سورہ نحل سوار لسم سی بارہ آیت نمبر 118 وعلى الذين هادوا دا دفع دیو اعتراض دا او ربتی سنگری ربتی داری چه مخ کیوی انما حرم علیکم المیت دا ودم و لخم الخنزیر وما اهل لغیر الله به اللہ تعالی وی دا چیزا دا کم محرمات بیانوم نو دا حرام دی او دا سو خود ساختر زن حرام مگر زوی چه دا شی حرام دی او دا شی حرام دی او دا شی حرام دی نمخ کی اللہ تعالی محرمات الہی بیان کرل چه کم سیزون حرام دی نا کم کم دی نو دا غی بیانو شو سلور سیزون اللہ بیان کرل مردارا وین بی دیدون کی غخد خنزیر او دا غیر اللہ بنوم مانی چه کم نظر او زب خوشی نو چه کل اللہ تعالی دا غی بیانو کو نو دل تو اسے اعتراض واری دی گی اعتراض دا واری دی گی چھے اہل مکہ تا اللہ تعالی وی زان لخود ساختہ حرام مگرز وی چھے دا سیز حرام دے و دا سیز حرام دے و دا سیز حرام دے انو گور یہودیان خوزان لخود ساختہ سیزیون حرام گرزولیو او آبیا بغیبان حرامو مو اعتراض تا گوری دل تخو اللہ اہل مکو دوئی چی تا سوزان خود ساختہ حرام مگر زوئی چی توائی کل وائدہ سیز حرام دے کل وائدہ سیز حرام دے حرام آغری چی اللہ و تا حرام ویدی دی نو دل تخو اہل مکو دے داوئی اول تا یہودیانو تا سوئیو یہودیانو تا وئیو چی اللہ تعالی پا یہودیانو بازی سیزون پا زان حرام کرون اللہ وی مگر حرامو گر زول پوشوئی پی نو اعتراض واری دی لکتا سگوری یہودیانو بانی اللہ دا اوغ وخ حرام کردی وا دا سارو وازی پی اللہ حرام کردی وی حرمنا علیہم شحومہما الا ما حمل الظہورہما بالخوایا دارنگی ہر خپڑی والی سیس پی اللہ تعالی حرام کردو لکا اوخ دی مرغابی دا او شتر مرغ دی الائی دا چې د کوم سیز د دې خپې په دې پنځو میاس کې پردې نه په الله حرام کړو الله تعالی وایي دا څنګه اعتراض والا دا اعتراض وکړو چې دلته کې موږ د وایي چې خود ساخته په ځان باندې سیزونه حراموي ما او یهودیانو چې خود ساخته سیزونه په ځان حرام کړو نه په الله حرام ګرځولیو نو دغه جواب دی خدا دا وعلى الذين دغه اعتراض جواب دی ښه وعلى الذين او باغسانو باندې هادو چې يهوديان دي حرمنا من حرم کړو ما اغس قصص لا چې مون بیان کړی دي علی کا پتا باندې فی سورۃ الانعام من قبل مخ کی الله تعالی وی په سورۃ الانعام کې ما داغي محرمات بیان تا ته کړی دي چې دامي په حرام کړو دامي په حرام کړو دامي په حرام کړو سبازی سيزونه داسیو چې الله تعالی په يهوديان باندې حرام کړو پوشوی آنو سوال داری چی اغی خود ساخته بزان حرام کلن اغا پی اللہ حرام و گرزول او مشرکانو دو مکی چی حرام کلن دی تو این دا حرام ندی نو دا غی جواب ال تکی سورہ انعام کی شیو سورہ انعام کی شیو خود تاسو کی یادی یعنی راوائڑا وی چھتے ہوا ما دغا راوائڑو یو سورہ انعام آیت نمبر 165 راوالو وی پشالوڑ شی وما سپارا سور انعام وما بنی زمان بخیال اتمی تباری دلی آو اتم سپارا سور انعام آیت نمبر 165

دا سزا دا حلال سیزونه په دی باندې حرام ګرځول جزیناهم من بدل ورکړه دی د بغیهم د سرکشه دی الله تعالی وی دا حرام نو دا حلالو خدای په کې نخری کولی دی په کې سن قسمه قسم سرکشی او طغیانی کولا نو دا هغه سرکشه سزا می ول ورکړه دا سیزونه حلال می په حرام ګرځول اوس په پوه شو یو نو څوک دی دا نه وی دا سوال هلته چې کوم چا کو نه غلط شخه ذالک دا سزا دا بدلا جزیناهم من بدلا ورکړه دی دا بی بغیهم په سبب د سرکشه د دیوانی پوه شوی پی داسې طریقې سره به وایي ښه اوس خپل ځای ته بیا راشئ وعلى الذين او باغسان باندي هادو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړو منغا ما اغس قصصنا چې من بیان کړی دي عليك پتا باندي اي پیغمبر عليه السلام کوم ځای مي ته بیان کړی دي من قبل مخکي نو ماوي في سوره الانعام وما ظلمناهم من زياتين وكړي بدي باندي بتحريم هذه الاشياء په حرامولو د دې سيزونو باندي منگ زیادے نو کڑے ظلم میں نو کڑے پا دیوانی پا تحریم دے دی ولیکن کانو لیکن او دی انپسهم بخپل زانو نوانی یظلمونا ظلم گون کی او اغا ظلم دک و ذالک جزیناهم ببغیهم اس پی پوشویو او لگی دو ثم او بیا ان ربکا بیشک ربستا للذین دا پاردا کسانو عملو چ دی عمل کڑے دی اسو آد گنا بجہالتن پنا پویتیا سرا ثم تابو بیادی توبو باسی من بعد ذالکا پست دی گنانا واصلحو اصلحو کی دعمل خبل ان ربکا بیشکر استا من بعدها پست دینا لغفور الرحیم بخن کے ورحم گون کے دیم اللہ تعالیٰ پرمائی چکم خلقو گناہ کڑے دی عملو نے دی گناہ کڑی دی بجہالتن پنا پویتیا سرا نو عموماً یو سړی چې ګناه کوي ناجاهلی دغه وخت کې دا ګناه دی په تقاضا د جهالت باندې کوي یا د جهالت د دې ګناه نه یا جهالت د دې د ګناه د عاقبت نه چې الله تعالی به په دې باندې څه سزا راکوي یا په دغه وخت کې دی جاهل وي د انعاماتو د الله تعالی نه د الله د نعمتونو نه جاهلی خو څه بنیاد باندې د نه دا ګناه وشي په څه طریقه باندې دی دا ګناه وکړي خو لیکن بیا بسی دے خفرے چی دامی سوکلل سم او بیا سا زمان بعد تابو دی تو بو باسی من بعد ذالکا پست دغ گنانا گنہ کڑے دے خور بسی دے تو بتائب ش نو نبی علیہ السلام پرمائل التائب من الذنب کمل لا ذنب لہو چاچی دے گنانا تو بکلا دے دا سی دے لکا در سر گنہ لی دلے ندے گنہ کڑے ندے اللہ تعالیٰ دی منگ ٹھولو تر توبی اس تر توفیق رائے کی خواہ نرونو خویندو توبہ و باسی منگ ٹھول گناہ انگاریو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی کلکم خطاؤن تاسو ٹول خطا کاری گناہ انگاری و خیر الخطائین التوابون او غرد گناہ انگاران نسوک دے جاب خپل گناہ مانے توبہ و باسی نو حاصل دا شو چې الله تعالی په ګناه نه خپه کیږي خو په ګناه باندې په اصرار باندې خپه کیږي دا به حاصل شي ټیک د ګناه هم یو غلط شی دی د الله د ناراضیا سبب دی خو خامخا د انسان نه په تقاضا د بشریت باندې ګناه کیدی شي کمې دی نه راتلی شي خدا دی نه راتلی شي خو لیکن خو ګناهګار هغه دی چې ګناه وکړو د هغې نه بعد د ده نفس مطمئن پاتې نشو د د نفس یې کم دینو څه دی د د امر د دې خبرې کوي چې شابه توبه وباسه نفس لوامه دی دی پر خپل ګناه باندې پیمانه کی ملامت کی د دړو کې یو تصور پیدا شي چې زمانه ګوري او تبوس کول والا ذات شي دا نه ګین چې ما ګناه کو خبره ختم شو یو ذات داسې شي چې به زمان د دې خبرې تبوس کوي مانه به د دې خبرې تبوس کوي چې انسان ولې د ګناه کړو تعالی ما سنو در کڑی سوری نعمات بھی در بانی کڑو تاولی گناہ کو نو چکل دا آغا ذات دا سور دے زین تراولی و توبو باسی اللہ پا دا غمانی دیر خوش آلی دی پو اے گئی پا خبر بانی اللہ تعالی دی

0: اور لوی مصیبت دا عظیم اریو سره لگوا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون ظلمنا کول قسم قسم ظلمنا پا بنی اسرائیل کول. نو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تا حکم کو وی سرد دا قوم دا دی مصر نا دا شپی شپی اوزا. نو موسیٰ علیہ السلام سرد دا مرگر قوتا بیا دا شپی پا دی فرعونیانو کی ارکور کی مڑی کوشو حقی پا خپل غم شو او بنی اسرائیل پوری وطل سہر کی چی بنی اسرائیل قتل دا خدمت تا پارا یوم نو جو فرعون ورپسی لخکر خوش کر چی لخکری ورپسی کر. نو موسیٰ علیہ السلام سرد مرگرو دا دریاب غالی تو رسید بحر قلزم او شاعت چی اکتل نو فرعون سرد لخکر ورپسی را رہے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تا گوری وی موسیٰ علیہ السلام گیر شو مخ کے دریاب دے اور اس کو فرعون را رہے دخلاسی لارم نشتا اس بحث کرو. موسیٰ علیہ السلام خواہ تسلح سر جواب کئی وی انما عی ربی سیہدین ما سر رب مر گرے دے لار برا تخی. اللہ پاک حکم کو وی امسا بانی دریاب اوہا تو چپا دریاب گزار با اکو نو پورے را پورے دریاب کے بلو یا لار دولس گزارے ورکرن پا دریاب کے دولس لارے کلو کلو جوڑے شو کچھ کلاس لارا جوڑا شو. موسیٰ علیہ السلام سرد مرگروں تقریباً شپگ لاکا صدا پاسا دا مرگری پا دغی دولا سلارو باندی ور روان شو دا دریاب منز تا او رسیلی دق وقت فرعون سرد مرگرو دا دریاب غاری تر او رسیلی. نو فرعون او مرگری پا دریاب ورگڑ شو او موسیٰ علیہ السلام سرد مرگرو پوری وطا دا دریاب منز تا چی فرعون او فرعونیان او رسیلی نو دغه وخت الله ابو ته حکم وکوي روان شي او روان شي فرعون سره د مرګرو پکې ډاډو کیوال او ټول پکې ډوب شي یو قسم پکې بچ نشو ټول ډوب شو. د فرعون په اخره کې چغې کړې چې ما د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پر رب باندې د بنی اسرائیلو پر رب باندې ما ایمان راوړی دی. خو دغه وخت کې دا نیمګړی ایمان چې دی نو دا قبول او منظور نشو. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. الله فرمائي من بني اسرائيل پدرياب پوري وستل او فرعون سرد لخکر پشرارت و پظلم بي پسيشو حتى اذا ادركه الغرق چه ترده پوري چه دا درياب دي دوبيدو دي را گير کو لقال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل. وے ما ایمان روڑے دے یقین میں کرے دے چی نشتہ دے لائق دے عبادت مگر اغذات چی بنو اسرائیلو پی ایمان روڑے دے وانا من المسلمین اوزد مسلمانانو دے دردو بیدو وقت کے وے اس مسلمانے وے جبرائیل علیہ السلام والا خلے کے خط اور تپلا اوتے آل آنا وقد عصویت قبلو اس ایمان روڑے آل آنا اسو وقد عصيت قبل او دین مخ کے خود نافرمانی کولا وكنت من المفسدين تدا فسادیان نو اس پر خود فساد تو اس وی ایمان دا ایمان نے منظور نہ رے. نو بس دریا کے ڈوب کو مردار شو بیا دا دریا نہ پورے غالا بنی اسرائیل دا وی یقین نہ رات چے فرعون مر شو ڈوب شو سنور سوا کالے کے پسر خوگی چتا نورا غلے نہ دب ز خدیم پخل کو بیماری راضی پما نہ راضی ز خدیم کنا نہ دا بنی اسرائیل بس دل قوم دی دا دوی یقین نہ رات نہ دا دوی دا یقین دا پارا اللہ پاک دریاب تا حکم کو وے دا فرعون تبار گا نہ بد دریاب چپو بہر رو پیوڑا بے وتا گور چ دا کرے گشی گورے یقین کے چ دا غری مردار دے. نہ فل یوم ننجیک بے بدنک لتکون لمن خلفک آیا. اللہ فرمائی نن رلے منستا دے بدن لنجات ورکو لتکن لمن خلفک آیا دے دا پارا چرات لن کے خلق دا پارے اور نشانی جوڑے شے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. فرعون و فرعونیان چی غرق شو نو بنی اسرائیل تا حکومت ملو شو ظالم بادشاہ ہلاک شو اوز دا موسی علیہ السلام او داغه د مرګر خپل حکومت جوړ شو. نو دې بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته ویل خپل حکومت هم نه خپل آئین پکار دی، خپل دستور العمل پکار دی. نو موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ، وی قوم آئین غواړي، دستور غواړي، نو مال سه راکا. الله پاک وته حکم وکړ، وی کوه تور ته راشه او یو میاشت روجی اونیسو اعتکاف اوکا، نو تاله به زه کتاب درکم. دیرش روزی اعتکاف اوکا، روجی اونیسا، بیا راشه کتاب درکم. نو موسی علیہ السلام کوه تور ته لاړ، قوم ته وی تاسو انتظار کوی او زه به لږ اعتکاف کوم، روجی به نیسم، بیا به د الله نه کتاب غواړم. دیرش پې روزی پوره شولې، روجی یې اونیولې، او بیا په کوه تور باندې الله پاک سره هم کلام کیږي، خبرې اترې کوي، درخواست کوي چې خدای روجی می پورا کړل او مال اوس کتاب راکا. دیرش کې ویلې دي پورا مې کړې. خو په دې دیرشم ورځ باندې چې دا الله پاک راز لته، نو مسواک یې استعمال کړ. وی دا روجه دار د خولې نه چې کم بوی راخېږي، دغه بوی الله پاک ته د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نبی موسی علیہ السلام ته الله پاک وی چې تا په مسواک هغه بوی زایل کړ، نو ته یو لس روجی نورې مو پسې ونیسا. نو چې لس نورې شوې، نو سلویخ شوې. سلویخ شپې ورځې اعتکاف یې کړی دی او سلویخ روجی یې نیولې دي. نو د هغې نه پس چې بیا ورغی نو کتاب یې ونه ورکړ. فرعون هلاک شو، خو موسی علیہ السلام سره د ملګرو چې د مصر نه وته، نو دې فرعونیانو ته دې ملګرو بانه کړې وه بني اسرائیلو، ښکاره وتل ګران. نو موسی علیہ السلام دې مرګرو فرعونیانو ته ویل، وی منګ کی خادی ده، خادی له جمله کالی راکی. نو دا فرعونانو نیکانو بنی اسرائیل غلامانو، نو نیکانو کالی ورکړل. هر فرعونینا خپل بنی اسرائیلی غلام کالی اوغست او وی ورکړ. سحر چې خلک را پاسېده، نو فرعونیانو وکتل چې بنی اسرائیل یوم په کور کې نشته، وی ټول خادی له تللی دي. دا ټول خادی ولا خادی نه وی، دا قرآن هجرت وکړ او تښتېده. ورپسې شو، نو بنی اسرائیل خو پوری وتل او فرعونیان خو دې غرق کړل. نو دې بنی اسرائیلو سره دا کالی د فرعونیانو پاتې شو. اوس موسی علیہ السلام چې دا الله راز للا او سلویخ شپې اعتکاف کوي، دغه وخت کې سامری یو سړی چې دا موسی علیہ السلام ته دې لښکر کې شاملو، هغه دې خلکو ته چې دا کالی خو پردي دي، دا خو د فرعونیانو دي، راځئ چې وی سوځو. راغون کې نو ټولو خلکو کالی راغون کړل. هارون علیہ السلام هم په دې قوم کې وو، وی هغه اعلان وکړ چې راغونډې کې چې دا وسوځو، دا د مردارو خلکو کالی دي چې وی سوځو. نو هارون علیہ السلام خلکو ته اعلان وکړ او خلکو کالی راجمع کړل یو ځای کې وغورځول. وی دا سامری چې دی، نو ده هارون علیہ السلام ته ویل چې ما سره چې سدیل دا به زه غورځوم، خو ما ته یو دعا وکړه. دا لاس یې موټې بند کړی وو، وی زما لاس کې کالی دی، دا به زه غورځوم، خو ما ته اول یو دعا وکړه. وی څه وی داسې وی چې یا الله سامری چې څه وی نو هغه اوکي. وی دا دعا یې هغه ته دعا وکړه، وی ورته یو غورځول کړي موټې ته شو اسم پکې نوتې چې ما سره خو دعا خو د هارون علیہ السلام وشوله او قبوله شوه چې سامری څه وی نو هغه اوکي. وی سامری وی چې خدای دا څومره کالی راجمع شو، نو د دې نه راله د سرو زرو یو سخې جوړ کړي. وی هغې نه د سرو زرو سخې جوړ شو. دا یو روایت دی. یو روایت کې دی وی چې د سامری په دې ځمکه کې ډډ قالب د سخې جوړ کړی، یو ډډ قالب د سخې. نو دا سرو زر به ویلې کېدل او هغه ډډ ته به ورتوېدل، نو د هغې نه د سرو زرو سخې جوړ شو. وی دا سامری دا ولد زنا حرامی، سامری حرامی، او دی مور غرزولی پا یو غار کی غرزولی. نو پا دغی غار کی اللہ پا جبرائیل علیہ السلام مقرر که وی دا سامری پرورش کوا، نو سامری لبا جبرائیل علیہ السلام روزانه خوراک ورکو، کچ بے ورکول، پیروی بے ورکول، شات بے ورکو، پا گوتا با دا سطل دا جبرائیل پا گوتا بے سطل کول پا غی غر شو. دا سمرلوی بزرگی هسته پلاز غر شو و خراب و حرامی. موسی علیہ السلام دا فرعون پا کافر پا کور کی غق شو، پیغمبر شو. او سامری د جبرائیل په پرورش کې غرش شو کافر شو. نو دې سامری جبرائیل علیہ السلام پہ جندلو شیطان وته دقل جبرائیل په اسور دی د جبرائیل د اسد قدم لاندې چې کوم خور دارا والا نو هغه خور را واغشتله رومال کې تړلې وسره وا وې د اسرو زرسخې چې یا په دعا جوړ شو یا د په قالب کې جوړ شو. وی شیطان راغی وته وی چې دغه جبرائیل د اسد قدم لاندې چې کوم خور را هغه خور را والا دې شیلا پرې خلې کې ورواچوا چې خلې کې وته ورواچولا ناغشکی بام بام شروع کرن چگه والی وی دقا وقت که سامیری وی وی هر اله موسا راش اداد موسا علیہ السلام خدای ری پا نسیا اغن ایر شوی ری راش اصال وطا رگ نقل کو وطا سیج دی شروع کرنی نبیش میر قوم دی از دست روز رسخی تا عبادت شروع کر نموسا علیہ السلام پا اللہ پاک خبر ورکر وی تقو دلتا پا اعتکاب کی او قوم دے آل تسامری گمراہ کرے دے. نو موسیٰ علیہ السلام خبر شو دغ وقت کے سامری دے قوم تا چغ کرلا وی حاضر الہکم و الہ موسیٰ راشد دا ستاسم خودے دے و دا موسیٰ علیہ السلام هم خودے دے. نو موسیٰ علیہ السلام نوی دا ارشوی دلتا پاتی رو دے ولکوہی تور تا تلی را دے دے اسخی عبادت شروع کے نو خلق دے اسخی عبادت شروع کے قوم ادرے ڈلے شو یو ڈل ادا سے چاہیے بالکل دسخی عبادت اونک ویدا خدای نہ دے اور قومی دسخی دے عبادت نہ منے کو منے شدہ کار مکو دا خدای نہ دے پخپل دسخی عبادت نہ کو اور نور خلقے دسخی دے عبادت کا ولنا منے کول دا نیکان خلقو پت اور یو ڈل ادا چاہیے دسخی عبادت فوراً شروع کو ویدا خدای دے من بے عبادت کو او یو ڈل دا و چاہی پخپل خود اسخی عبادت نکو خونور نمنے کول غیر جانبدار پاتی شو پخپل دسخی عبادت نکو خونور خلقی دسخی دی عبادت نمنے کول. نو موسیٰ علیہ السلام چی دا کوہ تور نو واپس راغے او دا قومی اولی دو چی گمراہان شو طول مرتد شو نو قوم لے زورن ورکلو کوئے کلوی دا کار ولی اکلو نو دا موسیٰ علیہ السلام دا خبرو اثر پدے قوم وو بس رالوی توبو با سنیو پیشنی ما پی گوارو. نو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تسوالو کچھ قوم وی چھ بس منگ نا غلطیو شلا آجزیو بندیو بس ما پی گوارو. نو اللہ پاک حکمو کو وی دا دوی توبہ بدا سیوی چھ دوی با زانو نا قتلائی نو علی بے توبہ قبلی گی. نو کم خلقو چھ دسخی عبادت کرو اغم مقتول قتل شو او چاچ خپل دسخی عبادت نو کرے او نور نمنے کولی اغویل دا سزا ورکو شو چی داستا سو خپل قوم دے پخپل لا سے قتل کے دا اغوی تو بدا شولا چی تا خود دسخی عبادت نلے کرے نی کافر شوی مرتد شوی نی خود تا بیولی نمنے کولی نو دا دے سزا دا چی تتو روالو دی قتل کا نو خپل خپلوان رشتہ دار او خپل قوم وجل دا گران کار دے اغویل دا سزا ورکو او چاچ خپل دسخی عبادت نو کرے او نور منی کول نو دا غوی دا توبی ضرورت نو نو دا دے قتل او دا دے توبی نغی مستثنا او نو دا دو ڈلی سوک قاتل شو سوک مقتول. اس دے دے کہ سوال دارے چی گناہ اکڑلا نو دا قتل پا کس ضرورت پیخ شو او بس پا خلے بے ویلی چی یا اللہ بندے ما جزے ما نیم پیشے ما ماف کا توبہ و باسما نو دا قتل پا کس ضرورت ہو. نو زمن پا شریعت کے ہم دا سے مسئلے شتا چستا توبہ با علی قبلے گی چی قتل شی نو دا خلق مرتد شوی نوی توبہ با مباسی مرتد شوی نو توبہ با مباسا نو ظالم قتل کنو علی با دی توبہ پورشی فقتلو انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. و اذ قال موسیٰ لقومه اغا وقیات کا کہ اویل موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم تا یا قوم اے زما قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تاسو ظلم کړی دی پخپل ځانونو باندې باتخاذکم العجلا پنی ولستاسو سخیل را پخدای باندې سخیلم خدای جوړ کړی دی خدای ورته ویلی دی پدی وجه پزانم ظلم کړی دی انکم ظلمتم انفسکم بے شک تاسو پخپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی باتخاذکم العجلا پنیولو ستاسو سکی لره په خدای باندې فتوبو الی بارئکم پس توبه وباسئ تاسو خپل خالق تا الى بارئكم الى خالقكم خپل خالق ته توبه وباسه.
1: واذ قلنا ادخلوا هذه القريه بني اسرائيل میدان تیه کې الله قید کړو تقریبا سلویخ کالا په دغه میدان کې هر قسم مراعات الله پاک ویل ورکړو د خوراک سکاک د پارا من او سلوا بهترین طعامو دروازه د انوار د شعاګان نه بچ کېدو د پارا سپین اوریس په الله راوستا د شپې په تیارې کې وتا سپین رڼا د ځمکه او د اسمان په منځ کې یو عمود غوندې راغی لکه یو راډ غوندې ولګېد او ټوله علاقه به پرې روښانه وه. جامې نه خیرینېدې او نه زړېدې بلکه ماشومانو چې کمې طعامو دروازې د انوار د شعاګانو نه بچ کېدو د پاره سپینه اوریس په الله راوستا د شپې په تیارې کې وتا سپینه رڼا د ځمکه او د اسمان په منځ کې یو عمود غوندې راغی لکه یو راډ غوندې ولګېد او ټوله علاقه

الله پاک دوی ته حکم وکړ یو خار یې ورته یاد کوي دې خار ته ورشي، خو دې خار ته چې ورځې نو ډېر په ادب باندې به ورشي، په احترام به ورشي. دا خار بیت المقدس دی، بیت المقدس ته ورشي. دا ورتلو په وخت کې به توبه وباسي، توبه به وایي. نو د توبې دپاره ولا الله الفاظ ورکړل و حته لفظ ووایي. دا حته المعنى توبه، توبه توبه ووایي او داخل شي. او بل په سجده ورشي، نو ذکر د سجدې مراد تنه رکو ده. په حالت د رکو کې یعنې ټیټ ټیټ ورشي، په عاجزۍ ورشي، عاجزي کې نو داخل شي. او که د سجدې نه بیا یعنی سجده مراد شي، نو د سجدې په حالت کې خو تګ نه کیږي، نو بیا مطلب دا دی چې ورشي نو سجده وکړي، ودخل الباب عاجزي کې نو داخل شي. او که د سجدې نه بیا یعنی سجده مراد شي، نو د سجدې په حالت کې خو تګ نه کیږي، نو بیا مطلب دا دی چې ورشي نو سجده وکړي، ودخل الباب سجدا، چې داخل شي نو بیا سجده وکړي، د شکر سجده. او په دغه خار کې به بیا تاسو ته هر څه ملاویږي، چې کوم څیز هم خوښي هغه ملاویږي. نو دوی چې دغه خار ته ورغلل، نو د توبې لفظ یې ونه وی، هغه لفظ یې بدل کړ، او سجده هم ونه کړله. د سجدې په ځای باندې نور نامناسب حرکات وکړل، نو الله په دوی عذاب راوسته. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية اغا وخيات كي جمان در طويل داخل شتاسو هذه القرية دي خارتا فكلوا منها حيث شئتم پس خريتاسو منها پا دي خار كي حيث شئتم كمزي چم خوخوي رغدا خفراخا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية آغا زمانا یاد کے چھ من حکمو کتاسو تا چھ داخل شے تاسو هذه القرية دی خارتا فکلو پسخورے تاسو من حاد دی خارنا حیث شے تم چھ کم زی کم خوخوی پا دی خار کے چھ کم زی کم خوخوی اس سم خوخی ناغا خورے رغلا خفراخا ودخل الباب سجدا او داخل شے تاسو البابا دروازے دا دے خار تھا سجدن پا عاجزے باندے ہو ٹٹ ٹٹ داخل شے سجدن پا عاجزے باندے ہو ٹٹ ٹٹ ور داخل شے حالت در رکو جوڑ کے یا ور داخل شے دے دروازے دا خار تھا سجدن پا سجدہ اہل داخل دون پا سجدہ ہو کے وقولو حطتن او آئے چیزا اللہ منگا توبہ اوباسو توبہ اوباسو او دا حمتة المانا غنم غارو نو دا کم کلمة چی و تا اللہ خولی و دا غیر سر دا دیا دو حس جول نرا دیا دو تحلقی نشتا چی اللہ و تا اتو ما فیو غارا نو دی این غنم غارا او دا غنم ام نو پکار اسی مسخری ہے کولی نو دا سی الفاظ دا الفاظ تبدیلی کپا قرآن کیوی کپا حدیث کیوی بے شکا حرام زکه چې داسې تبدیلی دا د الله او د الله د رسول په خبرو پورې خندا کولی ټوکې کولی او په دې عذاب راځي نو د ځانه د الله په کلام پورې نورې خبرې جوړول په دې به الله عذاب راولي نو داسې ډېر خلک شته چې هغه په مجلس کې خلک خندی نو د خلکو د خندولو لپاره د قرآن پاک آیاتونه وایي او داس گڈ وڑی کیو پاغے پور اخپل دا پختو الفاظ جوڑ کی او خلق پیو خان دی دا احادیث و الفاظ بھی اغا داس گڈ وڑ کیو دا غی سر اخپل الفاظ یوزے کی او پاغے خلق خندی نا داس مجلسی او دا دغ مجلس خلق طول کافر یوم پکی مسلمان نا پاتے کی چی دا قرآن آیات ہوئی او غی سر اخپل دا پختو کرے جوڑی کی او دا خلق و مخ کے اوئی نو خلق پی خان دی دا ویون کی دا مجلسی کافر او دا چو وسر گیر چا پیر خان دی دا هم کافر خدا دے ٹول مسلمانان دا دروغ نم موسیٰ علیہ السلام بار بار اعلانو کو یو سڑی مونواتا ناگانا باران شورو شو او خب شرق باران

0: خبره ده موسی علیہ السلام الله نه سوال وکړ الہ العالمین مجلس نه یو سړی هم نه دی وتلی زه ورته ګورم بار بار اعلان کوم یوم نه دی وتلی او باران وشو وی الله پاک ورته وفرمیل چې هغه سړی په دې مجلس کې دی او دا اوس چې باران وروم هم د هغه له برکت یې درته وروم وی چې کله تا اعلان وکړ هغه سړی پټ پټ ما سره راضینامه شروع کړله او ما ته سوال کوي چې یا الله دی وخت کې زما حیا وساته پرده را باندې واچوه زما توبه زه به چرې هم دروغ نه یم خو دا ځل مې معاف کړه دې ټول قوم ته به رسوا شم چې هغه دروغجن دا دی چې ټول قوم د ده له لاسه تباه دی دغه ما ته توبه وویستله او زه د هغه په توبه دومره خوشحاله شوم چې د هغه د یوې توبې د برکته ما په ټول قوم باران وکړ بې خدای هغه کم سړی دی ما ته یې وښه چې دا دونه بزرګ شو هغه په پرده کې ما نه سوال کړی دی او زه د هغه حیا نه لم تا ته هم نښیم دغه پرده زه نه اخلم چې تا ته خم چې دا هغه دروغجن دی اوس ته بزرګ جوړ شو
1: بني اسرائیل میدان تیه کې و او په میدان تیه کې دوی له خوراک د پاره الله پاک من او سلوا یو بهترین طعام ورکړو دغه ځای کې دوی ویل په دې خوراک شیکن شو بس هر ورځ به دا من او سلوا خورو د خولې خوند بدلول غواړي زمونږ لپاره ترکارې پکار دي غلې پکار دي موسی علیه السلام ته وی په یو طعام صبری ګنا په یو قسم طعام باندې نو بس الله نه سوال کو چې د خار ته د ځمکې سبزیانې دي هغه وخورو د هغې سوال وکړه میدان تیه سره خوا کې یو خارو آبادو الله حکم کوي دغې خار ته ورشي هلته به ځان له کرل کوي ریبل به کوي خوری به کرل ریبل دا م خپل کار نو میدان تیه کې داسې ولکه تیار خوراک میلاوېده او دې بل خار ته چې لاړ نو اوس به محنت او مشقت کوي وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يا ذاك هغ زمانا إذ قلتم كم وقت تاسو يا موسى اي موسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد هل الصبر نشك ولي على طعام واحد فيو قسم طعام بالي روزانه يو قسم طعام دي پدي صبر نكو فدع لنا ربك بس اغوالا زمان دا پارا دا اخبال ربنا دعاو کا سوالو کا دا اللہ دا فدعو لنا پس زمان دا پارا دعا اغوالا رب کا دا اخبال پروردگارنا یخرج لنا مما تنبت الارض چرا اوباسی زمان دا پارا یخرج لنا چه من دا پارا را اوباسی مما دا اغسنا تنبت الارض چه دا از مکی زرغنی من بقلها وقثائها بقل سبزه ساغون غوارو فدع لنا ربك يخرج لنا پس اغوالا زمان دا پارا دا اخبال ربنا يخرج لنا چرا اوباسی زمان دا پارا مما اغس تنبت الارض جزمک زرغنی من بقلها دا سبزو دا دزمکنا دا ترکارو دا دا ساغون دا زمکنا وقثائها او دا ترو یا دا بادرنگو دا دینا ترا او بادرنگ قصة وفومها او ده غنم ندينا تزمكنا غنم ديوشي وعدسها او ده مصر ددينا وبصلها او ده پیاز ددينا نساق غوالي او تراو بادران غوالي اوغا غوالي فوم اوغي تموي و غنم تموي او مصر غوالي او پیاز غوالي خروزانا مزيدار من و سلوى مرزان سرکلی خوالل نو دغه سره کړي مرضان هغه په ځای پرېښودل او ساګ او مسور پېتي مېتي وه قال اتستبدلون الذي موسی علیه السلام ورته وفرمایل اتستبدلون الذي آیا تاسو بدلوئ بدل کې غواړئ هغه شي د هو ادنا چې هغه ادنا دی کم درجې والا دی بالذي هو خیر په مقابله له هغې څیز کې چې هغه بهتر دی من او سلوا بهتر دی نو د هغې په ځای باندې پیاز مسور غواړئ قال اتستبدلون الذي موسی علیہ السلام او فرمائل اتستبدلون الذي آیا عوض کے غوار تاسو حق سید هو ادنا بالذی هو خیر چاگا ادنا دی بالذی هو خیر پا مقابل لا اغسیز کی چاگا اعلا درجی والا دی بہتر دی اهبطوا مصرا كسي تاسو دي خارتا فإن لكم ما سألتم پس بيشك ستدس تاسو دا پارا ما أغس سألتم چه تاسو غواري دا كم سيزو نغواري نو دغي خارتا ورشي ألتما ملوش وضربت عليهم الذلة والمسكنة مقرر شو پدويباني وضربت عليهم او مقرر شو پدويباني الذلة رسوائي ورپس آیات وإذ أخذنا ميثاقكم موسى عليه السلام تا چه الله پاک تورات ورک واپس تشریف روڑ قوم تے تورات اخو ناول خدا سوالو که چه دا دا اللہ کتاب دے منگ تا دے اللہ پخپل ہوئی چه دا زما کتاب دے وی منے موسیٰ علیہ السلام زان سر اویا ممبران دا قوم بوت لل پا کوہ تور باندے دا اللہ سر خبر اتروشو لے اللہ پاک وطا حکمو کو او تورات زما کتاب دے موسیٰ علیہ السلام زما پیغمبر دے ما کتاب ورکڑی دے اوے منے دے قوم وے چے لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتا تر اغدر بانی یقین نکو تر سوچ دے راتا اللہ کار خولینی اسینا دے غر پشاسو کولالی راتا وے چے دا زما کتاب دے و زما کتاب اللہ ندے اللہ راتو خیا پا دے خبر اللہ غصشو او دوی امڑک رد دا موسیٰ علیہ السلام پا دعا باندے اللہ بیا جم دیکلل او چکلی تراغلل وی او اللہ را سر خبر اکللے چی دا اللہ کتاب دے وی من عمل پیو کہ خوک چطا بازی دے پا کگرانو نمشکل بس خیر دے دا تکی دا زان ہوئی اس چی قوم تورات تا اکتل نو پا تورات کے احکام سختو خود دی خلقو دا پارا دا دوی دا حالت مطابق دا احکام مناسبو ندوی دا تورات دا حکمون منلونا انکار ویدا خو دیر گران کار دے امنگ پا دیبان دے عمل نشکولی عمل پی نکی نو اللہ پاک فرشتو تا حکمو کو ویدا غر اچت کے او دا دی خلکو دا پاس ہے دا سی برز ورن اونی سے او دی تا ہوا ہے چھ منے کنمنے چھ دا غر در بانے در خلاص کما او چخلم کما چھ غر دا سی دا پاس از ورن دی او تو تا گوری چھ را خلاصی گی سونا یرا بدر بانے راشی بنی اسرائیل چې دی غر ترا سو کتن چې بار از وران نه اور اخلاص یې نو فورن پس جا پرې وته منو خو خاصی دې څنګه لګولې وا من خو تندې او پوزا پس مکه ولګو نو دام زمون سجده را نو دې داسې دا تندې پاره کنو په یو سترګې داسې برکتل چې را پروزی خو نه په یو سترګې برکتل او یو سترګې مکه طرف تا وا نو دا ډېر یې نه بس وی منو ناغ غرط نا خدا پاک ارخت که چارو نا چار دی من لوگ اس دیده که یہ سوال لی زمان دی قرآن کی خدایوی لا اکراح فی الدین پا دین که اکراح و زبردستی نیشتا سو پزور ما مسلمان وا نو دیده که خودی پزور مسلمان انکلن وی منی که دا غر در خلاص کم چی چخنه نکم دا دی جواب داره چی یو سره مخ که نکافر وی ناغ با پزور نمسلمانه لا اکراح فی الدین پا خپل زی ٹک شو خو که یو سره ده مخی نه مسلمان ده او ده ده اسلام نه وارد مرتد که ده نه ده با پزور مسلمانه که ده ده اسلامی حکومت او ده اسلام نه بغاوت که نه ده چخلی که سزا ولور که نه ده ده که لا اکراح فی الدین نه ده چه زور مسلمان ده نه کافر کی گی نه پزوری مسلمان که کنه مسلمانی گی نه قتل که نه ده زاره مسلمانان و مخی نه موسیٰ علیہ السلام سره ایمان روڑه او رستو وی ده خلی کتاب نمانم نو ده مرتد که ده چه مرتد که ده نو خلی پی غرد پاس از ولن که منی که چخنه ده کم وی بس توبه منم و ال اخذنا میثاقکم اغا وخیات که چه من واغشت لستاسو نو وعده محکمه اقرارم در نو واغشت و ال اخذنا میثاقکم اغا وخیات که چه من ستاسو نو محکمه وعده واغشت ل و رفعنا فوقکم الطور او پورتم که ستاسو ده پاسا کوه تور غرم در پاس د پاسه کده باندې په تورات عمل کوي کنا خذو ما اعطيناكم بقوه خذو واخله تاسو د پاره د عمل ما اغسو اعطيناكم چې مونږه درکو تاسو ته بقوه خفه قوت سره مضبوطیا سره واخله واذكروا ما فيه یاد کې تاسو اغسو چې پدې کې دي عمل لپارا احکام یاد کے لعلکم تتقون شاید چتاسو متقیان شے چتا خدای نو یرے گے متقیان شے ثم ثم تولیتم من بعد ذالکا بیا تاسو واپس شلے من بعد ذالکا دا دین ورستو اولم امنا بیا رستو فلولا فضل اللہ علیکم پس کچر نوی فضل دا اللہ پاک پتاسو باننی ورحمته او رحم دا اللہ دربان نوی لکنتم من الخاسرین نو خام خواب تاسو دا تاوانیانو نوی ضرور با تباشوی وی تباووی بنی اسرائیل یو دا سی قومو چی دا اللہ حکمونو کی بے خبر دا استلی دا خالی روز دا دوی دا پار دا عبادت مقرر شوی وی چی پا دی روز با عبادت کوی دا دنیا نور کار با نکوی دا حضرت داود علیہ السلام پا زمانہ کی دا بنی اسرائیلو یو قوم یو حصا دا دریاب پا غار اسیدل او پا دغی دریاب کی دا خالی پا روز باننبا دیر زیاد کبان راتلل دی بنی اسرائیلو چی دی کبانو تا کتل نو تا پس خیدل اسی ور تا کتل و رانیوی نشو زکا چی اللہ حکم کلو چی دا خالی پا روز باننبا خکار نکوی نو دا خکار شوقیان دوی با دا جمعی پرز یا دا خالی پرز کب بے پا دریاب کی راونی و او دا لکین بے پتار اتلو او بیا پزمک بے سپور اتلو نو دا خالی پرز بے و تسنوی و دا اتوار پرز بان لی بے تار راک کنو کب بے را بہر کن وی من خو دا خالی پرز خکار نکو دا حیل با دوی کولا یا دا دی دریاب پا غال تلون جول کلیو غد غد تالابونا او دا دریاب نیوتا ورخونا پریخیو نو دا خالی پرس چه دیر کبان با پدیسین کی راغلل نو ورخ بے کلوک نو دا دریاب نبا کبان دی تالاب تراغلل دا خالی پرس بے تلونا ڈکلل او بے بے ورخ بند که نو کب غریب خو الوطی نشو چه سین تبیات لوی اب پاتشو پدی تالاب کی نو دا اتوار پرس بے راونی ولی نو پا ابتدا کی دا قسم حیلہ با دوی کولا چل ول بے کو اوی دا خالی پا رز اخکار نکو بیارستو اخکارا دا خالی پا رز بان اخکار کولی هم شورو کرل نو دا یو چل دیو که او دا اللہ حکم پوری یو قسم خندا او مسخرا اکرلا نو پا دوی اللہ عذاب روست دی بنی اسرائیل پا دے کار کے درے ڈلی شو یو ڈل دا سوا چی دا اللہ پاک دا حکم نے انکارو کو او ناجائز او حرام کار کے مبتلا شو دوے مڈلا آگا وچ دا ناروا کارونا دا دین خلق منکول او دا اللہ پاک دا حکم منل دا پارا بے وعظ و نصیت کو پا خپل اخکار نکو او چه چا خلاف ورزی دا اللہ دا حکم نکولا اغوی دا دی ناروان منکول او اخر کستلی شو وی دا خلق زمان خبر نمانی دا دا خلقو دا اصلاحنا نا امید شو نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا دا ڈیوٹی پری خود دا دری مدل آغوا چه پخپل دا اللہ دا حکم تابدار او تر اخر وقت پوری امر بالمعروف او نهی عن المنکر ڈیوٹی کولا دے دوے میں ڈلے دے اخری ڈلے تاویل چی تاسو داس قوم تا نصیحت ولی کوئے چی اللہ تباکی پدوی با عذاب راشی تبابشی نو تاسو وطا ولی وعظا و نصیحت کوئے مکوئے وطا نو دے دوے میں ڈلے وطاوی معذرتن الى ربنا من بخپل اللہ تا عذر پیش کو چه خدای من خو تر اخیر پور وعظ و نصیت کو خو دوی نمنا نو من با تبیا هم وعظ و نصیت کو نو دا دری ڈلی شوی دا اول ڈلا چه دوی بخکار کو دا خالی پر از اللہ پاک پاگوی عذاب راوست او دا دو ڈلی بچ شلی دا دیوی ڈلی اللہ تعریف کرلی مدح ولوی لی دا چه دا خلق دی چدا تر اخیر پوری من کول کول او دا دی یوی ڈلی مزمت کلی دی چی دی اخکار کو دی شکل بدل شو خراب شو او دا یو ڈلی چی سو وقت پوری واز و نصیت کلی او بیا خاموش شو په دوی الله هم خاموشي کړې ده، د دوی نوم یې وانغښته، خو دوی د عذاب نه بچ دي، د دوی شکل لرې بدل شوی، په دوی عذاب نه دی راغلی. تر څه وخته پورې د نیکانو عالمانو صالحانو د ښکاریانو ته واز او نصیحت وکړه، خو اخر کې ورسره د کلي بایکاټ کړی دی، کلي ولس غم خادي ورسره پرېښودل او کلی ورسره تقسیم که، نو د کلي یو طرف ته ښکاریانو چې د خالي په ورځ به ښکار کوو، او د کلي بل طرف ته ښکار نه کولو والا خلک د سحر په وخت کې د دې ښکاریانو به یو قسم شور زوږو خبرې اترې به کېدې. یو شپه داسې تېره شوله چې سحر شو، نو د ښکاریانو د طرف نه خاموشي وه، هیڅ شور زوږ نه و. نو دې نیکانو خلکو وویل چې د ښکاریانو طرف ته خو نن خاموشي ده، او داسې خاموشي خو چېرته وه نه، چې دا څه چل دی چې خاموشي ده، راځئ چې ورشو وی ګورو. نو چې ورغلل وی کتل، نو چا چې ښکار کړی و د هغې خلکو شکلونه بدل شوي و، نوجوانانو نه بیزوګان جوړ شوي و، او د بوډاګانو نه خنزیران جوړ شوي و، په څلور بولي و او شکلونه یې بدل و، خو عقل یې په خپل ځای باندې بس جړلې، نورې څه نشو ویلې، جړا به یې کوله. نو دا نیکان خلک چې ورغلل، نو د بدانو شکلونه بدل و او راپاسېدل، د دوی په خپو کې لغړېدل را لغړېدل، لکه زبان حال باندې په خپل حال خفقان او خپیمانتیا ښکاره کوي، خو عذاب پرې راغلی شکل بدل او جړلې. نو دې نیکانو به ته تپوس وکړه چې فلانې خو نه وي، سر به اوخوځو، په سر به اشاره وکړه چې او فلانې یمه، دونه پېژنګلو په کې کېدی شو چې دا فلانې دی او دا فلانې دی. نو الله پاک د دوی نه بیزوګان او خنزیران جوړ کړل. دا اوسنی بیزوګان او خنزیران دا د هغوی نسل دی. نو دا سوال د پیغمبر علیه السلام نه صحابه کرامو کړو چې زمونږ په زمانه کې دا کم بیزوګان دي او کم خنزیران دي، دا هغه بنی اسرائیل چې شکل یې بدل شوی، نو دا هغوی نه پاتې شوي دي، دا د هغوی اولاد دی. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې نه، بیزوگان و خنزیران خود دین مخ کے هم موجود و، او کم بنی اسرائیل چې شکل بدل شوی بیزوگان و خنزیران تے جوڑ شوی دی، اغا دری روز جم دی و او در دری روز نرست و اغی ختم شو، نو داغوی نسل نر باقی پاتے شوی.

دسم کوي حیا عزت هم شته، خو بس په پته نه پوهېږو چې دې کې صبر ولې نشته. الله پاک وایي ان الله مع الصابرین، زه خو صبر کوونکو ملګری یم. چې کله یو ځای ته لاړ شي د هغه د قانون خیال ساتي، لکه که هغه ډاکټر له ځای، که هغه وابډي دفتر ته ځای، که هغه رګیز دفتر ته ځای، که هغه اینی ویر هر ځای کې تاسو ګرځئ، نو لوګ غوندې د هغه ځای د یو اصولو خیال ساتي چېرته د دې اصول سي. د دې د وجې ما نمبر کټ کړی، نمبر زه په کلینک کې ورکوم، د نمبر په موبایل نه ورکوم. او چې کله څوک راشي، یو پیره لسته نارینه ګورم، بیا لسته زنانه ګورم، بیا لسته نارینه، بیا لسته زنانه، په دې ترتیب صرف د مانځه لپاره لږ پاسم، 10-15 منټ بریکی پکې، باقی مسلسل د سهار اتو نه والې 3 بجو پورې مسلسل ناستې کوم. په دې باندې خفه کېږم، لږ د صبر تحمل نه کار لږ، او انشاءالله دوایي به هم صحیح ملاویږي، معاینه به هم صحیح کېږي، د اخلاقو مظاهره به ډېره کړو، ځکه چې اخلاق د انسان ښکلي وي. او انسان دونه په صدق راشي، دونه په شوق سره راشي، او بیا دې وایي چې ډاکټر صاحب دا عمل ټیک نه را، یا دا ماحول مې ټیک نه وي، نو دې کې لږ غونتې د صبر استقامت نه کار الې. نو انشاءالله امید د الله نه ساتم چې الله به ټولې مسلې ډېرې په اسانه حل کړي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-630 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنا لارے. یو میسیج بل راغلے رے، میسیج راغلے رے دا ملتان او پختون دے، وی چے ازا ملتان کے وقت روما ڈاکٹر صاحب دا گرمے دا وجہ چے انسان مانے خارخ راضی گرما کے نا گرما کے حضان لے خبر رہے، تو دا گرمے دا وجہ دا خلو دا وجہ دا دوت دا وجہ انسان مانے خارخ راضی او نمونگا ہوں کوشش کن تو بس اولام بو کپڑے بدلی کن لگا گزارو چو خوا اخارا ختمی گی کل چی دا گرمے دا وجی دا دود دا وجی دا خلو دا وجی انسان تا خارق لگی دا دیر پارا صرف یو دا ویرا نیٹ رمی ور پا 30 طاقت کراوالا تیزی تیزی کتری بوتو دو که میاش شوانی میں استعمال کر انشاءاللہ آغا میاش پر گرمے بم درمان دسی تیر شی او اللہ پاک بستا دا بدن چی کم دا خارق تی دا گرمے دا وجی اللہ بے انشاءاللہ ختم شی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-630 مانے بتاسو دا صحت والی پر پختنے لڑے. یو بل میسیج راگا لے دے، او میسیج جی زمونگا عمران بور کڑے دے، میسیج جی کڑے دے دا میاوالی نا، او چیرز اٹامک انرجی کے ما او ما ته چیرینو بالچر راغلی، بالچر زما د بریتو زما د ګیری مبارک نه ویخته دوړی دلی ری، پاگه که سپینه ټاکه راغلی، مطلب دا سرمنی سپاشه وی را ویخته نشتا. دا دا بالچر دا پار خو پا ایلوپیتی که خو صرف سٹیرائید، اگه سٹیرائید که ناکات لو ناکات وغیره ور کئی، او اگه سر پا مخ ماندی یا اگه متعلق آزه که اگه ویخته راخی چی. دا دین علاوه پا هومیوپیتی که چکم دا ٹاپ دا ویر اگه بیسیلینی هم دا، بیسیلینیم په 200 طاقت کې راواله، بیسیلینیم په 200 طاقت کې راواله، صرف په هفته کې 15 کتری ګټو بو کچوا او یو درې سلور میاشتې استعمال کا، ان شاء الله ستا د مخ مبارک یا د سحر د سر د پاره یا د بریتو یا د ګیری مبارک چې کم وخت پریوتی دي، یا هغه کې کم ګول ګول سپینه ټاکه راغلی دي، هغه به الله ډکی کی او الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-630 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا لگے. یو بل میسج دے، او اگر میسج زمونگا یو خور کڑے دے، اگر دا باجور نکڑے چھ ڈاکٹر سے بو زما دلاسو رگون بند دی، او ما تا نیرو سرجن ویلی چھ دا با اپریشن کو، خاون میں بار دے بچی میں واڑی ری، ما سر فکر دے تاسو زپا ٹک ٹاک ما دے گورو ما، نو دا دے را پارا سے علاج تا، نو بالکل دا دے علاج تا، چام چل دملا رگونو کے مسئلہ بھی یا دا لاسونو رگونو کے بلوکیج بھی، او اگے اپریشن کی نو اپریشن ہے بالکل مکوے، پخپل علاقہ کی یو ہومیوپیتک ڈاکٹر طرف تے تشریف پڑے، علاج بہترین شتا، یو دو دوایا نیری اغز اکثر مریض طور کوم، یو دوائی دا میگنیشیم پاس 25X کے، یو دا آرنی کا پا 200 طاقت کی 55 قطرے دو ٹیما، میگنیشیم پاس ٹیبلٹ تی 4 ٹیبلٹ دری ٹیما پا مڑا، او دلاسو رگو نکر چام بندوی

0: او هغه کې مطلب بلډ سرکولیشن لاسونه درانه وی لاسونه درد کوي د شپې لاسونه ودکیږي نو دا دوه دوا نه استعمال کی او میاشت به ان شاء الله الله بولا روغ او کامل صحت ورکی. 0354-3636-4700-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357-3636-0357- پنج ته کټ کئ نو د دې کتا سو ګوره زمونږه میرا اوست الله وبخي داغه چکلا وفات کیدنو د شوګر د وجې دوانه خپې نه وي دونه موري دلو چې د شوګر د وجې ته اکټ شي الله دې وبخي هغه د بخنه لري خو که چاتم ډیابېټک پټ کیږي چاتم مطلب ګوتو کې زخم راشي د شوګر د وجې یو دوه دوايانې په هوميوپاتیک کې یو خدای روزانه صفائی پکار ده د ډریپ په اوبو باندې صفائی پکار ده لکه مطلب چې ډریسنګ څه ته وایي هغه ډریسنګ به په وخت باندې کوي او دوه دوايانې یو سپلینډرا دوایي ده یو د کورکوما سپلینډرا په کیو طاقت کې کورکوما یو دوایي ده دا په کیو طاقت کې دا لس لس کترې به ګوټو بو کې اچي او کیلنډولا کیو کې یو دوایي ده په هغې باندې به پاکیه او الله به دا زخمونه ټیک کوي او دی بده روح صحت مند انسان غونتی زندگی تیری که چاتم ڈیابیٹک پوٹ کی گی دا شوگر دا وجه گوت خوک شوی زخمی شوی او زخم ڈکی گی نا نو دا دا اللہ دا رضا را پارا خپل گروپونو که شیر که او خلکو تی او خیه چه دا ستاسم سوابو شی او اللہ پاک داغ انسانیت دا خپو دا گوتو دا کٹکی دون بچ کی و اللہ والا روح کامل صحت ور کی 0312-93-73-174 السلام علیکم.
1: السلام علیکم ڈاکٹر
0: صاحب. جی وعلیکم السلام. جی الحمد للہ. جی سوکھ رقم دینا اللہ دیو بخا اللہ دی جنتی کا. اجی صاحب سے پختن قول غواڑے دا بیمارے حوالے سرا
1: نو بیماری حالت دا دی چې موږ خیش یرشوی دی شوګر مې ډېر وخت نه خو لکه دومره خایي نه تللېږي خو دوه درې څلور بیماری په ما تېرې شوې یو ځل قرآن ورته ورکړه بیا پنیش ووهلو بیا هم چې د وینې جراثیم شول د غټ هغوی خبره باندې بعد هلته د هغې سره بلکل شل شول بیا یو رګونه هم په دور مدر کښې بند وو په لاسونه هم یو هر څه به شل وو نه مې روپۍ خوړه شوه نه مې لمونځ او داس
0: صحیح بس اللہ دے اللہ مہربانی اللہ دے بہا ڈیرا مننے دا زمونگا یو رو رو دا کابل کابل جان جی صاحب او عزت مند شیڑوں میں خود عزت را کول یو جہان مننا اللہ دے خوشحال کا زمونگ دا پروگرام چی دا دی خبر نی ڈیرو خلکو کلینکونه کړي دي چاپی لیکلی دي مکه کلینک چاپی مدینه کلینک لیکلی دي چاپی سلی کلی دي چاپی سلی کلی دي مختلف نپون نمونو باندې خلک دوکا کوي خو دې باره کې زه خبرې نه کوم نه تنقید کوم خو بس الله زموږ په حال رحم وکړي دې باندې ما خبرې شروع کړې زه خامخا کوم چې د اخلاقیاتو خیال ډیر ساتل پکار دي دا لږ وخت دی که یو انسان پیسې پیدا کړي هم قبر ته خالی روان دی که یو انسان پیسے پیدا نه کی نو دے دے دا اللہ مجرم هم نه ری زکه مجرم نه چایو انسان په تکلیف روټه پیدا کی په تکلیف باندې ټول د الله په امتحان کې عمر تیر شي نیمه نوړی ویو نیمه نی نو د سره به الله سی حساب کتابو کې هېڅ په مور سره نه کېد. هغې وجه داره چې هغه څه کړی نه نو او چې کوم دا مالدار سړی وي او پیسې پیدا کړي که نه نو د سره به دا تپوس پته کوي چې تا له خو ما ډېر غټ دولت درکړو هغه دولت تا څنګه استعمال کړ څنګه دې خرچ کړ نو د دې به تپوس کېږي. جی الله یې زموږ په حال رحم وکړي. دنیا موږ ته ډېره خوږه شوې ده او د دولت په لالچ کې روان یو. موټرې په سیالۍ اخلو کورونه په سیالۍ اخلو د ښځې د خواهشاتو خیال ساتو. مور پلار هم پرېښی دي وروڼه خویندې هم پرېښی دي بس صرف د ښځې خواهشات پوره کوو د بچو خواهشات پوره کوو جایز ناجایزه ته نه ګورو. خو الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي. او اجي صاحب دا خبرې تا ډېرې زیاتې وکړې خو ته یو ویډیو جوړه کړه او ماته یو کس رولېږه او زه بوله دوایي ورکړم الله نه به خیر غواړو. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه خورې؟
2: جی
0: جی وای الپل پاول جی په کیوں طاقت کراواله لس لس کتری والا پنارا اور کو چورن چپس پہ بان کا الپلپا الپلپا سشی جی وزن د کمی علاج نشته خور خان. مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 گران اردن کو زمان ٹک ٹاک آئی ڈی او میسج بدرے رال وی تاسو ٹک ٹاک آئی ڈی سر ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے آگے کے پسون و پزرگن و ویڈیو پراتری اگر پالو کے لائک کے دے وقت کے 83+ کے روان دیجیے. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا
3: برپور انا زائد میا خبر کوم.
0: جی میا سیب
3: تاسو خیلی سیب
0: الحمدللہ
3: او کشر سلمان شاہ تا دیر دیر سلام.
4: وعلیکم السلام میا سیب دیر منن آبادو سی
3: او جی داکو سیب ماوی سی دا مورو دا بیماری یا دردنو دیر پارا یو مستقل دا سکار سی یو کنگسی دا کتری دا سارس کم و زماتی ورکتی
0: نو دغه یو ارنی کا دوائی را پا دوستو طاقت کراوالا حلکا تزان خو کول نگوالا صرف وقت پاس که
3: نو زو خود ما خودی ری دا تاس ندو کرده سیب خو بس ما دا پراسیتن تاس نکرش پا گمشت در غلو ما
0: آو نو دا علاج علاج دو ولی بند که
3: یرا دا شو سیب خود بس اللہ دی رحم رامان دیو کنو بس
0: دغا ارنی کا دغا ارنی کا روالے پا دوستو طاقت که ارنی کا پاس تیار گولے ملاوی گی دا گولے ری گولے ری چکلو اللہ دیر مننا دا گرن اردن کو دے ٹک ٹاک آئی ڈی تک تاسو لاڑے کا نا دن سب ہر کور کے موبائل لے او تاسو ٹک ٹاک آئی ڈی کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے کا نا تاسو آگا پالو کے او لائک کے او رپوسٹ کے نو تاسو تب ہر سار ہر ماخام یو یو ویڈیو بد بیمارے حوالے سر زمونگا راضی نو آگے کے بتاؤ سڑی رگا ٹپے دے دی کے بتاؤ تو دا ڈاکٹر تا دتلو ضرورت ہم ان شاء اللہ ناضی ندا خام خاؤ کے دا ٹک ٹاک آئی ڈی تاسو پالو کے لائک کے اور شیئر کے. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: جی
5: پابونا خبر کوم زما خپل لاسنه رشپی میږي وی خوږي
0: او دیر پتا سو خور دملا ایم آر آی وکي ها او روجي بند کي
5: ها
0: او جی او مرحبا دا زمونږ یو خور وا پابونا چر خپل لاس میږي میږي کی دا دملا د مهرو وجوهات بي دیر پارا مارایو کے مرض پتہ بم بولے گی اور بیا بول کے دوائی منتخب سے اللہ بدل صحت در کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي.
4: السلام علیکم. خوشحال اوسې اجی بابا، څوک خبرې کې چرته نه سبا وای جی تاسو؟ آو
0: تاسو دا څو کې ډیر صحیح را تاسو ډیر پار جی یوریک ایسڈ ټیسټ وکي بیا موږ ته کال وکي.
4: ډیر مننه، ډیر مننه. جی جی.
0: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. جی امجد علی خبر اسم سره ریاض نه.
0: جی جی وای امجد علی.
6: جی دما لا وږي شي را بس مول مول بیا ټیم وره ما خیلته خراب وي ټیم دا نه فکر دي تر
0: نو د دې وخت سونه شو. جی
6: وخت یو ډیر ډیر کم از کم 10 کال او شو
0: نو نو د لاسو کالو بیماری خو بچي په موبایل امجد نه حل کیږي. دا سو کوي یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشه. ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو اور شاید اللہ سکالو بیماری ہے دا پا موبائل بسنگ حال کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو اور شاید علاج ہوتے. ہاں مہربانی مہربانی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
0: الحمد للہ. جی سوک دا کب دینا
7: کریم خبر کون
0: جی وائے کریم
4: خبر
0: بس بس دا ہو خلق تھی پختان دی او دی خو پیو نہ پوئے گی کنا بس اللہ دے اللہ دے رہا ہم کہ نہ پوئے گو پتہ خبر مانے بدو خبر بس دا پختنو بارہ کی چکل کارنامہ کی گن پختو نے کہ چکم قسم کارنامہ اس کو سوشل میڈیا دور دیکھو چکل کو لوگ سوشل میڈیا پان آڑو نیو نیو پختون پکی کارنامہ کری نہ پوئی گو چی بس ہلی ہو اللہ دے مونگا پسیرات مستقیم بوزی او اللہ دے مونگلا دا اللہ دا اللہ دا رسول دا قرآن پا دے مائے دا عمل کولو توفیق را کی نبیہ بدا زندگی دا مونگا دیر زیادا انشاءاللہ کلی شی. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام. دا ڈاکٹر صبح چار سدہ کی نن ناس کی
0: جی بالکل نن دا بود روز دا بود جمعرات چار سدہ کی بھی نن بھی انشاءاللہ دریو بجو پور خان. مربانی تھی مربانی
4: خوشحال او سیگرانو ملګرو بالکل پروگرام بمدغه سره روان وی تاسو برازی کارونه ومنګ تکوي پیغامات میسیجونه برالېږي تاسو مونږ سره خبرې ترې کوي سمره ملګری شراتل غواړي سمره ورونه خويندې شراتل غواړي غیبی چیرې مونږ پروگرام کې برخه اخستل غواړو نو پروگرام کې د برخه اخستو د پاره خطرې خدا ده چې تاسو د پروگرام دوران مونږ تکالم کول شي دین علاوه د پروگرام نه پسم کال کول شي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. کوم چې زما خويندې دي کوم چې زما ورونه دي غیته بجار باندې دا خبره کوم چې ګرانو ملګرو تاسو کچری د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړئ نو دا غیته پاره یو خطرې قدر تخم چې تاسو د سلمان شاه خبر ډیر غور سره وره ځکه چې ډاکټر صاحب صرف تاسو به مرزونو خبرې کوي نو اگر ان خویند چې غیوې چې رمو ټیک ټاک کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خبرونه پروګرامونه قتل غواړو یا په نت باندې قتل غواړو نو تاسو ګوګل کې نت کې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شئ ان شاء الله ولذیذ د سلګو زرګو په تعداد کې بددي ویډیو خبرونه پروګرامونه دا به تاسو تراشي په غیمان د تاسو رابطه ساتلی شي. بلې یو دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د چهارشنبه او زیارت بورد زموږ ضلع چارسدې والا کلینیک په یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ چار سده کې کولوی تاسو دل ترادلې شي او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شي. بل دا خبره کوم مگرانو ملګرو چې تاسو زمونږ مردان والا کلینیک ترادلې شي خو خبره پکې صرف دا ده چې په مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب صرف د جمعې او د خالی په ورځ ناشته کوي. هل تب تاسو راځي ډاکټر صاحب لو خپل علاجونه ته کول شي د اتوار مکمل چټي وی پیرو منګل ثوابه ته تاسو راتلې شي. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ډیر زیاته مننه. نو پیر منګل سبابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاج کول شي. دا پروګرام روزانه د سهار 8 بجو نه 9 بجو پورې په دلبر ریډیو 400 FM 93 دلبر ریڈیو ایف ایم 97 سوابے نا روزانہ نشر کی گی. تاس پیاورے گورے وینے اگر اون خویند چی غیوی چیرہ مونگ نشو درت لی نو خپل مرزونا پا 0357 36 637 ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب سره ڈسکس کے کچری علامات مطابق تا استاغی میڈیسن در لے گلی شی او اگر ڈاکٹر دے پدغ سیس پوئی گی پدغ گدما کار نشتا او اگر پوئی شستاسو با مرزونو نے انشاءاللہ والعزیز تا استبدا اتوار پر استاسو دوائی پیک کے بدرولی گی. زمنگا اور سیس پاکستانیان کم جی بہر وطنونو کی دینو بہر وطنونو تھا ڈاکٹر صاحب میڈیسن نہیں لی گی. تاسو بد خپل فیملی یو ممبر را لے گے رور خور ماما کاکا بابا لالا برا لے گے ڈاکٹر محترم لب جٹھے ور کبے غب دوائی اور ڈاکٹر اورنگزیب صاحب درکئی یا بداغی اسسٹنان درکئی. تاسو دب سعودی عرب دوبے مڈل ایسٹ یا عرب یا یورپ کنٹریز کے ملاوی گی داغی د پاره چې کوم د ایرپورټ پر چی وی ابم وسره ورکې یو ډیر خطرې کار دینو چې څومره رونه خويندې دي د دې ټولو قصو د پاره د دې ټولو قصو د معلوماتو لپاره خپل موبایل لاواله موږ لکالو کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 ډاکټر عبدالرشید خان خدمات ترلاسه کولای شي. سلمان شاہ کاسمیٹکس د زمزم پلازا تنگی روڈ کومیٹے لار سرخوا کے پزل 400 کی زخپل روزانہ دم سحر ال صبح جون دما خام 15 بجو پورے ال موجود ام تاسول تنات لیش زماغ عزت مند رونه خوین دی چی پروگرام کے پینشی وخ لگی خبر او مقابله سخت وی نو اغي ال د سلمان شاہ کاسمیٹکس نا مکمل معلومات تر لا سکول شی بیام سو پینشو نو زما واٹس اپ نمبر دے 0313-73-57-394 باندې مان مکمل معلومات تاسو خستل شی. بل دار ڈاکٹر صاحب د ٹک ٹاک خبر اوکڑن سار مونگ دا ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک تا نوی ویڈیو ورکو او نوی ویڈیو مونگ سا دا غزل اگانو نو ورکو مونگ دا ڈاکٹر صاحب چکم پا مرزونو خبری کئی نو تاسو ٹک ٹاک تلار شیل تا سرچ کے ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان نپے تاسو نا ڈیزل لگی نپے تاسو نا پیٹرول لگی تاسو پالو کے کمنٹس راتو کے شیرو کے ڈاکٹر صاحب تداسی یو مرض لی کے چھے ڈاکٹر صاحب اکثر خلق خلق ہوتے نہیں کہ پدی مرض باندے تاسو یو خبر ہو کے
0: جس دا سی ویڈیو گانے ہم مونگ نا جوڑو چھے یو مرض دی خشی نو اب ام کے نو نو مٹیائے ڈبے بلاس کو نہیں سوچے دا ما سر خوش ہو الحمد للہ پنج در شکال اوشو او چ کم مریض راضی کم مریض راضی اللہ ولا شفا ور کی دیکھ زما لک سکار نشتا دا رب العزت بس دا رحم اخرے او د دې پشام نه صرف زما د مور بی بی دعا دا چې دا ما مخکم ویلی خو زه صرف په دې خاطر ویم که څوک د مور پلار نه پرمانی چې هغه مطلب پرمان بردار شي دا مور بی بی ما حج لبوتلی وا چې کله را حج نرالو نو حجر اسود نو خپل کړي نو خپوا نو ما ته وی تا په ما حجر اسود نه خپل کړي نو بیا می پینځه شوره بعد می بیا بوتلا حجر اسود د پاره بوتل چیر کار کمپلیټ نری او الله می پدی کې رون نیسی نو چې حجر اسود می په خپل کو په مقام ابراهیم سره ناسو جړلې د خوشاله نه نو الله تا پجټا الفاظ پجټا الفاظ باندې اللہ تو وی چی اللہ کدا تور غلا پو دا دا دا دروازه ستا دا ستا په حقیقت کې کور وی زما د دې بچی په کلینیک کې کو سوک او بوس کینو هم پکې شفا واچو یو دوی ما خبره دا دوا کړو یا اللہ دل دوبرې عزتونه ورکا چې دی وی بس ته تورته چې بس ته نه تا ته مور دوا کړو نو دا ویډیو غانه موږ نه جوړو چې د مټه ډبې لاس کیو نسو او مریض نه خبرو کو سونا شوگر شو سونا خشوی سونا زیاد شوی سونا کم شوی یو خو موږ سره د دې خبرې ټایم هم نشته یقین وساته چې ما سره بالکل دا ټایم نشته چې زه دې خبرو له ټایم ورکم ځکه چې رش ډیر زیات دی هر انسان کوشش کوي چېره موږ راشو موږ ډاکټر صاحب کلي طریقې سره وګورو واپس کور ته خپل لړ شو نو په دغه وجوهاتو په بنا د مریضانو دا ویډیو ډېرې کمې راځي او هغه به ما د هغه چا ویډیو کړي چې هغه به خواهش ظاهر کړي چې د ډاکټر صاحب باندې یو ویډیو واخله ابل اوس یو کس راغی وی ډاکټر صاحب ستا په ویډیو ما چې غلط کمنټ ورکړو ما ورپسې کال کړو ما بې عزته کړو و یو بل مورتی تا دنه علاج کړو وی نه نو غلطې خبرې ورپسې ولیکې چې ستا یو معاملات نه دي شوی ته ولې غلطې خبرې کې نو الله یې د دې خلکو قدر وکړي او اوس هم دا وایو چې موږ په ګارنټۍ علاج نه کوو موږ په ذمواره علاج نه کوو کسو کا برازے توکل تو علی اللہ بوائے او علاج بکو منگا کلینک لدا نم نے ریخے چی یا مدینہ یا مکہ یا کوبا یا نور یا نور یا نور دانشتا تا منگ با سمپل ڈاکٹر عبدالرشید جون دون ہومیوپیتی کلینک تی او پینزے دیر شکالا دا جون ډیر قیمتي وخت چیرې ما دې له ورکړی دی، وخت مې لږ وخت پاتې دی، ډیر وخت تیر شو لږ وخت پاتې دی، او انشاءالله هم په دې ریډیو به ډیر زر که خیری خبر شي، بیا به ما انشاءالله بچی دي له خیره دي په خپلو خپو ودرېږي انشاءالله، او دی د کور د ساتنو شي، نو بیا به انشاءالله تاسو ما په ریوند کې ګوره، انشاءالله ریوند کې به ناست یم، او باقي زندگی به انشاءالله د الله په رضا کې او په تبلیغ کې انشاءالله تیروم. خو صرف دا ویم چې د خدای لپاره په سوشل میډیا باندې چې د یو انسان سره معاملات نه شوي، نو هغوی پسې غلطې خبرې مه کوئ. دا ګورې پرښتې دا نوټ کوي، د دې به در نه باکېده تپوس کوي، د دې ما تانه تصدیق کوي، تصدیق چې دې انسان سره ستا معاملات شوي چې تور پسې غلطې خبرې کوي. لږ د الله نه ویرېږي او لږ غونتې الله سره کې د الله نه وغواړې، د الله د الله د رسول او د قرآن تابعدار جوړ شي. دا ژوند ډېر ښکلی دی، دا ژوند دومره ښکلی دی کنه زه وایم چې که سړی امریکې ته لاړ شي کنه هغه ژوند ښکلی نه سونه چې دلته دی. خو که موږ خپل معاملات ټیک کړل، خپل معاملات او عاجزي خاکساري ښه عاجزي خاکساري خوند کوي. دا لینډ کروزر مینډ کروزر د ایم این ایم پی ای سره خوند کوي، یا دا ما تا سره خوند نه کوي، بس چې دغه اوس دا اوس بجټ پیش شو که هر څنګه بجټ پیش شوی دی، خو بس ځان له بې مراعاته غشتي. هر یو ایم این ایم پی ای چې اسمبلی ته ننوځي د لینډ کروزر نه کوزیږي، موټر نه کوزیږي، چې دی په قسمت کې موټر یې نشته، په لینډ کروزر کې راخیږي او په لینډ کروزر کې کوزیږي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي، د داسې انسانانو انتخاب وکړي چې هغې کې خاکساري وي، هغې کې عاجزي وي، او هغې مطلب د قوم خدمت وکړي. دا زه اوس هم په ریډیو کې ناست یم، زما نه خولې بهیږي، بجلی نشته او تپوس والا څوک نشته، مونږ بې وسه یو، بې کسه یو، زمونږ وس کې نشته چې مونږ وابډۍ والے پسې لړ شو د خپل حق تپوس وکړو، مونږ ګیس والے پسې لړ شو د ګیس مخکې به ګیس یخنۍ کې جام را جام شو نو لږ به شاټ شو، اوس ګرمۍ او یخنۍ کې ګیس نه. یقین ساتي زما یو دونه غټ کور نه ورکوټې کور دی، خو ما 9000 روپۍ د ګیس د ګیس ابل ورځ بیل جمع کړ، نو زه چې د غریبانانو سره به څه کېږي. دا خو زموږ هم 15 کسان یو، او دغه شان 15 کسه کور کې 15-16000 روپۍ چې د ګیس بیل راځي، د دې نه خو بس داره چې لرګي به لو نو به بهتر وي. او بهرحال الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دا پروګرام د صحت حوالې سره نو کالونو طرف ته ځو، ډېر زیات کالونه راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کال ڈراپ شو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماده به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږ به هڅه دای، زمونږ به کوشش دای چې تاسو ته د خیر خبرې وکړو، د صحت حوالے سره خبرې وکړو. مونږ به چرې داسې خبرې مونږ نه کوو. الحمدلله سونه چې مشران دي په ما مین دي، دی پروګرام ګوري. سا پرون یو کس راغی فیس جمع کړه ثواب یې کړو، ډاکټر صاحب زه بیمار نه یم، زوی بیمار نه مو خو ایستا دي دوله راغلی. یقین او سات زما سترو ټوخ کراله مې دا سوی بس ډاکټر صاحب لیوان کړی دی ما و چې ساری څنګه شیخ ادری صاحب بیان ورم کنه، وی بیا ستا پروګرام ته ناست یم، وی زه کور والا ناست یو، و چې کله ستا پروګرام ختم شي مونږ دونه سخت خپه یو چې خدای پاک سبا سار به کله راځي چې دا ډاکټر رشید بیا ورو. نو دا زما کمال نه دی، دا بس د مور دعا ده. او که چا له سم نه ورکوي، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خی خبرې وکړه دام صدقه، نو خی خبرې کول چې د ستا ژوند کې ډېر خوشحالۍ به نصیب کیږي. کال طرف ته ځو، ګورو چې څوک کیسه ده. غواړم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان شاء الله د بود روز ده، د شورو روز ده، شورو زیارت 400 کې ښه السلام علیکم. ریڈیو لگول او دیو پکې خپل آواز ګورو، خو بهر حال کوشش تا کوي نن در دریر پا جزے وے ما چې کلم ما ته کال کوي نو د ریډیو دا پیج بندوي، د ریډیو دا آواز بندوي چې موږ ته آسانتیا وي، تاسو ته آسانتیا وي، او دا وخت قیمتي شي. د وخت قدر وکړه، چا چې د وخت قدر کړی دی نو زما خیال دی چې بس هغه ګټه کړې ده. جی نن زمونږ گاونډ کې یو غم شو وه پرونه، او نن سحر چیرې نو الحمدلله موضوع شو. د مونږ نه پس مې هغې سره دعا وکړه، بیا مې ګاونډیانو له چیر وړه. دا تاسو د خپله کارګزاري بیانوم، دي 15 بجې د جومات نه روتم 2:30، بیا مې هغې ګاونډیانو د نږدې کور وه هغې له مې چی وړه. د چیو نه پس مې بیا لږ غونتې قرآن مجید تلاوت وکړو. 6 بجې چیرې نو الحمدلله ناشته مې وکړه، چی مې اوسکله، او شپگنی بجے میں گاڑی سٹارٹ کو کلیمہ میں ہوئے توکل تو اللہ میں ہوئے او چار صدی طرف تا دا مردان نارا روان شو دلتا تا بجے میں پروگرامو کو داو دی وقت کی چی سٹارٹ تے او انشاءاللہ نہ بجے با بسم اللہ کم مریضان بشورو کم دا جون چرے دا دیر قیمتی ری دا وقت او دا کیے گئے دا وقت پاسے دا سارے دیر زیاد برکات تی دا سارے اللہ رزق تقسیم ہے دا سارے مسکے چرے جنت تے دا سارے مسکے رزق تے دا سارے مسکے سکون دے دا سارے مسکے خوشحالی دا دا زمونگ میں چا پریشانے راغلی دا زمونگ ور دیر غط نقصان دے بس مشر پاسی مورو پلار پاسی دی بس منزو کیا بچی پراتی تر یا اولا سو دولا سو بجو پورے دا دیر غط نقصان دے موبائل مونگا دیر زیاد خراب کو پا موبائل زار وقت خبر کوما تم را زیادی خراب کلوی چا کم محفل کی کینو لکر اندوانو بس صرف موبائل تا گورو یو بل ندروغ جور تا پوس نکو یو بل سر دا دا جون دا اگا چا کم تجربی ری کمی خبری اگا یو شریک کونا و بس موبائل کی اختی و بس چارجر جیب کرا سر ری اس خو پاور بینک را غلی پاگی که مونگا غی خیچی موبائل دا تتشی گینا اللہ ازا اون پا حال رحمو کی دی السلام علیکم
9: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک دا کم دینا
9: بونیر نا خبر کم جی
0: جی جی وائے جی وائے جی بونیر چار سدہ کی بھائی جی سبام چار سدہ را شورو زیارت چار سدہ کی جمعہ خالی مردان کی
9: خواہ جی خواہ
0: آو جی آو جمعہ خالی مردان کی ٹول اکلی نکنو کے دا سہارا تو نوالے درے اپورے شمشی روڈ قاضی اعظم کالج سر جو
9: مہربانی
0: مہربانی
9: السلام علیکم
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر کم جانا جی جو آئے عمر سال
9: 60
0: سال بہتر خدا رچ دیر پارا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورچ ان شاء اللہ کمال راز بل زخوب پیر منگل تلا ڈیر وزیری نو کتا سو پرس کا بل لزین ہم کلیشے خودی نبی غور کی گا مخا
9: خاجی خا او بل خبر می او تا کول جی می تا سو پیشا ڈاکٹر دا کنا
0: او جی او
9: نو کتا سو دی خپل کسٹمر سره خبر لگو تا گیلا کدا تا سو اس مکی او سڑی لو چلے کا کر بو عالم دا بو کما بو کن مطلب دا دا کو غریبانان پتہ ولنی او ادری نی ګورم دی دل بانی واو نو تاسو مهربانی کوی
0: جی
9: لگو تا کے پخو اخلاق بو سره خبر کوی ڈاکٹر سے مهربانی کوی
0: صحیح رزما خو خبر ماشاءاللہ ٹیکم دیو نور مو کوشش کوما
4: ڈاکٹر صاحب گپ لگ
0: گپ لگو با بولے خبر ادار جی ماں سر عادت تھی سر عادت بہرحال اللہ دے خیر را پی اللہ نہ بخیر غوار ہوا د یقین ساته چې په ریډیو خبرې کوم زه ما ته خوین دی مین دی ناس تیری او زما بچی دی او بل سلمان شاه بچی چری نو کا خامخا یو درې پیری دا ایڈریس هم خی ار یو شی خی خو بیا هم بازی بازی انسانی اوس په نن په لار راتلم په واتس اپ یو کس بار بار وی ما ته دوایو خی ما ته دوایو خی مې رور ته پالج والی په خپو مازورې یا او پالج والے دا پالج علاج پا موبائل نہیں کی گئی نہ پا واٹس ایپ کی خود کا خپل خبر رانی والے وا نو اللہ زمون پا حال رہا مو کہ دا چکم خبر تا دا ہیلی کاپٹر ور دا نو دا ہیلی کاپٹر والا خبر ما گپ لگولو وا او دا ما پا گپ کی کڑے وا دا ما پا دی خبر نہ نہ کڑے چیز ریو انسان اس پکاوی او کما دا ما دا پا دا ما سر تا جون ری چما دون پمینا او زما انتخاب کی مال علاج درازی اللہ دا ټول خویندو میندو رونو بیگانو مشرانو کچرانو قدر او عزت کیا
4: ډیر مننه بالکل ګران ملګرو پروگرام بم دغه روان وی تاسو برا دې مونږ ته بکالو نه کوي مونږ ته میسجونه کوي مونږ ته پیغامات را لګي کمرونه خويند چې راځي غوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو غوي ته هم چې تاسو برا دې په 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو ټلیفون کول شي تاسو مونږ ته کال کول شي کوم ملګری چې راځي کمرونه خويند چې راځي غي دا خبره کوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو بالکل تاسو ته اجازه ته خدای دې لپاره ګران ملګرو یو طریقه کار دی تاسو به چهار شنبه یو زیارت پور ضلع چار سدی والا کلینک کلاډیر چوک یوسف خان پلازا دلته تاسو راتللی شئ ډاکټر صاحب نه تاسو علاج کول شئ چهار شنبه زیارت پور د سهار 7 بجو نواره د ماسپخین تدریو بجو پورے تاسو ڈاکٹر صاحب نخبل علاجونو کول شی بل داد جمعی او د خانی پورز باندې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کی مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو راغلی شی ډاکټر صاحب نخبل علاجونو کول شی د اتوار د ورځې مکمل شوټی ویل بته پیرو منګول سبابه کې میلا گراوند ته مخامخ چنګی روډ باندې هم د شوروم د پاس علاج هم یو پیتک سنټر تاسو وزټ کول شی 0312 93 73 174 0312 93 74 باندھتا سرابے تک قبل شے واٹس ایپ ٹک ٹاک ہر زے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ قبل شے زما غورن خوین چیغی وی سلمان شاہ بھائی منگتان دے ڈاکٹر سے مکمل معلومات غسل واڑو ناغی یوزل ضرور وزٹو کے سلمان شاہ کاسمیٹکس زمزم پلازا کو میٹھیلا رے سرخوا کی تنگی روڈ چار سدا یا زما واٹس ایپ نمبر 0313 73 57 394 پدغه نمبر تاسو ما سره رابطہ کول شی اکثریت زما خوین دی راشی دے ڈاکٹر سے بوالی سر ور لازم مکمل معلومات ورکما یادا سے پیغام غوی وی چرا منګه قتل لیدل غواړونو د واتس اپ د لارې ډاکټر صاحب سره تاسو رابطه هم کول شي او د ډاکټر صاحب د واتس اپ نمبر 0357 36 37 یاد ولاره دین علاوه د ډاکټر محترم د هیلپ لائن نمبرات 0312 93 73 174 باندې هم رابطه کول شي
0: السلام علیکم کم زنا خبرې کوي خوري آنو دا خو به علاج کې کنه خورې دا مسله خو په موبایل حل کېدون را بس دغه ځای کې خیر دی خورې چرته نږدې یو ډاکټر ته لاړ شئ چې ستاسو معاینه وکړي ښه جی مهرباني مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د کوم ځای نه جی بالکل چار سدہ کے بدھ جمعرات مونگ ناسو جی ننم یو سباب
10: اللہ
0: اگران اردن کو زو چوٹی یوم نکوم سوائے دا اختر نا دا اختر چوٹیانی بھی اخپل اخپل روز ماندگی نم شورو زیارت چار شنبہ زیارت یا بدھ جمعرات زپا چار سدہ کم جمعہ ہفتہ مردان کم او پیر منگل پر ثوابے کے ماں اتوار پر روز مکمل چھٹی ہوئی السلام علیکم
11: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
11: ڈاکٹر صاحب سن رہے
0: خیر جی
11: ڈاکٹر صاحب درگن چار سو دیتا
0: آدمو یو نیم کالو چھ منگ دغه زین تلی یو پا کولاڑیر چوک یو یوسف خان مارکی
11: او سر لن بلا سے کنا
0: آو جی ننم یو سبابم یو پخل وزیرو ماغا خان نمبر نہ بغیر راضی الت ترتیب جوڑے کیوں نہ دا زموږ یو رور اوس چیرې نو تاسو ولې تاسو یې چا چوکې خونه یې درغلې امکانه
4: بلکې دا خبر ماته
0: یو نیم کال هو جی یو نیم کال هو چې موږ تلیو او چار صد کې کم چې پارو کزم چوک واغې نه موږ تلیو هغه زموږ پرې خیر اوس موږ چیرې نو په کولاډیر چوک او یوسف خان مارکیټ کې ناستې کو دا لیک ذهن کې کینې وې چې کلم تاسو راتلر غواړې نو بوت جمعرات کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ جمعہ خالی پمردان کیو شمسی روڈ قاضی اعظم کالج دغه شان د اتوار مکمل چھٹی وی پیر منگل ثوابے کیو پ ثوابے کی پ جانگیری روڈ ماندی زڑے میلے گراؤنڈ تمہامخ ہونڈا موٹر سائیکل شو روم د پاسا ډیر خلک پمردان کے دھوکا کی او اگی اکثر دا مچ ڈاکٹر صاحب مردان کے قاضی اعظم کالج مردان کے پ شمشیر روڈ چکم قاضی اعظم کالج دے آغا یا هغه سره جوخ بسم الله جوس والا لري بسم الله جوس والا سره جوخه ډاکټر عبدالرشید دا زموږه لکه ایڈریس دی د اتوار مکمل چټي او درې واړو کلینیکونه کې موږ دوه دوه ورځې کینو پنځه پنځه ورځې زموږه بیا چټي وي لکه چهار شنبه زیارت په چهار صد کې یو نو باقي کلینیک بند دي که جمعه خالی مردان کې یو نو باقي کلینیک بند وي که ګل نه ما چا ثوابه کې یو نو باقي کلینیک بند دي او د اتوار مکمل چھٹی ہوئی 0312 93 73 174 0345 93 73 174 اور 0357 36 37 مانے بتا سو صحت والے سر پخت نہ کہے اگران اردن کو میسجو نہ یو دونو رمرا لے لم تک یو خبر ہے کہ ڈاکٹر صاحب سات سو ٹک ٹاک آئی ڈی دا ہم ڈیرے پیرے ہوئے چھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا سرچ کے دا پالو کے لائک کے او بیا ویم کو رہے ہو دا ثواب پنیت خپل یار دوست سره هم شیئر کے کلی معلومات کی پکې د هر مرض د پاره پکې ما دوايي خو دلې را پریز می خو دلې د خامخ او ګوره هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید. السلام علیکم. آواز تیز کې جی. جی آواز تیز کا خجی
12: بدن کے پرسوب دے خیٹے
0: گا نا آو
12: دیر پر اسے پکار جی
0: دیر پر رنبی الٹرا ساؤنڈو کا ماتا واتس اپ کا آو جی آو آسے پر 312 93 73 174 سپر 345 93 73 174 او 0357 30 637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوئے زمانگ بہا سا کوشش دائی چھو مگتا استا ستاسو دا کور ستاسو دا درشل دا انتا استا دا صحت سہولیات درکو. السلام علیکم.
13: السلام علیکم جی
0: الحمدللہ خیر دیجی
13: دامان خبر کو
0: جی جی وائے
13: گل محمد
0: جی وائے جی شوگر ٹیسٹ ہو کے بھی ہمارے کالو تھا
13: شوگر
0: ٹیسٹ تاسو شوگر ٹیسٹ تازہ ہو کے ماتا واٹس اپ کے شوگر ٹیسٹ نہ دے کرے اور شوگر میں جیشتا نظان لو لے لو کہ شوگر ٹیسٹ ہو کا اور بیا ماتا کالو کا بیا داغی یو بل وجوہات چی ماسوتا نے برش خام خا کول پکار دی دو بو استعمال زیاد کا گرمی دا بعض انسانی پودا کہ وہ خلو کلوئی چی دیر اشپی و دین دے پخلے سالی داغی دو وجم خلو چی کل چی خلو کے تیزابیت بھی داغی دو وجم کی دیش چی ماسوتا نے انسان روٹے اخری بیا دی خلو نہ پاکی داغی دو وجم کی گی او بل زیاد تر چیرے دا خشکے دا وجوم کی دیش کم دے کے مطلب نمی نی یا مطلب کم دے کے چیرے نو دا انسان دا ابو استعمال کمی یا کم انسان چی ماسوطا نے روٹے لیٹ خوری دا دی دا وجوم کی دیش. بارحال تاسو شوگر ٹیسٹو کے احتیاطاً 61 سال عمر دے او آلریڈی 50 سال عمر نخام حدری سلور میں بعد خپل ٹیسٹو نے لازم کول پکار دی 0312-93-73-174 پر 345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختنہ کے ویزا منگا با کوشش دائی چتا استا پاسانتیا ماندے دا بیمارو حل داغی پریز داغی دوائی تا استا او خیو زکا چی دا پروگرام دا اویرنس دا دا ہومیوپیتی دا اگاہ پروگرام دے دا یو فلاحی پروگرام دے پدے پروگرام کے زمانگ آغا لالچ نشتا چیو انسان تا دیر دا سما اولی دل وی پری میڈیکل کیمپ تے چلل شی اگر مریضان مونگ لگا شی ڈاکٹر سے وہ زرو کی اوالو اتو زرو کی اوالو نہ ہو زرو کی اوالو وی نو میں خولے دی پری میڈیکل کیمپ نو بس اللہ دے رحم ہو کی پا دے خبرو مائن نو کوئی پری وی خیراتی ور کولو تا نو پری میڈیکل کیمپ دیتا وی چی چک اپ بم پری کئی دا وی بم پری کئی نو دیتا پری کیمپ دیتا پری کیمپ نو وی چیر پیس پنا لمو دوائی پیسی بالن خو بارحال اللہ دے خیر را پیش کے اللہ نہ بخیر غواڑو زمونگا ہسا کوشش تائے چمونگا سم خبرو کو صراط مستقیم ماندے لڑ شو صحیح طریقے سے رتا استا گائیڈ نستر کو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماندے بتا سو صحت والے سر پختنا کہتا اس دا پروگرام نہ بعد ما سر کال ماندے خبر کولی شے دا ماسخوتن لسو بجو پوری زکا چی پو باندی نه نه نیمی موزو شی دا غینا بعد نیمه گینتا تقریبا زوی خیم بیازه لس بجو دکیگم دری بجی پاسم نو بیازه ما موبایل سایلنٹی نو بیازه کال کولو بیا کوشش مکوی او کده چی سهر شی نو سهر بیازه 15 بجیو نو بعد کالو چطو ما نا آغا تیم پوری دا موبایل چیرین دا سایلنٹی کده چا تا سمسلوی پل رپورٹس پر واٹسپ رو لے کے جواب بھرتے ملاوی تو سو کوئی چیز علاج کول غالم آن لائن کول غالم اور نو دے اتوار پور دا سہر نوالے ماسپخین پور خپل رپورٹس را لے گے زبا جواب در کوم اور بیا با آغا دا وی مونگتا اس تو دا پیر پور دا در لیگو دا ٹی سی ایس پر ذریعہ مان دا زمونگا لکه کوشش پیدا بده موږ هڅه او چې په کوم مرض باندې نه پوهیږو تاسو ته به دا ووایو چېرې تاسو ډېره پاره یا ډاکټر لاړ شئ یا موږ ته تشریف راوړئ. السلام علیکم. هلو جی جی جی سیرا نکسوامی کا یو دوائی را والا راوالا پتیستا کر
14: نکسوامی کا
0: آج جاؤ صحیح شو میرا بانی
4: مننه ګران ملګرو پروګرام وخت سره ترسي زمنګ د غدنن د پروګرامو کو چرې تاسو قسمه معلومات کول غواړي یا ډاکټر صاحب سره رابطه کول غواړي نو 03123393174 او 03545393174 باندې تاسو رابطه کول شې. دین علاوه د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 03557637 باندې رابطه کول شې. ژوندون هومیوپیتی کلینک 404 شنبه زیارت پورس کولوي مردان کې د جمعه او خالی پورس ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوای کولوي د اتوار مکمله چټي پیرو منگل سبابے کلینک وزٹ کول شی. جی سر
0: اگران اوریجن کو وخ پائے طرح سے دلے بس پتلو تلو کے سر دا خبر کوم بار بار دا پختون دا نصیحت تا پار دا بار بار وای چی کوشش تا کوی چی معاملات نی شوی بدرد موای او دا اللہ او دا اللہ دا رسول او دا غد قران پاک دا لاند زندگی تیروی چی کوشش تا کوی چی پیو انسان پردہ وا چوی اللہ پا روز دا مخشر تا سمان پردہ وا چی خو چې څونه زه په سوشل میډیا وینم نو ډیر بد رد ویل کیږي دا ډیر غټه د نقصان خبره ده او موږ ورې ټول نقصان طرف ته روان یو. نو کوشش دا کوي چې یاره د تنقید په ځای باندې د اصلاح نه کار لې یو شیم نه دی خوښ سکپ کوې وای اړوې خو مطلب دونه په تاسو سخت دی چې تاسو په لوی لوی لیکلو کې او هغه په تنقیدو کې د خفګانو کې د پریشانیو کې د مظلوم ازار اسویلی ګوروم خنه دی نو دا بگو تاسو ډیر غټ نقصان طرف ته بوزي. کوشش تا کوي په سوشل میډیا باندې غلطی خبرې چاته مدي کې د دې به تاسو ته الله پاک د دې ګوري اجر درکې. صبر نکارلې استقامت نکارلې او تنقید پچا مکوي. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدای سال پاس زما د خلینو خطرې تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دوه منوټو تاسو ته په تکلیف مې وشو د دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله په امان.
4: د لوی الله په امان.
15: We'll be back, right after the commercial break.
16: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 03319394941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا. قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل.
17: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی دپاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نه د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk.
18: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نه واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.
19: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کمزے چې د ملک نوموړي ډاکټرز به موجود وي، چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او د پټو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیا، او پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پاره د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر او لیبر روم. د مریضانو لپاره اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنٹ دپاره آپریشن، لیبارٹری او میڈیسن باندې 10% نه والا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858. د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح. تاسو معیاری او قابل اعتماد گائناکولوجسٹ سروسز حاصلول غواړئ، نو الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال، نبی کلی، عالم آباد، صوابے، یاد ساتے کمزے کی چب ماہر گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹرز موجود وی، کمزے کی چب زنانو دا پارا جدید طبی سہولیات ہم ورکڑی کی گی. زموږ په ہسپتال کی پسیت کارڈ باندھے نارمل ڈیلیوری یعنی ان وی ڈی او دا گائنی مختلف آپریشن او نور طبی سہولیات ہم ورکولی شی. استاد سوٹول اور دا پارا دا خوشحالی خبر دا ہم دے کہ سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی قلعے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
20: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
21: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
22: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
21: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
22: نو دا سوایا کنا
21: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
19: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ تھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری اور سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا ترماضیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

दासीदा चिप्रगाम बिल्कुल लायो देहा हम से रद स्टूडियो बगड़ा के टाइम शिवे दे तल्लस मिनट है ना खबर जी अल्लाह दास दुमरा लेट शुमा वही अल्लाह दा बस चल की गी हाँ दास चु दुमरा लेट शुम दा बस चल की गी हाँ ओके जनाब बहर हाल प्रोग्राम महपुरान दिए बुजुर्ग بالکل مت زر زر فیڈ بیک راکی چیز میں آواز تاسو چرتے چرتے ہو رہی آیا سما آواز اوکے دیکھ اوکے نل ایمان رٹو پائیں منگتا میسیج ڈالی کی آواز دے اوکے دے خب ساشن ہوگی منگتا میسیج ڈالی کی آواز دے بالکل اوکے دے آنا دکھلا بٹنا میسیج ڈالی کی آواز دے اوکے دین علاوہ اکثر دشوی اڈینا میسیج ڈالی کی آواز دے بالکل اوکے دے دین علاوہ آمنا اپریلی چکم جنر سوابین میسیج ڈالی کی ایپل بائی

بای आवाज اوکے دے مالا سوجت کڑے دے زلفا دے سوا بین ڈیرہ مند نہ احمد چ پکم دین دریوان چ کم دین دری گوت پک احمد چ ٹکڑی دے احمد چ کیم جان بھائی بالکل آواز پ البیلا کی بالکل اوکے ڈیرہ ڈیرہ مند نہ دین علاوہ خبر ویچ آیا آواز مسئلہ ہونا کئی کنا اوکے جناب بہرحال زماگرانو خوگودرنو کے درمند اردن کو پروگرام مخفوران دی بوزور عزیز تاسو لائف کالز با ہم دا دغی پروگرامی سے جوڑی گی ورسر ورسر باز تاسو ماسجز ہم دا دغی پروگرام ہی سے جوڑی گی خواہ بالکل جناب تاسو کچھ دغی پروگرام تا لائف کال کرو واڑن بالکل تاسو پروگرام تو کال کوئی 0938-2804-95 باندې دین علاوہ کچھ تاسو دغی پروگرام تا میسج کرو واڑن 0319-1517-094 باندې تاسو دغی پروگرام تا میسج ڈالی گئی او پلی موجود گئی احساس پر مولا کہ وے صحیح دچ تاسو زمونږ د آواز تاسو زمونږ د آواز چرته چرته وری وایا زمونږ د غواز او کې دروان دي کنه زمونږ د غواز او کې نه دروان دي روح کومه ته میسج نه ولګي چې आवाज دی بالکل او کې خوري زمونږ په کوم زمونږ आवाज کې دغه شان مصلوي نو تاسو خپ کېږي مخا بالکل جناب زما ګران او خوګو درنو کې درمن دوریدونکو داسې دا کنه

يا جناب رازي خد خير سرا دخيل سرا يوزل بيار أغلى لما جي خدارة توي كنا زما غرانو خوغود رنو كدر من دور جنكو سنگ تاسو خي كنا حالات واكير بروبار دي وارو زارو ياران دوستان كشيران مشيران بوليسان داكتران جنرانو كدان خلبر دي ابريد طول خدي كنا زخد جي خي نور بكيگي سرها اوكي لك احمد وستي طبيعت سنگ دي دارا تو آیا احمد چکم دین واغا بیگا مرائی دیر زیادہ خراب شو و بیا ہسپیٹل تلال لے و میڈیسن چکم دین وزان لے راواغ سر اس دخیر سر اسوی چی ٹھیک یما ساسو پر واغانو سر اس دخیر سر بلکل ٹک شوی دے ہاں اوکے جناب زما گرانو و خوگود رنو که درمندو اوریدن کو رازے راویخ شیحا دودو کی دو کوشش پیو کس نکوی گورے دودو کی دو کوشش پیو کس نکوی که کم سڑے او دشو کنو اللہ غکی ورطا چگوی مگورے ہاں

اوكي جناب داسي دا داسي دا كان زعما قران واخو قدر نو قدر من درجنكم شي او زبردست انت سونغ بهم چکم دیتا اوس تپلی کوما اور سرور سرور پروگرام بهم مخوران دی بوزو او یو شیر دے کنا یو شیر دے کنا او شیر کم یو دے شیر دے کنا

0: اوکے جناب ساسو لائف کال جی 0938 2484495. السلام علیکم. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام شیخ بخیر. چرتا نام
1: علینا جدون
0: پرام سوابی. خیر دارا تو اچھی جدونی نے بیا پا سوابی کی سکے
1: بس جب سوابی کی نہیں ہوا.
0: خیر دے ستاسو دعا گانی دی تاسو خیر دے بیتونو مخدی
1: آجی خیر بھائی گورے میں ماتے شو
0: ولی
1: نو چاہتے سو بھائی کنی ملاو شو کنا 50 بار کو بھائی ملاو شو رہتا
0: حالا صرف اور صرف 50 زلے دکال ملاو شو بیا دو گوتے ماتے شوی
1: نا صرف ملاو شو کنا نو دا خلا جو نا ملاو شو مصروف ہو مصروف دا خو بھائی اپنی رہتا نا 50,000 بار ہو بیا گو.
0: صحیح صحیح. بس داخو پکی کلا کلا راضی کنا نو گورا بس آگا بیاریم کال دیو چک شو کنا
1: داخو رڑے گو
0: نو دا گورا چھے دا کیف جان پروگرام تا کال دا کیف جان پروگرام تا چھے کال ملاوین دا قربانی بورکے نسو
1: بھائی دا قربانی سے کہتا تا قربانی بم مرکو تو دور آگا تا قربانی سو نا کنگا
0: چھے تو کال نمی پاوی گی وہی خدا یا پاکا وہی خدا یا پاکا نو سوئی قربانی وہ سوئی قربانی
1: بھائی کزن بھی سی رکھا تو بلدہ شے ملمانی ریدو تو نبالا کلے کمری رفا سا جمع
0: ننو ملمانی ریدہ غسی پری خوجی دی اور آغلی ریڈیو اور لکہ دا اس تاکہ رونے دی اس پتا تا سڑے سو ہوئی
1: بھائی نو پریدہ غیسا تو بلدہ شے رکھا زن ماتا کم ناس پر دیدو تینا راو خطے دمہ ریڈیو آن کو مورا تستا گیا با سلی بند میں کڑو ہونا کسکوٹی طرف دمہ پریدہ میں کونہ
0: سبروکا خلاصی دی نشتا خواہ تاو سوی چی بی بی را رسل گی رو باس لی بی بی دی پریدی نا خو سبروکا خواہ
1: آئی اس کا پنشم گزی رہے کنا چپل را بسا پریدی بھائی رامیل مانو بزی میں چی پتنی چیزا با کئی رہے در وہ سب بھائی در
0: تا خواہ صحیح دارا تب بھائی ہوا یا
1: بھائی یو شیر رہتا
0: ہوں نمو آیا
1: یار حسن پکتو کمی گینا زمزم کو کمی گینا قسمت کی سجاری بے وقوف کی قسمتوں نے فجرا بدلی گینا.
0: واہ واہ واہ واہ واہ حد حد حد حد ڈیرا ڈیرا مننا. ہاں
1: بھائی یار سمیدا تبھی تو خبر آئی رشوا بس تو لے جاؤ تو سلام تھا اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام جی ڈیرا مننا تھینک یو. راضی جی نیکسٹ کالر جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکیف جان بھائی تا سب ریکری پروگرام کے ہر کلے پہ خیال السلام نے ورنہ کہو
0: ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ. سو خبر کوئی چرتا نا
2: جی حارث خبر کوم د پنچویر نا
0: حارث سنگ خی ٹک ٹاک کی طبیعت خدے
2: خیر دے کہ جان بھائی تا خی طبیعت ہم خدے
0: خیر دے الحمدللہ. تا سن بورو سنگ پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی
2: پروگرام ہو خیر سرا دوسرے تکلے پروگرام دے اور دوسرے مزیدار پروگرام دے ستا تو خواہی جو پروگرام دوسرے تکلے جی خیر سرا
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹک شو
2: عاقب جان بھائی
0: جی جی وایا
2: نن رحم لگو یا دا ټول روانه د دې دغه د کرن خان نام وایو
0: نن دا ورته ولی لگو ما لک لک ولی ورته لگو ما
2: نو کرن خان ما وی دا ټول روانه د دې دغه د ورته نام من وته لگو لگو چې هغه ولی ورته نو ایتو وځي دا
0: ورته وکی د ما کرن خان ما ما دی وای کنه نو وای دی کنه وای دی کنه وای دی کنه نو ستا ور سره سوی مد لک
2: او بس خو یو یا خو یو لک خو یو
0: صحیح تو کوشش کو ماں لگوم درتا ہاں
2: دنیا دا محبت تو سر ودا نہ داغی پورتمکا وزما بسی تخام خبر ابھی تو خدے سر روان داغی یواد مستومان فلاسون چزما یواد مستومان فلاسون چزما یواد جوندار بلا گران داغی کمرا کتابو نے بے ترتیبہ دی رہا کمراو کتابوں نے بے ترتیب دی رضا تنے میں ہم پریوتے دے گلیوان دے دہی او خبر بلن سپینا کو داس کی دا پکوڑال خبره بدل سپینه کو لاس کې د قرآن چې پاتې د درمانه د کستانه د دغې او دنیا د محبت په سر ودانه د دغې
0: دنیا د محبت په سر ودانه د دغې ډیره ډیره مننه تھینک یو ها
2: Thank
0: you. اوکے جناب رازی خا بیک ٹو بیک ساس لائف کال 09832 84 95. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
3: دلته په خیر اړي پروګرام ته ما کار پیلاوی ګراسره وسم مات شو
0: باجګل اوس خو د کال ملو شو کنه اوس خو د کال ملو شو اوس غواړي نو کال خو د ملو شو کنه نو
3: بچي خیر اړي څنګه یې طبيعت څنګه دې مې څنګه راکور کې خیر دې مې نور خري
0: خیر دې باجګل تاسو څنګه یې خې طبيعتونه مفدي
3: مرنا جوڑے ما بس نظر شوی مچا نظر کړی ما جوڑے ما کټ پر ته ما خو ما وی چې دی بچی سره یو خبرې وکم
0: ها ولی څه چل دل شوی دی باجو ګلو
3: مړه میا دې ته باندې دا
0: ها زال دې چې کم جن وغه صحت در کی او نن سبا هر چاته ګورو منګو ګورو کنه د خکته په راغلی دی او الله دې چې کم جن خیر وکي او دا ته بډی رضات خورې شوی ها
3: او کنه دا څه ته بيدی چې نه ته بو زور دی
0: صحیح
3: خوشحال کا دواگان د تاسو په بوجو باندې لاري کامیاب کا او وی خره چې سترګې دی وړي دې کچره پته وی خوله دی بده ما وی تورې جامې جوړې کړې په دزې دا د تکم کړې دې د ګواتی او باران چې وی کړې کې
0: باران شوه کنه باجوګل باران شوه کنه بیگا نه بیگا
3: نه دا څه ډیر باران شوه دې په بعد کې ډیر زیات په بعد کې ډیر زیات شوه دې باران
0: ها صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شما دل ما ته چاوی بیگا روس بیگا شپیلم چ کم دنو باران ان کام ور کړه دنو باجوګل आवाज دلاړو باجوګل आवाज دلاړو
3: نه نه आवाज نشتا
0: اها
3: الو الو بچی خبره می کولا
0: جی باجوګل
4: نزل می توب دے
0: بہنی سره یو منټ مال راکې چې لګی چانټ مسله

0: وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام. يسوك او دشرتنا
1: كاسو اي يسوك دكم جينا
0: زاد خير سر ما توس ما توس سبت دچ لك دا ترور سوق خبري كن وخ كوي تو بي وين وس لك ستا تسوي ما
1: دریم
0: ځل تاسو کال کوم بیا مې دې نو صرف دریم ځل لیکنه او خلک چې کم دین وغه 50 پیری 100 پیری چې کم دې پروګرامونه تکالو کی او بیا هم چې کم دین لکه زه نه پیژنم او تاسو صرف دریم ځل لګا ای زوږی
1: حالمانه
0: رینا سوکو
1: وجیه
0: د مانې رینا وجیه څنګه هی ټیک ټاکی طبیعتونه خدي خیر دے ستاسو دواگان دی تاسو نہ بورو تاسو سنگے ہیں
1: خیر دے خیر شکر
0: ہاں دار تو وجہ پروگرام اور سنگ درتے لگی
1: پروگرام دیر کولے لگ گئی
0: ہاں صحیح دچا پشانتی
1: دستار پشانتی
0: ہاں صحیح صحیح ول تاسو دی لے مسو
1: چلے دے وائی دی
0: لے ہاں پ ٹک ٹاک باندې دی لک لی دے ماں خدا
1: حافظ.

OK， دا سیده چې کوشش کوي چې ډېر خړ خړ میسجونه مکه وي ځکه چې بیا اخره کې ټایم کم وي بیا به میسجونه پاتې کی. کوکو بای څنګه یې؟ خو چې کوکو بای سونګ چې په کار دی نوم درنه راړم او کوکو بای پلیز پلی کوي کنه تا خو نو خپل نوم لیکل لینه چې کم جن نو د خیر خیر تپوس کړ او ډایرک کوکو بای دا پلی کولې خیر خو دې کنده کوم جن راغلی. سلام یې بای، آواز دی صحیح دی بای زنوري مې غنجب نه. هلو بای، ماته سونګ پلی کا، ماته قدم پا قدم یاد دے خوزے ہیرے موکے جی. سلام او اے جے بھائی، سلامونا او اے جے بھائی، او سنگے او منگا او سم او انتظار او کو او گٹی ہم چا تو چتا سو انتظار انتظار چاچا کرے او حفصا شنو گے او انیسا اینڈ ایمن او دسوابینا او ہمیرا او زلفا. السلام علیکم وسلم دادی سنگ میسج کر دے خدا یا پاک. سلام سویٹ سویٹ مینگو بھائی سنگ تاسو شو سلا خو مونگا ډیر عدد شو حسینا چې تاسو را نه بل خو لاړ شي می اکسا د شوهړې نه انو بس دا خو چې کم دینو د رزق خبرې دي کنه. خو زه بیا هم چې کم دینو ریډیو دلبر کې مر ریډیو دلبر زما بل کورنۍ چینل دې کې زه چرته نه سم هم. السلام علیکم اکی جان بھائی څنګه خی خی مها سنا د ثوابینا تا د سونګ یاد کړل دې تو کې جدي روانه. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاؤ آر یو برادر؟ برادر زرو بھائی کی ستاسو دوائس سینا خراب ادا وائس کی دی چالو ال دے اٹ می اقرار ادا سوائے.

0: پتہ نہیں لگو چی ریڈی ہوں مطلب کمرہ کیوں لگا وہ پا
1: تاوند شیدا یما شکر باند مکوا پسو چوخی
0: جی بانی پونوش نمچ ہوئی کور غطول خلق پاسی جل کسو ہوئی دیر مندی نا جیڑی ریڈی رسیات شکریہ ہائے بائی سنگئی میسن آہان پرام سوابی
1: شیدا یما شکر باند مکوا
0: دل دکی اوکے جی اوکے اوکے سلام بھائی جان سنگ منظم دمر حسنا ابائی شو نائس دا لکستا سو پشان ڈیرا مندن تھینک یو

0: وجه السلام عليكم سنگي اكيد جانا شو نايدا اواز اوكي دي ميسا ايلن غرل فرام صوابي او دا چاها است پسي مزل نكو من انسانيت باندي مين خلقيو دي رمانا تانكيو السلام عليكم بھائی اكيب بھائی سنگئی خریال شاڑی رمانی جیڑی زیادہ شکریہ السلام علیکم بھائی سنگئی شو رانا میشوا اس ریڈیو آن کو سم خفشو کبھی ہا گلان دسوابی نڈی رمانی نڈی زیادہ شکریہ نن خیر دنن ماس خوطن ستن اٹ بجو پوری ما ہم ستن اٹ بجو پوری ہم چکم دنن زمان پروگرام دے خواہ تا صبح پریشان کی گئی بلکل نا ماس خوطن ستن اٹ بجو پوری با ہم پروگرام ترازم سہیدہ او دا سیدہ کنا دا سیدہ کنا ووری دا سونگ ہا سبر نو سوٹا چیز 284-495 اسلام علیکم ستڑیا مشی پا خیر آگلے جی سو کہو دے چرتا نا
1: باجان خبر کوم گل نبی شاہ
0: ہاں گل نبی شاہ سے باجان سنگے تا سو خیر تے بدون خدی
1: خیر شکر
0: خواہ صحیح گل نبی شاہ سے سنگا پروگرام ہو رہی پروگرام جاتے سنگ لگی
1: ہاں جی پروگرام ہو رہا
0: خواہ صحیح پروگرام تے سر اوڑی دی
1: پروگرام کو بس صبح جی مارم دے اللہ دے تو خیر سر چیر کی دیر عزت ہو دا عظمت میاش دا
0: بلکل بلکل بلکل خدارہ تو ہے کنا چی پروگرام مصر نماری دو
1: آجی سر نماری
0: صحیح صحیح صحیح دیر مانا بس ٹائم امرا سر حدم دے ٹائم لڑے اخیر کسا سکال میں لاؤ شو
1: آجی بس دیر میرا والی دا مانا طرف نتول بایدان و مشران و رنگوران و مریضان و تسلام علیکم دے
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرہ مننا ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ

0: back. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زمو اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زمو په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سو خپلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو گئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی لټ پیون چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو ری او یا ګوتی به حرکت شي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتي بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
5: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی، یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ، کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار، گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس، چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب، اسکل اسپیشلسٹ با موجود ہوئی. زمون سہولیات تھی این آئی سی یو، یعنی دا ماشومان دا پارا دا شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر، او لیبر روم، دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے، دا ریڈیو دل پر پواسکا راتلون کے پیشنٹس دا پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نیز باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز

0: صاحب طرف ته چې هغه راشي او تاسو ته مدیدار خپل خپل خبرو کې پیړی والے سره د مریضانو حواله سره کم زین مریضان راغلی لرلور زین راغلی نیز دینی زین نن خو موسم هم خو گرمی ډیره زیاته و خو بعد کې موسم بیا ډیر ښه شو پکې باران هم شو طوفان هم راغی ظلم راغی خو بهرحال ورزم ما ډاکټر سکندر حیات صاحب ته هغې نه به اورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ٹھاک ہے؟
1: اللہ کرم بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو څنګه حال
0: دا؟ اللہ کرم دے ساسو دو آگانی دی او بس گرمی لکشان خراب کرو خدا رشی آخر کے موسم یاد
1: ما شاء اللہ خکل شو خکل بارانو شو بل بے گزورو چلی دے خو بے خکل بارانو شو موسم یخ شو او زنگ مگا مخی پرنامی ویچ باران یو در رحمت علامت دے او دا دا گرمی توڑم دے موسم خوشگوار رشی او نور دیر بیماری نجی دی سر ختمی
0: آو
1: بلکہ دا باران صرف دا انسان دا باران دا زناورو کم چرین پرین دی او چکم
0: بزمکہ کی کم
1: بوٹی دی دی دا باران دی ضروری دی بزمکہ مائی سونا جاندہ سیون دی
0: آو دا غید پارا
1: جاندہ سیون کے بوٹی مرازی
0: بوٹی مرازی
1: جاندار کی رازی مطلب دی خبر خونکی لیکن دی د دې نه چې کم اکسیجن ملاوی گی پوه شي یا د دې په وجه باندې چې کم ماحول ټیک وي ګرو کی کرن یو سیس چې مطلب ګرو کوي وده کوي لوی گی خدا خو بیجانه نه کرن
0: ځکه دار چې کانی ته هم د اوبو ضرورت دی
1: نو کانی خو بالکل بیجانه سیس دی
0: کنه لکه داسي چې په غرونو کې چې کم سیزونه دي
1: هغه خبر د جاندار سیس
0: جاندار سیزونه
1: او بیا مکه ته د اوبو ضرورت
0: دی
1: ولې چې ټوله دنیا کې گلوبل یو گرونو دری سی ابدی یو ایسا چکم دا خوشکی دا او با خوشی کی جاندار اچ سامنے انسانان دیو زناور دی نو باران دیو ضروری ہے. بل سب خبرو کلا چیم یہ زمون مینوال زمون مریضان دا کم کم زین راغلی ہو زمون دا لوکل چمگاون لرینا کتا سو گو رئی گیر چاپی را زمون سونا علاقی دی سوابی سا ترلیشیوی چکم سوبی دی ہری پور دے دغا سی پنجاب دے دغه سیدا سو ګورای نوشیرا دی دیخوا دیخوا دا سو ګورای
0: مردان
1: دی دیخوا دا سو ګورای چار صدم دور سره
0: دیخوا ګورای
1: شو دغه سیرا شي بنیر اب دی
0: او سوات ملکند
1: سوات ملکند ټو جو خلک راضی مکس راضی او مختلف بیماری سره راضی نو دا الحمدلله موږ دا راتل چې کم دی دا ساسو یو आवाज پوهه او بل زمون دا چې کم نت ورک ته الحمدللہ مریضان دی اور کاغذ شوگر اور بلڈ پریشر مریضان دی اور کاغذ میدے اور کاغذ دردوں مریضان دی کاغذ بواسیر مریضان دی کاغذ گردوں مریضان دی اور عام ٹائیفائڈ مریضان دی کاغذ ملیریا ہم مریضان دی کاغذ ٹینشن ڈپریشن مریضان دی الحمد للہ کافی شافی لگتا الحمد للہ کی اور زموں طریقہ کار دنوں ڈاکٹروں نے دنوں ہومیوپیتھ ڈاکٹروں نے مختلف تھے چونکہ ہم کو دو کلاسک نو کلاسک زکا ہوتا وایو چدئی چسونا دئی علاج کڑی دی مری جانو دئی ستڑی شیوی دی دئی تا تسلی نہ شیوی دئی نو بی دشیوی دئی آ نو بی دی الحمد للہ پدی اسٹیج بنے ختم گی چکر دی مون اسپتال تراشی اور بی اسپیشلی ما تراشی زب پرس الحمد للہ زب مریض آگا پوائنٹ نو ڈاٹ کام چکم دا پوائنٹ نو ڈاکٹر نے مسکڑی وی اور داگر مین پوائنٹ سے جو دا مریض اور دل نو آگا ردل سر الحمد للہ مون دا مریض وورو داگر اسٹیٹمنٹ اولی کو اب کے مطابق دوا تجویز کو بے علاج ہوگا الحمد للہ مریض ٹکی گی لگے تو مریض ہوا نہیں دگا جیسے دونوں لڑ جی رالا ہم اور مال ڈاکٹر پانچ دس منٹ رات نکلل زمائے اوارڈ نہ دل تو زمسی کا ٹکی گم تو لگ پانچ منٹ داغی ہو رہی پانچ منٹ اخبل خبر ہے کونسلنگ ہوشی اور بے دوا تجویز سی تو مریض خبر سر نیم پنی میں ٹکشی 50% کلینک کے ٹکے دل شروع سی اور جیسے کوٹ میں دوا شروع کی الحمد للہ نور 50% بے دل تر ٹکشی دا طریقہ کار یو ڈاکٹر لا پکار دی جتا مریض وری او دا طریقہ کار محمد اللہ زم تاس بوری دلی بھی تاس بکتلی بھی دا مریض اور دخلے نچ ڈاکٹران یا اسپیشلی ڈاکٹر سکندر چ گم لو ٹائم را کئی او خ مگا مطمئن کی او بیا دوا تجیس کئی
0: صحیح جدی رضا تا من رکھو مینوالو زم دا ہیلپ لائن نمبر 0330303703 بارے بتا سوچے ډاکټر صاحب را سره ناست دی. تاسو پوښتنه کوئ نو په دې به کال کوئ، مونږ به ستاسو کال اخلو. ډاکټر صاحب دا راته وویل چې دا شوګر چې کوم مریضان دي دوی ته اوړي کې ډېر زیات تکلیف دی که دا په جمی کې.
1: جی بالکل شاہ صاحب، دا شوګر مریض شوګر موسم سره نه دی، کدا جمی دی او کدا اوړي دی، کدا بهار دی کدا خزان دی. شوګر یو میٹابولک سنڈروم دی، میٹابولک ڈسارڈر دی، بیماری دا چې دا زموږ نظام کې تبدیلی راشي، بے اعتدالی راشي، لب لبا کار پری دی دا ڈائبٹیز ملائٹس وشي. او دی کې دا خبرې زتا سره لګو نور سیوا کوم نو دور په کیږي لگا تاسو وګورئ لگا ما په دې خبرې کول غوښتي چې په دې ما خبرې وکړم چې دا مریض ته تکلیف سکی. نو دا وړه غوړی تاسو بکتی چې مریض په تلی سوځیدل، نو د خپو تلی سوځیدل دا په اوړي کې بي او دا په جبي کې بي.
0: صحیح.
1: نو ځکه د دې سره د موسم سره تعلق نشته. او د خپو تلو سوځیدل چې کوم دا د اعصابو سره نسونه چې کوي نرس چې کوم دي دا ډیمیج یا کمپرس چې نو د تویلې شي ډایبیټک نیوروپیتی. تو ډایبیټک نیوروپیتی په وجه باندې د شوګر مریضان وي یا که د شوګر مریضان نه وي نور عام مریضان وي او کدا غي خپې تلی سوځي یا کای پدی خوګیږي گټي خوګیږي گټي سوځي بودی سوځي نو دې دا کم اعصاب چې کم التا یو اعصاب دې چې ورته ویل شي ټیبیل نرو یا وتا پلانټر نرو ویل شي دا هغه نرو دې چې زموږ دا کم دا لاندې خپې کوي سپیډي پنڈئی سوکو تا خٹکی ہوئی سوکو تا سپیری ہوئی دل تا دی کار بھی دا دل تا دیزی پوری زی
0: جی جی
1: دل تا بک تا دی خپی تا فٹ تا دا خپا چی کبی فٹ
0: تلے
1: تلے پو تلے دیزی پوری دیزی دل تا دا احساسات و دا پیغامات و کار کئی کرنٹ رسی و جی کلا دا آساب دا نرف کمپریس چی پس ذریعہ باندھے مختلف وجوہات باندھے چوٹ سرم کی گی تاس بخری چخپا میں اوڑے دا ٹینگ میں اوڑے دا یا زیاد وزن بچت کو نخپا میں اوڑے دا غلط رالا پا منڈا کے پا ناستا کے پا سیوڑیانو خطلو باندے نو دلتا آغا چکم یو ایریا دا چوٹا ویلشی کارپل سوری ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹی ٹی ایس سیگو یو کارپل ٹنل سنڈروم دے سی ٹی ایس یو دے ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹارسل دغه دغه پی د تری اډوکی چې کمی دلته اندر راغی دلته یو ایریا چې د ټنل ویل ټنل هغه سپیس ته چې کم د کم لیګامنت سی ټن ډسپلی او یا چې کم اډوکی سی بس کې چې کم لاري خالی سپیس سی پیسج دی ته ویل ټنل نو دلته دا درد شروع کی یعنی دا ګټنا او د پودی پوند کې چې کم درمیان سپیس ته دلته درد محسوس کیږي او سره خپل تلی سوزي او خپل وسره دا تلوی چې کوي بیګی بیګی کی دا شوګر مریض سب کیږي او دا شوګر د مریض نه علاوه چې چاته کیږي نو دا مسئله یو بل یو علامت ته بیماری دا چې ودا پلانټر فیسیشن فیسیټس ویل شي فیسیټس او چې کوم ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنډروم دا ملتا جلتا دي ایریا دوانو یو سی روتاس بکتی داسی بلکه ما زخ پلا روزانه گورم داسی داسی مریضان سپیشلی کم آغا لیڈیز چه وجودی درانه وی اور آئیوی زمان دلگر سی سار پاسم پندی خوگی گی سوزی یا باقیم چه پندی بی سوزی تلی بی سوزی چو گرم شگر بی نیشتا نو دا آغا وجهی چه کم آغا تیبیل نرو ده آغا کم رسی شوی نو دیتا تی ٹی ایس هم مگا وایو تی ٹی ایس کی بیاد نور مختلف شو سو ٹیسٹو نہیں ای ایم جی وی
0: جی جی
1: الیکٹرومایوگرام کی گی چې ګورو چې د مسلز اور د اعصاب پلو کې فنکشن صحیح کی کنه کی هغه ټیسټ لکه موږ ګورو د اعصاب ټیسټ په کړه دي اکثر د لاسور کی خلک کوي لاسور کی خو سی ٹی ایس ته کړه کارپل ټنل سنډروم کارپل د تلوی د بڑوند غټو کی ټارسل ټرس د کب د خپې چې کب تخنی تخنه چې کوم ته وی چې انګل د دې غټو کی دا ټی ټی ایس بر سی ٹی ایس ته زدوانه تقریبا چونکی زموږ ہومپیتھک دوا چکا مدا پالا ماتو با دی ایز پر سیمٹم مگو دی علاج کو چی پین سکیس ما دی دیکی بیدانا چی دغا دا اپنی دا باردان نو نو دا بیماری پڑو مائن دوا نیشتا مومپیتھک کیا پالامات مطابق دوا ده کدا درد اوس سوې کوي تلی سوځي او دا وسه درد کیږي اور سرسراہٹ کی ٹک لک کی بیگی بھی کی اور دا درد خپے سٹیپ اگے ستول سرا مطلب تے چ گرزی دڑ کئی نو بیا بلا دوئی دا چ تو او گرز او گرز کیری چ دڑ کئی بیا بلا دوئی دا یخ سر دڑ کئی بیا بلا دوئی دا گرب زر دڑ کئی بیا بلا دوئی دا خوگو سر کئی بلا دوئی دا پیکا سر کئی بلا دوئی دا تا بھی مثال در کو دا دیتو خود بھی پیتی اخپل علامات بوئی مونگ با گورو بیا داغ مطابق دوا تجویز کو دا سے ہر کس نشا چی بس دوائی درد بار دا لگا درد بارہ ہومیوپیتھک بلا دوائی نہیں دی ہر دوائی کی درد شتا اس چیز چیز کدو کالو سین دے میک فاس دے آرنیکا دے رسٹاکس دے سیمیزیفیگا دے ٹکشو سیمفائٹ اپ دے تس چیز میڈیسن دی لیکن سیمٹومیٹک ایس پر سیمٹم ایس پر سیمٹم چکم چیٹ بٹو شی کم علاجو شی اب تیر بہدف اغبا ٹکی گی مسیح کے چند نخولی گا نخولا گیا دا راگا سی باغا مرس ٹکی گی
0: صحیح دا
1: تو باقی ڈیپینڈ کئی دا ڈاکٹر پر ایکسپیرینس ماندے اور دا مریض دوا خوڑل ماندے دے علاج دا تھوڑا ٹیم ورکی دا مسئلہ چاہ بھی کدھا خپو تلی سوزی دل کی گی کدھا پندو بھی کدھا پندو بھی کدھا ٹولی اخپی بھی نو تاسو دا ہومیوپیتھی کے علاج کول دا ضروری دی
0: صحیح دے جی ول جناب غد دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ماتویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دا پروگرام نم دے صحت خبریں او دا صحت خبر کے بنگ سرناست ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے سابحق صاحب مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے جہانگیری روڈ دا پاسا پسوابے شاہ منصور کے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل مینوالو دا دوی دا اتوار پورس چھوٹی وی د اتوار پورس چوٹی وی او کتا سوئے چھ مونگا را ڈاکٹر سکندر حیات سے مریضانی او مونگا دا دین علاج کو نو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پدیر وز با ڈاکٹر سے موجود وی کل کل دا ہفتے ہم موجود وی خدا سے دا چھ پدا غا سو روزو کی دوی خپل موجود وی او دا غلطا دوی پا خپل بانی مریضان گوری کچره تاسو وای چې مونږه د دینه علاج کول غواړو نو تاسو به بیا د 8 نه 9 بجو پورې زمونږه چې کم اوریدونکي دي کم زمونږ مینوال دي کم چې ریډیو اوري کم چې زمونږ پروګرام اوري دا غي د پاره سپیشل کارډ وینا 8 نه 9 بجو پورې دا د ایمرجنسی مریضان دي صرف شل بیا تاسو عام خلک چې کم راځي کم دا یو بل په وینا باندې راځي ناغه د 4 بجو پورې نمبر ملاویږي په کاونټر باندې راځي تاسو ته به نمبر ډایرکټ ملاویږي خپل نمبر ته به انتظار کوي او ځینې نمبر به داسي چې کله تاسو 4 بجې رالو کیدی شي دوه درې مریضان وینه تاسو نمبر هم سه زر راشي او کیدی شي تاسو 9 بجې خو بیا ډېر رش وي کیدی شي تاسو 10 بجې راشي نو تاسو ته په ګیپ ملوشي کیدی شي تاسو 1 بجې راشي نو په تاسو ته لګ ګیپ ملوشي نو مینوالو دا نمبر ته ځان راورسوي هیلپ لائن نمبر ته تویم کو اوس تاسو ما سره په پروګرام کې شرکت کول غواړي مطلب دا سه ک تاسو خپل مرض معلوم ول غواړي تاسو لا علامات مونږ ترا کې او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بیا د علاج طریقم درته وخی بیا د ته علاج چکم دی تاسو تنگول سنگ کوي مطلب تاسو ته نور نقصانات سس در کوي د علامات تاسو کم دی یا تاسو کم بیماری دا نو که دغه تاسو پړه کې څه شک وی نو بیا اوس پدې سات کال اوکے 0330 30 30 703 0 3 3 0 3 0 0 3 پدې تاسو کال کې تاسو کال بس کې ان کیږي او تاسو به ډاکټر مونږ سره به مطلب دادې خبرې اترې کوي پدې نمبر باندې اوس پدې سات کال اوکې 0330 30 30 703 تین باندې اوس په دې صحت کالو کې ستاسو کال بړومبې یو آفیسر سره کیږي هغه به تاسو بیا مونږ ته فارورډ کوي مطلب دې مونږ به دلته تاسو آن ایئر کوو نو تاسو کال اوکې چې هغه خلک کم چاته چې پرابلم دی څوک چې بیماران دي څوک چې وایي مونږ ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوو زه خپلې بیمارۍ تپوس کوم آیا ما دومره علاج کړی دی آیا ما ته ډاکټر آپریشن لیکلی دی آیا زه آپریشن د دې مرض وکم که او نه کم آیا زه لکه مطلب ما ته ډاکټر صاحب ویلي چې ټانسیس دي د دې آپریشن وکم که او نه کم ما ته ډاکټر صاحب ویلي چې رملا آپریشن دی دا به ضرور کې آیا زه وکم که او نه کم آیا تاسو له ګرده کې کاڼی دی نو سبا آپریشن دی نو تاسو زه آپریشن وکم که او نه کم یا د تریخي آپریشن وکم که او نه کم داسې ډېر سیزونه دي چې د هغې آپریشن کول نه په کار او یا مونږ آپریشن وکړو نو کیدی شي تاسو د هومیوپیتک په دیوانو سره الله تعالی تاسو له شفا درکړي نو د پوهې دپاره تاسو اوس کال وکې 0330 30 30 703 باندې تاسو اوس په دې سات کال وکې مونږ به ستاسو نمبر آنی رکھو مینوالو پتا دغه دا چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال د اتوار په ورځ چوټي وي نو روزانه دا کولو وي ډاکټر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات جمعې په ورځ موجود وي او تاسو راتلی شئ خپل علاج تر سره کولی شئ که تاسو اوس کول غواړئ مونږ ته آنیر کال نو په صفر زمونږ په پی ټی سیل نمبر باندې بلا کالز را روان دي خو تاسو په پی ټی سیل باندې کال مه کوئ په دې باندې زه کال نه اخلم کالز پر را روان دي تاسو زمونږ په موبایل نمبر باندې اوکې ښه مونږ د کال سیستم شروع کوو او ستاسو مونږه آنیر کوو هم په دې نمبر باندې صفر او چې کله نمبر بیزی او تاسو ته بیزی راغی نو تاسو بیا کال مه کوئ چې کله بیزی هغه نمبر ختم شي نو بیا یو منټ پس کال اوکې ښه 0330 30 30 703 باندې تاسو کال اوکې او مونږ به ستاسو کال آنیر کوو جناب ما سره ډاکټر صاحب ناشته ډاکټر سکندر حیات صاحب او نیخ پنیو بتا سو غینه پختنه کوي او مینوالو کتا سو چې مونږه علاج کو د هومپیتیکو کوم د ډاکټر صاحب نو کو نو طریقه ما تاسو ته خلاصه کو تاسو صرف ناشته مینوالو تاسو صرف لارا سیده کوم طریقه ته خیم چې علاج به دوی ګور دوی دا یو خبره کوي چې مینوال داسي چې اغه نیمګړې علاج کی مطلب دا دی یو میاش علاج کی اغه وی چې بده سره مونږه ټیک نشو د دې علاج کم دی 90 ډیز دی درې میاشتې کې دای چې دستاسو ریکوري وشي مطلب دا دستاسو کم مرض دی او هغه زیت او رسی نګور بچی موږ سره پلان باندې سوک دی بیا به خبرې په دې باندې کوو السلام علیکم سوک او د کم زینا خجی خا ډاکټر صاحب را سره ناستې سو پوښتنه شته عمر دې څومره دی ستاسو بی پی او شوګر وغیرہ شته که نشته شوګر دشته خخ وینې کمې دی تاسو ریډیو شته که نه ریډیو ته غوږ کېدی تاسو ته مونږ جواب درکو خا
1: جی بالکل یو مشرا مامی وا ماسی وا خالا دا دی مسئلہ ویلے چھ زما میدا سوزی
0: پلا سخپو کے میں دم نی
1: لاس پو کے دم نی یا سنگ چما مخ کیو خبرو کا خپو تلی سوزی یا خپے چکم نی میگی میگی نو بیا مو تاسو ته کوم تاسو شوګر یا بلډ پریشر شته نو یاوشتا نو خبر دلته ظاهر څه شو چې دا سونه بیماری دا کمزوري دا ډیو ډیو ډایبټیز یا دا شوګر په وجه شوی دا او شوګر صرف یو بیماری یو علامت نه دی دا یو سنډروم دی نو سنډروم مطلب دا چې دی کی یو مسئله نه دی سر ټول وجود کنډم کی یعنی دا شوګر ټول وجود کی خورای کنه په وینه کې چې شوګر زیات شي ټول په جسم کې ولې هغه وینه ټول خلیو ته ځي هر یو اورګن ته ځي نو په دې وجه دې دغه کمزوري راشي بدن کې ساني پخپو کې ساني دویمه خبر د مامي چې وا وي میده به سوزي نو په دې وجه خبر وکړو چونکی میده سوزیدل میده خوګیدل میده پړسیدل دا ډېر عام دي او بیا شوګر مرسته خو لکه شوګر خو ټول جسم کمزوري کوي، معده کمزوري کوي، زړه کمزوري کوي، مثانه کمزوري کوي، اعصاب کمزوري کوي، ګردی کمزوري کوي. نو که دوی معده سخته وي، د تنده زیاته لګي، نو اول خو دوی وګوري چې د دوی شوګر کنټرول دی که نه دی. دویمه خبره، که دوی ګولۍ زیاتې خوري، که د بلډ پریشر هم خوري، که د شوګر هم خوري، یا نور دردونه هم خوري، بیا به دوی معده کې خامخا تیزابیت سوا وي. ولې چې د دردونو ګولۍ معده تیزابیت سوا کوي. خبر د علاج شو، علاج زموږ هومیوپیتک طریقې علاج دی. زموږ مشوره دا چې تاسو مامي راشئ، زموږ علاج گاه ته راشئ، زموږ هسپتال ته راشئ، چې تاسو موږ د شوګر علاج هم وکړو، ستاسو معدې علاج هم وشي، ستاسو بلډ پریشر علاج هم وشي، ستاسو چې کوم دا خوږې ساڼي بیگی بیگی دم لی، دا به انشاءاللہ ٹک شی. ولی چھ ہومیوپیتھک طریقہ علاج واحد طریقہ علاج دے، نقصان نشتا، اور ٹک کی دل به انشاءاللہ ضرور کی.
0: صحیح رچی بل بگور چھ مون سر پلان مانے سوک تی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
0: سوک او دکم زینا
2: جی، نیم خبر کون کرو ستم نا
0: خان نیم بھائی، زمون سر ڈاکٹر سے امنا سے سپخت نشتا
2: جی جی، زمون گا یو مریض دے او داری پچھلی کی کان دے او دا پریشن دا تی وی نہیں نو
0: ماشوم دا که لوی دی، څونه عمر دی؟ ښه جی. او تریخې کې کاڼې دي؟ سب الټرا ساؤنډ وغیرہ هم کړی دی؟
1: درد
0: کیږي؟ او دا درد پہ راځي؟ شدید. زه تاسو له مونږه جواب درکو. ښه جی ڈاکٹر صاحب.
1: جی بالکل، یازم جو خور دا جی ویلی شی وای چی بک دی رو رو چی دی سو کو کور والا
0: آو
1: دی کور والا و چی دی تریخی کی کانی دی او تریخی کی کانی جوڑی کی د کولیسٹرول پ وجا کولیسٹرول سے شیر گوڑ وی زم ب جسم کی جسونا مگا گوڑ استعمالو او سونا خوراک کو او بیا اگا میٹابولائز کیگی او میٹابولزم نہ پس جگر چ سونا اگا میٹابولائز کی او دا غیر چ کم بائل جوڑی گی اج کم فاضل ما جوڑی تے بلوربین ہوئی اگا بلوربین چ کم سٹور کی پای تریخی کی نو دور چ زو سس بخورا کی سونا اویلی سپائسی سونا زیاد دی نو خام خا جگر با دا غیر لوڈ سیوا شو چ جگر با لوڈ سیوا شو جگر با زیاد پروڈیوس کی او چ کلا زیاد پروڈیوس کی نو تریخی کی با دا غیر کولیسٹرول زیاد جمع ہوئی یا پگمنٹس سٹون جگر بھی دا اگے ورڈ دا کولیسٹرول دا شکل اختیار کی گانے ملٹیپل بھی یو بھی دو بھی دری بھی رو بے خدا سلج جوڑ شی سلج سلج مطلب خیرے خٹا
0: خٹا شانتی
1: خٹا جوڑ شی ٹنگا خٹا شی بھی آگا بیا درد پیدا کی آگا بیا تریخی سوزش پیدا کی اور سوزش ہی بیا کہ روچ سونا زیاد دا گئی بیا آگا کانے اور چونکہ دا گئی تیلے ہی وڑا ہوتے بڑھ بگئی ہوتی بھی تریخی سلج نگی دا دیلا رہی کانے دی روزی نا جبکہ زمان ہومیوپیتھک طریقے لائے دا کانے کمی کولیسٹرول کمی رو رو دا بس زائل کئی ربیا بخت بھی تو دا سی مریض پا میدہ بائیں درد لازی اور خاص کر درد دے رائٹ سائٹ تا خی طرف تا پختائی تا پختائی جکم دے ختمی گی دل تا درد کی گی اور شاہ تا درد کی دا درد بالکل ایک اور درد چکا میرے تریخی ہو دا جگر دے یا پا جگر چربی بھی یا جگر بائیں دانہ بھی تاسو دا ہیپاٹائٹس مریضانو گورے بیچ داگیم دا درد کی چونکہ دے صرف تریخی دے نو تریخی کی دونا سلش سیوا شي جاغا دا کولیسٹرول شکل اختیار کی بیکان جوړ شي او دا سی علاج دا بار زبوغا درې میا شش پک میشت علاج وی هم په دوای دارو رو کوي او الحمدللہ بالکل هغه ټیک ټاک شي دې خلک اپریشن ہوگی اپریشن سره اختری خه بار کی لری کی لیکن تاسو تری خه لری کو تاسو چې کب دا جگر هغه بیلروبی دے پروڈکشن دا بچت زی بیٹا کوئی ویډیو کی شامل ہیگی رو هر ټیم به دا پڑسی گی
0: گیڑا خراب
1: کولیسٹرول به په ویډیو کی سیوا کیگی دویدی رگوڑے میں جب کیے گی اور بلڈ پریشر میں سیوا کیے گی اور گردے ہم نہ کرے گی گردے پارا اور بے تاسو دا پریشر نما کی ہومیوپیتھک علاج ہو گئی ہومیوپیتھک علاج تاسو پارا ڈیر زیادہ بہتر دے
0: صحیح دے جی ڈیر سیاحت مننا مہربانی جی او دنیا مننا او جہان مننا مینوال دا نمبر زتا اس توے پدی با نکالو کے 0330 30 30 703 بارے پدی باندې مونږ ستاسو کال سره روان دي لګن سم ډیر خلکا اصل کې الته رشي او کم زمونږ افیسر دے اغي تاسو کال ریسیو کوي بیا سکین کوي او بیا دلته مونږ ته راوړي ډیر زیاته مننه کوم شکریا دا کو ستاسو رټول مینوالو نو تاسو چې کله نمبر بیزی وی نو دلته کال اغستی او دلته کالز پر رواني کلم چې نمبر تاسو ته بیزی نو بیا ول شانت انتظار کوي زکه چې یو کالر یا یو مریض مونږ سره وی اوس کو تاسو وای چې مونږ ډیټیل سره په مرز باندې پوه شو، ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرو کی، 0330 30 30 703 باندې چې کوم دی تاسو کال وکې او مونږ به تاسو کال آنی ارکو. ګورو بچی مونږ سره بل کالر څوک دی، د کوم ځای نه دی او سوال غواړي. السلام علیکم. جی جناب، څوک رقم زینا؟
3: ارسلان خبر کوم د ټوپې.
0: ارسلان، ډاکټر صاحب را سره نه سه پښتنه شته؟
3: جی تمام مورګي دغه ته باندې دل راځي
0: پخ په باندې.
3: جی
0: پکا مې دا خپا در چې کم دی دا په غونډ خبر راځي که په کم زې راځي؟
3: په غونډ خو باندې
0: راځي. او خیخ په دغه غسا او دا در شاته وی که مخې ته؟ دا ټوټي ور سره خوږي کې غونډه خپ کنه برا
1: شوګر بلډ پریشر شته
0: او بی پی وغیرہ او د شوګر مسله شته دی ته؟
3: بی پی شته او شوګر
0: نشته. ها او ملای ور سره خوږي؟ ها
3: ملای ور سره خوږي.
0: موہری وغیرہ سے ٹک تھی، ایکس رے وغیرہ یو سبل سا گرمے کے پیرازی پسرزے کی ٹکی ٹھیک صحیح تھا جواب دل درکو مو رکھے تھے وقت کیے دکھا اوکے جی اللہ پاما.
1: جی بالکل دادا سے دئی مو رکھے چداغی خپ خوگی اور مینوال یاد ساتھ کل ساس خپ خوگی اور درد ٹوٹی نزی یا دا نرائی ملانا اور بیا ٹوٹے ٹوٹے یو طرف بیک سائڈ تا شاہ طرف تا درد خط ازی پن نی بوری اس بی نی بوری نو دا دا محروم مسلوی دی کی اور اگی اگا کمپریس شیوی دا باوشی دی تبیلی شی ارکن نیسا اور کل درد ساس مخ درازی کوپی درازی کنڈے درازی گوڑے درازی دا بیا رکن نسان دا بیا ساسو یا دا پٹو مسئلہ دا مائل جی را یا ساسو چکم ارثرائٹس دے دا گوڑو مسئلہ دا او کا درست دا صرف و صرف ناستی پاس سر بیا چی روانی ٹک یای نو بیا ساسو مہوری ندی ساسو جوانٹس ندی بیا ساسو دا پٹو مسئلہ دا کم دا نملا چکم پٹی دی یا چکم ڈیلٹوئڈ مسئلہ دی پدی کی کانٹریکشن یا سبوج سارا متاثر ہوگا دیکھا نا ذرا نہیں وزن اچت کی نمس اسٹیچ اور زی گی یا زیاد معشومان والا ذرا نہ چکم دی داغی پیلوک پین کی گی یا چا ملا میں غوخ سیوا شوا لا لمبر ورٹے میں نرے ملا کے تاسو سلور پیزا مہری بھی پدے مجھے غوخ سیوا کی پیو مہرہ میں 10-10 کلو وزن سیوا شو تو خاصی خمکو نرے ملا ہوئی غوخ پیسو نہ سیوایی نو پدی وجہ باید زیاد مسئلی چکم درانو تا یا دا پٹو مسئلی بھی کچھ زیاد زور بلا چیز بیا مہری کمپریس کی گی زور والی کی گی بیا مہرو باید دونا زور چیز بیا دا یو بڑھ کی کمپریس چی نو بیا دل تا چکم یو رگ وی شاٹک نرو دا کمپریس کی گی او در بیا یو خپی تا شاتا زی کدر کون نسائی نو کدر پٹو بھی کدر مہرو مسئلی نو بلکل علاج ہومیوپیتھک طریقے علاج اپریشن میں بالکل نہ کوئی دا واحد علاج ہے جو بغیر اپریشن بتا سو ٹکی گئی کچھ شرط داج در میاشی پک میاشی بتا سو علاج ٹائم ور کوئی اور وزن میں بالکل نو چتا ہوئی موٹر سائیکل میں بالکل نہ گرزئی سیڑیاں میں نہ گزی گئی کھی جی با جی دس مریض لے گٹ فون بیالے وہ کو پریز کو گٹ فون
0: سم رچ دار ایک زور ہوگی کہ دے درد بسی وا کی
1: سیوا کی با او دا با نور پیچ دے
0: او دیر خلق رگونا وئی
1: او رگونا جو والے بس خبر ختم شو خپل لاڑا خبر بشو اپریشن دیو کو اپریشن کے رسک بھی نو ولی تاسو اپریشن ڈائریکٹ کوئی ولی تاسو داس علاج کوئی چاغا یو داس علاج دے چ بغیر اپریشن تاسو ٹھیک کی گئی اغا واحد علاج ہومیوپیتھی کے علاج دے او بیا اغا علاج کلاسیک ہومیوپیتھی کے علاج دے
0: صحیح دی جی گران مینا والو ما سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے او سنگ چ تاسو کال زو کے پاگی ڈیٹیل سرا تاسو کا مرض دے پاگی بانے جواب دل در کی نو دوم رشی انسان تا مطلب امید پیدا شی چ او زما کم مرض دے او ز تنگ ما نو ماشاء اللہ ہوں پہ تک علاج تھا اور
1: خبر ہی بھی کہنا ساس خبر میں کٹ کا سوری چھ کئی مریض وئی زمانہ مرض علاج تھا امنگ ہوتا ہوں چھ علاج نہیں امنگ ہوتا ہوں چیشتا دا غلط بیانی نہیں بھائی چھ تک کم مرض علاج نہیں امنگ بھائی جیسے سو علاج نہیں تھا وہ چیتا سمگ آؤ آو علاج تھا ہو آگا 100% علاج تھا ان شاء اللہ زمنگ سے غلط بیانی بنی دروغ بنی
0: ان شاء اللہ
1: باقی شفا بن جانب الله تعالی
0: ډېر زیاته مننه کوم مهرباني جی تاسو هم کال کولی شئ په 0330 30 30 703 باندې دا زموږ هیلپ لائن بلکې سټوډیو نمبر دی 0330 30 30 703 باندې تاسو د 9 بجو پورې کال کولی شئ د زکا چې مونږه دا بیا هیلپ لائن نمبر چې کوم دی دا بیا په هاسپټل کې وی او تاسو کال کولی شئ په دې باندې ګور شوم سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم جی جناب سو کو رقم زینا جی جی
3: تقریباً
0: 25-30 سالو دے دا داغون دی تو اس تکلیف تے درد کئی
1: بس ٹھیک
0: کال کر جی
1: جی بالکل سنگا چمگا تا اس مخ کی مویلے چے کم تا سو اپریشن کیسز دی نو ڈائریکٹ اپریشن نہ مزے تا اس ڈاکٹر اون ویلے اپریشن والا کو خود در 10% چانس دا جون دی 90% چانس دا مرگ دی مطلب یہ آرگن دے آگا آرگن دے تھائرائیڈ دے تھائرائیڈ میں خبر رکھو رہا جوڑا تھائرائیڈ پہنچ بندی دے مخیتا آگا تھائرائیڈ دنوں پڑھتا چاہا گوائٹر گوائٹر یو سیمٹم دے علامتی اوبھار دے دنہ چکم گدود وی چکم رسولی وی جوڑا شی وی دا آگا تھائرائیڈ گلیڈ کی جوڑا شی تھائرائیڈ گدود کی جوڑا شی آگا دون سیوا شی چی آگا مرگڑے ہوندے جوڑ شی بار روزی دے مرگڑی تاویر شی گوائٹر گلڈ دا چې سیوا شي نو بیا بد ښکاري که نه ٹھیک شو بد ښکاري او دې سره کیدای شي هغې ته مونږ ټی ایف ٹی وګو تھایرایډ فنکشن ټیسټ وګو نو ایک یې بے احتجاجی راشي ٹی تھری ٹی فور یې پراپر صحیح دي یا داسې مریض ہائپو تھایرایډیزم ته تللی وي نو ہائپو تھایرایډیزم لپاره الگ ٹریٹمنٹ دی ہائپر تھایرایډیزم لپاره الگ ٹریٹمنٹ دی په ہائپو تھایرایډیزم کې داسی مریض چې کوم وي دا غي تھایراکسین نه جوړیږي په هایپر تھایرایډیزم کې د تھایراکسین مقدار سیوا شي په دوړ سودو کې بیماری ده پالپیټیشن هایپر تھایرایډیزم داس بکتلی چې هایپر تھایرایډیزم کې د جنکو هارمون سیوا شي نو بیا د بچو پیدایش کې مشکلات وي هایپو تھایرایډیزم کې داسې چې داسې مریض وي چارټې بسان کیږي سا لنډ لنډ کیږي وجود سیوا کیږي پړسیږي اور سا خرابی زکه چې تھایرایډ هارمون تھایرایډ زموږ جسم پیټرولینګ کوي هارت بیټ کنټرول کوي ټمپریچر کنټرول کوي زموږ میټابولیزم کنټرول کوي دا هارمون ډېر زیات ضروری دی چې دا جوړیږي نارمل باندې بیا د دې تھایرایډ هارمون ٹی تھری ٹی فور اب دی دا ډېر ضروری دی نو چې کله تاسو اوس د غونډ د برغړې اپریشن کوئ نو اپریشن ولې کوئ چولا شته دی خو پېټک تاسو سره اللہ تعالیٰ تاسو ته داسې علاج درکړی چې بغیر اپریشن تاسو ته مرغړې به کمیږي او زیله به راځي او زموږ ټیک شوي دي ګورئ تاسو الله تعالیٰ ډېر زما مریضان دي چې په شمېر کې به راځي هغه غونډې مخ کې به ډېر زیات اوس کم شوی دی او بل داسې مریضانو آیوډین کمی وي آیوډین چې کم شي بیا زموږ دا چې کوم تھایرایډ هارمون دی یا تھایرایډ گلینډ چې کوم دی پړسي سو انفیکشن وي نو دا هارمون چې کله دی اپریشن کوي دا پورا مرې دا چینوله سری وتا تو پتی کی زکا ہوئی چیزا ڈیت چانسز سیوائی دا اوڈی کمپلیکیٹڈ اپریشن دے اپریشن بلکل مکہ ہوئی گرانٹے سے ربستا سو علاج کی گئی شپک میاشتے دری میاشتے اتا میاشتے
0: اٹھے رسیات ہے منہ نکو اللہ دی والا صحت ور کی دغا مامی تا اللہ دی اسم نکی او میروال منگا خواہی چی تاسو اللہ زما پا زلو ذہن چینو اللہ مدخ پلے خلیل آرے دا دیر گران خبری دی دا ځینې اپریشنونه دا ځینې مرضونه اور مینوالو دلته سختی شي بیا داسې حکمرانان نوم شي دا نن سبا چې کوم حالات روان دي او بیا څه غریبیم شي او بیا ورسره څه مجبوریم شي او څه ورسره بیماریم شي نو بیا انسان لوټه کیږي د دنیا نه. خدا سدا چې مینوالو څوک چې همت نه بیلی نه هغه ژوند هغه ژوند کوي او چې چا همت وبیلو نو بس هغه بیا ختم شو هغه بیا خپاغټین
1: کې نه امیدي
0: بس نا امیدی بس امید دنیا نه ختم شو ڈاکٹرانو نه ختم شو د دوایان نه ختم شو دا انسان ختم شو نو مضبوط انسان ژوند کوي دلته کلک انسان ژوند کوي دلته چې څوک همت نه بیلی هغه انسان ژوند کوي او چې چا مطلب دا لږ مت چاوي ګوره چې کله وته ډاکټر یو کس وته ټیسټ کې ستا شوګر راغې او دا غي نه پس در لته واچول چې دا شوګر دې بزما خو چې شوګر زه ختم شوم نو دې بیا ختم شو
1: نو ډېر ډېر کسان دایره کوي نه زه دا ټیسټ ولیکم اوډبه ته ډاکټر شوګر ټیسټ ونه کوي ماته آو نو نه ماته شوګر نشته علامات شوګري
0: صحیح
1: په دې راغه ټیسټ نه کوي چې زما شوګر دې بیا بز سکم نو شوګر چې روز نو شکر به ستا بیماری ډایګنوز شو دا بیماری پته دی
0: لاله دې غستا دی
1: آو اخو دې کته موږ وو غنو خرابېږي وچتا ته او ته پته ولګي پدې شکر وبا چې ته پته ولګي دا بیا ته هغه حساب
0: خپل نه شوګر مریض ولې خرابيږي خو دوی دغه مخ کې نه شوګري د مخ کې نه
1: شوګري
0: او پته وته ني او ټیسټ کوي نه
1: او پدې کې چې کله انسان مړ شي وې پوره وا
0: صحیح دی ګورو بچ موږ سره پلان باندې سوګ دی السلام علیکم جی جناب سو کو رقم زینا ټوپه نه خبرې کوي چې ډاکټر صاحب را سره ناس سی وایا سچې اوخره نه سچلو شي ها د نوم خوا سره چې سو اوخره جام شي واړو بول دې ډېر زیات سوځي
1: عمر د بوسه کو
0: او عمر د سومره ده خدش پیتون اوڑے دلے خش پیتون اوڑے دلے او بخش اپریشن خونے نہیں کڑے کم یہ اپریشن دے کڑو بالکل آپ پراسٹیٹ یاد بالکل بالکل ناغی سر تو ٹھیک نہ شوے جواب دلے در کو
1: ریڈیو والا کو کیڑا
0: صحیح ده ریډیو ته غوږ کې ده ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم جی
1: جی بالکل دوه علامات یو خو زه اړم به چې زرانه دا چې بار بار تپوس کوي فون باندې ما دې اسسټنټ وی چې رکسه بار بار وای رینګونه کوي او دلته جواب ور کوي نو زرانه دا چې وای زما عمر 40 سال دی او زما دا ټیم بلډ پريشر 16 پکار دی نو ډېر خلک کانشس شي کنه دې کې جو هوا بار بار چې کوي ډېر زیات داسي نفسیاتي مرزانو وي نو چې کله تاسو عمر 40 سال یا 40 سال وړی دو نو تاسو زیات نه زیات چې کوم بلډ پریشر دې برنې سیسټولیک دا 130 نه سیوارې دې پکار
0: خجی برنې
1: 130 دا 120 موږ 120 دا بالکل د ینګ انسان وی کم ټین ایج نه والا ټین ایج مطلب 18 19 سال والا تر 30 سال پورې
0: 30 سال پورې
1: بیا تاسو ډیپند کوي تاسو ټایمینګ سار ټایم کې بلډ پریشر یو شان دی د ګرمۍ بل شان دی د شپې بل شان دی نورمال ریسټ پوزیشن کې چې کله سار را پاسې بلډ پریشر چیک کا دغه ټیم چیک کا او شپې ټول ورځ چې تیرې کی ته ما خای موسن بلډ پریشر چیک دا سا صحیح بلډ پریشر پیمایشت باقی خوراک سره کم او زیات کی دیش پرایمری هایپرټنشن خبره کو سیکنډری بیا هایپرټنشن هغه چې کوم د ګردو په وجه ګردي صحیح فلټریشن نه کوي صحیح صفائی نه کوي یوریا یوریک اسید سوا کی دی په وجه بیا ظلم مسلمینو بیا هغه بلډ پریشر ډیر خطرناک بیا هغه سیکنډری هایپرټنشن دی که چونکه زمون چونکه عمر 40 سال ینګ دا تو زړه نه دا عمر دور نه دی بدی ټیم کې کدی زیات نه زیات خبره کوم کم سے کم 110 زیات نه 130 پدی دوران کې ساسو بلډ پریشر صحیح دی او لادره دا 80-85 د 90 نه سیوانه دی پکار لادره بلډ پریشر ډیر خطرناک دی ډیسټولیک بلډ پریشر برنه دور بیٹر نه کې خطر ډیر زیات میټر کې
0: سونه نه پکار
1: د 90 نه سیوان دے پکار
0: 90
1: کته نه او د هر ایج کی
0: او
1: او برنه چکم د 130 سیوان دے پکار 115 بلډ پریشر کا چلی گی 10 سو بالکل نارمل دے د پر دوی مخری هر بلډ پريشر دپاره هر هایپوټنشن هایپرټنشن دپاره دوا ضروري دي. تاسو زم کړه چې کله تاسو بلډ پريشر کم شوی دی او تاسو دا ټایپ وګورئ چې ما خوراک کړی دی کړی ما ته لوګه لګېدلې نو تاسو انرژي لیول ډاون شوی دی. دا ټایپ تاسو له خوراک پکار دی ایسا بلډ پريشر صحیح شي که کم وي او که زیات شي وي تاسو وګورئ چې خوراک زیات نه دی کړی. خوراک مو زیات کړی یا سپایسي فوډ مو زیات خوړلی خواږه مو زیات خوړلی دي ترسکن مو زیات خوړلی دي نو بیا تاسو لږ اوګرځئ او اوبو استعمال زیات وکړي. اوبو زیات اوس کوي چې تاسو ته واړه بول درشي چې تاسو واړه بولای چې تاسو کم اسمټک پرشر دی کم شي بلډ پریشر نورمل شي. دا ڈائٹری دی او کله تاسو ته مسله وي د بلډ پریشر بار بار یا جینیټک وي خاندانی بلڈ پریشر مریضان جی تو بے تاسو علاج پکار دے اس براشو جی بابا جی
0: یا
1: بابا ہو کنا
0: بابا جی
1: کنا ینگ ہو
0: نا بابا ہو
1: او کنا ینگ تا بابا وین بیا مائنڈ کی کنا
0: یا ستر خوب ہو
1: ستر ماشاءاللہ ینگ دے
0: لاؤ
1: چکل پراسٹیٹ شی نو عمر 500 سیوا شی چکل سڑی نارینا حضرات 50 سورو شی دی تا پراسٹیٹ مسئلہ بخام خارزی زیاد کیسز کی پراسٹیٹ دا صرف سڑو تے خود تنی چونکہ خود کی پراسٹیٹ گلینڈ نہیں سیدھا جی غدود خبر کولا گلینڈ زیدا جو پراسٹیٹ سدی کر سی مسانہ کی وی مسانے واڑو بول چکم نالے دے دی درمیان کی دا وی ادی کر سی وی واڑو بول راوسل کنٹرول کول سیمن کنٹرول کول اور راوسل لو دا دا کر دے جب کہ دس مریضان چکم بوتیا سے بار بار کنٹرول کئی نہ کئی پٹے ما دے یا دا بلڈ پریشر دوائیں زیاد خوری دوائی تو پراسٹیٹ مسئلے سی ہوشی پراسٹیٹ خود سی ہوشی چا 70 گرام چا 60 گرام چا 80 گرام تو 30 سال نہ سی ہوشی دا 30 گرام نہ بیدا اور اگ سی ہوا کی راضی دو دے سر اساس واڑ بول ٹک ٹک راضی واڑ بول کل سوزی باز او کتا سو واڑ بول ٹک گولے نہ شی دا پراسٹیٹ بینائن یعنی کہ بی پی ایچ بینائن پراسٹیٹ ہائپر پلیز زیادہ دا ندی علاج صرف اصل ہو پیدے دے اپریشن دے اپریشن دا کتا سو پراسٹیٹ ڈرے کو نو پیش چتا سو مسارا کمزور چتا سو واڑا بول چر بش کنٹرول کا ولے ہم پیتے ایک واحد علاج چتا سو پراسٹیٹ رو رو کبھی کی زیل راضی ابیا بل شلا سیوا کی صحیح دا
0: اس بابا کو اپریشن
4: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسیک ہومیوپیتک علاج سرا د منډا ختمول غواړي نو زر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکي. پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پی خور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk.
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232.
6: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
7: یولس بچیوی دلبری ڈیو سوابیوی او دغه ټایم دغه مال یا د دین پهلا د ریتیو چې سمرا وردون کی دی بل خصوص زنانا بل خصوص نه کی د دې خوبونه دادی چیرا چیرا بلال جان بلال جان دراسی یا د دې خوبونه دادی چیرا مونږ دی هم خاصه شو یا سمنګ فیس باندې دا څه دی خلصا چې دا غی په مخلو باندې د مودو داسې اکنیز دی د مودو داسې دانی دی داغی هم خوب داده چې زما هم د مخ دغه دانی دا ختم شي داسې ډېرې خویندستا داسې ډېرې زنانستا چې داغی هغې داغی خوبونه دادی چېرې زمونږ ویښتو یعنی لوی سی زمونږ ویښتو کې دغه اټریکشن پیدا سی د هر انسان خپل خپل خوبونه دي د چا د چا خوب دادی چېرا د ګلونو گاډی وي خمسیدار سدی پکې ناستې ما چشمه مې لګولی وي او دغه سلیمان را بس شاله را رواني یا د نور خلک را بس را رواني نو د هر چا خپل خپل خوبونه دي او دا د خوبونو دنیا ده. نور سما باسوري وي نور ساسو خوبونه دي س خوبونا وغیرہ دشتا ہے کنا برال آبان سبا نائن فور باندی لانگ شلو جی نور ساسو دیر ملنا نن سبا فرسٹ میسیج پہلے میسیج با سیما گل کولو چی آواز زلنگ سلو داگین با چی کم دی اسما فرسٹ وا رانی کی زمبا باز زوری یو رانی خان دا یو زمانگ اپڈیٹر رانی وا اگر سا ٹائم کی پہلا وا اور اس چی کم دی نور دگا زینی ولی دی چی پہلے نئی میسیج مالا دا نور رازی چی کل زمان نائن فور باندی آواز لائف شي نو فرسٹ میسج غد نور وی بار الله سوګرانو دا ریډي باوردن کو دغه ټایم دغه مهال تاسو سره زما وانس لائف شور ماته بلال جان ویل کیږي تاسو له معلومه دادا چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی تاسو له معلومه دادا دې پروګرام کې زما سره مرستان د بلډونا کوسمټ پاکستان حاصل دا آقا بلډونا کوسمټ پاکستان کوم سي وکاله د کامیابو سره تیر کړ او دغه زمنګ تم کال خر سره شروع دی دا هم دیکھی ہم ساسو اعتماد غواڑو دیکھی ہم ساسو حوصلہ غواڑو دیکھی ہم ساسو مینا غواڑو دیکھی ہم ساسو مرست غواڑو زمنگ پیغام زمنگ دا بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان پیغام ہر چالا ہر ضلع ورسو جی دگ ٹائم تاسو وانز دا ہاتھے مومن ہومیوپیتھک جن اسپتال کم سے پیخور خا وی دا ہے دا ہر زی خپل خپل خوندون خپل مزی خبر دے گنا را روان نخ مل مانا چاگی پہ خبر سے را روان دی ہفتہ بعد را روان دی اس را روان دی نن را روان دی سبال را روان دی ایڈوانس کی تاسو ویلکم کو جی حقا حقا ملگری چیاغ دنا انتری ابردون کی دی یعنی تاسو دا چار سدی نو تاسو بیا مینگو آئی او زمینگا آواز ہم سے کم دیا گا پنانگ انتری بائن دا خیر سر لائف تے دکے ٹائم دکم حال زمین چسو میرا بردون کی دی آگی دا بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان آواز ہو رہی زمین کا چسمرا اور دن کی دی آگئی زمین کا آواز ہو رہی دکے ٹائم زمین کی دگا زما دا دیر میسج دے او دیر زما دے دا سدا زما آواز ہو رہی ہوئی دعا ساسو دا 27 میسج را لے گلو دیرا دیرا مننا دعا ما زما خوگ او زما خیستر ہو جانا آواز دے لنک سلو روزانا سانا سمڑی را خفایا ما یا خدایا دا زمان خلق کولی خفگی 93 ہاتھے ممن میڈیکل سینٹر کم سے مردان روڈ گلباہر نمبر 2 ہاں ہاں زمانگا دا ہسپتال او پی ڈی دا خرسر نم کو لاؤ دا تاسو ہسپتال یعنی حیدر ممن میڈیکل سینٹر دا خرسر اتلیشی کے چیر تا تاسو دا خپل مریض دا پارا نمبر اخ لئی نو زمانگ دا حیدر ممن میڈیکل سینٹر کم سے چاس دا مردان روڈ گلباہر نمبر 2 کے دے زمانگ دا ہسپتال یعنی حیدر ممن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر کم دا کسا دا سا دے صفر مہربانی تھینک یو لالا جان آواز اوکھی شروع شبنم سم آواز ہو رہی ایف ایم 93 باندھی زما آواز اوکھے دے 94 والا گپ شوی دکھا سواب والو سنگ چل دے رہا گپ شوی خان گیلے میں در نکی گی اگا یہ سندر دو گیلا میں در نکی گی پہ اوزل بدل جاڑم گیلا میں در نکی گی پہ اوزل بدل جاڑم اب ایسے بابی والو ساسو دنیا نیا نیا نیا نیا دس دان سلام زما خدرمن رو جانا وعلیکم السلام زما خدرمن دا خورجان آواز لنک سنو 93 وان ریبا دا ریبا ویلکم ننبا باکس کلاوی کی اس منگ نبا یو شخص یو بالڈونا کوئیز کونی دیچے بزمان دا خیر سرا ننزی دیر اسپی پا دا باکس یو گل لی ماشو نے زان بچ کرے دے دا گرمائی نے زان بچ کرے دے پا دا باکس کی بلستنیا شغلی دی ننبا دا خیر سرا یو زمان زی دا سبا ای دل پر ای دل پر ای اللہ پریڈیو آواز صحیح دیکھا تھینک یو پری بلال سم آواز ہو رہی دمال ماترا کولو ڈیرا ڈیرا مننا امرین سم آواز ہو رہی امرین سلام سنگئی امرین وی چامی سنگ دا آواز ریڈیو باندھی 93.94 باندھی کلیئر دے امرین پرونا لچا میسج کرو چیرا امرین یو ریڈیو تا ٹیلی فون کھڑو او دای ویل چیرا ز آر جی ز پخوب کی نما رسیا دی دا خوبونو کی آر جی گان گوری خدای دے کر کمک آواز لنک سلو سی لالی اپری بلال تا ہوئے چکال وکھا پلیز جی او دکتا سیما گل سم رکھا دا پری بلال خیال لدے کنا اسی اور پسی لگی پا سیما گل ہوئی سی آواز دے لنک دے لالیا پری بلال توائے چھے کال وکا پلیز پلیز ہم لگلے دے پری بلال سم آواز ہو رہی کنا پری بلال کال می 0301919 اوانس لائف شلو جی سدرا سما باسوری سدرا مہربانی سدرا امرین سے کم دے خوب نہیں خاں او تو خیالو نہیں نہیں سلام تاسو تو پتہ دا دا روزانہ سے سحر نو بجے خوی سے تاسو لو پتہ دا روزانہ سے سحر نو بجے سے زوائم بس دو گینتی پاتے دی سم خوشحال ایما اوکے تھینک یو دا سوک دی دا دا ماہم دا ماہم ویلکم ون آف مائی پخوانی اوردون کی دا سدا ماہم سمنگ دریڈ پاکستان اوردون کی دا شبو سما باز اوری کنا شبوم دل ترا غلی دا خا وی چی ہے تاسو خودل تھے یہ ماوی کھو دی شبو اپری دی سما باز اوری ودا اوکے تھینک یو شبو ساسو دا اوریدلو دیرا دیرا مننا دا زمان دریڈ پاکستان دیر سینی دا بردون کی دی او زمان دا پارا ڈیو ریسپیکٹیبلی افسا ریشما کلی بالا 93 باندی آواز 93 باندی زمان آواز کلیر دیکھنا دا 93 چی سمبر بردون کی دی کھانگلی ون بائی ون ون ون ماسج ہو کئی معلومات را کئی ریڈیو تلا زمان آواز ساسو سرا کلیر دیکھنا عائشہ بلال زمان آواز سبری کنا عائشہ بلال کے زمان آواز سبری نو کھانگلی پروگرام کے زمان سرا کما سونی سی چونکہ دس سے دو دری اوڑا جوڑا آندے دو دری اوڑا سے اوڑا آندے داگی میسیج راگی کے زمان آواز سبری سمنگ سر پروگرام کے تماس ہوئی سے خان روزانہ چار سدی پاور سم کم شروع دے کار نہ کئی یہ لکھوان ساسو سرا کلیر دے کنا عائشہ بلال سم آواز سبری کنا عائشہ بلال کے سم آواز سبری نکانگلی پروگرام کے زمنگ سرا تماس ہونی سی چونکہ دس سے دو دری اوڑا جوڑا آندے دو تری اوڑا سے اوڑا آندے داگی میسیج راگی کے زمان آواز سبری سمنگ سر پروگرام کے تماس ہوئی سے خان

ok, so che erano riani da radio or dun kurta sulla maluma dada zumanga program kyo mukabila wa mukabila da se por me hum ta sulla bele de chera quiz box candidate box number 7 ke zumangna de gulbanu khaqit lewa na box number 7 me khila brutu rawa me raslu zumang program ke wo mukabila wa aur mukabila da wa che zama sara candidate yani zama sara aga brudun ke de khira sara raglo cha cha ma sara perform kado agi de belaru na quiz box hisa jola swa aur aga hisa tar akhir bole final round ke yani zama sara pinzalas boxes raglo dri pa ke khali دولس سکم دیگه زمانگا دو سوابایی مختلف یعنی اگه نمونا چگا پا نصیب مانده زورا برو لکا گلنور چی واخلی لکا رانی خان چی واخلی لکا نور چی واخلی لکا ماریا چی واخلی لکا سلیمان چی واخلی اور یو پکی خالی باکس هم ترسا پوری انتظار کئی خان نو دا سیدان زما سیدا 12 باکسز یو راغل 3 باکسز یعنی ما خالی که غسل اور اگی کی یعنی سیکنڈ راؤنڈ کی دا بردون کو کال ترات لو اگر بردون کی چگا پیو بل باندے او سیر زبا فلانے یا فلانے یو باسما اور اگا دا گی دو پارا مطلب اللہ اوسا پوری دا سرین دو شوی خان چی سو گراغلی و چیر زبا فلانے یو باسما اگر گورن دیو تلی تابیب راغلا باکس نمبر 4 کی تابیب زمانویل چی کلارسا 45,000 روپے ایل ما آفر ورکڑلو نکل آرے دلا باکس نمبر 4 کلاو شو تابیر بکپل لارلا باکس نمبر 7 کے زمانگ سرا دھا گلبانو خواقی وا اخم زمانگ نلارلا جی باکس نمبر 8 چکم دیکھا خالی ہو باکس نمبر 8 کے زمانگ سرا نور راغلا اخپلا کزن یا مشر خور اگا یا کسر خور نور چکم دے عائشہ دے مقابلے نہ باہر کرلا باکس نمبر 4 کی تعبیر ہوا تعبیر خپل باہر کرلو باکس نمبر 5 زمنگ سر خالی ہو باکس نمبر 11 کی سارا علی خان ہوا نثار لالا بس صرف دس لگ دی خوا دی خو سارا علی خان زمنگ نا باکس نمبر 11 کی دلے دا او چتلی دا لاتر اوسه پوری پتر لگی باکس نمبر 3 کی زمنگ سر سرفراز بھائیو سرفراز بھائی زمنگ نا دخر سرا تلے دے زما واسو بری کنا سرفراز بھائی کاو بس کو خان ما باکس نمبر 9 نوم سے کم دے نثار لالا جی دا مرغوز یعنی نثار مرغوزے اگے نثار مرغوزے باکس نمبر 9 محمد دستار شاہ معصوم ددی امائی دی سروا مال سوال جواب سیرا کڑو باکس نمبر 9 کی محمد دستار شاہ زمانہ چلے دے جی باکس نمبر 2 رانی خان راغلا وہ سے تعبیر سرا کولیام زوائم چیر تعبیر سرا مسلدا تعبیر پردما دینا ویخت در نوباسما باکس نمبر 2 کوما باکس نمبر 2 کولاو شو باکس نمبر 2 کی تعبیر نا کوثر راغللا او کوثر لاڑلا بارالا زما سرا شپاگ باکس اس پاتے دی تاسو دگا د 940 سمرا بردون کی زما آواز ہوری زما دگا یو خبر یاد ساتھی زما سرا شپاگ باکس نو پاتے دی باکس نمبر 12 11 14 16 15 اور باکس نمبر 6 زما سرا پاتے دی جی لائف کال د 94 کال درازی نو باکس پکولا وی کہ دنا انتری کال رازی تاسو سره با سلام دعا کیږي دی دا فرم 94 چې سمرا بدل کیږي په سوابای کې زمنګ هسپتال لري نن د جمعرات ورځ دا او د جمعرات ورځ باندې د هفتي ورځ نمبر ورکړل کیږي نو کانګلی چې سم आवाज وري تاسو کچر د هفتي ورځ نمبر غسل غواړي نو زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر کوم دغه سداسه دی 0-3-34-94-94-94 پتی منی کالو کیو رسان لہ در ربان او پیڈیز دپارا نمبر واقعی لائف کال سو گائیں زاری ریڈی

0: שבטן המילה שוואטה כללה עשתה סוכה על זו את שוואטה הוא אמר דואה זה ממש סברי כנה ריבה פלורה מומתה סלווה רחמן זה ממש סברי כנה דאגי קארד ולגול מה אתה מקם אחתה דה סנו די דאבדון כי שיגע דה אפר די לור די סרטה לוק סעתי כזה ממש סברי לשמה סלאם נדה קרה יצי נקו יהיה לגענו लाइव कॉल सिलसिला शुरू देखा 0300191999 के चिरता जुमंगसरा लगा रंगीना जुमंगसरा द एफएम 94 कॉल रातलो नो बॉक्स पे कोलावे के द 93 कॉलो नु सलाम दुआ बकी सुलेमाना यू अपॉर्चुनिटी दा सरो समस्तदे बॉक्स नंबर खाली बॉक्स बार कई پچھر تو فائنل کی خالی باکس پا دشو نو دا گمین انام چکم 10,000 روپائی دیو دا فائنل راؤنڈ کی 1,00,000 روپو تو ہم خطلے سی دا گا 1,00,000 روپائی یا 10,000 روپائی تاسو بیلے لے سی خالی باکس بار کئی دا پرید سیر دا گا گلنور بار کو ما پلانے بار کو ما دنگڑے بار کو خالی باکس بار کئی چی چال انام ملاو سی دا سی دا سلام بھائی اسماء ما سٹوڈیو موبائل باندې خیال سو کال روان دي ما څه خبره کوله څه خبره مې کوله هغه د بارے مې بٹن باندې لاس کې غوستل خانی زما واسو ری کنه دا د خوب خانی اری دې چار صدوال یو چار صدا دل پرشان واس کړی دې مهرباني اب سر رشم کلی والا آواز روکے دے کہ دورمن ضرور جانا رشما سلام نہ گڑے سلام دا سے چیرا جسم را 94 یا 93 اب دور کے آواز ہو رہی دکانداران دی بٹن میں بیالا سوت گڑا دکانداران دی بلڈونا خرسون کی بلڈونا غسون کی بلڈونا لور میسجر کالر روان دی روان دی دا دا دا دا یعنی ٹول چې سومره وګونه سم आवाज تاسو ټول ته نیکی هلی نیکی احترامات اند السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته من دباکر بزول جلال سلام ګورخا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته من دباکر بزول جلال چیرو حضور خوشالا سوکالا خوشالا سوکالا خوشالا سوکالا او بس خوشال وای لائف کال سو گائز آر یو ریڈی یو آر ویو ایم سیرا کشتیرتا دا 93 کالو آغی سربا سلام دعا کی گی کہ دا 94 کالو زما سربا نن یو باکس یعنی زمانہ بسوک جی زما سر کال دی بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان حید ممن ہومیوپاتھک جنرل ہسپتال لیتا ہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلا جان بھائی
0: راغلو راغلو راغلو راغلو سلیمان سنگے
1: بلال بھائی سنگے
0: سلیمان راغلے او سلیمان ذہن بازان بار کو
1: بالکل محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان راغ جی انشاءاللہ پلان مانے
0: او سلیمان راغلے او سلیمان نے باہر کڑو
1: نو بس اللہ دے بگے خیر واجی جنو
0: نن با سمر خوندو کی چی سلیمان راسی بلکی راغلے او سلیمان زان بار کی
1: نو بس انشاءاللہ دا کو جنو نو قسمت خبری دی
0: سلیمان سوے چی زمانگ سرا دغه مقابلی وینر سوگ راسی او زمانا پا سوابے کی دغی نام تر لاسا کی
1: زو خواما جی بس زراش ملو خبیو
0: تو ویچی تراش سلیمان کی دیش نن زان بہر کی
1: نو بس یہ قسمت خبری دی نو
0: دا غیو خبری آسا دا کی دیسی نن زان باہر کی نا سنگ دعا سلام تراغلے کے باکس کو لاؤلو تراغلے
1: جی
0: مل دعا سلام تراغلے کے باکس کو لاؤلو تراغلے
1: دیکھو جی باکس کو لاؤلو تراغلے امدان نہیں لگی بابا
0: باکس کو لاؤلو تراغلے سلیمان موبائل کی دے بیلنس تا
1: بالکل برابر دیو جی
0: پالوان کورکستا دان
1: نہیں لگی مور کھاؤ
0: سلیمان سما آواز ہو رہی
1: لگی
0: سلیمان سنگ ریڈیو کور کے آن دے
1: بالکل ریڈیو میں
0: پہلوان کور کی دے تو کور کی کا بہاری
1: زو کور ماں او پهلوان نشته نه
0: نشته نه ځان سره ښه مزیدار یو ګیلاس اوبه کېده کېدی شي سلیمان ځان په خپله بار کې چې بیا ور پسې اوبه وڅکي نه ګوره دا رښتیا ویم سلیمانه کېدی شي داسې وشي سلیمان تر اوسه پورې چا نه دی بار کړی او سلیمان می بي ځان په خپله بار کې نور پسې راغلی دی یو خدای پاکا نور نه دوه مونږ سره دوه نور دی کنه یو نور مې ښي لاسته ده یو نور مې ګس لاسته نور کې پټ یم داسې ده یو ګل نور ده او یو چې کوم دی نور ده
1: نور چې ده
0: دا کوم نور ده عائشه چې بار کړی وه
1: او یو ګل نور ده کنه یو نور ده کنه
0: او یو ګل نور ده یو نور ده
1: نور
0: پسې راغلی
1: سلیمان
0: بابا سم د باکس نه ګوره دا یو خبره مې بل وره اپرچونیټی نور سره شته دی
1: حاجی
0: اپرچونیټی نور سره شته دا نه چې ګوره سبا بیا تا بار کی
1: حاجی
0: تا دی بار کی سلیمان کېدی سي ځان په خپله بار کې هیڅ پته نه لګیږي سمندر سمندر موجود دی
1: بالکل
0: سنگ دی باکس انتظار کرے ہو کہ
1: انتظار
0: انتظار بس بل چینل پروگرام فارمیٹ لگ بدل شو
1: بالکل بلال بھائی خبر ہے بکس پروگرام نہیں پاکستان پہ انتظار کی کہنا چاہیے یقین پختہ ہو کر رکھا مالا خل کو سب معذر ہو گیا لگا آپ پروگرام بولی بکس والے نے کہ بولی نے کہ ادا چل گیا بتا ہم یار بس داغا خواہ نہیں مجھے کیسے ہوگا
0: داغا خواہ نہ ہوئے اگے وانے بغدا ہے دبل چینل پہ راغ لے مطلب اگے سر الگ زان برابر بولو بار سلیمانا
1: جی سر
0: بکس نمبر سلیمانا
1: ہاں
0: زما مریم خوگی زویم چیرہ دا باکس نن پریدو او سبای کولاو گو دسوے
1: یار جی نن پریدو
0: نی پریدو ہے جبائی مشولا وے
1: او جبیل کو جبائی ہمیں کوا
0: اخ جبائی سولا دا سدا نور ہوئی چیرہ زمان کو زلد رزی گی او سلیمان ہوئی چیرہ زنور بار کول گوالا ما سلیمانا
1: جی سر
0: کچر تا نور تا باہر کرلا چې څنګه جوړه سوابی کې ما څه ولي هم په سوابی کې به هغه شان ته جوړه تعالی اخلم
1: انشاءالله جی
0: کاغه ما سپین کاټن نه چولې کاغه ما تور کاټن نه چې ما څه شي چولې د ما جوړ خبر څه شي ما چولې هم اک سے کله همک کاټن با سوابی کې تعالی اخلم ک نور دی بهر کړه الا
1: بالکل بلال بھائی داخ بڑیا خوند کی زما سایو شان دی کبلی
0: نو کو مطلب ما خو با چولی وتا بنا نا گنڈل ترخ کینی ولی وی
1: ها
0: او
1: تا چې کار را دی نه نه بدل ما کړه ولی کی بدل دا ما ته غلې مې جوړې کړې
0: صحیح سولا دا سدا کنور دی بهر کړه
1: ها جی
0: سلیمان یو د چوټتی اور یو د چوټتی اور کے سبر کے پہلوان تم سے اناؤنسمنٹ ہوگا 5000 روپے پہلوان تھے
1: صحیح ہے جی
0: یہ سوٹ تھا او 5000 روپے زمون دے پہلوان
1: بالکل
0: کہ چرت نور دی باہر کڑا
1: انشاءاللہ جی
0: او کہ دی نور پسے دے گل نور باہر کڑا نور اگے سر دوم رجب ادا بیا بدر پسے راضی اب بیا دی خیر نشتا
1: بس سو خبر داشتے بلال بھائی کینچی میں روڑے دا
0: ٹیلیفون کیسا جی نہ سلیمانا یو باکس خالی دے بار بار دا ما چې خالی باکس ابا سی
1: خبر
0: خالی باکس پہ مقابلے سلیمان کے دیسی
1: سلیمان
0: کے دیسی انتظان بار کے
1: یاره جی بس تو قسمت کا کھیل ہے نا کیا کرے
0: اسی ماتا مات پروڈکشنز کی گی ماتا دا سی اگا سوئی نا ہوئی اگا ورہم دے یا کہ وہم دے زمان وہم دا دے نن وہم زمان دا دے چھے سلیمان برازی او سلیمان منی ما خوب ہم کتلے ہو
1: دا سوائے
0: زبیگا پتی سوچ کیو دوشیم سار میں خوب کتلے ہو بیخی گور ما خوب کتلے ہو دو خوبوں میں کتل یہ خوب کے میں دپلار ہوا دو رشتہ دار تھے قسم دے رشتہ دپلار میں بس اللہ تعالیٰ دے والے ڈیر عمر ور کے ڈیر خوشحالو سرا کیدے سیدھا زمان پلار کور کی زمان پلار بائیں دولات خوشحالی انشاءاللہ دا خیر را روان زمان وادر را روان دے
1: بالکل آؤ
0: کیدے سی سلیمان دے خوب تعبیر داوی ہاں
1: بلال بھائی خبر ہے مور مخیو کی خوب بھائی
0: نہ مور لکوں سے کور دلار سے مولا چیز تھے مور تو کم کی دیسی پلار میں سے تو بار پٹ مٹ سے چل مل گڑی الگ جگہ یہ لگا سلیمانا
1: سر
0: باکس نمبر دو لسم دیار لسم شپاڑسم سور لسم الگ ڈیر فکر کی دیار بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تیرہ تیرہ استا دے بلکہ داخو بیخی بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ او چی
1: نو بدا شکار بھوکو
0: ہاں
1: باکس نمبر بارہ بجے ہوئے
0: باکس نمبر بارہ بالکل نوے باکس تے ماتب لکل مقام اخبرو تے باکس نمبر بارہ کی تو سوے چی سوک دی
1: دیکھ گل نور دا نگا نور نور نور
0: سلیمانہ گورو پیوزی کی ادھرے گا کل کل نور یا دے کل گل نور یا دے
1: نور جی بس خیر رکھتے میں خواہی نور
0: پیدی خواہی دی خدا سلیمان کٹو میں بے گاؤ لی دلا
1: چنگا سر
0: کٹو میں بے گاؤ کتلا
1: اولی کتلا
0: چی پیسی راکوی بے ہم نو خورم
1: دا ولی
0: نا ساک سکڑک او شملا دا ٹک تھی
1: نو بس جی دا تو خود کو نمیزن چھے دے کنا
0: نا نا آگی کی دمرا گوڑی و دمرا منگوٹی منگوٹی پراتا ہو
1: بالکل لتا کی کمی ادوی کنا ٹکڑا کو شملا اندا خشے دے
0: اندا بالکل بہترین چیز ہے در سمجھ خمے دار سوز سکر کو ڈوڑائی او خمے دار پالک ساگ او دا سے وسر دا سے یو جام شملا
1: یاد بلا با انشاءاللہ دا سے خولے رغب ما خرم کنا کے خیری
0: دا خیر سرا
1: دے سا سے کم خوخ انشاءاللہ رغب درا
0: کی دی کی دی سنن دا باکس نو بار سے دا ارادہ دی کینسل شی
1: نا کو دا مون کنا کے خیری ہاں
0: سلیمان دانا چی دا سارا علی خان بشان تھے مطلب باکس نہ لاڑا لگے بس دا نو دانا چی گردا بے سوابئی کس طرح کی پلارے میں چلے گا تو سلیمان دے سلیمان بیا نے بھی
1: نا جی نا ان شاء اللہ تک رغب بھائی نا خوب بس مقابلہ جان رکھا دے منگا سارا روی جان رکھا برا
0: نن مقابلے کے سلیمان زمان روان دے
1: نو بس سو ہے نو پتہ نہیں جی نو
0: سلیمان
1: جی سر
0: سویچ باکس نمبر بارہ کی زماستر گل نور دا
1: نور نور
0: نور دا خنور دا تمام سے کم دیکھ پیلے کی خواہش ہو لکھا باکس نمبر بارہ کی تو سویچ مونگ سر نور دا
1: بالکل
0: کہ صرف باکس نمبر بارہ کی نور ہوا
1: جی
0: نو زمان طرف نا یہ ودت کاٹن دے تالا پانچ ہزار روپے پالوان تا دے
1: جی
0: خو سلیمان خان اسی خپلو کیو
1: جی
0: زمین چی دا باکس نمبر بارہ پری دی او باکس نمبر بارہ واخلے
1: یار جی نے پیدم بس چالا بس
0: دون نے پوئی ہاں زم چ باکس نمبر بارہ پری دی
1: ہاں
0: او باکس نمبر بارہ واخلے
1: نمبر جی یو سے دے کنا
0: یو سے دے
1: بالکل
0: باکس نمبر بارہ سنگ سن نوافل دکڑیو سو خوب دکتلے ہو پالوان در تو ویلی دی بارہ زما یارا
1: نا بلال بھائی
0: ہاں
1: اصل کے ساتھ خبر ہے مت تس وہ ہم ہم دکی کی چاو موجود
0: سنگا
1: اگر وہ ہم ہم دکی کی چاو بڑے باکس کی موجود ہے
0: وہ ہم یعنی دل پروڈکشنز دل کی
1: بالکل
0: سلیمان
1: جی
0: چتال پروڈکشن کی تال زو بل باکس اندر کم باکس نمبر 12 سر کم یو بل باکس اخلے
1: لگا ڈبل بکلاو شی
0: ڈبل بکلاو شی
1: نو بیا چھ نمبر ہو
0: چھ نمبر باکس نمبر 6 میں دادے راوا کر سلو سلیمان تھا لزی یو باکس بل اندر کوما
1: ہاں جی
0: بل یو باکس راوا کھلا
1: باکس نمبر 13
0: باکس نمبر 13 باکس نمبر 13 ہم راوا کر سلو سلیمان یو باکس بل ہم راوا لزی کاتا ختم کو
1: کاتا ختم کو
0: بالکل کاتا ختم مسبا در سما
1: خی باکس نمبر 14
0: باکس نمبر 14 نمبر سلیمان یو بل نمبر واخله ما زګر روانه کم د خیره او کنا
1: دا ذکر دے باکس نمبر 16
0: باکس نمبر 16 سلیمان
1: جی سر
0: پینز باکس نو دی دی پینزو باکسونو کی کم کم باکس اغزی تا واپس للا کبول گوالی تا با یو باکس اخلی
1: باکس نمبر 16 اوگر دوائی
0: باکس نمبر 16 دا دی مارا واقع سلو اور باکس نمبر 16 اوگر الک دین مالا میرے کل دا نور بوی را روان دے خدی باکس نمبر 16 کی مالا خکاری گی چی نور دا آدی بوی میں تی واقع سلو باکس نمبر 16 کی خکاری گی دا سی چی نور زمان سر دا خدا دی سایت تا میرا لکلا باکس نمبر کم یو بلا خوالا لکول گوالی آہ دین درانی خان بوئی را روان دے باکس نمبر 13 میں ملڑا کو
1: او باکس نمبر 10 ور دے وے
0: باکس نمبر 12 میں ہمو کر دولو
1: نہ 12 نہ
0: 12 نہ نو سے تاویل سے باکس نمبر 12 لڑا گا نہ
1: نہ 12 ہم 3 نمبر ہو
0: 3 نمبر باکس نمبر 3 ملک باکس نمبر 3 بپری دما سلیمانہ
1: چنگا چلو
0: مل دا باکس نمبر 3 بپری دما
1: نو بس کتا سوئی دو گلاو کے اندیا بارا ہو
0: چے نہ ولی تا زما دے تروز وے چے دو باکسوں بتا باندے گلاو کما گرم کے کار ٹھیک سو باکس نمبر 3 یا باکس نمبر 12
1: باکس نمبر 12
0: سلیمان کے دیشی باکس نمبر 12 کی سلیمان موجود ہوئی
1: نمبر
0: 100 کی موجود ہے مجھے گیم نہ سوزان بس کیوں خلق بو باس گیم دل ہوئی
1: کوشش
0: دا سنگ کوشش کی
1: سلیمان
0: ڈوبے دو تین ڈوبے گی سے سادر
1: سادر
0: دو سادر دا خیر سر موجود دی دا دا زمان سر باکس نمبر 3 یا باکس نمبر 12
1: باکس نمبر 12
0: باکس نمبر 12 گرو چی باکس نمبر 12 کی زمان سر سوک دی باکس نمبر 6 کی دما
1: بالکل کی دی
0: سلیمان زمان 2000 روپے والا باکس نمبر 12 پر دا باکس نمبر 6 واخلا پالوان سر مشورہ مشورے نہ پاتے تھا خبر روپئے باندھے خمزیدار پیزا پیم کی گی او دا زنانا چپلی بھی کی نہ کی گی پدوز روپئے میں چپلی کی گئی زنانا کا نا خمزیدار پدوز روپئے پالوان چپلی کی گی اور باکس نمبر 6 ہم در تو ملاوے گی
1: یارا بلال بھائی پیزا میں ابلس کھولے لیا
0: ہاں
1: او برگر میں کھولے لیا
0: ہاں
1: او دا سنگ دا
0: چپلی چپلی چپلی دی ور تھرا وڑی دی
1: چپلی میں تم روڑی دی درنی سعودی والا لگی دی
0: درنی کسپ کی
1: اگر سپ کی ہوتا کی نہیں لگا نا سعودی والا لگی دی اوریجنل جی اوریجنل اوریجنل
0: نا سپ کی دی کہ درنی دی
1: سپ کی دی جی
0: سپ کی ولے درنی ولے روڑا کنا اللہ تعالیٰ عمر قبول کی مالا سمزم بکی گی دا باکس نمبر 6 یا باکس نمبر 12
1: باکس نمبر 12
0: باکس نمبر 12 گرو جناب سے ماسٹر باکس نمبر 12 سوک رازی اور سوک پتی باکس کے زمانہ زیر سے باکس نمبر 12
1: جی بالکل
0: سلیمانہ
1: جی سر
0: 3000 روپئے باکس نمبر 6 باکس نمبر 12 پرے دا
1: باکس نمبر 12 اخلم جی
0: سلیمان دی باکس نمبر 12 کی ماتا سلیمان خکاری گی
1: نو بس جی کلی نو بس سیوا انشاءاللہ کنی نو بھئی
0: سلیمان 3200 روپے دو دانی بلڈونا گیس کیور سیرپ باکس نمبر 12 پریدا باکس نمبر 6 واخلا
1: نجی باکس نمبر 12
0: یہ لکھ خدا دی غرق مکہ تے سکہ مکہ 3000 روپے دی دو گیس کیور سیرپ دی باکس نمبر 6 اندر تے ملاوے گی
1: نو ٹھیک دے بلال بھائی خوش سڑے مثال لے پیخور گاڑی کی نہ ہستا کنا
0: ہاں
1: ادے بیا وے دلم نو خار دندے بسنگ ال تک رسی
0: نو دا بد سی رسی چھ خمے دار وے زدا گاڑی نہ کوس کھ موزان سر بے گاڑی کی کینو ما
1: آو خبر دک دا ہو جے زتا ہم جنے نہ کو دیم دے اس دی گاڑی کی خیمہ
0: ز پدی دی خون نہ ٹنگ مو پزور بد گاڑی کی دان سر کینو ما مال چل رازی مال چلو نہ مخے باکس نمبر 12 یا باکس نمبر 3
1: باکس نمبر 12 بیل بھائی
0: باکس نمبر 12 سلیمان دی باکس نمبر 12 نہ کلار شاہ
1: نجی نہ کلارے گا
0: مالک پرے دے دا یو نور دو یو گل نور دو دوالا تر اخر پوری زمنگ سر او چلی گی
1: نو بس یار دا یو تلر کو زکہ نمونے یو شاندی وی
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے باکس نمبر 12 4000 روپے باکس نمبر 6 مواخلا
1: نجی نہ باکس نمبر 12
0: نی پرے دے
1: نجی بالکل نہ
0: نی پرے دے
1: نجی بالکل
0: سلیمان
1: یار بیٹھے گا
0: سلیمان
1: جی سر
0: یو سوٹ دا پلوان دا پارا چپلی دو دانی بلڈونا گیس کے اور سیرپ او 5000 روپے
1: باکس نمبر 12
0: او مائی گاڈ دو دانی بلڈونا انتی ہیر فال شیمپو نوے چکم راغلے دو دانی اگم واخلا
1: نہیں بس باکس نمبر 12 اخلا
0: 5500 روپے 5550 روپے دو دانی بلڈونا گیس کے اور سیرپ دو دانی زمنگ نوے شیمپو بلڈونا انتی ہیر فال شیمپو او سلیمان زما یو غاڑا او پالوان لے چپلی استاد سوٹ باکس نمبر 12 پر دچی واخلا
1: نجی باکس نمبر 12 اخلم جی
0: نی اخلی
1: نجی بریدم نواس
0: نی اخلی
1: نجی
0: افر واخلا لکا
1: نجی افر نالم بس
0: سلیمان 10000 روپے زمانہ واخلا
1: ہاں جی
0: سوچ پیو کا
1: باکس نمبر 12
0: سوچ پیو کا
1: سوچ میں کر دیجیے
0: 10000 روپے سے پیسہ آپ کے واچے پنسو کے واچے نو شل پنسو تو جوڑے گی
1: بالکل
0: آؤ چیز گیزو کے واچے نو لس درگیز تو جوڑے گی
1: بالکل
0: آؤ چی پسل گیزو کے واچے نو بیارا لپتہ نشتا دے
1: ہاں جی
0: نو سلیمان ازد آوے ماں چی 10000 روپے دو دانی بلڈونا گیس کے اور سیرپ دو دانی بلڈونا انتی ہیر فال شیمپو پالوان دا پارا چپلی او یو پکی دلو آدم ہو کما باکس نمبر 12 پریدا
1: نجی باکس نمبر 12 اخلیم جی
0: یہ لکھا خدای دے غرق مکا وعدہ دے پکی مالا خوش سوگو چی وعدہ لکم بازنگڑے والا دیرش بازنگڑے مانو
1: بیال بھائی دا یو آفر دے پکی صحیح دے خوبس ناخلا مانو
0: ناخلی باکس نمبر 12 آفر کینسل پخپلے کینسل پخپلے کینسل کا
1: پخپلے کینسل کا مانو
0: پخپلے کینسل کا اوری کا زدی خلق لیم 10000 روپائی نقدی دو پالوان دا پارا چپلی د سلیمان د پاره یو سوټ دو دانی بلډونا گیس کی ور سیرپ دو دانی بلډونا انتی هیر فال شیمپو دو دانی بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم موالا ځا
1: نه جی بس کینسل کو مې جی
0: خدام کینسل کی آفر کینسل کا پهلوان شپلی نه پهلوان کا سلیمان شپلی کی د زور نست ده ښا ہوائی در نیس باکس نمبر 12 آفر
1: بلال بھائی
0: آفر کینسل بلال بھائی پیدا باکس نمبر 6 لاڑے خپل زیلا باکس نمبر 12 بالکل مات مخا مخلل جی وایا
1: واما نمبر چینار خان ماما دا خندان ازان مرگره یو
0: چینار خان ماما چینار خان ماما که زمان وازوری نو چینار خان ماما گوره هوا پا گینه و خان آفری نشو کینسل که ولی چوش چوشی بگی مگی ولگو ملو زدی که جگم نیسان است ده باکس نمبر 12 سلیمانا باکس نمبر 12 ستا شلو ستا پا اجازت پانده ز باکس نمبر 12 و گوره ما
1: بالکل یہ ہو رہی
0: باکس نمبر 12 استا دے یو خبر ازان سر یاد ساتا
1: ہاں جی
0: باکس نمبر 12 استا دے ٹھیک شولا
1: ہاں جی
0: ہن اس واپس کی گنا
1: ہاں جی
0: وقتی واپس کے دلو
1: ہاں جی
0: کستا اجازت ودا گو رے یہ خدا الگ ڈیر کلک تے یار باکس نمبر 12 دادے اسکواش ٹیپ یعنی شاپر نہ رو تلو بالکل ماسر لاس کے ٹوکن دی باکس نمبر 12 سلیمان استا پا اجازت پانے زو گورا ما
1: بلکل گورا ہی
0: الک گورا استا باکس سے اجازت تیرا لرا کرو
1: بالکل
0: او دا هم یا ست تا سره فائنل اپورتونټی دا
1: خاجی
0: دین پس مطلب باکس نه شو کولاوله
1: خاجی
0: باکس نمبر 12 کې دیش نور زمنګ سره وی
1: خاجی
0: باکس نمبر 12 کې دیش رامي خان زما سره وی
1: خاجی
0: باکس نمبر 12 کې دیش ماریا زما سره وی کې دیش باکس نمبر 12 کې ګل نور وی کې دیش سليمان بخبلې باکس نمبر 12 اوباسی باکس نمبر 12 سلیمان استاپ اجازه باندې باکس نمبر 12 زکل اوما
1: بالکل کلاوی کوي
0: باکس نمبر 12 ګورو جناب شمون سره باکس نمبر 12

0: باکس نمبر 12 دا خولک ډیر خطرناک باکس دی یار. سلیمانا
1: سر
0: زمانی باکس نمبر 12 چې ما کولو کو زما حلت رزیږي
1: کا
0: زنو غواړم چې دی باکس نمبر 12 کې سدی سوق دی دا زمانه لاړ شي.
1: ها جی
0: زکه چې دا نوم مات ډیر ګران دی او ګران دا باکس نمبر 12 گرانا دے او گرانا دا آو دے او دا پردا دے خری باکسونو کے دے او دا بنستا دے بس دا مالا گران دے او گرانا دا خدا می اوما دا او دا اوما نئی چی زو خوانا ما زما خوائز دا دے زما زرد دا گواری چی باکس نمبر 12 کے چی دا زمانا لار نشی. تاسو واز د بلډونا کوسمیټک پاکستان اوري تاسو واز د هاته ممن هومیوپاتیک جنرل هسپتال واز اوري کوم سي په سوابي کې جانګيري روډ شاه منصور مدرسې سره نږدې هادر ممن هومیوپاتیک جنرل هسپتال دی کوم سي په 400 روډ مردان روډ ګلبهار نمبر 2 هادر ممن میډیکل سنټر دی. تاسو خپل مریض لپاره نمبر یې غسلې شي خزي دادا سلیمانا باکس نمبر 12
1: بالکل
0: ظلم نہیں کی گی سلیمان زمانہ دا نہ ظلم نہیں کی گی سلیمانہ
1: ہاں جی
0: زما ارمان دا او
1: ہاں جی
0: چې زما اناؤنسمنٹ کوم چې زما سره وینر اف دا شو فلان کې راغله دی یا فلان کې راغله دا او په دې ورځ باندې بز ثوابای کې ما فلانی زیتا زمنګ ریډیو چینلز یا زمنګ هسپتال خواله دی راشي او زمنګ نه دی دغه 10,000 یا 1,00,000 روپۍ زمنا واخلي. نو سلیمانا
1: جی سر
0: کې دې چې دغه 1,00,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ نو سلیمان محروم شي او ریا کې دې شیرانی خان
1: بلال بھائی
0: ہاں
1: وای کړه تور جنگ ما وکړه د قسمت جنگ دی ورختا ولاړې ما
0: ورختا ولاړې ما سلیمانا
1: جی سر
0: نو دې خون موږي تعبیر رورم پیدا شي کنه
1: نو بس یاره خبره شي ته بلال بھائی
0: او دا چې تر کومه پورې مقابله نه شروع شوی بل مقابله تر هغه پورې بدایې دي چې سلیمان راغلیو یې ځان بهر کو او یې ګل نور بهر کا یې ایرانی خان بهر کا او ماری قسم آواز ورنه ماری ته دی الله خیر کی
1: ایا ځان یا دا خپل سر خپل مار
0: کړی او نور کې سما واس اوري کنه نور 90% به نور ځان نور پوي کا او 10% کې سما واس اوري ماریا او 110% کې سما واس اوري سلیمان بس ځان په خپل پوي کوي چې دی باکس کې وسوګ دی
1: یو 110%
0: سلیمان 90% نور او 10% شکم دی ماریا.
1: حجی
0: نو دغه ټایم اوس ګورو چې باکس کې سوق د خیر سره سلیمانا مله زه درته بیا هم وایم
1: حجی
0: چې باکس نمبر 12 پریږې دا زما 1,150 روپۍ زما نه واخله
1: یو دا شي کار وګو کنه بلال بھائی چې دا باکس نمبر 12 خلې ورته دا وایا مقابلې نه وځو یا په پاتې شو کې
0: سلیمانا 1,150 روپۍ زما نه واخله یو ور سره بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم واخلا یو ور سره وټامین سی فیس واش هم زمانه واخلا دو دانې بلډونا ګیس کور سیرپ هم زمانه واخلا دو دانې بلډونا انټی هیر فال شیمپو هم زمانه واخلا او یو عدد بلډونا لپسټک 5 نمبر زمانه واخلا 1,150 روپۍ مو واخلا باکس نمبر 12 پرېدا
1: وای جی باکس نمبر 12 خیر دی وای
0: باکس نمبر 12 کې 1.110 یعنی 110% چانس کم دی هغه د سلیمان دی چې سلیمان زمانه وارسی 10% چانس پکې د ماریا دی چې هغه زمانه بار شي 90% چانس پکې د نور دی کې دې شي نور زمنګ نه لاړ شي
1: حاجی با با با با
0: سلیمان کې دا نن نه باغ زمانه لاړ لې کنه اکثر خو زه خان دم
1: حاجی
0: نن بس جاړم ها نو سوزو کې دې باکس کې سوق دی
1: نو
0: باکس نمبر 12 دو دانی بلډونا ګولډ کریم دو دانی بلډونا ګیس کور سیرپ دو دانی بلډونا وټامین سی فیس واش اور 1,150 روپۍ box number 12 hai Suleimana ke chirta sa su kili ke su bimar wi aur gad hadir moment homeopathic jan hospital na ilaaj kai nu ke chirta gira rawan urz ya matlab agi noor kala razi dagi dawaya ne hum zama taraf free box number 12 preda
1: box number
0: 12 box number 12 chinar gul mama ke zama azur chinar gul mama ke Suleiman bar su Suleiman na ta ikhtara nakhkal نبابیا باز موستانه لگی سلیمانا
1: جی سر
0: سوی بیام خیر دے چا سر مشورہ ہوگا گردی باکس کی چی سو گھوم دی دا زمان دا پروگرام زینت ہم دے دا زمان دا پروگرام زیدہ ہم دا دا زمان دا پروگرام خائص ہم دے دا زمان دا پروگرام بچکون کی ہم دے دا ما بچکون من دا دی کی دیر سے دیا را
1: خاجی
0: آو
1: بس جی دا شکار ہوگو ہاں
0: آفر بواخل سلیمانا
1: جی سر
0: دا خلق بدر پاسی ٹون عمر خان دی چی دیر ورزی باز دیر ورزی بعد باکس کو لاوی گی او آفرم دومر آفر نه خدا دی غرق منکا وقتی با دی آفر آقا سلیو دا دومر پورا گی انٹا دیم زمان مطلب بیام گورا سوچو کا خلق بوشی دا فری دی دا یو خبر یاد ساتا با فری بانی و مشعور شو گورا
1: خجی
0: نو باکس نمبر بارا یہ آفر باکس نمبر بارہ خدے نو باکس نمبر بارہ کلاوی کی گور جناب چمونگ سر نن نورزن سوک نن زمانگنا سوک روان دے یا زمانگنا سوک روان دا نو باکس نمبر بارہ کے زمانگنا ماریا سوی چھ ماریا لالا لگا پاتے سوا
1: لڑا جی
0: لڑا لڑا لڑا لڑا لڑا لڑا لڑا باکس نمبر بارہ کے نو زمانگنا
1: لڑا لڑا
0: بولی دا گپ کے چھے لڑا بولی
1: بیار بھائی میرے بیار کی
0: باکس نمبر بارہ کی باکس نمبر بارہ کو لاؤ
1: ہاں جی
0: رل گٹھو میں صبر ہو گیا یار باکس نمبر بارہ باکس نمبر بارہ سلیمان خان باکس نمبر بارہ کی زمانگنا ہاں box number times amongst the sharty box number 12 wow

0: right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے، چپاوے کے ٹول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی، موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل. پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور صوابی، کمزے چې د ملک نوموړي ډاکټرز به موجود وي، چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ، ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگونو او د پټو اسپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پاره د شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، اپریشن تھیٹر اور لیبر روم، د مریضانو لپاره اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنٹ د پاره اپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندې 10% نه والا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور صوابی، ٹیلیفون نمبر 0938-280-129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
2: ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265.
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے واقع ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ د اتوار پورس سہر د نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر 9 بجے نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعی ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، میڈیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لار، ٹوپی، موبائل نمبر 0335-666-2878، دویم نمبر دے 0336-444-5858.
5: You're just seconds away from more of your favorite music on 94.

कि कुछ ट्रैक्स गुनगुना के, कुछ गाने गुनगुना के जो है ना, ये कि अपने दिल को थोड़ा सा हौसला देते हैं, क्या ख्याल है? ओके जनाब, बस्ता लाइव कॉल्स व प्रोग्राम के शामिल हो जमा पदी खबर बन तासु पोई शुवे ओ खना के नहीं पोई शुवे न पुख्तो किच गंदन तासु पोयल गोड़ म वल्ला डेर जे तावान मिकड़े दे तावान मिदा खड़े दे छे बस कोर किच कम जमा होम स्टूडियो न स्टूडियो के जमा कंसोल मशीन मिक्सर मशीन दागी पीसी बोर्ड पीसीबी बोर्ड मुकम्मल ज गंदन आगा सजे दे ले दे او صدا سچ گم دینو دول کو پوری گم دین زو تاوانی چویم جی او سم بلج گم دینو ٹینشن کے ماویل چھ دی اوریدن کو سر بچ گم دین خبر شریک کم او دی اوریدن کو سر بچ گم دین یو سو خبر باو کم او دی وچ گم دین مال پتہ لگی ڈاٹ برا کی یو کنا نو سنگ چل دی جی سہلا دعا کیا تے نو طریقہ کار دا سے دے پیسے خوش کم دن نو زی راضی دی لکھ دم را ٹینشن نیش دے ٹینشن دا دے چی تاو سر باز ما خبری سنگ کی گی سرنگ کی گی دا خبر دا اوز دی کچھ کم دن لکھ پیسے چیز برابروم زان برابروم نو دی کیو ٹیم لگی کنا زو خوش ارتد خان نیم آم نور خدا سو پھوئے شوئے برک ایف کی گی بجی نن دشپیچ کم دن والتنا ہاں ہری پور نوم پروگرام دے آگی تا بچ کم دن اسکیوز بکوم آگی تا بچ سوری کوم دین علاوہ یہ بل چینل بارے ہم کم دن پروگرام دے فاقی تا ہم کم دن اسکیوز بکو جی نا پروگرام خیر دل تنا دی 94 آف ایئر سٹوڈیو نو ہم کم دن کی دیش نور کسی کے تارے کم دن کی گی بجی جون دے جون کم دن نو دا ٹینشن نو نم دے یو ٹینشن ختمی گی بل ٹینشن کم دن انسان تا ملائی گی بل ختمی گی بل

0: نو تاسو کوم دین زمونږ د اوازونو د اندازې ملګوې چې دیج کوم دین سم الله خوشاله وي او د دی په لړ باندې کوم دین ډیر زیات تاج محل او داسې کوم دین نو کسی کتاري بھیا ما سره په جناب ٹھوری خبر ہے ڈسکس کرو جی شرکو شریکو با 09382 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولے شیس تاس لائف کالز با پروگرام کے شامل ہو انٹرٹین کو ہوا گورے چکم کار ہم کی کنا ناغی کے دا اللہ چکم دے نو لگ رضا ہے کنا او انسان دا پار خیر ہے جی خیر پروتی ہے او ما دا پار چکم دے دی کہ سمرا خیر دے دا خوش کم دے اللہ دا پتہ دا ما تا پتہ نشتے انسان چکم دے نو دی سیز نا نشی خبر دے یا انسان دا چکم دے دی معلومات نہیں جی غالر گور مکسر سوک راج دکم زینہ 09382 سیول غواڑی السلام علیکم سوک دکم زین جی دوبارہ سے اپنا نام بتائیے گا جی یو زلبیا تاسو خپل نامہ مکسر شریک کی ملک خانان فرام مانیری بالا ملک خانان ملک صاحب سنگھ خی ٹھیک ٹھاک
1: خیر جی مننا
0: خرید دے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ٹھیک چلتے ہیں بیمار ہیں بیمار دا سیم چھ
1: ٹینشن گیم لگے تا سر ٹینشن خبر پورا ہے ہاں ان ما دان تا گانا ولا گورا میں بس ٹینشن پی رہا ٹینشن
0: نہ ٹینشن نہ وا دا بڑے ویرے کم نہ ویرے بکے ہیں ٹینشن
1: بڑے ویرے دے ویرے بکے ہت جی خبر کو ما تا سو دا خبر خود خود ہو گئے
0: جی
1: ہاں ہما بھی ٹینشن ہو زمین دیکھ کو دی پزل خواہشات دے ٹینشن سی وار بھی ٹینشن ہو کے دور نو
0: خواہشات تم دی او اس ضروریات تم دی کنا اس زین زے کچ کم دن ضروریات تھی زین زے کچ کم دن خواہشات تھی اس زما ٹینشن کم دن دا ضروریات پورے دے خواہشات پورے نہ دے
1: ضروریات کو نہ سے خبر صحیح دا ضرورت تے کنا گرم ٹائم شو زما دے لائن ٹائم شو
0: جی جی جی جی
1: مارا 50 روپے روٹا ہوا کرتا 50 روپے چھوڑے ہوا سے دماغی سے مارا چوبو موس کرے رکھے میں واچا ہوں ختم ٹھیک شو اس جزوان جزدی یا لگتا لرشے میں یا ٹیکی یار تلرشے میں یا لگتا پال تلرشے میں یا پیسی تلرشے میں خدا خواہشات دی لا ٹینشن دا پکانی ٹینشن سے لکے بدا چنا کر خبر ختم
0: یا دل دخل کے کم نہ ہوئی چوا وا ماشاءاللہ تیر بھائی آواز دے سب کل پروگرام دے کل دے جب سے موتا سے پسی
1: ترغن بھائی ترغن بھائی گود ماپ کل دے چپ کر دے لے کنا نہ تو خود ٹینشن سے
0: بس 2 لاکھ روپے کم دن یو ایک دم کم دن انسان دا یو 2-3 لاکھ روپے اگر ملاوشی یو ڈز ملاوشی نو اخ بچ کم دن ٹینشن خوب علی کنا
1: بالکل بالکل من تا کچھ لگا دو بعد بعد من پہلے مشیرو کار مار دین کلا کرا دا اس پر گڈا بکے ما دی زون گر دا سے چل لے کم ٹینشن من ال جی دا بس جوان دے کے بعد اپ ڈاؤن نہ دین جی دا ٹینشن والے نہ شو گرا مختلف کسی بیمار دا سر جسی باقی
0: دا خبر
1: دا ٹینشن نہ لے بس مچ ان بس دا تارے دا خدا دا پے بس خبر ختم
0: ہم داس دا ہم داس دا نا پدی ٹینشن کی نہیں مام دا سیزن خوش کم دن مشندری دا نے ملاو شی ترتیب با سٹیم بوالی خو ترمیان زج کم دن کم وقفہ راضی یا کم سائلنس راضی کنا یا د جونج کم آغا تسلسلی نو آغا ماچ نو انسان پی بیا خپشی
1: دو بس خبران خودی جی خو لگا خخ برادار زان چھ لگا خڑے بس درداش کم کر دا اللہ در بای بس تغیر نالی لائے وین نالی راج گونجو ہوئی
0: ہم داس دا
1: شادی وروا چھو
0: ډیر مننه کاکا چې تاسو را لې شامل شوې خپل موجودګۍ احساس مراکړو ډیر مننه دا کاکا موږ سره مانیرې نه پروګرام کې شامل شوې جی

السلام علیکم السلام جی تورا موسر پروگرام کې شامل شو پنچیرنا جی تور نه علاوه سلام بھائی وعلیکم السلام مسکان د شوی ډینا مننه شکریہ مسکان السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه تاسو ته ټیک ټاک کې عائشہ ایم بھیا عائزہ نور سنگھ د عائزہ نور خد جی ماتا دا سونگ پلے کې جی بیا وچر تج کم دنو شامل بکو اس ماسر ٹائم نشتے سلام علیکم السلام جی آمنا ماسر پروگرام کے شامل شو ہوئی چھے آقب تاز ماز سائیڈ سلام نجی وعلیکم السلام سلام بھائی وعلیکم السلام سکون بھیا اللہ دے ساسو ٹینشنونا او ٹینشن کم دن ختم کی بھیا مونگ بدل لچ کم دن دعا کو ملیحہ تنہا مونگ سر بنیرنا پروگرام کے شامل شو جی بھائی دا خو دا جوان دا خبری دی جوان کچھ کم دن دا کسی کتاری رازی او مونږ ته هم کوم دا سه حادثه ډیر زیات راغلي دي ما بداستا تا بزما کړی او الله پاک مو خوشحال سو کله ستا بای جان مننه شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھی رانی ام بھیا خیر دے چھ تاسو خینو نور وچ کم دن کیگی ډیر مننه شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام حفظہ شنوگے مونږ سره پیغام شامل شو سو بھائی نا دین علاوہ میسج راغلی جناب سیما گول میسج کے وہ چھ ڈیر مننا چھ تا سوز من کال ریسیو کو تا سورج کم من خبر یو شوے قدر مند دو دزان دزان نو ڈیر زیات خیال ساتھ دعا گانو کیا ساتھ ازما پ دعا کی تا سو ہمیشہ شامل ہی او استاد سو یو جہان مننا چھ تا سوز کم نے نماز پر خاص سوچ ساتھ او خج کم نے تا سو دعا گانی اکڑے او اللہ پاک مو چھ ہم کم نے نماز خراب او ہمیش خوشحال و سوکھال سے جی زما دزڑنا زڑگی نش کم دن ہم تاس دا پار داغ دعا کی گی بجی جی اوکار کی گی کنا نو آغا خود کی گی جی دا انسان پہ سکا ولی شی انسان پہ صبر کا ولی شی جی او صبر نش کم دن کار غستل پکاری نیکسٹ چکم پروگرام این نو آگی کی بمونگ صبر پہ حوالی سر خبر بکو جی نو دزان دزانونو ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کیا ساتي طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوند دیو سي ګړند دیو سي خاد باد خوشحال سوکاله او سي تل دی پاکستانین کې همیشره پاکستان د الله پامان اینڈ لو یو آل بای بای ټاټا

0: زما محترم و مشران و دوستانو او قابل احترام میندو خویندو ستا سلوان دے دا زیارت پر از دا قرآن حدیث او فقی مسائل درس کی گی او تاسو شوق او ذوق سرا اورے زما محترم و پتیر شوی جمعرات باندے زیارت پر وزتاو استماع ویلو چو انشاءاللہ ہر جون کی منگا پٹول پاکستان کی نا پٹول دنیا کی دینی سمر کورس کو تاسو ٹولو کڑے دے سوکچی ریڈیو پابندے سر اوری ایدہ کورس بار بار کڑے دے ہو پسونو سرٹیفیکیٹس سندون تاسو استماع ویلو شوی دے ہو ہر کالے کو دما محترمو ندا با شروع کو انشاءاللہ نن بے تعارف انٹروڈکشن کو جدا سشے دے او بیا دا غینا پس دے کورس کے فرض عین علم تاستا ملاوی گی یو فرض کفایا علم دے او یو فرض عین علم دے فرض عین علم چه دے زما محترمو دا په هر نارینه او زنانه باندې فرض دے او فرض کفایه په علاقه کې یو عالم کافی دے چې دین کار کوي یعنی په جمعات کې یو عالم دا کافی دے بس زما محترمو خو فرض عین علم چه دے دا سلور دی فرض عین علم چی دا سلور دی چی پہر ناری نو زنانا باندے دونا علم فرض دے چی سلیرش گنٹے جن دا اللہ دا احکام و دا نبی علیہ السلام طریقو دا لاندے تیر کی دا تبلیغیان بزرگان اکثر دا الفاظ استعمال ای خدا الفاظ مبہم او مجمل دی دا دی وضاحت تاسو تکوما وضاحت دا دے چی دا سلور علوم دی چی پا ارچا باندے فرض لازم واجب ضروری دی لمبے خبر چی دا دماغونا شرک اباسے دڑنا شرک اباسے او پا توحید باندے راشے او دویم قرات تجوید دا قرآن صحیح تلفظ چستا تلفظ بالکل صحیح وی چکم کسان مسکی داغی تلفظ ٹک نہ دے نو دا عوام بس ٹک شی دا ٹک کے دویم دا فرض دے او دریم خبر چ دا نو آغا دا بدن علم دا مسائل علم چی دا تاوستا ازدشی دا اسلام بنیاد پا پینزو خبرو بانده دے کلیمہ یعنی عقیدہ ٹھیک ہے منز روجہ حج زکاة دے مسائل تاسو ازدکے او سرورو ما خبر دادا چی دا زلو علم دے زلو کے بغض حسد کینا تکبر بدگمانی داشتا زمارا کمشتا دار چاڑا کشتا زما محترم دا با دباو دا صفات پا دباو و محبت الفت صبر شکر عاجزی و انکساری و پار چاخو گمان دا برابر سیر کو پا دیوان امامل کو زما محترم زکی لکلی دی چی بغض حسد باندی گناہ نشتا چی پڑکی کہ وہ خیالات تیری گی یہ کست خواہ نہ دے پدی گناہ نشتا خو چی بغض اسد پیدا شی او غیبت کے اغلا نقصان ور رسے اوغا شرمے او بیزتا کے نہ دا کار بنا کے دا منا دے دا بغض پا مقتضا باندے عمل کول دا منا شے دے دا ٹک شے نہ دے سو شرماوا ما چا غیبت او چغلی مکوا بیزتی مکوا زما محترم
1: دا بند
0: دا سی مکوا پدی خبر باندے عمل وک نو د بغض حسد دا صفات دباو کا لار ولا بند کا او محبت الفت صبر شکر عاجزین کی ساری دیپا مقتضا باندے عمل وک پونش پا خبر باندے زما محترم اللہ دے منت سمجھ نصیب ہو کرتی نو دا سلور علوم پارچا فرض دی سلور علوم پارچا فرض دی شرک اوپے جنے دینا بچے توحید اوپے جنے پدے عملو پہ او قرات تجوید ٹھیک او دا مسائل و علم زدکڑا ہو کے او دڑنا دا گندہ صفات چکم دی بغض حسد کینا بدگمانی دا رندکے دبوئے کے بندے کے او محبت الفت صبر شکر عاجزی انکساری ان صفات کو ابھارو دیتا ہوئی صفائی دڑو وثیابک فطہر خپل کپڑے پاکے کا چی موس تو ادرے گی وثیابک فطہر دویم ترجمہ خپل زڑو دا صفا کا دام ترجمہ دے و ثیابک فطہر او خپل زلو صفا کا اللہ اکبر دا دنگ دا پار دی چکم یو داعی وی چاہے عالم وی چاہے مبلغ وی چاہے خطیب وی لمبے بڑا صفا کی بیا خپل دا کور کسانو باندے محنتو کی بیا دا کلی کسانو باندے بیا چاہے دا کم حلقہ تعارف تا انٹروڈکشن پاغی باندھے وہ مطلب دے چھ محنت کئی دخپل طاقت مطابق پدی ہوتا عجیب خبر کوما خاص خبر تھا کوما توجہ سر اور ہے بعض خلقی عالمانی بعض خلقی نیکانی او بعض خلق عجیب بھائی ننے رہتا ہی ننے ہاں پٹول دنیا کے گرزیدلی دا دین دعوت او تبلیغ دا پارا او کلی پکلی مسلمانان کڑی یو عالمی یو مفتی یو نیکی دام اللہ والا خلق تھے اللہ والا عالم ناس دی دنیا خلق رازی او دے دا دین محنت کئی او ٹول دنیا تا حافظان عالمان خطیبان مہیا کئی ددی اڈی روچت کار دے خدا سے خلق کمی چغینی نہیں رہتا ہی نہیں اور دا امریکی پہ یونیورسٹوں کے پپختوں کے بیان کئی اور دنیا خلق دا اللہ لارے تو بسی اور دا افریقی پہ زنگلوں کے اور پمیروں کے اور پغرنوں کے دن کار کئی اور کلی کلی مسلمان کی دا سے خلق کم دی دنیا کشتا اللہ دے منت سمجھ نصیب ہو کر سے بہرحال نو سلور علوم چی دیدہ پارچا فرض دی فرض عین فرض کفایہ پا جماعت کی یو علم فرض عین دون علم پارچا فرض دی سریج گنٹی جندہ اللہ دا احکام دا نبی علیہ السلام طریقوں مطابق تیر کی دا سلور علوم دی دماغ و علم جب علم بدن علم دڑا علم اللہ اکبر لکی بغض اسد دے دا دباؤ کا محبت الفت صبر شکر عاجزین کی ساری دا پدی پا مقتضا باندے عملو کا قرار ٹک کا مسریز دا کا شرک دڑو دماغ اونا او باسا و توحید پا کرا والا دا کورس حق کی چھٹیانو کے مندہ کو اے سڑو الکانو اے خزو او جنکو میل فیمیل ٹیچرز دا کورس پہ شروع کی گی پو لائیو یوٹیوب چینل باندے تورو ویب ٹی وی ٹی او آر یو تورو ویب ٹی وی باندے 20 جون دور دیو تا پاتی دی انشاءاللہ دا بشورو شی او پا دی ریڈیو باندے بدا کی گی سلور درسا کے با ختمو انشاءاللہ میاش کے دنگ سر دا کورس اوکے او پا یو کتاب کی دویش دریش کتابو ندی آغا اس دکے کتاب اللہ درکو که کتاب نی تاو سرا درون رسی خلق غواری ور لیگوه نو بار بار غواره نو یو لسر دو که با کتاب راشی فیلال پی ڈی اف فائلو غواره 0311-444-0005 در پی ڈی اف نے عالمان پڑاو که عالمات پڑاو که خلق که در پی ڈی اف نا او آئے در عالم او عالمنا عالمنا با خزی ہوئی سونا چھے عالمات تی مدارسو کی دا کورس پڑھاو کے تاسو خو اولا ثانی ثالث عام خاص سوائے خدا بار چھے کم خلق دی سکول کالج انویسٹری دفتر دکان کاروبار عالمان دے غیت پڑھاو کی او عالمات دے سکول چوٹیانی دی اگا دے پڑھاو کی مانا دے کورس والی نمبر میں اتا ہوئے زمازوی نمبر دے زوز گارے گم نو خپل نمبر دنو ورکم دزوی ورکم کارون دیری دین نا آغا بتاسو تا پی ڈی اف فائل درولی گی دا آغی نا کتاب ہم در کم چاپ کی گلہ گیا دے زمان محترم نو دی کہ بتاو سستی نہ کوئے دا کورس پا کوئے انشاءاللہ پا ریڈیو کی پختو کے سلور درسا دا ختم بشی پا کے انشاءاللہ دا نن خو انٹروڈکشن تعارف کم چی دا بس کو کورسی قرات تجوید حدیث دعاگانے ہر کال زکوم دا دیار لسکا لوشو دلتا اپینڈے کے اسلام آباد کے 3 ٹی وی 5 ریڈیو اور 167 زونوں کے دا کور زکوم پا جون کے اور پا اعتکاب کے دنگ تری چتر رکھی

کنالا زید ناغی تمزدا کورس پڑھاوم سو سمر کورس سو کتابون دی دویش دریش پیو جلد کے او جلد موڑو کے دے کتاب دری صفی شپک صفی کتاب پچیس صفی کتاب مختلف کتابون دی اے کہ گرامر اور ابھی بول چال مشتا خو از دا کوینو الا او کنی از دا کوینو استاسو خو خدا اللہ دے منتا سمجھ نصیب ہو کر زی اللہ دے منگا پوہا کی خبر پوشو کا پو نشو بہرحال دا کورس با کی گی و تاسو بے توجہ سرا اور انشاءاللہ زما محترم اور دی دعوت چلوے دعوت دا دیو چلوے ما خو پٹولو چینلو باندے ستاسو دا درس پختو کی پر ریڈیو دی دعوت میں مورک او پختونخوا ریڈیو 92.6 پاغی باندیم کی گی دا خالی پر از باندی التا پروگرامی اس زیارت رات ختم شو دونی می بجے یہ اوڑا گون دمہ بوال استاسو خدمت کے بھی حاضری ہوگو انشاءاللہ

د وړې غونتې د مینې پستاسو په خدمت کې حاضر یو. زما محترم سمر کورس په کیږي ان شاء الله. خو د محرم میاشت نو د محرم میاش باره کې به لګي خبرې وکړو. او دا ضروری دی په دې محرم کې اوس مونږ په لار روانو پینډې اسلام آباد نه دنیا خلق ولاړو او شربتونه ورکول. نو په ساړه کې روجی ورکي او په گرمے کے دا چینے شربت او دا گڑ شربت ورکئی. دا صحیح ندی, دا درست ندی. بیا چی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کڑے شوے دے نو پاغی بم بیا منگ شربت ویشو. بیا عمر شہید شوے دے پاغی ام شربت ویشو. ظلم شوے دے ور سرا عثمان سرم. علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہ ہم شہید کڑے شوے دے نو بیا با پاغیم شربت ویشو. دا سے یو میاش نشتا چی پاغی کی یو نبی یا ولی صحابی اہل بیت شہید شوے نہ دے. زنگ تاریخ دا شہداؤں نہ ڈکتے نو بس شربتی بویشو نو او پساڑ کے با روجی ویشو گرمے گرمے نو بلکار بمونی. لا حداد بعد ثلاثت ایام اے خلق وورے دا دریور دونا پس غم نشتا, غم خور شو, غم ختم شو. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زنگ مور داغی پلار وفاد شو نو پسلور مرد اخکر جامع واچولے او عطر او لگول کور کے عطر لگول جائز دی چی بار تا زینو دا سے عطر لگول چی بلتا نور زینو دا جائز دی. خو دا سے عطر چی پچا تیرے گی اغیتا عطر او لگی دا گناہ دا. ایما امرأت استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا و کذا یعنی زانیتا کما قال الراوی و رواہ مسلم. دا منع دے. زما محترمو اغیخ کل جامع واچولے پس لرو مرض بی پلار میں مرد دے خو ما دا پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا دا ارشاد اور یدل دے چے لا حداد بعد ثلاثت ایام دا خاون نا علاو پا بلچا باندے دری روز نا زیاد غم نشتا بس کنی ٹول عمر با پلو مڑو پسی جیڑو. او دقشن اختر دا خوشحالی رز دا نو خلق رازی فلانے مڑ شوی دے تاسو کرا فلانے مڑ شوی دا تاسو کرا نو کاغوز جم دیوے نو سونا با خوشحالی وا نو اٹول خلق پجڑا کی دا گناہ دا بدعت تے. پا اخترو کی دا چاکون دا تلل

یا نبی علیہ السلام فرمائی چی اغزنگ نه ده چی سوک زانو ٹکی چی مڑیو شی یا گریوانو شلی یا مخش رکی او سان دے وی و دعا بے دعو الجاہلی سان دے وی او پاگی کی دا اللہ نا گلیو کی دا خلازوانو ولی دے ملکو او خلق دمل گری خو پلار کی گرزی دا غلط خبری دی سما محترمو سان دے ویل او اللہ نا گلی کول دام حرام دی و دعا بے دعو الجاہلی یعذب المیتو بے بکائے اہلی ہی کے لکلی دی علماء کرامو چی ہر یو کس لدا پکار دی جی کور کی وصیتو کی چی زمرشم نتاسو بجارے دا سنت عمل لے اوخ کی بتوی کی دا سنت عمل لے تاسو بخفے دا سنت عمل لے خو زان بنشڑکوے نٹکوے دا قبرونو طواف التبا سجدے نہ کوے او سان دے منو ہے نو دا با اریو کس کور کی نصیحت کی نو بیا اغتبا اغا عذاب نکی گی چی اغا وین جی زما کور افراد دا کار کئی چی کل ملیوشی نو دی دا کار کئی دا کار دی کئی نا با کور کی وصیت کئی چی دا سے بنا کوے یو پیرا زو ٹکسلا تا یو جنازے لتلیو ما جنازے کٹے رو باسا خاموشی وا دا غیب غٹ خاندانو درے سرور سوا کسان پا کیو دا ٹولے دا ٹولو سڑو گرے وے یو پا کی بے گرے نو او غٹ غٹ کارو باریانو ما شا اللہ او بس خاموشی کٹ سر شور نو دا پنچ پیر کی مالی دلی دی چی دی دا کورنا کٹرو باسی بس خاموشی ماشاءاللہ دا خ خبر بس صفت کے کٹرو باسی شور نی فساد نی او دینورو کلو کے زمن کلو کے خپل کلی آدم خزم پکے بار دروزی لپٹی ام نی زانم شڑکی دا دا پختو دا غیرت دا حیا دا اسلام دا عرض خلاف دی چغیمو ہے جاڑے سنت عمل دے الحزن یقلق والتجمل يردع الحزن یقلق والتجمل يردع والدمع بینهما عصی طیع سبحان اللہ شاعر وی الحزن یقلق دار گران شعر دے شب تزادم دے کے دیکھو پدی علیمان پوئی حزن جے دینو دا لکی قلق پیدا کی غم پیدا کی والتجمل يردع صبر جمیل طرف تا اشارہ دا او صبر جمیل چی صبرو کن دا یردعوہو گویا کے یعنی اغا دفکی الحزن یقلق والتجمل يردعو اے یردعوہو والدمع بینہما اسی طیعو دا لیر مشکل شیر دے سبحان اللہ والدمع بینہما او دا اخ کے دا دی پا مابین کی دی دسو حزن او صبر دا دی پا مابین کی دا اخ کی دی سبحان اللہ اصی طیع دا دیر مشکل شعر دے خوزا کالیمان عالمات ناستی نو خون بتے والی دا دی جملے نا شب اعتزاد دے پکیو نو دمع کل امنی دسو دا حزن امنی نو عصیون اور طیع دوانو سر لگی سبحان اللہ دوانو سر لگی نو کلا سو منی دا حزن نو پجڑاشی او کلا اے نمنی دا دغو منی تجمل صبر جمیل نجاڑی اللہ اکبر والدمع بینہما عصیون طیع دوانو سر دا لگی دا ٹاپ شعر دے خالمان پدی بند پوشو رب کئیب لیس تندا جفونه ورب ندی الجفن غیر کئیب دم پکی او کل شعر دے دا متنبی ما تا پا یاد و یاد دا الحمدللہ و تذر اشعار مرا تا یاد الحمدللہ داڑی رخ کل
خوله شیر دی.

خلق نجاڑی پستر گخو ریش لیگی. اللہ اکبر خدای غم آثار پا مخ باندے پا نظرم رازی. ورب کئیبن دیر دا سے پڑا باندے اریان زخمی لے ستن دا جفونو دستر گنے اوخ کن رازی. ورب ندیل جفنی غیر کئیبی او دیر کسان جاڑی لکھا یوسف علیہ السلام درونو پشان غلے خفنی عشاء ان یبکون. زدہ علمی خبرم پکے پکاری علمان علمات ناس تین خوشحال بشی انشاءاللہ. او جس چاہ علم زیادی ہے بڑھر خوشحال شوی او مانا ہم خوشحال شوی فوش. نو بارحال دا درو دن پس غم نشتا مزنگا مور دا نبی علیہ السلام بی بی دا خپل پلار پا انتقال پس لورو مرزان تیار کا نو دا غم نشتا درے رزے پس کال رازی نو غمونا کو نا don't speak دا عربو کمشتا عرب اگیم چھے مڑے تے بارتا یو سے چپ ناستی سبحان اللہ پدے عمل شروع دا خ خبر دا غپا کاری تائید او تعریف او ملگرتیا او پاگی عمل پا کاری آو کر دا باز علاقو باز رواج چی دی دا قابل رشکی او باز علاقو دا سے رواجو نہیں چی دیندارانی او بس دا سی اوشیو پا گی پروتی چی اگر دن سرا ٹسل خوری اللہ دے منتا فهم او سمجھ نصیب او گرزی. محرم الحرام دا غم خبر میں اوکڑا چی غم با کل کو کل با نکو. دویم خبر دادا دیر اہم خبر ہو رہے تاریخ تقویم چی تاریخ ہم ازدک ہے فرائیڈے سچرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنس ڈے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست دا تاسو ازدکوے کنا. نو محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولا جن بانے پیختے سماعی اولا مونس سماعی دے جمادی الثانیہ مونس رجب شعبان رمضان شوال ذی القعدہ ذی الحجہ دایات کے یوم السبت یوم الاحد یوم الثلثاء یوم الاربعاء یوم الخمیس یوم الجمعہ دام یاد کے فرائیڈے سٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وڈنس ڈے دا یاد اوے نو دام یاد کے. پا عربے کے درز نمونہ پا عربے کے دوانا تاریخونا ٹکتی شمسی و قمری دوانا تاریخونا ٹکتی استعمالو لیشے الشمس والقمر بے حسبان دوانا فیدہ غشتے شے دا جنوری فروری مارچ اپریل او فرائیڈے سچرڈے سنڈے منڈے دا دا بوتانو نمونہ دی دیوتا بوتانو انسائکلوپیڈیا او برٹانیکا کی لکھ لی دا بوتانو نمونہ دی جو بوتانو نمونہ تا یاد دی اگر چنگ تاریخ اس دکو نو جائز دے خو دا نمونہ دا بوتانو دی انسائکلوپیڈیا او برٹانیکا دا انگریزانو حوالے میں درکلا ریفرنس نو زدکلا ہو کے دا دا میاشت نمونہ درز نمونہ دا سمر کورس پسند کی گی کنا اس پہ شروع کی دے کے دا نمونہ من خواہی ہو یادو پتا سو باندے اور ابھی مو گرامر مو او مسائل مو عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست حکومت دار سر ٹول عرصہ تو آگانے اس پہ کور شروع کی گی پہ دے ریڈیو باندے پہ اردو کی 20 جون باندے شروع کی گی اس انشاءاللہ پنیٹ پہ پروتی تورو ویب ٹی وی باندے ٹی او آر یو 20 جون باندے میں شروع کی بل زیارت لبستہ تو شروع کی گی انشاءاللہ یاد لرے پر ریڈیو کے 92.6 مردان کے خالی پرس 2 بجے او دے باندے بل زیارت لے دیکھی سستی مکہ زمان محترم دا تقویم تاریخ دا یاد کے دا قمری کال چی دا کشری او شمسی کال مشری لس رزے نو سوک چی یکم جنوری باندے زکات ورکی کنا نو چی بل کال راشی نو بیا با یکم جنوری باندے زکات نو ورکی بلکہ لس رضے بتے کمئی یعنی لس رضے مخ کے زکات اور کئی بلکہ دا لس رضے مشر دے س شمسی کال پوش وے نو قمری باندے زکات اور کوے جو کل کال تیر شی پاغی زکات تے کال لا تیر شوی نے ہوتے پر رمضان کے ورکے زی مخ کے ورکوم یارا نو ورکا
مخکې ورکړم په محترمو محترمه میاشت کې. ان الله تعالی انزل اشرف الكتب على اشرف الرسل بوسیله اشرف الملائکه فی اشرف شهور السنه على اشرف بقاع الارض. علامہ ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمت اللہ علیہ پر تفسیر ابن کثیر کی لکھی دی. ان اللہ تعالی انزل اشرف الکتب علی اشرف الرسل بوسیلت اشرف الملائکہ فی اشرف شہور السنہ علی اشرف بقاع الارض. دیز دکے پر خبر پوچھے زمان محترم دا میاشت نمونہ او دا ہفتے درز نمونہ پر عربی کی دائز دکے او دے کورس کی بشرکت کوئے انشاءاللہ. ٹھیک تا انشاءاللہ. زمان محترم دا خواہ دے خبر اشوا محرم الحرام تاریخ زدکلا او دے نمخ کی خبر و محرم الحرام کے غم دانشتا پدی کے وادم کولش محرم کے واد کولش دا کربلا جنگ چکل گرم ہو او چاچی حسین رضی اللہ عنہ غوختے ہو اگی وسر دو کوکڑ ولز در کسانو الت ہم پاگ میدان کربلا کے واد شوے دے واد خود دو روپے نہ لے گی ہوتا روزان تگران کر دے. شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چما تا دو رکعت نفل گران دی وادر تا لور او خور آسان دے سنت طریقے سے. ان اعظم النکاح برکتن ایسرها معونا اگر با برکت نکاح دا او وادر دے چپائے کے خرچے کرنی من خو خلقو تزان خایو نو مطلب دے چی قرضے مولالو نعوذ باللہ من ذالک. ہندوستلے خدے ناراض ہندوستلے شو غریب خدے تے خفا دے. سونم چې غټ دعوتو کې خلک بل پسې خبرې کوي منی څوک هم نه منی خو څوک نه که دا خلکو خبرو پسې ځای که نه کروڑونو به دې ځای شي. دا خلکو خبرو نه ګټې جوړې که ګټې او هغې د پاسه وخیجه او خپل دړو او دماغو فیصله کوه شریعت مطابق فیصله کوه او د خلکو د خبرو نه ګټې جوړې که او ودونه آسان کې ودونه ارزان کې نکاگانے آسانے کے خرچے کمے کے. ونکلی کی او مالدار ترین سڑے دے دو لڑیانو زامنو پودنو بیڑے رے خرچے کولے گرے ماں دیر خلکو نا خبرے والا دی خبرے کئی ماں پاسے بس اس پچے باندے و پا مٹے باندے وعدہ کئی پچے و مٹے باندے وعدہ کئی زویلو لڑلو کنا ہوئی پریدہ مانا نو پا محرم کے وعدہ کولے شی دو اختر و پا مابین کے وعدہ کولے شی دو درے ڈولے را وستے شی درے ڈولے را والے درے زامن اللہ درے ڈولے را والے دا خرچی نخلاص ہے خلق بس ہوئی دا پرے دے بس درے ڈولے درے زامن اللہ را والے او بس خوزان خوشحال ساتے او خان دے خلق بس ہوئی آگی پس خان دے خلق زر روپے در کئی خلق پینزر روپے در کئی. یو خاص خبر اور ہے دا خلق بسوئی دی بار کے او کل خبر لگ دے زین ترا وستا وکی دے خلق بسوئی دا خدای پر ذات میں قسمی جس تا خپل کور دے او ستا خپل زامن و عددی لوڑیاں دے و عددی ستا ماما گان دی وغیرہ دا خپل تیڑ سوئی نا دا چی دا مخ کے نہ تا پاس خبر کی او مخ کے نہ تا تا سوزی دی خبر کی کور کی سے غلطی ہو شوا دوست او قریبی رشتہ دار تاسرا ولاړ دے غم مکوا او کور کی غلطی نہ شوی غیر پسے تم خبرے کئی ہاں پ چوک دکان کے در پسے ار غلئی چ تیر شی خلق او پختانو اللہ اکبر دی جی کمر غلول کئی کنا او دی جی کمے خبرے کئی کنا ذات نشم ویل اللہ اکبر کدا ولی جنگ بنی اسرائیل یو او کنا عشرت اممن اسباطا لس قبیل غیب شو مصری مفسر لکھ لی دا غور تا لڑے افغانستان غور غوری دا ٹولے پختنے قبیلے وے او دا مسلمان شو پار جب کے کافر چتا عربے کم کافران دی پختو کے کافران نشتا دی دا بے پختو اس دکڑی لکا فلانی چی دی فلانی پوشو فلانی اگر دا ایران نلاغ لی دی او فلانی چی دی اگر پارسیان دی
او غفلانی چی دی دی زدکڑا کڑی دا پختو پختانا ندی پختو پا جبا کی کافر نشتا چکم دی فلانی او فلانی او فلانی نو ما اشارہ آغی توکل چی دا آغی آغی او آغی دی وللعاقل تکفی الاشارہ وللجاہل لا تکفی المنارہ پوشو پا خبر باندے نو پا دی خبر ازان پوئے کے چی پا دی دو ڈولے درے ڈولے ہم جائز دی دو اختروں کے مواد کول جائز دی محرم کے مواد کولے شے دا اسے خلق خبرے کئی دا فاطمہ واد علی حیدر کرار رضی اللہ عنہما فاطمہ بطول گوش ہے جگر رسول دے مواد علی سر پا محرم کے شے غالباً صفیہ سر واد نبی علیہ السلام پا محرم کے شے یرا کربلا پا خیموں کے واد شے بس خبر اخلاص ہے شو کنا بس دی خود دی وجہ نہ کئی دی وجی دی نکی محرم کے وعدہ پدیم خبر ہوشو دا جائز دے او دا خو باعزت امیاش تا دا غم میاش خونا دا ہاں ٹی وی کے بیان ہو افلانے او فلانے عالم دا غی ناستو فلانے او فلانے عالم دا غی دا آغے فرقے ناستو زم اسر ناستو بس یہ غم کا مہینہ آگیا اور ہر طرف غم چایا ہوا ہے پھر غٹ عالم دے دا غی دا غی زمانہ نمبر راگ نما ہوتا ہے یہ بہت خوشی کا مہینہ ہے اور کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے اور یہ بہار ہے بہار کیوں لا حداد بعد ثلاثة ایام تین دن کے بعد کوئی غم نہیں ہے ہم اس جواب را کمالا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ دا روایت میں بیان کرو بس داغی فرقی اغفلانے علم بالکل چپ شو امدا پک نیچتا اللہ دن تسمنے سے بہو گرزے پدے خبر زان پوئے گی بلا خبر دا ہو رہے چی دا کم واقع دا کربلا شوی دا دا لی کل دا لوط بن یحیی ابو مخنف تلی کل دا دا دا صحابو دشمنو چکل دا واقع کی دا کربلا دی پا دنیا کے اونا دی پیدا نونو او پا دغی کتاب کے مقتل الحسین ٹولی دروغی لی دروغ یو غش روان شو او دا فلانی صحابی نوسی ویشتا لیکن صحابی سنو سلنو ملے صحابا منگ منو تابین تبا تابین خمگ نمانو نمانو ومن اتبعهم باحسان تابعین اور تب تابعین کی من اغی منو چکم دا سوابو پا ترتیبو حجاج بن یوسف ہم سوابو لی دلی دی خو قتل کری دی نہ تو ہم تابعو ہے دبا قدر کو نا don't speak silent learn your lesson سوابو سرمی نہ کرے زما محترم نو دا ابو مخنف لوط بن یحیی دا ٹول کار دا خراب کرے دی مقتل حسین کتاب لکھ لے پکر بالا من ٹول پک دروغ دی او سوابو سر دشمنی دا او دے آگے وقت نو دنیا تر آگلے نو پیدا شوی نو کتاب سنگا اولی کو او ٹول دا فلانی او فلانی دا آگے نا ریفرنسز او حوالی علی زما دلیل دیر مضبوط او دیر خد دلیل دے وقت دے دے کربلا کے دا حسین لور کہ حسین عمر آگے وقت کے دو کم شپیت کالو خلق وی معشومو دا اللہ بندہ بڑھاو حسین رضی اللہ عنہ 58 سال منگا اسا تا او ازغی پاکی لانڑل ازغی پاکی لانڑل او بکر عمر عثمان دا غدا کور او درستخان خرچو چلو لو عزتی ہوکو چی دی روغ اخت دی نو تکو ست رہے گا دغی کسانو کے 73 کسانو نورم پاکی دیرو توجہ سر ہو رہے دیم پکیو نو دیکھ زینب ہوا دیر طلاق شبو انہیں بالغ ہوا وعدہ ہوا طلاق شبو او دادا غچو زین العابدین ودا معشومو یہ بچہ تھا دروغ یہ بچہ تھا بچہ نہیں تھا بچہ تھا پاتے شبو بچہ تھا بچہ نہیں تھا بچہ تھا دے پاتے شو دے شہید نہ شو او زینب او زین العابدین دا حسین زوے
دا ولی بچا نہیں تھا بلکہ بچا تھا دا پاتے شوی دے نکی دا معشوم دا باقر زویو سلورو کالو پا دغی لخکر کے دا حسین پا لخکر کے باقر سلورو کالو زویو دا چا دا زین عابدین دا لویشو کا وڑو کی شو لویو وادیو سلورو کالو بچیو نا دا بچا تھا نا بچا تھا توجہ توجہ توجہ توجہ کے تا حسین چیو کنا دی چی شہید شو نو زین عابدین دا یزید دا حسین زوی زین العابدین او زینب چی دا مشرانو و بالغانو دی دا کربلا بارا کسی ویلی دی منگ غمنو زی سی ویلی دی منگ غمنو دا داوی اگا داوی فلانی داوی دا پریده فضول خبری ٹول دا غوکلو دا دوکلو دا ٹولی خبری فضول لی زین العابدین و زینب سی ویلی دی پتی خبر سو چکے اور زینب قبر کم زے دے دام اے آئی نہ گوگل نہ معلوم کی داغے قبر کم زے دے مدینے تو واپس لاڑا کہ بنو میاں قبرستان کے قبر دے او نیم کسان نزیات شہید شو نیم پات شو نیم الت دمخت لڑل او نیم چی دے اپات شوے ام مدینے تے لڑل اور زینب قبر کم زے دے دا ابو مخنف لوط بن یحیی خبر منگ نہ منو ٹول دروغ ویلی دی مقتل حسین کتاب کے ما اشارے اوکڑے تھا سوزان پوئے کے جو سڑے پر دنیا کی اشتہ نہ ہو کتاب لکھی پا آگے موضوع چی آگے وقت دے نو خبر پوچھو کہ پونش ہو اللہ دے منتسم نصیب ہو گرزے پتے خبر ہم تھا سوزان پوئے کے تمام محترم ہوں

0: سبحانه. علی حیدر کرار نامدار عزتدار علمدار اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک، وہ ہماری جان اور آن اور شان. دوبارہ کے حضرت عمر اوے خلیفہ دے عمر دنہو پاکستان عمر زیب باندے خلیفہ دے او چیف جسٹس قاضی القضات حضرت علی حیدر کرار اغا دے نو دیر مشورے علی عمر لور کی جدا فیصلہ دا سے نا دا سے پکار دا دا سے نا دا سے پکار دا نو عمر یو پیر دا خبر اوکلا لولا علی لکان لہلک عمر لولا علی لہلک عمر. دیکھیں سندید بار سر کلام شتا ہم عوام تلگیو چی دی دا ذہن سازی ہوشی کہ علی نو عمر بحلاک شویو نو دیر مشورے دی علی مال راکڑے نما فیصلی ٹکڑے او برابر مکڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زنگ سرونو تاج عمر جا دن پٹو دار ارقم دار کم پکور کے او عمر ویز مسلمان شم اس پہ دن پٹنی کار بئی رازے او کابے تے ٹول بوتلن مخامخ وی منزو کے شابے نرے تکبیر ہوا ہے شابے سبحان اللہ دا عمر. نو عمر رضی اللہ عنہ پنزیش مشورے حضرت محمد پاک لورکڑے دا پردے دا شراب وغیرہ وغیرہ چی پردے حکم راشی او شراب حرام شی دا سی پنزیش مشورے ورکڑے چا عمر چالا نبیلا کمزے پا فرش باندے نو دا عرش ناغایتون رو را نازل شو. 25 مشورے عمر نے پاک نبی کو فرش پر دیے اور عرش سے وہ 25 آیات اتر گئی. پنزیش آیتنا دا عمر مشوری دی نبی علیہ السلام تا سبحان اللہ. عمر عمر عمر ماشاءاللہ عمر یو پیرا پا علی آواز رو باسا اے علی دیکھ والا شا وی جی وی بیتو کا شپگ میں آجتے پس وی ما ہوکڑے دے دکا چھے عام بیعت اللہ کا مطلع چھے ابو بکر پلا سے کڑا ہوا خو خلقو توازے ہاں نوا وی راشا خلقو کے شقاق او فساد دے بیعتو کا یہ بولے نا فور نے بیعتو کا دا ابو بکر دا خلقو مخ کے پا جماعت کے چھے خلقو تا پتاو لگی چھنگ یو زیو منگ یو یو اگر چھے بیعت شورو کشو دیما سر دلائل ریفرنسز چھتا زمان محترمو. نو خبر توجہ سر ہو رہے چھے دیو بل سر مینو عمر چیف جسٹس ولی دے جڑ کلو دا نہو پاکستانو قاضی القضات مینوا ولے ولا مشورے من لے مینوا. او عمر رضی اللہ عنہ یو پیر پا ممبر بیان کو چی حسین وی دا زنگ نو کر دے دا خبر عمر تا چارو رسولا دا جمی منزو. نو عمر رضی اللہ عنہ وی چی تاسو دا ویلی دی وی آو عبداللہ ابن عمر او خپل زویمو وی دارا لپا پرچی ولی کے کہ دا سند شی زدہ اہل بیتو نو کرم زدہ اہل بیتو ملازمم دی قصہ کی سندی حیثیت دا دے کمزور دے قوز عوامو تناستیم دیل زین سازی کوم دا سدہ عقیدی خبر ندہ او نا یو خبر یو شرعی حکم پہ ثابتوم لہذا دے کہ دا سے روایت چلی گی چی دا خلق دا خلقو زین سازی وشی دا علمو جواب ماورکا ویدہ اولی کے مالا اولی کے اور آکے تو نمینو محبت ابو بکر عمر پمیس کے علی روانو نو عمر ہوئے چی تمون کے دا سے اے علی الگ چی تو دیدوانا دنگو لکا لنا کے چی نن دے لامم غٹتے علیفم آخر کے غٹتے خوانون پکے وڑو کے دویتے وڑو کے علی و تسو ہوئے ویدہ لانا نا چی دا نن کٹ کے کنا لانا نن تے کٹ کنا سب جوڑ شوی اللہ وی کزا سر نیم تاسو اسم نا ہے تا خو زما دا برکت تاسو مضبوطی ہے سبحان اللہ علمی لطیفہ دا علی نا چاہتا پوسو کو چی کم زناور اگے چی او کم زناور بچی روڑی فورن ہوئے دا چاچی غوگونا دن ندی دا گے چی دا چاچی غوگونا بار دی دا بچی روڑی سبحان اللہ دونوں تیز ہوگا میتس سوک چے میتس کے ایم ایس بی ایس میتس کے کلے دن آگا دی پیچ ڈی ہو کی میتس کے وائی وا نمخ کے چے کم مقالہ تیسیز اغلی کی ناگا دے پدے علی اور میتس پدے یو مقالہ پکار دا تیسیز پکار دی دا دیر تکڑو میتس کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بار بار فرمائل چے علی زمانہ افضل دے او دی دا خلافت حق دار دے سبحان اللہ زو بیعت لکم چی دا عثمان بدلو علی علی وی اسے نال درست بیلو عائشہ او معاویہ وی چی اسے والے دا جگڑا ہو زرے والے و دعواہما واحد دو جماعتنو با دا مسلمانو جنگی گی او دا دی دعوی با یوی دا جنگی دلیو کنا دعوی یو تی جنگی دلنا خوارجو او قاتلین عثمان با حملہ اکڑا دا علی دا فوج نا عائشہ او معاوی نہ جنگ بجوڑ شکنی دی بنی جنگ دی خوب مذاکرات اللہ راغلیو چیزا بدلو اس والو کو رستو علی پا حکو دیر او معاوی ہم پا حکو او عائشہ خلگ دوانا پا حکو و دعویٰ ہما واحد مسلم شریف کی روایت دی او دی پا مابین کے با حسن صلح کی نبی علیہ السلام ویلیو لعل اللہ ابنی حازا زمادہ زوے حسن روان دے ما شم پاکو پوچھےو وی دی با دو جماعتنو پا مابین کے صلح کئی نو آسان حسین دا معاویہ پا لاس بیعتو کو یا صلح علا شرائط دا دی پا قول زن پا قول خدا بیعتو دی وی صلح علا شرائطو بارال علمی خبر دا ناغا جنگ ختم شو عام الجماع وطا ہوئے یا دی صحابو علی بیعتو و نور صحابو جنگو ختم شو چا ختم کا حسن چا ویلو نبی علیہ السلام پا خوا ویلو سبحان اللہ دیو بل سرمینا و معاویہ خطو لے گا علی تا چرا گیر مسئلہ کے دیو سڑی میراث تقسیمی کیا کہ الکانم شتا جنکیم شتا خیو پک نرخزے دے ہم سڑے دے ہم خزا دا سوکو اور سر نبی حضرت علی دا علم دروازہ و نبی علیہ السلام خارو انا مدینة العلم و علی بابوها ناغو چے انظرو الی مبائلی ہی چے کم آلین متیاز رازی داغی حکم ملور کے تا شری حکم زما محترم دیوبل سرمینا و یوبل نے مسئلے تپوس کو یوبل سرمینا کو لا تعلق بے ساتھ زما محترم او منگ پوئی گنا دخل کو خبرو کے مراز ہے دخل کو خبرو کے مراز ہے میڈیا کے انداز سے خبر رازی دیوبل سرمینا و عمر علی لا علی عمر لا لور کلو اولاد تے شو بیچری حضرت عمر شہید شو علی کوفی تا دال خلافہ یوڑا دا عمر اغا بچے چی او دا لور دا دے لور نا پیدا شو اغیم دان سرا بوتو و علی سر اوپا میدنونو کی جنگی دا دا عمر نا پیدا ہو دا علی لور ہوا رضی اللہ عنہ اجمعین دا ٹولو سوابون پا دے دیر دلائل شتا علی او بکر عمر عثمان پلاس بیعت کردے دے اغی پسی منزونو کردی دی او سلیرش پاکستان زے فتح کردے سلیرش پاکستان زے دا اہل بیت و صحابو فتح کرے دے سلیرش پاکستان پا شریکا اس چی سوک اہل بیت و سرمینہ کئی نو اغیت زدہ خبر کوما منگم و سرمینہ کونو دا اہل بیت و نمون ما دا خپل بچوی خیدی فروہ فاطمہ حسن حسین دا مائی خیدی حضرت علی صحابو سرمینہ و دا یو زینو میں ابو بکرو دا دو زامنو نو میں عمرو یو کربلا کے شیشو یو واپس را گئے او یو نومه عثمانو د یو نومه د لور عائشه او دا نمونه غی ولې کې خودل خو سوابو سره مینه وکنه تقریبا واتون زیات عمر په دې کربلا واقع پورې اهل بیت کې موجود دي او رستم موجود دي اې دا نمونه ولې کې خودل دې زکه کې خودل چې دې سوابو سره مینه و او یو بل سره تعلق و یو بل رشتے ور کو لے یو بل نمونے کے خودل حسن حسین ولاڈنو دا عثمان پا دروازہ کہ دے بسو قتلئی نا دا شاط ناگی دیوال والے مات کا حسن حسین ولاڈو عثمان تا رضی اللہ عنہ اجمعین بہرحال سوابو یو بل سرمینا والے بے تو یو بل سرمینا وا دا بل چا خبرو پس مز ہے داخلہ خبر کئی اللہ دے پدے خبر مال و تاسل عمل توفیق نصیب ہو کر زئی نو کچھتا سو پختن بھی سو منٹ پاتی نو ضروری پختن ہو کے کچا تاسو سوالینو پختنه کول شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.
1: جی اشیا دا شربت مربت مشیا ریجا دا خوراک جائز دی؟
0: ما تاسو ته وی چې دا نن سبا دا شربت او دا روجی او دا ژوندونه دا خلق تقسیمی خدا شریعت کې نشته، دا درست نه دی، دا صحیح نه دی جی. ہاں دا مکوے. او بلا خبر دا چې بیا خو عمر شہید شوی دی، عثمان شہید شوی دی، علی شہید شوی دی، په هغه رضم مطلب ژوندونه بیا ویشه په هر میاش کې یو یو یو نه یو اهل بیت یا صحابی شہید شوی دی یا ظلم شوی دی، نه درې ورځې پس کې دا دغه نشته، غم نشتا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: او جی پختنه کوي جی.
1: جی او په پختنه دا دی چې موږ تر ما په من یو کس کی جنا
0: جی
1: او بارا دا اخیری کا دی لکه بیا غو بونی نو ګوتی وری
0: او
1: دا څه صورت دی دا نیشي
0: او چسنگا سلام اجر باسه نو دوی قنوت واجب دی، نو کډیر وختم تیر شی ویل ک 15 منټ تیر شو تا تلاوت کو ذکر د کو بیا د تر یاد شو 15 منټ پس ذکر او تلاوت ته کو چاہے پرلت ته وو نو بیا ته یا شو چې مانه خدا پات شو نو بس نیک شه او سجده سا وو کا او مونږ دیو شو
1: جی. یو پختنه بل را
0: جی جواب دا دے بچی چی مڑے کوری او کنوری او کنی او کنی سکولی نشی اسم نشی کولے نو چې سکول نشي نو دې موضوع باندې بحث چې دا مناسب نه ده، ځکه انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. دې کې لیکلي دي چې عدم النفع، وګور څه لیکلي دي، عدم النفع، چې د دې آیت نه دا خبره ثابته شوه چې مړی تا ته څه نفع نشي درکولې، مړی اوري یا نه اوري. مولانا غلام الله خان صاحب رحمه الله جوار القرآن کی لکلی دوانو طرف تر روایت شتا، نو پدی جنگ جگڑے مکوے وینی او کنی وینی، بانگ اوری کنوری، موتا پیگنی کن پیگنی، نفت نشتا نو چی نفت نشتا نو خبر اخلاص شوک. نو دی موضوع باندے بحث امت کے ٹکڑے خو پیدا کئی او فیدت نم ولڑی گی، اللہ دی منتا سمجھ نصیب ہو کر زی. امولنا تاولہ شاہ بخاری سے تچاو یا تاولہ شاہ بخاری وی مڑی اوری کنوری وی دا جمدی نوری نو وی دا جمدی نوری نو مڑی بس اوری داسې خبره وته وکړه. یو نایو نلتا دوا علماء کرام رالل، یو وی مڑی اوری او بل وی مڑی نوری. ناغ نایو وته وی چې دا وخته کټ کوم نو دې کې ساش تک نشتا، د دې جواب را کې اے علماء کرام. ناغي وته وی هغه نای کتا سو چې سا پکې چې تنو کټ کومې تکلیف ولې تاسو له نظر کې، او کتا تاسو وای چې سا پکې نشته نه دال ویږي ولې، د دې جواب را کې. نو پخندا شو هغه علمان گپ شپو کنا، نو پخندا شو نوی کمڑی اوری او کو نوری، نفت نشتا، چی نفت نشتا نو دا پرے دے دا قبرستان تا تلو مقصد دا دے چنگ بملکی کو دے پر تیارے پکار دے، دے پر نو جی اگن پی جنی کنے پی جنی دے پر نو تیارے پکار دے. کنتو نا حیتو کمان زیارت القبور علا فزوروها فا انہا تذکر الاخر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: سلام در تکم جی او زما دا یو
0: لا وعلیکم السلام جی.
1: خراب داس نه کی غنو او په نه چې کی جو باو
0: بل سوق دی پی اچ یا چې کم لاس ته کار کوي دا غی نه په وباچ او پاغه باندې کنا
1: نه غبل تا بلم کار نه کی غنه جی
0: نو ستا خزه کوي بچی نه غده او بر باندې اچي ها او
1: زه کوم بیمار دی جی.
0: ها نو که ستا زوی یا لوري غده په وباچ په لاس باندې ته د سماته څنګه کې پسم لاس باندھ تک کو بملتا اچھا وہ پاگے باندھے کن پابل لاس باندھے آنو بس دا کور کے دا چانا مدد ال جی آؤ جی آؤ جی کور کے چانا مدد آسانی مرا والا جی بس مفتی سے براتا ہوئے جی بس ہی سب مکاو خپکی گا بنا خجی نو دونو خبر ڈیری زمان پا خیل ٹیم اوشو و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلى الله على النبي الكريم کہ تپوس کوئے 0311-444-0005 پدے باندے پی ڈی اف فائل مغوالا ہے عالمان او عالمات او سمر کورس پل کورنو کی شورو کے او منگ با انشاءاللہ بل زیارت لا سمر کورس شورو کو دیو بجی نمخ کے تیار کینے کاغذ قلم زان سارا والے او سلورو درسنو کی بدا ٹول کورس ختمو میں انشاءاللہ پا خبر پوشوے او دی کی سستی مکوے او زنگ بخ شورو کی گی خالی اتوار دمازگر نہ پس پا اردو کے نہ کا تاسو آغا اور ہے نہ تورو ویب ٹی وی تورو ویب ٹی وی پاگے کے اور دیش ہے او پا دین خبرو باندے عمل کولش ہے او عمل میں پا کو انشاءاللہ صحیح دا کنا پا دیا ڈلکی دی نہ ختمی گی اللہ دے پا دیا خبروں گے دا عمل توفیق نصیب ہو کر دی او زمان پا نمبر ٹیلی فون ہو کے دا تلر کا لگا

0: اسپتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم السلام علیکم جی آیا تا سپ دوزر پنجشتم کال کے ہم دا تیر سرو نخلاص
1: راسی جی راسی بالکل راغلے ما مات تر اوس پوری لک صبر جی بالکل راغلے ما محترم سیمنی دستا د سیٹ نما تا میسج نه راغلے چ آیا پ سوابی زمنگ دا پروگرام لنک تے او کنا پ سوابی زمنگ دا پروگرام نه دی لنک برائے مہربانی تو سوابی دا چینل گور چ آیا پ سوابی زمنگ دا پروگرام لنک تے او کنا لنک نه دی داول محترم سیمنی نبی دل تخو لگا پا سوابی خو زمونگ دا سی ایک تیو مونگ لیسنر خو مونگ سر نشتا چی مطلب اگا مونگ تمیسی ڈیول گی چیر پا سوابی دا پروگرام دستاسو چی کم دے بلکل لنک شو نو گورو چی پا سوابی زمونگ دا پروگرام لنک تیو کنا سمرا لیسنر ہم کدا ٹیم زمونگ پروگرام ہو ری کو دستاسو ٹولو لگنا ڈیر زیاد مننا ڈیر زیاد خوشحالو سی جی بلکل زر آغلیم و دستاسو پا درانا خدمت کی حاضر ہم زمون کا بلا لسنر دی خوزو ایم چی زمون پا دا لسنر کی صرف دا یو محترم سمینہ دا چی مطلب دا مونگ سر دون ایکٹیو دا چیہاری او چیز خبر راتا را رسائی بیا پا دی کی دا لسنر راشی ویتا والی محترم سمینہ تاسو دیر یادو ہے نو محترم سمینہ خو مونگ زکا یادو چی دا خو زمون محترم سمینہ خو دا یو چیز نا چکم دے اگا مونگ خبرداری لگا وز دا ات منٹ دا پاس چکم دے نہ منٹ دا پاس دری بجی دی دا سوابے نمات نگار باجی ماتا میسج کرے دے حفیظ دا سوابے نمات میسج کرے دے مریم مات دا سوابے نا میسج کرے دے دا دی سر چکم دے سجرت مات دا سوابے نا میسج کرے دے ادن گلابو دا مردان ماتا میسج کرے دے او دا دی سر فریال شاہ دا زیدی ماتا میسج کرے دے اولی سر چکم دئی مات دوی میسج نہ کڑی خو دوی مات پدی میسج گدا نہ دی ویلی چی دستا پروگرام لنک تے جی لگا پکار تاسو لدا دا چی تاسو مونگ تک پروگرام کی تاسو مونگ تا میسج کوئی سید تاسو خرازی پدا پروگرام کی اس منہ دیا روسین مات میسج کڑی دئی من حدا نہ دی ویلی چی دستا پروگرام لنک تے گرو اس مونگ تا دا پتا نہ لگی چی آیا کتا سو مونگ تا چی میسج ڈالے گی اس مونگ تا دا اندازہ نہ کی گی چی تاسو پروگرام ہو رہی مونگ تا میسج ڈالے گی کنا پروگرام تاسو نہ ہو رہی مونگ تا میسج ڈالے گی کوشش دا کوي چې زمونږ سمره د سوابي لسنر دی یا زمونږ سمره د 400 دی زمونږ لسنر دی نو تاسو ټول لپاره کار دادا چې تاسو مونږ ته میسج کوي سمپل گرل د سوابي مونږ ته میسج ډالېږي وای आवाज دی اوکي دی جی نو سمپل گرل تب ما ته اوس میسج ډالېږي ها چی آواز دستا لنک تی نو کوشش داو که لگا دا مونگ نویو چی مونگ تا دا سوابی لسنر میسیجون نرازی لی میسیجون دستا سو بلا را روان دی جی خو لگا پا میسیج کی تاسو دا خبر نکوی چی رستا آواز لنک شو جی نو بیا خو مونگ تا دی اندازہ نکی گی چی تاسو مونگ تا ہوئی مونگویو کی دی چی دوی پروگرام ناوری مونگ تا میسیج آلی گی چکل تاسو مونگ تا میسیج آلی گی سلام زما دانم دی زدی زیم دستا آواز لنک شلو جی آلا با مونگ دستا سو دا غمین منو آلا با مونگ آغا ایکٹیو لسنر چکم دی آغا با چکم دی مونگ سر زانونا چکم دی راولی با یو محترم سمینے بانی سفرز ندا یا او نمونگ دیل تنخواہ ورکو جی بس محترم سمینے دا او بس دا با مونگ تا دہار یو شیز اپ ڈیٹ را کئی مونگ تا با میسیج کئی چی با آواز لنک تے لنک ندی کوشش تاسو دا کوئی چی تاسو پخپلا باندی ہم مونگ تا میسیج کوئی چی کم دی پروگرام لنک تے پدا ایکٹیو لسنر کی تاسو مونگ سر چی کم دی زانو نراولی جی احسان اللہ ممند دا ٹیم ماتے ویڈیو رولی گلا او آغا ویڈیو چی کم دی پرون مونگ تلیو دا شپی مونگ زان تا موبائل خستو او آغا ویڈیو رالی گلی دا خود پا دی برا بانی با مطلب تفصیلی خبری با پیروس تا گو ما اوش دا احسان اللہ ممند تا دا اوائی سر لگم چی احسان اللہ یا زما خو گیا را یا زما دزڑا کرا را زما دیر خوک دوست احسان اللہ ممند دا ویڈیو ڈیلیٹ کوا ما دا بزتا نبیا اگا خپل آیفون دا چی کم دی دا ویڈیو بزتا نبیا خپل آیفون 17 تاڑو ما نو آل بیا چی کم دی دا ویڈیو تی ڈیلیٹ کئی را پرون بیگا تلیو موبائل مم زانتا واخستو پاقی باری کنن بزا کورتم زما سار وقتی بیا زان را رسو ما او دا سوابی دا لسنر نا خصوصی زما دا گیلہ دا او دا 400 دا لسنر ما خصوصی دا گیلہ دا چی اغوی مونگا تا میسیجو نر آلی گی اغوی مونگ تا دانوی چی ایا پروگرام دستا لنک شو یا لنک نشو جی یاو پا میسیج بانی پورا ندا چی بستا سو خپل نو مونگ تا رولی گی خپل آزری را سر

دا سوابی نمبری چکم دی اغا شروع دی بلکل تاسو کولی شی چیزان تا زمونگ دا هیدر مومند اسپتال دا سوابی نا نمبر واخلی دا خیالی ورزی او دا خیالی پورست تاسو زمونگ دا هیدر مومند اسپتال سوابی یعنی پا سوابی تا داکٹر هیدر مومند لتاسو خبلی لارت پار راسی جی وگو دا دین لواز ما بلا خبر همی کولا زمونگا خاص دا چار صدی دا ڈاکٹر ہیدر علی مومند چکم بل غٹ ہاسپٹل دے پا چار صدی کی پدی واٹس اپ پانی پدی غا 0300 93 693 92 93 پدی واٹس اپ چی سو کم کالز کی نو پلیز دا پروگرام پر ٹیم کی پا واٹس اپ کال مکوئی پا نمبر کال مکوئی دا پروگرام پر ٹیم کی پدی غا 0300 نمبر بانی صرف تاسو میسج کوئی کاغا پا واٹس اپ پانی کوئی کا تاسو سادہ میسج کوئی دا پروگرام پر ٹیم کی تاسو پدی بانی کال مکوئی برائے مہربانی پلیز وگو ما خبر دا ڈاکٹر ہیدر علی مومند دریم غٹ ہاسپٹل یعنی دا ہیدر سینٹر دا چار صدی کا والا دا چار صدی دا خلق دا پارا ڈاکٹر ہیدر علی مومند پو چار صدی کی دا ہیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار صدی دا کم چی پا مردان روم بردو دا برفخانی لاری سرٹچ زمونگا ہیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدا دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0330 32 32 704 پدغ نمبر بانی تاسو رابطہ کولی شی جی خوگو و چار صدہ کی پیر روز نوالا تر دا جمعی روز پوری نوالا تر مازیگر سلور بجو پوری زمونگ دیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے با پا ہیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدہ غیر نمبر رات لے شو بہترین علاج تر لاسا کولی شی دا خیالی پور زمونگ ہیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدہ کولاو وہ ڈاکٹر سے بنوی صرف فارمیسی کولاو اس دا صرف میڈیسن او دا بیلڈونا پروڈکٹس ملاوی دیشی جی مبارک ورز دا نو پہارا جمعہ مبارک ورز زمونگ پا ہیدر مومند میڈیکل کی فیس جی دا ڈاکٹر چکم فیسی 500 روپے آگا مونگا ناخلو دا جمعہ مبارک ورز بانے آگا فری وی بیمار تا دا ٹیس ضرورتی ہوگا تا ڈاکٹر سے دا آگے پیسی تی مونگا کم بیمار تا دا الٹر ساؤنڈ ضرورت ہی ہوگا تو ڈاکٹر سے بولی کی پیسے تھے مونگ نہ اخلو اس سے اوکست دانا وہی چہرہ بس زما او صرف ٹیسٹ نو کوم فری کوم نہ نکلا زمون ڈاکٹر سے ٹیسٹ ولی کی فری بکی گی زمون ڈاکٹر سے نو لکھ لے نو بیان نہ کی گی جی ایا نی دی 50% گزارا یعنی رعایت کو جی کدا چا 500 روپے دوائی دا 250 روپے اخلو کدا چا 100 روپے دوائی دا اگوں نمون 500 اخلو کدا چا 200 روپے دوائی دا اگوں نمون 100 روپے اخلو کدا چا د 300 روپو دوائی دا دل سوا اخلو کدا چا د 300 روپو دوائی دا اخو د 2000 اخلو کدا چا د 500 روپو دوائی دا اخو نمون 2500 اخلو کدا چا د 500 روپو دوائی اخو نمون 3000 کدا چا د 800 روپو دوائی اخو نمون 3000 اخلو کدا چا د 1000 روپو دوائی دا اخو نمون 5000 اخلو دوائی د 200 روپو راضی اخو نمون شپک کچا دوائی د 200 روپو راضی اخو نمون 500 روپے اخلو بہرحال تا سر پد لگا نہ ډیره زیاته گزارا کئی او تا سر با ډیره آیات کئی جی ولی کوم د هسپتال هسپتالونو کلا کوڑی دین استاد فیدی د پارم کلا کوڑی دی رش کو زمون په پیخور هسپتال دومر ډیری چې دغه کنټرول کولې نو شو زمون مقصد دا فائدہ ورسی دا خلک بهترین علاج تر لاسه کی دا خلک اسی ترسی گنا اسی کڑی گنا پدغه وچ باندې مونږ ستاسو د پاره دغه برانچونو کولا کړی دي د چار صدې چې سمره زما پاګو خلک زما आवाज وري سباله د جمعې مبارک هیدر مومند میډیکل سنټر چار صدې کی فری کیمپ ته ځان ورور سوې او نور دارا گئی یو کس ته پیغام ور کوي د یو کس علاج چې وکم پیسو باندې وشي دا ډی خبره ده یو کس نه چې یو کس چې دغه علاج کوي دا خبره ده جی یو کس چې پام رس دوی د 500 روپو راځي او د جمعې مبارک ورځ باندې غوی لتا سو پیغام ور کوي لاړ شي او دغه دوی د 200 روپو راشي او دغه 200 روپو ورته دا لګنه ډیره زیاته غټه خبره ده تاسو د پاره زمونږ د دوی خبردار هغه تاسو خبردار غوی ل دغه پیغام ور کوي جی دا بلګنه ډیره زیاته به تر خبره وي وګو اوس راته تاسو وایي تاسو ټول څنګه یې ما مقصد دی چې تاسو خو یې د زیارت د غورز مو څنګه روانه ده زکه د خپل ځان خبره کوم خو

کومه سحر زما خبري زیاتیږي بیا زه سونه کوشش کوم چې پروګرام کې بقال ډیر واخلم میسجونه ډیر شامل کوم هغه عمر زما خبري بیا ډیر زیاتی وي اوس ځکه سحر خبره کوم نو په 48 منټه د پاسه په 12 بجې باندې ما یو ویډیو کړی دا هغه ویډیو ما اپلوډ کړی دا یو د سوات نه سم سوات نه چې کوم دی زمونږ هسپتال ته علاج لپاره دینو وہ کل آباد ہوئی تو چکم دے اللہ تعالیٰ دگا اولاد مطلب عظیم نعمت دگا امید تو اللہ تعالیٰ پیدا کر لو اور وہ کل آباد نوم دگا سلسلہ روانہ دا اداسی پروزانہ بنیاد بانے خلق ٹکی کی دگا سلسلہ روانہ دا اور ان شاء اللہ دا اللہ تعالیٰ پا فضل سرا دگا سلسلہ بروانہ یو دگا سلسلہ با چکم دے مخ پوڑان دے باندی نو رزی نو کوشش تا سدا ہو کئی خوگو چی سنگا مونگ مخ پوڑان دے باندی روانی نو مونگ بار بار دعوائیو چی پدی کی مونگ سر غٹ لاس زمونگ دی ریڈیو لیسنر دے نو کوشش تا سدا ہو کئی چی زمونگ دگا پیغام نورم گڑ تر گڑ ورسوئی او هغه خلک چې هغه د بلډون نن خبردار نه دي د هیدر مومند سپیتال نه خبردار نه دي کوشش تاسو دا وکړئ چې هغه خلک د زمونږ د هیدر مومند سپیتال نه زمونږ د بلډون نه خبردار کړئ نو دا به تاسو لږ نه ډیره زیاته مهرباني جی پروګرام ته د کالو کو ډیر خوشاله شم زما خوږی خوري کچا ته سلام دعا لګینو سلام دعا دی ولګو ان شاء الله په بل پروګرام کې به ډیری خبرې در سره وکړم ډیری ګپې شپې به ولګو د ستا ډیره مننه وعلیکم السلام ڈاکٹر جان بنو ڈاکٹر سے بوائے خدا ڈاکٹر جان لفظ جان لفظ بتلر کی دابا ڈاکٹر سے بوائے صحیح دکھنا بس بس ڈاکٹر سے محترم بوائے ڈاکٹر سے بوائے ڈاکٹر حیدر علی مومند بوائے ڈاکٹر سے محترم بوائے دغا جان لفظ چکم دے دابا بیخی ختم ہوئی چی راسی ددی پروگرام زیو بل لائف کالر گورم چی ماسر سوک دیو دکم زینا خوگو تاسو کولی شی چی مونگ تا کالو کئی پا 0312-88-150 پا دغا نمبر بانی تاسو مونگ تا کال کولی شی و تاسو مونگ سر چکم دی دغا خبری شیر کولی شی پا ٹک ٹاک پانی ما با قیده دغا ویڈیو اپلوڈ کل تاسو کتلی شی ڈاکٹر حیدر علی مومند ور کئی دغا ویڈیو دا فیس بک نہ ہم روانہ دا پا فیس بک تاسو لار شی ڈاکٹر حیدر علی مومند ای جی ایچ ور کئی زمونگ دا فیس بک اکاؤنٹ چی کم فالوور دی آغا 7,24,000 دی جی رازی دا پروگرام زیو بل لائف کالر گور ما سی ما سر سوک رازی دا کم زینا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہلو ریڈیو تستاسو کال ملو شوی دی جی السلام علیکم ہلو زما آواز تاسو لنه درځي جی ہلو ریڈیو تستاسو کال ملو شوی دی السلام علیکم جی زما آواز نه درځي نو رور زما آواز تا لنه درځي یزم رور زما آواز تا لنه درځي مهرباني جی پروگرام ته د کال کوته مننه تھینک یو

0: صدف د کوهار چې کوم د بلخسته ویډیوګانې جوړې کړې دي او باقاعده یې د بلډونه انټي هیئر فال شیمپو د پاره ډېرې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړې دي او باقاعده چې کوم د ټیک ټاک ته مور کړې دي. صدف د کوهار د ستا لګنا ډېره زیاته مننه. تھینک یو دیوانی نونلی. صدف زمونږ هغه خوږه لیسنر ده. په فیس بک ویډیو ورکم د ټولو نه اول کمنټس به د صدف وي. په ټیک ټاک ویډیو ورکم د ټولو نه اول کمنټس به د صدف وي. په انستا باندې ویډیو ورکم د ټولو نه اول کمنټس به د صدف وي. په سنیپ باندې ویډیو ورکم د ټولو نه اول کمنټس به چې کوم دی د صدف وي. او د یوټیوب ما ته پته نشته ځکه چې د هغې نه زه صرف ویډیوګانې اپلوډ کوم او نور ګورم نه. جی راځي د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. بھائی سنگے
0: شکر زخیم مہربانی مہربانی. ماں سر سوک تھی دکم سے نا
1: بھائی نصرت خبر کم دے چکوال
0: نا سوک خبر کئی
1: بھائی نصرت خبر کم دے چکوال نا
0: نصرت دے چکوال نا دی کال کڑے دے نصرت سنگے خائی
1: او بھائی بالکل منگا ٹک ٹاک تو سنگے بھائی تو خائی
0: اللہ دے خوشحالہ کر ڈیرہ مننا مہربانی شکر دے زم خیم سنگا زمون پروگرام پتا باندے سنگا لگی
1: بھائی تاس پروگرام ڈیر منگ میں خلا گیا ہو.
0: جی جی جی جی بھائی جی
1: بھائی مان د خوشحالی نه مان خلوم غلط کیږي بھائی پہلا زل کال می دے
0: خ پہلا زل کال دی کڑے دے سمون پروگرام تے دی پہلا زل بانے کال کڑے دے. ہاں
1: او جی بھائی پہلا زل کال
0: ما کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ نصرت راغلی دی. جی ټول نصرت ویلکم او کی ماشاءاللہ زمون کا خوګه خور راغلی دا زما خوګه خور دا ټیم مست زمون پروگرام اوري کنه دا ټیم زمون پروگرام نه اوري ته
1: نا بھائی بالکل لار دا تے مونگ روزانہ ساس پروگرام یو مونگ نہ کزا کو مونگ ساس پروگرام نہ اورو
0: نو دا چکوال تو خو ډیر لری دا چکوال پکم زکی دلته زمونږ واس در رسی س ک ویب سایټ دلاره اوري

0: We'll be back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano dapara, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzar tarzara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch intikhabuke. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلوماتو دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-13-232
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شامنصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا ماشومان دپارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواسطہ راتلون کے پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-129 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-01-03 پر رابطہ کر سکتے ہیں

ओके ओके ओके अधिक जाना ओके खेर जर जर मैसेज को खेर अधिक अलग अधिक जर जर मैसेज को खेर खान जैसे खबरी का मुझे खेर जर जर मैसेज को आवाज क्लियर देगा ना कले कले बता की कहने यार अधिक पूरा कले कले बता की खेर खान कले कले बता की जी كلا كلا بدا كيجي لخير ها كلا كلا كلا اور كلا كلا لخير دا دا دا قسي قدر يبا كيجي لخير ها اوكي اوكي اوكي اتي كويش آواز دي سر دکا كي گنا اتي كويش آواز دا سي آواز دي خاطر جانا گنا وي گتا ما خبر کرد جستا آواز سم رخ کولي دي خيشتر گنا نوي تي يكينو کا وي تبا سندر بخول ماني جا مونگ دبلي گنا كلا سم آواز بدا خير غير وي سم آواز بلکل برابر وي دي خير ها ټول نو مخه خبرې کول غواړم چې پرونا بل ورځ څنګه موږ یو مقابله کړو د ډیر خوندور مقابله واره ډیر بهترین مقابله ورته زمنګ ورزونکو کافی ډیر زیات خوښ کړو زمنګ ورزونکو دي کافی ډیر زیات خواند غوښته او بلار دي جاتي مزيته غوښته او دا مقابله د صفات کاسمیټکس اف پاکستان د کمپنی 52 سره شروع کړه او په دا مقابله کې د خیره لکه په دا مقابله کې د خیره بلهاړي زیات خلکو سره برخه غوښته او د خیره زمنګ سره پاغي کې فرست اف ال زمنګ سره سوګو جی ولنه کال موږ د شا کړو جی کرشنو زمنګ پرګان د کال کړو د سوابینا د نواز سربراز څخه زمنګ د کال کړو سوابینا محمد داستار د کال کړو نوار حلیم آباد کی ماماد د حلیم آباد سید افضل سید موږ د اکبرپور نه کال کړو د خیره ګل محمد لاله موږ باغچی شوی اړې نه کال کړو د خیره نورین بی موږ د کال کړو د تخبینه سمیا کوي نه موږ د کال کړو دغه نه علاوه د خیره دغه نه علاوه د خیره یاسین موږ د سړیرو نه کال کړو د خیره یاسین موږ سړیرو نه کال کړو خدا کا مقابله چې کوم دا انتهایی خوندور مقابله و ده دا انتهایی ګټور مقابله و ده خدا کا مقابله کې د خیر څنګه سره وینا وایي خدا کا مقابله کې دو ون ان اونلی زی دو یو نه یو کس ته نه غزم سره وینا رمه نه سره بار کې کسانو مدوی چې خاطر جان موږ دا وانه ورې نه دا مقابله چا کړل دا خیر خوندن ځان وړي گئی نن څومره خوندور مقابله ده خیر لکنن یو داسې مقابله ده خیر کې دا تاسو فری کاته کې تاسو بزمن دا په قران نازي کې زمګ پر ټاکه شامل کې لري خیر اے کدا سوسو زمګ پروډکټ دې سیمې کنه ورسې ده خیر او فری کاته کې به خیر زمګ په ټاکه شامل کې لري بالکل فری اف کاسټ بغیر د پیسو بغیر د پروډکټ بغیر د خالي ډبون ده خیر لکه موږ کې به فری کاته کې خیر تاسو ما دې مسج وکړي خیر بل ها اول مسج نو وکړي خیر زما واس کلیر نه ده خیر دلبر ریڈیو چار سدی سو اوی والا سمنگا واس اوری دخیرا چار تک چتن سمنگا پروگرام اوری دخیرا کم کم دلبر سمنگا واس کلیر سبا در روان دخیرا یو یو میسج کو دخیرا جمعہ بدو لگی چیرا واکی سمنگا اوری دن کی دخیرا سمنگا پروگرام دے بالکل غوغ واکی سمنگا پروگرام خوخی سمنگا پروگرام اوری چی 0316 22 22 42 سخیرا بدے نمبر وانے میسج کو دخیرا بدے نمبر وانے ٹیلی فون کالز نہ کوئی صرف جنو گئے خیر لنڈی رکھوں دور مقابلے دے خیر قابل سے کم مقابلے کی خیر باقی سر باقی کی جموں سر یوا دیرن یزمین خور کے خیر نورین بی بی دا تخبی سر تعلق لوں گی خیر اگر سن دا پروگرام ونر مین وا زمن مقابلے ونر مین وا خیر نورین بی بی میرا سکارو کی جی

0: ya nada te da. Se pertin so sola. Chisto bais bais chal modo be kas khan. Waure. Waure Luxembourg. Luxembourg. Luxembourg be kas.
1: Zabardast result for kai.
0: Da waure.
1: Assalamu alaikum wa qasim pandu zamzam market na sifat product mashallah sam der kharsi ge der khar sponsor rawan de. Mashallah zabardast result for kai ka face wash te ka beauty cream de ka serum ne raghla de khus sam khar sponsor razi de khar result razi. Customer be wo der khar feedback kara gaye. Mashallah to product na khalak mutmain di ka zaitun herbal oil de ka amla ya pez wala shampoo de zabardast result razi cream de zabardast result razi no sifat chinun de etemad de quality da khalko ta result mila shwe de dera manana darwan
0: da da da zamang so da zama vikas khan uji da zama so uji da zama vikas khan u da khair khan da zama janan uji da zama vikas khan uji da so uji da zama vikas khan u da khair khan da som da whatsapp da lare da ba khair to zamani da shadi promo record ka ole shikare da whatsapp da mug da lare ka program ka play ka program ka play ka da khair da vikas nama mi zan sara pa pana mani uli ka da khair guru ji da muqabala so ka ji da kam yo kas kam yo kas ji hum program tara le پروگرام کے پرومو وائی براہ راست ویل غواڑی یا دا ورسد دلارا ریگو غواڑی چین ہو ٹول تا موقع دا چین چی زمانگا بدقا قرآن دازدائی کی زمانگ سینا فری آف کاس اپری کاتا کی زمانگ سینا شامل چی دکھرا وکان ستانوم چی کم دے رکھرا آگا میزان سرو پڑا ایرے کیولی کو دکھرا بلے اردن کے گرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگ علیکم
0: اللہ کرم اللہ کرم لالا سنگ سیدی برابر دین خیرا بیخی دے گورے پتہ نہیں لگی خاں نہ نہ داسی نہ دا گورا نہ یو خبر زان سر زتا بری خبر مانے رنا چو مجھے تب دی زتا بری مانے پوئے گم پجلے او ایک اثر ریکارڈ کے کنے ریکارڈ کے جی یو منٹ صبر کہ ریکارڈنگ سٹارٹ کم خیو منٹ صبر کہ یو منٹ صبر کہ خیر یو منٹ صبر کہ خیر یو منٹ صبر کہ زوائے کاکا خبر ہو جی سلام بولے گی جی
2: خبر
0: ٹول عمر دا پارا یاد ساتھ ٹول عمر دا پارا ما چکلا مقابلہ کہنا پر ماتا ستو کم مل گری دی ترتیب سے ماتا کال کرو مانا داغی نمونہ واقع ٹھیک نا داغی نمونہ والے واقع دے کسانو ماتا کال کرو ارش نور زما خو رکھے وا اگے پا فرسٹ ٹائم یا کال کرے مونگتا یہ پاول جن اللہ یہ ٹول خوشحال ساتھ دیر مننا دا یو خبر زان سره ټول عمر د پاره یاد ساتي ټول عمر د پاره ما چکلا دغه کوله مقابله کنه پرونه بل اورس ما تاسو ته ویل چې کم ملګری دی په ترتیب سره ما ته کال کړو ما نن هم دا غینو مونږه واغستل ټیک دا دا غینو مونږه ما ولې واغستل چې دې کسانو ما ته کال کړو ارش نور زما خو رکھے وا اغه پا فرسٹ ٹائم یا کال کرے مونگتا یہ پاول جلمانے مونگتا کال

0: گورا دیکھو ما لکھلو کنا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ٹھیک دا نو پا اٹھ نمبر بانی ما رواغ سو محمد داستار چاگا زما سر دلتا پا سویم نمبر بانی پا تین نمبر بانیو پا اٹھ نمبر بانی محمد داستار شو زما سر بیا پا ایک نمبر بانی زما سر دلتا سوک شو سید افضل سیف شو پا ایک نمبر بانی پا دو نمبر بانی ما سر گل محمد کا کاشو پا تین نمبر بانی دلتا نورین بی بی مونگتا پا چھ نمبر بانی کال کرو دلتا مونگتا نورین بی بی پا تین نمبر بانی شولا سمیا ٹانکوی والا خورا کئی دا اگه مونگتا پا ست نمبر بانی کال کرو آگا خورا کئی چی دلتا با آگا چار نمبر ترالا ٹھیک دا یاسین خان مونگتا پا اٹ نمبر بانی کال کرو دلتا ما سر پا پانچ نمبر بانی رالی سر پراس کا مونگ سر پا ست نمبر بانی رالی ٹھیک دا گورا ستا سوز خبر کم کنا پا دی زکی پا دی که نه زما سخپلا گتشتا دی نه ذاتی تو گما نیزه سوک پیجه نما او نه دا زما کار دی چیزی پا خپل لاس مانی چالا ورکم چیر دا زما رسای نا جی دا سیزونه دا کپنی دی ٹک دا دا کپنی ورکی زما دا جبنی زی دا نن چکا مقابله کو ما لکه لس دربی بداتا سولا زو دریو کسان لفری ورکم لکه دیر شتبی مثال بدر مانی دا دیر شو دبو مطلب داری چیستا سو دری کسان بزما سرا پا دراک شاملی گئی پننی پروگرام کی چکم درے وینر مینال هغه زما سره پډرا کې شامل کی ٹھیک ده کننال ک سبارال ک بل سبار ک هر کلال خودری کسان مزو فری اف کاست خپل سایډ نا پډرا کې شامل هم نورین بیبی ته زمنګ سایډ نا گفٹ هم ملاو شو اغا گفٹ داو جی چی اغا د صفات او بیوٹی کریم فیس واش وټامن سی والا وټامن سی والا سیرم ورته ملاو شو فری کاته ورته ملاو شو او د نورین بیبی یاد اغی د والد سی بو یاد اغی د ورور پنوم باندې با زمنګ سره کوپن هم ډکشي خیر ان شاء الله اغا زمنګ سره پډرا کې فری کاته کې ملاو شي ٹھیک ده دا کلم زما مقصد دانو مطلب دانو کاکا ویل چیرا دا شکار دی چې تا زما نوم چې کم دیغه دو نمبر تر اوسه ټیک تا کما په سویم نمبر باندې کال کړو پته دا کاکا سنو ما ته نوم یاد نشو دی کې کم یو کسو کپ دو کپ تینو ټیک دا کپ چارو کپ پنجو او کپ اټو خدا کا مقابله چې کم دیغه زمنګ خور کې ګټلې دا هغه ته ډېر مبارک وي نورین بی بی ډېر جات مبارک شه او په دې به بالکل خپل خاطر نه درنه وي د پروګرام په پرمټ باندې امزان پوي کوي د پروګرام په طریقه کار باندې امزان پوي کوي دا دا ګوریا ساتي ځان سره په خلکو کې نه ما چې زه به تاسو سره دوکو کوم یا ورسره زه پروډ کوم الحمدلله د خیره چې څنګه هم دی او سدي هغه بستا سویخه دا زنه خپل کور ته راوړم نه ځان نه راوړم او نه زما دادت ته چې د بل چیز چې کوم دغه ځان نه راوړم بس دا یو مقابله وو شو لمه تاسو چې ترتیب کې نمونه رال دا وزوس به ترتیب کوم دغه به شمن غټو جدارا چې خلکو ته پته ولګي د چیر پلانکی په ایک نمبر باندې کال کړو یو خورکې ماته کال کو د پروګرام نه بعد وې زم چې سرپراس کا کوي ګټي هغه په دوه نمبر باندې تاسو کال کړو الله دې خوشاله کی دا در چې خپل مینه ده کنده خو زه څوک نشم منې کولی کنه چیرته تاسو مو السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم حافظ جان مامو
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ سنگے بچیا
1: خیم
0: سو خبر کی
1: علی دے سریاد نہ خبر کوم
0: سو کا
1: علی دے سریاد نہ خبر کوم ما مقابلہ کرا والا
0: خزا پرومو ریکارڈ کا بچیا زو آیا
1: کیا
0: پرومو درزی پرومو شکریہ بدام اشوم دوبارہ ماتا کال کے داخل شام نے کٹو جدا ہوشی ببو جان بری خبر ہے بچنگے مقابلے کے رضی رکھے رکھو طریقہ کار ادارے چی گورا اردن کو خبر رضان سے ریاست آتی چې کوم لیست سر ماته کال کوي خصوصی نن پروګرام کې کنه هغه د دې خبر نزان واقف کړي د دې خبر نزان خبر کړي چې کوم لیست سر زما د پروګرام ته راځي او کوم لیست سر زما سره د پروګرام کې برخه غسل غواړي هغه د دې خبر نزان واقف کړي چې ګورا تاسو به څه کوي چې زما انتخاب د صفات بیوټي کریم زیم پلانکی د پلانکی زینا او زما انتخاب د صفات فیس واش صرف دومره وایخه چې سم تاسو وایي تیل یاد کړئ صحت کې السلام علیکم جی
2: وعلیکم

0: السلام عليكم. ہلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سنگے بچیا خیر دا اللہ کرم. سو خبر کی جویریا گڑی سنگے صحت برابر دے بچیا شکر دا اللہ کرم دا اللہ کرم. پرومو ریکارڈ کے شکر جی. حالات واقعات خری بچیا شکر شکر لوشی لوشی بچیا کامیاب بچی. وعلیکم السلام.

0: اوکے جناب خیر بل اوریدن کے پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم جی. اوئے ہوئے بٹخیلے والے سمنگ خور کے دے رکھیا او ماما کی منگتا او وائس کڑے دے خوشا گئے دا مکر نبلے گو ماں آئے دا پرو مدہ کنا آسے وائس تے کڑے دارت ہوئے دے خیر بل اوریدن کے. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر پہ خیر پہ خیر دین زرگول سنگے خی خیر پہ خیرونو پہ خیرونو دارا تو وای دا خیرا مقابلہ کی زان راوستل غواڑی کنے راوستل غواڑی
1: انا او کنا
0: نوما هاوری
1: ویم دا پیس واش نے قربان مو دا کریمو نے زار شما آئل پہ زان تا سوئی
0: یو منٹ دوبارہ وای خیستا پرو مو ریکارڈ کشا بس
1: دیر دا دغنا ڈک دی ار یو سی ساتو ہر یو پروڈکٹ کم نے کنا پا اگے کی خبر ہی نشتا ما په کوټه کې مال کړی دی او خو تجربه مې په کړی دا په خدای دې اخن کې په یو کې خبره نشته بس پر پټو ستر ګورال ان شاء الله چې بس خبرې کړي.
0: ماشاء الله ماشاء الله. منیر خان صاحب ډیر خوشاله شي ژوندې اوسې او بیدار اوسې.
1: بس دواګانو ته کوا خو یو ټیکټ وکړي ورولې زمون په نوم نو څه پته لګي.
0: ها واه بیغه مشه بیغه مشه د خیر ان شاء الله. ټیک ده
1: چای جوړې را مهرباني
0: خوشاله شي کامیاب شي. وکاس اور خاوری منیر خان بلے اوریدن کے پروگرام کی شرکت. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی ٹھیک ٹھاک طبیعت خری
0: اللہ کرم
2: اللہ خبر کم جان
0: سنگے لگا خی صحت برابر دی
2: خیر خیریت دے من نے ساس دوا جانی دی
0: سنگا پرو مورا سے ریکارڈ کے کہنے ریکارڈ کے راسرا ریکارڈ بگوڈ صبر کا ٹینشن وانا لے گو رہے خبر خاں یومین صبر صرف یومین صبر کا سیوا صبر برا تھا نا کہ یومین نیم صبر برا تھا کہ خیر خاں چتا تھا سٹنگ برابر کا مدد خیر بس ان شاء اللہ سو برابر سیدھے خیر خلا سے کاروں کا زسٹارٹ والا بہترین طریقے سے رکھا صفات صفات غپران دیر خوشحال شی کامیاب شی
2: دیر مننا. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیرا ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ غپران صاحب جم کا پروگرام تر اغلے ہوتا. تھینک یو سو ویری مچ جی. اللہ دی خوشحال کی خیر بل بل بل بل اوریدن کے گورو جی چې څوک دی را سره د کم ځای نه دي دلته یو وایس راغلی دی وای دام پلے کجی وای دا پرومو ده نو مونږ ګورو چې دا پرومو څنګه ریکارډ شوی ده خدا واوري.
3: السلام علیکم څنګه خاطر جان زه د اماما امیم امون له چې تاسو کوم پروډکټ را لیدلو ټول ختم شوی دی خلکو له خپل رزلټ ورکړی دی امون له مرا کړی دی او سیرم او سپری دوباره خلک غواړي سپری ته ډېر ضرورت دی مونږ بل ایاز دکان ته تلو هغوی چې نه دي راغلي.
0: صحیح مورجان اللہ زندگی ورکو زما بغدا پرومو نو دیکھو رکے میسج ام کوئی دا پلے کا او باہر کے دا پرومو نو دوی تے زما پروڈکٹ رسید دی درزن پر درزن مانے رسید دی زما پخ دو درزن فیس واش دو درزن کریمو الحمدللہ خیر خلق بڑخے لگے ډیر مطمئن دی ایاس خوشبو محل تے زما پروڈکٹ رسید دی کل ہم چتا سو پرومو زما سره ریکارڈ کوئی داغی طریقہ کار دارے چ زما انتخاب دے صفات بیوٹی کریم صفات وٹامن سی فیس واش صفات ہربلائل داس بوئی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام
0: جی. قربان سو خبر کی رقم جناب
4: شاہ خبر کو نٹان کے بھائی
0: یہ لگا شاہ بہت سنگے
4: بھائی کیا
0: شکر اللہ کرم صحت برابر دیں کامیاب سے خوشحال سے سب الگواڑی
4: پرومو ریکارڈ کر دی
0: خا اور الگ صبر کے دخیر خان الگ صبر کے دخیر خان تب پرومو ریکارڈ کے تم پکے ریکارڈ کرا تھا قربان لالو گیشا.
4: السلام علیکم زین شاپاد زمان زین شاپاد متانکوینا سوابینا دالر کے جی سم ریکارڈ کون دا کون
0: وای وای وای تے بے غمشا.
4: السلام علیکم زین شاپاد سوابینا زمان انتخاب اسم دا زمان انتخاب صفات ہربل آئل
0: غلط چوی مکمل غلط چوی مکمل غلط چوی اولگی اوڑیری شاباد آواز سر جی. آواز بخود کٹکی جی تازہ نہ پزلو مانے لا چھ خری ٹوپو نہ وخی
4: لگے رمنڈ می ورن
0: نہ کہندا رمنڈ کار ہونے کرا پکلار کینا خیسہ طریقے سرا اول زمنگ پرومو ریکارڈ کے خیر باہر کے تارے بدل کے اپنی نو باغستو دا اصول جتا پروگرام کے کال کر کے خوشیر پسے نہ کٹکو ٹھیک دا دا انسان دے خطا کی گی غلطی کی گدار چانہ کی گی ٹھیک دا منگ انسانان یوٹول چکرم تے یو سیز ریکارڈ کے پخکولی طریقے سرا بہتر طریقے سے ریکارڈ کا اول ذہن کی جان سرا والا دا کہنے پس ماتا کالو ٹھیک دے جان خوشحال ہو انسان دے خطا ہوشی غلطی ہوشی دا ہم آپ کو بھی ہو بلتا ٹھیک دا دا بدل کپنی نو واقس تو زن پی جنم چدارے کپنی نو مغسرے وہ باہر کے دا انسان دے خطا کی دنہ خطا ہو شولا انسان کمزور دے السلام علیکم جی
5: خدر جانا
0: خیر پا خیر پا خیر لالا پا خیر
5: تا خبر علیکم
0: آم مشتاق کاکا
5: سنگے
0: ستانا خوبا پروم ضروری کٹ کو ماں
5: مشتاق سلیم خان سے بات کر رہا ہوں میرا پرومو جو ہے نا یہ صفات اور بغائل ہے
0: ٹھیک ٹھیک بالکل والله کہ تاسو په پرومو پوي گئے دی دی پروگرام نن بيخي خواندو نو په دی وجواني نه درځي کول یار زه خو تاسو بیا بار بار وېما دا خو ډیره اسانه طریقه ده ډیره اسانه طریقه ده ګوره تاسو نه السلام علیکم زه خاطر جانې ما زما انتخاب دی د صفات بیوټی کریم او فیس واش صرف دا ده اسانه طریقه ده خپل بوایا السلام علیکم جی السلام علیکم
6: وعلیکم
0: السلام و رحمت
6: اللہ
0: وبرکاتہ
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم خارج جان سوابے پنچپیر نا زما انتخاب دے اس زما انتخاب دے دیپات کاسمیٹک پاکستان
0: بن کماڑا بن کماڑا بن کماڑا بن کا انتخاب تا زمن سونا بد قسمتی دے یار پروگرام ام اوری زرت بار بار لگیائے ما یو نہ خطا او شید بل نہ خطا او شاری خطا ما کوئی کنے یار لیکن من کو بی خستر کنے پٹو کنے یار لازمی دے جی تا سو زمن پروگرام کی زمن دے پروڈکٹ ذکر کرو السلام علیکم جی
7: السلام علیکم مائن کے ساتھ دیا صفات بیوٹی کریم دے دی جت دے کول دے مارے دے جت کول دے جت لا کرے دے ہزمن تو دے می صفات بیوٹی کریم استعمال اساس سم تال تا تو صفات بیوٹی کریم استعمال کرے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دے دے تا تکڑا خزا وے ہاں دے دے تا سو دے تا تکڑا خزا وے لاری بخوگی من خوشحال

0: ډیر زیاته مینه ګوډی ډیر زیاته مننه چې زموږ پروګرام ته راځو په حقیقت کې زموږ دا پروډکټ استعمال کې نه صرف د پرومو لپاره دی ویل محترم خوری ہر چال ان شاء اللہ ریزلٹ روکے خیر ہر چال ریزلٹ روکے ان شاء اللہ دیر خوشحال شی سمیہ پریگان ترالی سے خوشحال شی میں کامیاب شی اللہ فامان اللہ فامان اللہ فامان اللہ فامان ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ صفر 316-622-22 اور بیا 46 خیر بدی نمبر بخیر کالا جی وکاس السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی سنگے خی
0: وکاس سنگے خی سے برابر دے
1: ہاں خاطر جان شکر دے الحمدللہ اللہ فضل تاس پہ خاطر جان بھائی
0: دا اللہ لوی کرم دا اللہ لوی کرم نے
1: خاطر جان بھائی زما ہو ٹول پراڈک زبردستی او بیسٹ میڈی کنا خو زبم دے دو پراڈک انتخاب وکم چې خپل استعمال کړی ریزلت ته ملاو شوی دی
0: ورزه په وکاسه
1: خاطر جان بھائی صفات خو ټول پراڈک زبردستی خو زما انتخاب شي کم دی صفات فیسواک او صفات زیتون هر بل آی دی چې زبردست ریزلت دی زما چې د شخص څه قسم مخوی اغه د پاره سپاس او چې نو د دونه مل دی مثلا
0: بار بار کٹ کے دلو بار بار دوبارہ بتا ریکارڈ کے ہاں آواز نہیں کٹکے گی جانا نا آواز نہیں مکمل کٹکے گی ہلو
1: سر سگنل فل دی ماں سر سگنل فل دی
0: ماں سر وائی فائی لگے دلے جانا نا
1: بھائی خاطر جان بھائی صفات کو ټول پروڈکٹ زبردستی کنا خو زما خپل انتخاب شي کم دي صفات فیس واش دي او صفات زيتون هربل آئل دي زم چې چا څه مسله وي د مخ د دانو د تیر سرو د میخونو فیس واش دي استعمال کې ارشته ملاو شي او کده به خو مسله وي د معدې مسله وي یا د دردونو مسله وي نو زيتون هربل آئل دي استعمال کې او جان او صفات خاص
0: والله چې زما ذکر دي پکې کوه خزه ته پوره لاړې رالې خبر اللہ دی پخو گی من خوشحال کا خلق سو ہی غلط سو راضی کے ناراضی پروڈکٹ پس یار سب زیادہ کا سنگا دے
1: ماشاء اللہ ننم ننم رتا فیس واش میں خیر میں خرچ کڑی کریم میں خرچ کڑی زیتون حوالہ میں خرچ کڑی او صاحب زیادہ اللہ تعالی اگر من تسو با خاطر جان تے رولے گا چے خوشحال شی دے تسو در تنی در لے گا او کتنے بنی تا
0: ہاں بالکل سب زیادہ اللہ خوب سڑے رے گرے ہاں شکر الحمد للہ ان شاء اللہ منگ بدو کا نہ کہ دونوں دا دغه وکا جان ان شاء اللہ دا خیر منگ بدو کا نہ کہ دا خیر الحمد للہ
1: بل کوزه خو هر شاتم دا خبره کوم شي خاطر جان درته خبر وکړه پای به هیڅ قسم دروغ نه وي خاطر جان مخلص انسان دی هغه د سې پروډکټ انتخاب کوي کله شي هغه ان شاء الله کسٹمر ته لیست نو ته ریزلټ ملاويږي
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وکاس ایڈریس وایې لګا
1: خاطر جان بھائی وکا زم مارکیٹ صفات آل پروڈکٹ اویلیبل دی آملا شیمپو زیتون ہربل آئل او ویٹامین سی سیرم هم اویلیبل دی
0: ډیر زیاته مینا ډیر زیاته مینا وکاس زموږ سره ملګری ده خیر تھینک یو سو ویری مچ خوشاله اوسې د بټخیلی والا امام آئی چمک د میسج اس کې زپ دینه پویګم چې د کی 200 ویلې دي خو بهر کې داسې میسج کرا ته ولي کې چې زپ پویګم چې داسې دي د پلی کې دوه خوځه کنه دي چې دوه دوه درې درې سکند دي دا بس تاسو خپل ذاتی سے خبر ہی پروڈکٹ والے سے جی بچا ہاں

0: او شعر کوم ورګه بچیو من خاص چې ویم چې 1 2 3 نو بس بیا 1 2 3 دا
1: السلام علیکم زه مجویریا د سوابینا او سپاد دې کریم زما انتخاب دی او ماشاءالله ډېر ښه رزلټ ورکړی ما نه پخپل هم ښه رزلټ راکړل دی او کالج کې زما ټول فرینډز یې ماشاءالله ښه رزلټ ورکړی دی
0: ډېره مننه ډېره مننه جویریا ستانه ما ځان سره ما ولیکل د خیر الله دې خوشاله کړه په خوږی من ډېره زیاته مینه ډېره زیاته مننه چې پروګرام ترا لیکه
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بس یہ تانا پہ جانا منور وسوک پہ جانا تر دو آیا
2: نم خوال اگا
0: نم والما نم واخلم
2: مختار امیر تو پہی نہ خبری
0: پہ امی پہ جان دے گا تا تا مانو بے چیزی یو سی روزی لبزود خیرہ
2: خجی پرومو ریکارڈ کو کسو
0: کو آو آو آو رکھا خواہ 1, 2, and 3 زا
2: السلام علیکم جی مختار امیر تو پہی نہ خبری کوما زما انتخاب صفات سکن سپرے اور رائس بلیچ دیجی
0: امیر سیبو تا خوڑیر پا کلی انداز کی زمو سرے کارٹ کا گوری خواہ نوم والا دی اور دنگو دیو میرا ناخ کلی و خیستا دیر اخ کلی و دیر اخ کلی و اور دنگو دیو زن نوم والا اخ پلا چیز تنم دیو
2: زی مختیار امیر رتو
0: مختیار امیر کنا
2: دیو اما
0: نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ بد دین او بل خستر انی چیز ما بخیال سر زکه چی کدا من به صورت حال خرابی کی گوری ز خوشاله شه لدی به خوگی من خوشاله ک دیر جاتا مینا دیر جاتا مننه چیز من پروگرام مس بوش رافتر او ویر لانگ ٹائم زمون پروگرام تر غله ماس جی کړی او زما رومال کدا بری رات علی کړی دا خری رہی لیکلی حری را او چغه پروگرام اوری دیگه کته می خواسته چې دوباره دوباره کال مکو زکه چې یو پر پروگرام ته چلای کالو کې دوباره دوباره کال کوي او پروگرام اور مس بوش را فرام چټه لا هډه رځه ته مینا ګډي کامیاب شي بچی چې موږ پروگرام ته رالي شاه جهان شاه نظام موږ پروگرام ته راغلي سلامونه وای آی لو یو ټو ډیر مهرباني سنال ثواب نظام موږ پروگرام ته راغلي او چې ما ته چرته ته کال کولو اجازه ته کنه وتا زما پر مولي کې الله دې خیر وکړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام خاطر جان ما څنګه خیر طبیعت
0: الله کرم الله کرم الله کرم سو خبرې کې کم ځای نه
2: یاوت خبر ده اسلام خان
0: جب اسے پرو مور کٹ کے کنا ہاں
2: وہ کار بکو
0: خاجا یو خا یو دوا اوزا دریزا
2: السلام علیکم سے یو خبر کوم سلام خان نا جما پسند ہے ہم نا شیمپو او پیازا شیمپو ما لڑے خپل رزلٹ را کرے دے او سب دو وختو مشکل کو یا وختو مضبوطیا ادوسری نزا بالکل ختمی ہم نا رزلٹ را کرے او ہوند نیوا تا ما خاص ہے جس پیازا شیمپو او ہم نا شیمپو استعمال کی او وختو کو خوشکی نہیں
0: گرو جی سوکھ دیتے کم جنا دی بٹخیل والا اما مداس سے تما تو داس سے تما پو دا الگ صبر کا خیر رکھا دا بس اپلے کو مد خیر رکھو چیت کلم اجازت راکی صحیح تھا بلے اردن کے شریک السلام علیکم جی سو خبر کی رقم سے نا
3: جی طلحہ فرام شب قدر
0: طلحہ سیف سنگھ خی
3: جی طرف سے
0: دلہ کرم دلہ کرم دخیر پروگرام ہو رہی
3: آج پروگرام دو میاں تری میاں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظارا تو یا پرومو ریکارڈ کے نا سے نکالو کو
3: آو جی پرومو ریکارڈ کو
0: انتخاب دے سے دی اسی دے سے رات پہلے نوم والا
3: صفات دی کی کریم
0: یو منٹ زا
3: السلام علیکم زتل حال شب قدر نازما انتخاب دی صفات بیوٹی کریم
0: مہربانی مہربانی مہربانی پروگرام او رکھا خوشحال اوسی کامیاب اوسی دے خیرات تلہا تلہا زم سر پروگرام کرا کلے ڈیرہ جاتا مینا ڈیرہ ڈیرہ جاتا مننا تلہا زم پروگرام ترا کلے دے خیرات دس کارو کا اوما مزستا پدی میس چونو مانے بچے بالکل پوئے گا منا تدا میرا بلیو کا گنا چتا متا میسج کے دس لکھلو والا میسج کرا وڑے گا جیسا آیا دا میسج پلے کم پلے نکم دا سے خوزن پلے کم دا جانا السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم. سو میرے کلاوٹ والا نمبر والے بلاک کے بچے ہاں چی خبر ہے نا کہ وہ دوبارہ بالکل پروگرام تو چتکال ہونے کی گوری بل اوریدن کے پروگرام کی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کرم نے بچیا تاسو خبریں کوئی نایاب سنگھ پرومو ریکارڈ کے آواز سپاک آواز سپاک ہاں پوچھا تھا آواز بری کاٹ کے ٹھیک دا
4: صحیح
0: ہے ون ٹو او تھری زا
4: زمان انتخاب دے صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی کریم
0: بیا وایا بیا وایا داسی وایا داسی وایا. السلام علیکم زنایاب یما او زمان انتخاب دے صفات بیوٹی کریم او صفات وٹامن سی والا فیس واش.
4: السلام علیکم زم نایاب سے ثوابینا زما انتخاب دے صفات بیوٹی کریم او صفات وٹامن سی فیس واش.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ نایاب تکڑا جی نہیں خاں واؤ بس انتظار کا بولا خیر ٹھیک دیکھے نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر مہربانی ڈیر چھتے شکریہ تھا خیرا لیکن ٹرائی کوئی کال کوئی کہنے کا نا لگا معمولی ہوں کہ ٹرائی کوئی خیر دیدا پرومو دونوں نہیں گرانا خا نایاب ثوابی والا خیر دان سر ادوی نم لکھوں اور زمانہ نمبر دان سر ٹول یاد ساتھ ہی خا چتا تو سا یاد بھی. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
0: اللہ کرم دے بچے سو خبر کی السلام علیکم زیم سمیرا سما انتخاب دے دو صفات بیوٹی کریم اور صفات وٹامن سی والا فیس واش. وای کنا من غلی و من لدی صاحب نہ کرے تو قصہ نہ کی پما سما سبا وے خ بچیاں.
5: السلام علیکم زمان دے سمیرا جل تقبینا حضرتکم سما انتخاب دے صفات بیوٹی کریم اور صفات فیس واش.
0: بیام دے غلط ویلا دے داسی ما تا وکیل داسی وای. السلام علیکم زین سمیرا د تخبینا سما انتخاب دے صفات بیوٹی کریم او صفات فیس واش.
5: السلام علیکم
0: سمیرا حضرتکم د تخبینا برے ما کا وکنا خدے دی اور کما کتب ری خبر مانی ول نہ بوگی تا بار بار وے مداسی وای. السلام علیکم زیم سمیرا د تخبینا زما انتخاب دے دو صفات بیوٹی کریم او صفات وٹامن سی فیس واش زا. دغه به سی سمیری غریبی سرنو دی بس کڑے وے یار دی بنور سے کڑے وے بار کے بخیر تا سو بار بار ز خبر کوم بار بار خبر کوم چلک دی احتیاط نہ کار والے لک پ مزہ مزہ لک پ مزہ مزہ لک پ مزہ مزہ لک پ طبیعت لک پ سور اور
6: السلام علیکم او دا پلیکا او ما مانیش تے زد
0: خا خا خا او دا دا دا مورجان دا مورجان او چی زما پرو مو ضرور پلیکا دا واوری جی خا دا واوری جی دوی سنگ وین.
6: السلام علیکم خاطر جان زد او ما ما امی بٹخیلی نہ خبر کوم زمون انتخاب دے سکین ہربل سپرے صفات بیوٹی کریم صفات وٹامن سی
0: فیس واش. السلام علیکم خاطر بس خوشحال خیر. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام
0: قربان سو خبر کی رقم جینا
7: محمد احمد شب قدر
0: محمد احمد سنگھ تاسو
7: شکر الحمدللہ
0: للہ خاپرو مو ریکارڈ کوئی رہا سنا خیومنٹ خا یومنٹ زا.
7: السلام علیکم زه محمد احمد د شب قدر نه زما انتخاب دی صفات بیوٹی کریم ان صفات وټامین سی والا فیس واش.
0: ډیر خل ډیر خل ډیر خل ډیر خشتا ډیر مزیدار بس پروگرام دغه کې رخه جانا نه کامیاب شه ډیر مهرباني ډیر ډیر دعا مونږ ته میسج کړی دی د شیرپونا دعا ته زمونږ خواست دی چې آیا ستا دا پرومو مونږ پلے کړو که پلے نه کړو. ٹھیک ده بھائی جان زمونږ د ماشاء اللہ دی وخت کولی پرومو ریکارڈ کړی ښه لږ صبر کړه. دی لږ نوم لیکم محمد احمد د دغه والا د شبقدر والا ډیره مهربانی د دعا والا پرومو واورې ښه دعا والا چې دعا څنګه پرومو ریکارڈ کړی ده دعا زما ډیر نیازبینه ګوډی خور ده د خیره اللہ دی ولا جون کے برکت واچی دا واوری جی ہاں.
8: السلام علیکم زیم کشف خاطر دشیر
0: یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ ریکارڈنگ کھولے اولے گم کنے یار.
8: السلام علیکم زیم کشف خاطر دشیر پونا.
9: السلام علیکم زیم دعا خاطر.
10: السلام علیکم زیم مروا خاطر.
11: زمانہ روز انتہاب دل پار دل دی کریم جبا کاسوس میں زندہ باد زندہ باد.
0: دے د خلق وای خا پرومو خلق دا سے ریکارڈ کئ دا سے خدا بد قسمتی دا دعا کشف مروا چتا سان سے ریڈیو لگا ولیو تس بغیر د ریڈیو نوم دا پرومو ریکارڈ کئ ډیر خوندور ام ریکارڈ کړي وا ډیر کولی ریکارڈ شوی دا خبر کې دا سے ک ریکارڈنګ کې نراول دلتا چ ستا سو بد قسمتی چتا سو پدی پرومو کې دا تاسو خپل معنی وری आवाज وسه د ریڈیو आवाज وسه راځي نو خنه لګي بیا دا سے ریکارڈ کې ریڈیو بن کې. السلام علیکم جی.
12: سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در خدای لنا بخیر.
0: الکدا ته غیب چرته ته مت دو وایا
12: جی
0: دا ته چرته ورکی ته مت دو وایا سره په
12: بخیر الګ مصرفه دې راګیر نه غیب دوا دې کوم
0: نه نه نه مالا اے حضرت علی سیدی اور مخا بچی زه خو دې اور مکنا. هلو هلو حضرت علی ول یار ته زمون نه خپش وک څنګه مون خو سره غپ لګو مون خو کله کله اورو کنه مون خو ریډیو اورو کله کله ریډیو اورو ما آر جی اورو ما زم پرې د خلک سوې د خیره الکس برګ د خیره اورو دن کی. السلام علیکم جی.
12: و علیکم السلام خدیجه.
0: څنګه جان خیر سي دی برابر دی
12: شکر دی امن د الله سنه د خپل خیر سي دی خدای
0: شکر د الله کرم د الله کرم د الله کرم
12: جی
0: عمران خبر کر
12: عمران
0: سنگھ خاموشی اختیار ہے نا باہر کے سو جہاں بگی دل سی کہنا
12: خاموشی
0: کارو کا پرومو کو ریکارڈ کیا گیا نا
12: ون
0: ٹو اینڈ تھری جا.
12: السلام علیکم زیم کاری عمران زمان انتخاب صفات ڈیوٹی کریم
0: قاری صاحب سان ہمارا سر اعلی خدا خیر اللہ دے خوشحال کا بار کے بلا ڈی جات میسج ہم پروگرام تر اگلی خیر اور دعا دی بل میسج رو لے کو پر جی دام پک لکھ وورو خا جی دی دا سنگ ریکارڈنگ کھڑے دا واوری جی دا لکھ واوری خا دا لکھ واوری دے دعا گلو شپا گلو ستارہ گل دا ٹولے دا خیر واوری اس خا.
8: السلام علیکم زیم کا شب خاطر دشیر فون.
9: السلام علیکم
0: نک صبر وک کنن تا بګی دې بر ټلی پون وک ایمنګ ته د خدای اقرب دا واوري ها.
8: السلام علیکم زیم کا شب خاطر دشیر فون.
9: السلام علیکم زیم دعا خاطر.
10: السلام علیکم زیم مر خاطر
11: زمون د ټول انتهاس پر نیو ټیکری صفات کاسمیټیک پاکستان زنده باد
0: زندہ باد بالکل زندہ باد دے کے خبر ہی نشتا خچے زندہ باد دعا ستانہ میں جان سر بچے اولی کلے خیر بلے حکم جی.
13: وعلیکم السلام حتیجا بھائی سنگھ اخی
0: وائے کنسار حتی
13: اندر گو دی فتح لگی استاج نا
0: آو کنا بستا خوی پدی اگو ناس تی
13: سنگھ خیر جی
0: خیر بخیر بخیر بخیر سو خبری کئی
13: ویسال خبری کم دا چار سدی نا
0: رازہ ویسال خانہ پرومو ریکارڈ کا
13: صحیح السلام علیکم زوی سال خبر کوم بچا زما پرومو دی ایشواس ڈیوٹی کریم ایشواس
0: وکاس دا انعام دی انعام دے گٹن مستحق تے خان دانو را چکو بو کوٹک دے گنا
13: زما انتخاب دے پرومو انتخاب
0: عمدہ سے عمدہ سے عمدہ کا انتخاب دے بالکل عمدہ کا انتخاب دے دا دا دا دا سلسلہ ہے.

تاور سي دخره مارګه د واتس اپ د لري د پریګرام نه بات کیم تاسو کال کولی شئ ان شاء الله تاسو نامې ما هم زمنګ بدغه ډرا کې شاملېږي د خیره خاطر چا خوندوره په پرومو بلکې دو درې کسان په کې دا سره لولو د خیره بهر کې د خیره سمېسه چې پریګرام ترغی دا پریګرام کې شامل کو سلام خاطر جان وایسنګ وعلیکم السلام ابراد ټوپین سلام قبل کې وعلیکم السلام وقاص پندو بازار زمزم مارکیټ کې زمګه تمام ته تمام پروډکټ وی سره ملاوي کې د خیره ستنه نه خپې زمما کال نه اٹینډ کوي د خیره ما هم بالکل بنه خپې کې د خیره خیر د پریګرام نه بعد هم کال کول شي هغه باورونه خوینه چې پریګرام کال نشي کولې پریګرام نه بعد هم کولې تاسو نامې بزان سره دې کوم خاص سلام بای وعلیکم السلام ز اج وایما د مومندونو سلام قبول کو وعلیکم السلام سلام للا په دلبر ریډیو چار سره باندې आवाज بالکل وکړي فاطمه افغان زمګه ګوډي پیغام تر غلي سلامونه بای څنګه ز برابرې مده خیر نورین یما سسو आवाज او نورین مبارک دي شخړه ډیر مننه اقصاد اکبرپورنه پیغام تر غلي سلامونه کی وعلیکم السلام سلامونه خاطر جان وعلیکم السلام سوابه کی سسو आवाज بالکل وکړي आवाज مو ډیر مزیدار دي عدنان مجی سلام قبول کو وعلیکم السلام سمیرا فرام کلابر سلامونه خاطر جان وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني یاسین خان فرام سڑیری مقابلہ ڈیر مزیدار ڈیر مہربانی خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی تخیرہ سلام بھائی سلام بدرنگ بھائی سویرا ایمن دو پپونا ٹو لسٹ سلام خاطر بھائی تاسو اسپیشل سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شمائلہ فرام چک درا سلام خاطر مام وعلیکم السلام پروگرام سونا اس سے ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی سلام سر چٹیاں نے ڈیر کو دیکھے شکنی سے بالکل تنہا شاہ فرام رجل ڈیر مہربانی کو خوشحال ہو سی کامیاب خیری پتہ نہیں لگی خا علی نور زمنگ پروگرام تر اگلے مقابلہ مکو بس آواز بدی وس کٹ سی خجی ڈیر مہربانی او ځان لا ظلم چودا خلک پوي بشي د خیر ان شاء الله پوي بشي الیا نور دا پوي شي د خیر ستاره زیب زمغه پیغام درغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلام خاطر بو علیکم السلام زما سلامونه در واخله څنګه خی برابر د خیر عبدالکریم افریده متنو بازار دوبی افلازا دکان نمبر 5 کې زمغه تمام ته تمام پروډکټ دینا ملاوي کې د خیر دلتا پروډکټ چاله را لګی د سنا کاسمیٹکس والا وای دی هفته کې ما راضی کنه आवाज بالکل وکړي فریال نه غشان پرومو ریکارډ کا غبلې کپنې لچې دی ریکارډ کړي وا اغا مسکان و زما په خیال سره فریال وا زما په خیال سره کاش چې ما ته د کال اجازه وي ما به خلکو ته ویلې چې پرومو خلک څنګه کړ پروګرام نه بعد کال وکړنه ایمن د نو شهرانه خا ټوپۍ خفات ما د کلیاس نه راغلی دا پروګرام تفصیل کړي خو پوي پینې شما او سلامونه هم را لګري سلام سر وعلیکم السلام عظما مد سرکین السلام قبل کے وعلیکم السلام عظما پخیر ڈیر مہربانی گڑی خوشحال ہو سکے منگا پروگرام ترالی کامیاب ہو سی جی اور منگا خوشحال ہو چیز منگا پروگرام تو میسج ہوگا پارا دا اعزاز اور دا خوشحالی خبر دا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سنگھ جی تاسو خی صحت برابر دے اللہ کرم دے جی سے برابر ہے خیر من سنگھ خی خجی عائشہ زمنگ پروگرام اور میس عائشہ په چټا لاهور کې زمنگ پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام مامو مارو شم ثواب نے سلام قبول کو وعلیکم السلام میس بشرا ونس اگین شو نائس از د میس بشرا سسٹر دما ہری را یما ہری را د لا چټا لاهور نے سلام قبول کو وعلیکم السلام حیدر شاہ ہٹ کی مجی سلام قبول کا کوڑینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی دا پرومو لگا پلے کئی زی لگنا اورم محمد شبقدر نا روسو پلے کی ہاں سلام خاطر جان بھائی سنگھ رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی زبان انتہاب سواش اٹ از می پروگرام اور پروگرام مقابلہ کھڑے وا خبئی کولا جان و ڈیر مہربانی اور کولا جان وئی چی بھائی جان ما مقابلہ کی راول خا ضرور بدر راول میں خیر تزما خوری سلام خاطر جان وعلیکم السلام ما ہم من سنگھ پروگرام ترغڑے خپا ما ہم نہ خپا سلام علیکم وعلیکم السلام سوری زما زرت غواړم جی کال میو کو خو आवाज تاسو आवाज درا تو خبرې نه کولې قصد دې کو ها ٹھیک ہے سلامونه وای څنګه وعلیکم السلام سلام قبول کو وعلیکم نواز دو د لوډې رې دې کسې دې کړې دې سلام علیکم وعلیکم السلام سلام بای څنګه وعلیکم السلام نور د زروبې نظم غو پیغام درغړي سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر ڈیر زیادہ مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ خوشحال ہو سی عائشہ اوچے پرومو ریکارڈ کوم کال بالکل کال قبول شیتا اجازت تھے خجی سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی سب بلا عزت میسج سب ٹیلی فون کال پروگرام تراجی اور ردن کے پروگرام کی شریک ہو السلام علیکم جی السلام علیکم نہ زمانے ہوا کہنا السلام علیکم جی بالکل کال مکوی دا غیغه ټو جدار چې تاسو سو خبرې نه کوي دا کال کولو بالکل کوشش مکوی پروگرام د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان او صفات کاسمیټکس اپ پاکستان الحمدلله خیره سسو لپاره همیشه لپاره ته خوشاله

0: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم کم چپ سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کم چپ سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پمپل پا مکمل توګه باندې ختمی او یواز دانا د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

All right. Bana dartulugekam kachashman dartulugekam. Bana dartulugekam kachashman dartulugekam. Daza tankha purema kajahan dartulugekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yusilibya, once again I repeat. Hi, hello, Char Sadda. Hi, hello, Sawabi. Hi, hello, Shamansur. And once again, Yusilibya, Dali Khalik Singhdi, the Town Khalik Singhdi, the Sarasara, the Marhus Khalik Singhdi, Urdagi Sarasara, the Shamansur, Shamansur Sarasara, the Kundi Mur Khalik Singhdi, the Motorway, the Gari Khalik Singhdi, Urdagi Sarasara, the Akul. خلق سنگ دی د نوخار خلق سنگ دی د مردان خلق سنگ دی د پیخور خلق سنگ دی اور د سر سره د جانگری خلق سنگ دی د زیدی د پنچپیر اور د سر سره د چوٹلاور سر سره د شبیڑی اور د شبیڑی سر سره د سر سره د ټوپی خلق سنگ دی خدی برابر دی سٹریپا والا سنگ خی برابر دی گرمی شتا کی گرمی نشتا دے گرمی سی حساب کتاب دے اور گرمی سر سره د خکل مازیگر سر سره جمعی دغا یعنی کی د زیارت دغه ورځ دور د جمعی دغا شپیتا یعنی کی ور ان کی دو ولدا برحال یعنی کی نند جمعی دغا ماهمه بلکی شروع کی دو ولدی ور سباله هر سره د جمعی دغا مبارک ورځ ور پرون زمون تاسو سره ملاقات شو د دول صبح جونوال تر د یبی بجی پر ورن زمون تاسو سره ملاقات دی د پینځو بجونوال تر شپږو بجو پر ور سبا تاسو سره زمون ملاقات یو د دو بجونوال تر دریو بجو پر ور د دغه سره سره د تی پر بتاو سر زمگا ملاقات بھی دو دول صبح جونو والے تر دی بھی بجی پوری زما د ثوابی خلق سنگ دی زما د ثوابی مینوال سنگ دی زما د ثوابی پیندی سنگ دی ور زما د ثوابی مہندی سنگ دی ور زما د ثوابی بڈاگان بڈیگانی ممگان ممیگان چاچاگان چاچگانی اینڈ دغ سر سرا جوندی گنا اللہ کو پیارا پیارا شوئے نلا لہر سرا انشاءاللہ امید لرم چی جوندی برات وسی گی ور جوندی برات ہاں بارہ نور یعنی کہ انسان اور انسانی عزت عجز دے بیماری برازی بیماری بر باندی شروع شوی اللہ دین کی چیتا سو بیماری کو مبتلا شی خبر حال دغه دعاګانی بردکور دغه دعاګانی لاس په دعا بدر دیو چلا پکتا اسلا روح صحت در کی تاسو بک نیک کارونو کې ارتا سو سر سرا دین بکریم صلی اللہ علیہ وسلم په تور طریقہ بانی پلاس

ته لګولې د مونږ دوکا کې را دوکا کې نه نه نه نه دا خبر ته بار بار کوم دا خبره مې ته بار بار کړې دا پروګرام چې کوم اسلامي کوم دا زه په دې ترو باندې کوم چې زما کمی دا پیسې دی دا حلالي او زه حلالي پیسې د مور بلار د پاره وګورم ځکه چې ما خو ادم عدالتانه کړې زما اوس اولاد زما اوس د کورودانې خو نشته دی کنه چې زه غي د پاره دروغ هم د خپل اولاد د پاره دروغ هم نه نه نه نه زما په کور کې یو عظیم میواز زما په کور کې عظیم یعنی کې دغه شخصیت زما والي سی ور زما مور جان ده بالکل زه کوشش کوم چې حلال پیسے اگڑو حلال پیسے دا ہر چا خواہش تے گڑے خلق جن کی دینا نام حرم ہم دیا اللہ دے بونگ ٹھوربانی رحم کے اللہ دے بونگ ٹھوربانی دگا جن کی خکلی پیسے اگڑی اللہ دے بونگوانی دگا خکلی پیسو سرسرا حلال پیسے بونگوان اللہ تعالی اگڑیا اور ایدن کو داسی چلی چی دا برگام دا ڈاکٹر خورشید سیل بدر بس پانچور شوی دے دا برگام ڈاکٹر خورشید سیب سرسرا دا دعا آئی دا کلینک کی ڈاکٹر خورشید سیب دغلتے کی مریضانو او پیڑی کوی دا مریضانو چیک اپ کوی پرون دا چارشنبی دا غورز وان دا زیارت دا غورز دا سبا لہر سر ان شاء اللہ تجمی دغه مبارک اور دو سبا بتاو سر زما دو بجی ملاقات کی د دو بجو نال تر دریو بجو پر بتاو سر زما یعنی کی ملاقات کی نو دغه سر سرا تاسو سو کی تاسو برګام اور یو کو برګام تاسو یعنی کی چلا میسج نور کوي تاسو د ناتون د بارر بالکل هم تاسو بین تی ذات شکریا دا کوم تاسو زمنګ د ناتون د پارا د نظمون د پارا تاسو زمنګ د برګام اور تاسو ډیر شالتا شکریا دا کوم خاص کر زمنګ د مدرسې د خويندې زمنګ د مدرسو د باجیګانو باجیګانو سر سرا ذات لیست زمون دا سړي چتلی سره د ناتونو د پاره زمونږ د برګام اور یو راځي دا ناتورو د حجانو صاحبانو د پاره زماله ترپا د دعا آی د کلینیک له ترپا د ټو تربا با طاهر زمان خارج دوران له ترپا لوتا جنکی دا اختر مبارک هو می درکړې درل دا خدای سره سره حج مو بار بار مبارک شه الله مو له بار بار بوز اور مونږ په بزمزم وبو باندې ګور مونږ له پکې سو کې مونږ له د قجوري چې کوم دی په خوري قجوري نه دغه د حج مبارک د سعودي عرب دا غوړیشل قجوري چې کوم دی د مکی مکرمی دا مونږه تاسو لازمی وره ټیسټ کوي ها دانی چر تاسو مونږ سره جنې کی دوکا وکي تاسو مونږه نه په خور د قجورو غري جناس مت بای دا اجودي اور دا قجوري دی دا قجوري دی زګوره پی جنم اکثر به زما ماماگان چې کله حج عمرې ل بلاړلو مونږه دا وب ګرځولې کنه دی به دا د په خور د قجور به کې مکس را مکس لري اور نو ګوره دا باندې مونږ بوېګو دا نه بتاو څه کوي دا نه بتاو څه ګوره مونږه ساتي مونږ اوریجنل یو قجور راولېږي خو بهترینه قجور راولېږي جو لک شانتی اوبر آولے گی اوریجنل اوبر آولے گی دا ملاوٹ نہ پکی سو کی سانو ساتھی اور ایدن کو دا ڈاکٹر خورشید سے بہتر پاس سب نے ترپا دغا حج مو بار بار مبارک چا اللہ دور لمنگم بوج اللہ دتا سو بار بار اللہ دغا دای کلی پاک جتا تا سو اللہ پاک بار بار یعنی کی اوبلی ہوتا سو بار بار رو غوڑی ہو بالکل دا پر دا دا پر گام اور دا نا چکم دے دا در خلکو دا پارا کرا گئی در زما دا آواز ہو رہی حجانو صاحبانو حج مبارک شو حج سر سرا جن کی شپی ورزی مسنگ تیری چھو دا سر سرا دختر دا غشپا دختر دا ورز مسنگ تیری چھولا دا نا ستاسو پنو مانی دا نا تا زمال ترپا زمان دا اداری دل ترپا زمان دا دلبر دا اداری دل ترپا زمان دا دعا آئی دا کلینک دا اداری دل ترپا تا اس تا ڈیڈیکیٹ دی ہاں رازی دانا تو روردین بعد

0: دا زی دی دا باوری کن سنگ بورتا تاویدو سنگ بورتا لکا مطلبو
1: ارمان دی
0: لکا سیار سمرخ کلی لمحات پو کنا دی با زان تیارو و مطلب دی با دا سپر دا پار زان تیارو و رنگ پکرالی
1: رکنا
0: اور بیا بورتا دا اکثر تاسو کسو چکی رنگ پکی مکی دا موبایل گا سیلنٹ کو ما خود دای پاک دا سی دا بوسو چکم دی دا بسی چی

0: الرایټ دا غزي به تاسو ورېدلې ور دغه سره سره موږ سره سټوډیو کې موختی ذکر درته زبیر کو نو زبیر را سره در زبیر به تاسو د سوابې ریډیو نه ورېدلې هم یو نو زبیر مشره بلکې ما ورتل چې سوابې خلکو صبر دوا سلام مو کې ور دوا سلام سره سره نن د زیارت دغه مازیګرې دی نو بالکل ډیر زیات خون کوي کنه نو زبیر یعنی کې سبا د جمعې ورځ ده نو زبیر سره گپ شپ لګو زبیر ته یعنی کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران مینا والو امید چتا سب خیر السلام علیکم ثوابی د ثواب خشتہ خشتہ اوریدن کو خشتہ خشتہ گلونو روغ جوڑا بادو سے امید چ خبر زک زما آواز خو تاسو ډیر مود پس اوریدل دا سے لسنر چاوی به مان نه پی جن زک چ اب اوسنی ما شومان رلوی شی بی اور ریڈیو سر به شوق پیدا شی بی ریڈیو اب اوری خو ما بدل تنه سوخ پروگرامونه کول تھینک یو اسمت چ تاسو مال نن دون مقراکړه چ ثواب خلکو سر آن لائن شوم بل تاسو دا پروگرام کوي دا ڈاکٹر خورشید صاحب نو بالکل جناب دا برتویم کر چر استر کو سم سلمی تاسو بالکل ڈاکٹر خورشید صاحب سره رابطہ کولی شي کم ایڈریس اور کم نمبر چې اسمت سے بار بار وی نو پدغه نمبر او پدغه ایڈریس سره رابطہ کولی شي اسمت بھائی پروگرامونه چ اکثر کوي منګه خسر گپ شپ ډیر لګو تر دې په هر پروگرام کې په هر خبره کې یو میسج وی خشته میسج هغه میسج چې ستاسو د پاره فائدہ نه کی ستاسو د پاره خوشحالي یو سبب جوړیږي ستاسو د فائدې وی کی دی شي د دې الفاظونو ته تاسو غور ورکه یقین په اوساته اور تاسو ته دا یو داسې طریقې سره یو فائدہ درکې چې تاسو بالکل سوچ نه کړې څنګه چې د ډاکټر خورشید صاحب خبرې کوي نو

0: back right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکلل شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپی بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے، در انٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا دیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانی ختمی او یوازی دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانی ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ، سلسلک ایسیڈ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگا بانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی. دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk.
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دوبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09382732 65.
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہو بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین برے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اکرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجو نا ترماس خوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری

0: پټي زما ګرانو خوګود رنو کترمن درونکو آیا تاسو کې داسې سوک شته چې د غوي لاسونه او خپي ودکیږي لاسونه خپي
1: د مصطفی کبا
0: غوي لاسونه خپي به حرکت کیږي
1: ما کبا مجنون او د لیلا
0: آیا تاسو کې داسې سوک شته چې د غوي چې کم دن واغه د خپو او د لاسو د ګوتو رګونه بن شوې آیا تاسو کې داسې سوک شته دي چې دا غي کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ کې ورته ډیر زیات تکلیف وي مونږ ته کته کېدې بره کېدې نشي نو بالکل جناب تاسو پریشان کیږئ بالکل هم نه دغه پروگرام تاسو د پاره دی او دغه ډاکټر صاحب تاسو د پاره راځي ها آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کمچی او غٹ سرجن دے جی اسپیشل ڈے اسلام آباد نستاسو دا پارا راجی او بدر ثوابے کی موجود بھی جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سے ہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پوری آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر ثوابے کی موجود بھی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر ثوابی جہانگیرہ روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کی السیٹ سینجیتا مخامخ بلال پلازا دغل تک بٹ ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی ہاں اتوار پورس باندھی سہرد اتو بجو نواخلی مازیگر ترسلو رو بجو پورے ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی ہاں نو بالکل تاسو ہم رات لے سے اخبلی و کامیاب علاج چکم دیا گا ترسر کولے سے زما گرانو خوگود رنو کے درمند اوریجن کو کچریتا سوزان لڈ اتوار تل غواڑے ڈاکٹر طارق رحیم سے بارے کی مزید معلومات تاسو تر لاسا کول غواڑے نو پدی نمبر مان تاسو حاصل ولی شی 0314-151-3232 0314-151-3232 بان تاسو مزید معلومات چکم دے آغا تر لاسا کول شی کچہ تاسو ځان نمبر غسل غواړی یا مزید معلومات حاصل غواړی نو دغه نمبر نه حاصل کړئ ہاں

زما گرانو او خوګو درنو که درمن دوریدون کو ډاکټر طارق رحیم سے بل اتوار پورس باندې راځي نو زمنګ هغه رونا کوم چې هډوکو بیماران دي او ډاکټر طارق رحیم سے بل پیښور او اسلام آباد تتلل اوس هغه ډاکټر طارق رحیم سے بس تاسو خپل خار ثوابای تراځي نو دا خو ډیره زیاته د خوشحالی خبره ده ډیره زیاته د کمال خبره ده جی کلیوال دا اوس هغه ډاکټر طارق رحیم سے کوم ډاکټر طارق رحیم سے بل بچ خلکا پیغمبر و اسلام آباد او پیښور تتلل کنه اوس هغه ډاکټر طارق رحیم سے ګوره تاسو خپل خار ثوابای تراځي ها سوابی جہانگیرہ روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ کی السیٹ سنجیتا محامخ بلال پلازا جگل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی ہاں پلی او کامیاب علاج چکم دیا گاہ ترسر قبل زما گرانو خوگوت رنو خزر من دوری جن کو زمنګ هاغه رونا د چا هډوکی چې دردونه کوي او هغه د هاغه هډوکو ډیر زیات پریشان وي سودا سره چې هاغه هډوکو لچ کم دنه وخت تور یو پینډال ول استعمال کی یا وخت تور دردونه یو ستنو وخی تور چې کم دغه دردونه کلار شي خروس تو گئی تو بیا ڈیر زیادہ گٹھا مسئلے بھی جی جناب تاسو پریشان کی گئی بالکل نا زما گرانو خوگو درنو کے درمن دوری دن کو کچری تاسو ڈیر زیادہ دردون کے کم دینو رشپی پا یو طرف بل طرف باندے اوڑے او سم پر یادو نا کوے ولی چا کب جان سپیشل ستاسو دا پارا خاق سکی کنا چاہی کستاسو دا پارا پایده وی جی او انشاءاللہ کب جان با ہمیشہ دا کوشش وی چی دا کب جان تاسو دا پارا دس انتخاب ہموی کنا نو انشاءاللہ چی اغم دا جو آخوا دی خواسیز انتخاب بنی وی جی کب جان چی تاسو دا پارا دیو ڈاکٹر انتخاب کئی نو دا آخوا دی خوا ڈاکٹر انتخاب بس تاسو دا پارا نکی جی زما گرانو خو گود رنو کدر من دوری دن کو لباندی وی نمو چی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا ہاغه مریضان راشی ہاغه مریضان ول راشی چې غوی چې منګه سلور پینځه کال لس کال ګرځیدلیو منګه ډیر زیات علاجونه کړی دي منګه ډیر زیات ګرځیدلیو منګه ډیر زیات پیسې لګولې دي منګه ډیر زیات کړی دي خو چون کې مونته څه پایده نه ملاو شوی اخر منګه ستړی شلو ستړی شلو ستړی شلو هغه وای کنه چې زی نو مازول برازی کنه نو مونږ له هاغه مریضان راځي زما ګرانو کدر من دوردون کو مونږ له هاغه مریضان راځي چې غوی بالکل ستړی شوی وي زندگی دا ادا زندگی نہ ادا سے زندگی میں نہ پکارا ادا کسی کا تاریخ شروع کری کا نا گورا گرانو کدر مندر دن کو زرد دا خبر کوما چنا شکری بکل ہم نہ کوے ہاں نا شکری بکل ہم نہ کوے چتا سبان اکترازی نو پوش چی داد اللہ پاک دے طرف نہ پتا سبان یو امتحان دے جی اللہ پاک گوری چی زما پا دی بندہ کی زما پا دی بندہ کی صبر شتے دے کنے زما پا دی بندہ کی صبر نشتے دے اللہ پاک گورے داد اللہ پاک دے طرف نہ گورے یو امتحان وی او پا دی امتحان کی کوششو کے چیزان کامیاب کی جی گورا پتا بانے کی یو بیماری راجی نو دا ہم دا اللہ پاک دے طرف نے امتحان دے ما ہوتا اس تمخ کی میں خبر کڑی وا چکل پتا باندی بیماری نہ راضی کنا او پکل پتا بانے چکم جنو سو لتیارو نپ کاروان کی تابان کل اللہ پاک طرف نے داسی سخت ناراضی کنا لتیارو نپ کار او تابان کل بیماری ناراضی نو ته پخپل ځان باندې و یریګ جی ته پخپل ځان باندې و یریګا او استغفار وایا او اللہ پاک ته په سجده باندې پریوز جی نه پلوکا ولی چی کله پتا باندې بیماری نه راځي کنه نو دغه ټایم کې انسان له پخپل جون باندې پخپل ځان باندې ها یریدل پکار دی جی او چې کله پتا باندې یو بیمار د الله پاک طرف نه امتحان دی الله پاک ګوري چې زما به دغه بنده کې څومره صبر دی زما دغه بنده زلک سات د پاره لګ روزو د پاره بیمارو مچ زما دغه

اوکے جناب زما گرانو خوګود رنو خدر مندو دن کو استاذ لایف کال تر پروګرام نکی کوم ګورم چې ما سره لوم بنه کال ور سوکرا سی. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو بہانی سره کوشش کوي ګرانو خدر مندو دن کو ماشومان لو بالکل پدی پروگرام کې موبایل نور کوي کچری تاسو مونږ سره خبرې کول غواړئ تاسو مونږ سره په خپل خبرې کوي ماشومان لو بالکل موبایل نور کوي زکه چې دا ډاکټر پروگرام دی په دغه پروگرام کې بګورې خیدا 0938-400-95 مطلب ضروری نہ چاہیے ڈاکٹر صاحب صرف اغوی دی کال مال کولے شی صحیح دام کما دا خبر او کلا چے ہا مریضان بر ازی چے مطلب چار کڑی وی اغوی کال شامل نو ہر یو کس زان سلام میں کا خقنا زما دا واس تاس تکلیر نہ در روان کدا سو وجہ کی دی شی ما تنن میسجز ہم نشت دے او کالز ہم نشت دے وجہ سکی دی شی نن میسجز ہم نشت دے او کالز ہم نشت کلا کلا کلا بچارو بغم کلا بچارو بہم جناب سر کے مسئلے میں تاسو په 094 باندې کال کولې شي اج او چې आवाज په کلا بټ کې اوکې دې ان आवाज اوکې دې د بیا چې کم دین ولې دا ولې تاسو د خاموشي اختیار وې هم لکه مت خاموشي اختیار ولو لکه وجه صدا

0: ګرانو خوګو درنو که درمن دوریدونکو تاسو کال کولی شئ 0938 280 495 ګورم چې ما سره پروگرام کې په لایف کال باندې څوک راځي او د چرته نه سبیل غواړي. اسلام علیکم. خیر دی جی؟ ستاسو دعاګانې دي. څوک او د چرته نه؟ څوک؟
1: نور
0: د ګندپ نه. نور په پروگرام کې د تستړی مشي په خیوایه ما خیر دے. ستاسو دعا گانی دی. تاسو سنگے دا ولی پروگرام کی دی غیر حاضریانی شروع کری دی؟ ہاں
1: بس خاموشی
0: سنا لکہ خاموشی سر پروگرام ہو رہے ہیں. صحیح دا بس دا ہم خدچہ خاموشی سر خوزمنگا پروگرام ہو رہے ہیں. نور پروگرام کی برا سر سے شریک ہو رہے ہیں. آواز سے ہی نزی
1: کسر تیر ماتا لسنر لکہ دا غیر تو تکار لکم
0: نو گندب تا زمانگا واس کلیر در روان دے.
1: آو ماشاءاللہ خد سفا دے.
0: خواہ صحیح. نور منگ سر کبھل غوالی دارا تو آیا
1: بس ماری مال خدا سلا دا جے خو ماری خبری بول دو دوا سلام
0: زر دیر آمدن دخ پلی موجود گئی دی اخساس را کبھلو دیر آمدن. ہاں تینکیو. اوکے جی دلوی اللہ پاما کال بانی سوک راجی او دے چرتن 0938 280 495 دین علاوہ 015 17 094

0: بالکل جناب تاسو کال کولی شئ 0319 1517 094. زما ګرانو او خوږو درنو کدر مونږ دونکو زمونږ هاغه زمونږ هاغه رونا چې
1: رخصار بدل
0: د هډوکو بیماران دی او هغوی یو کامیاب علاج ترلاسه کول غواړي، بالکل هغوی راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شي. جی
1: صداقت سانی ببل چرتا پیدا نشیا.
0: اوکے جناب خجی دا کالز ولی نشتا 0938-280-495. دنن دی سوابی والو بانی سچل شوی دے، ہاں دنن سچل دے سوابی والو نن بیخی گورے تاسو بیخی زان خاموش کرے دے ولی
1: صاحبا حقا یار بدلا سنگا وہ دم رخ کل در
0: دما تا پیٹی سل کی مسئلہ کاری کی زما چا سم رخیال دے ہاں
1: خار دی دم رخ کل در رخ سار بدلا سنگا وہ صلی اللہ
0: جناب تاسو میسجون راولی گئی زبر میسجون شامل کم. ہاں وچے السلام علیکم سنگ شو نائس دا آوازو کے دی میسائل انگرل پرام سوا بیڈی رمضان. اوکی جی السلام علیکم. السلام علیکم ہلو اوکے جناب ویش السلام علیکم. جی سنگئی بھائی زما طبیعت نیک نو نو ز ڈاکٹر لا تلیو ما اس راغ لما نو فیڈ بیک می در کو پدی وجہ می لیٹ در کو می اونا پرام کلا بڈی رمندن. جی
1: تپوس کو ما
0: ویش عقیب جانا اللہ دی روح جوڑ سات بختیار کاکا خیل ڈیرا مننا بھائی آوازوں کے لیے زلپا دسوا بھائی ڈیرا مننا
1: نا قرار یوں تپ
0: بالکل تاسو کالم کولی شئ تاسو میسج ہم کولی شئ 0319-1517-094. او کچر تاسو نے ڈاکٹر طارق رحیم سے بارے کی مزید معلومات حاصل اول غواڑے
1: سردار بدلا
0: نو بالکل تاسو حاصل اول شئ 0314-151-3232 بانے. ہاں

0: چا
1: او سلام بھائی سنگے شو ڈیرا نائس دا مونتا
0: او زویر د چمرور د چاورا
1: وجدا غزالی مروت فاواز نظم پلے کا اوخ کی ممڑی مڑی تو ایدی ما پسلگو اجڑل روان رخصت دی ما پسلگو جل ڈیرا منن جی
0: پہلوان
1: ہوں وجدی ڈیر سلامونا

0: qasnati kii masalidi insha Allah daba halkii ka keenay faraa iyo galwarsi insha Allah tarba kuma masalidi insha Allah daba ee aqib jan may taas ta kam daktari aday daray taas warsi insha Allah ci kuma masalidi zaab daga daktar
1: Thank you so much, program. Thank you. Dear Amanana. Okay, Walaikum Assalam. Okay, Janab. The program. Akhirane caller Bawahlu. Assalamu alaikum, Ji.
2: تراشی ولا دیره خوشا تم بسمه راغي
1: باجی گل څنګه خې ټیک ټاک ته بتون دی خدي
2: بالکل خیمه لخيره دا تاسو دا یو پروگرام او مه لخيره دی خوري پروگرام نه خبرې دیم کړی دی انو زه خوشمه لخيره دی سره
1: صحیح باجی گل ټیم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی اخر کې کال را میلاو شو کوسوی غوړ نظر ته و شاباله
2: الکه دا ډاکټر خبرې دی کړی دی ډاکټر خو دل ترازی نه دا خو دی خپل کار کړی چې دا دل تراشی نمو تا خوشحالی گو مو تا گوری پا بوجو بوجو دواگانی کو
1: خخخخخ
2: لا دی کامیاب کی چی دی رازی و دل تا که دا مریضانو لا دی طولو لخزمت که دا دل تا که دی شامنسور تا رازین دا خو دیر خبر خبره دا مو تا خوشحالی گو
1: بلکل جی بلکل دیر زیاده دا کمال خبره دیر زیاده دا خوشحالی خبره دا سوابیوال دا پر دیر مندن باجو گول تنگیسیو مجرالی پروگرام بیده خولی موجود گی احساس راکو خان
2: بچی دا سلامون
1: سلامونو ٹائم نہیں دیکھنا باجو اوکے جناب زما گرانو خو گودرنو کتر من درجن کو رازی خا ٹائم را صرف مکمل تو کبانی ختم دے کچری تاسو دات ہڑو کو مسئلہ وی تاسو ہڑو کی مات شو وی تاسو ہڑو کی چکم دینو دا ماتی دون پس غلط پی ون شو وی دین علاوہ زما گرانو خو گودرنو کتر من درجن کو تاسو لاسونه خو پیو دکی گی تاسو لاسونه خو پرو گوتو گونه بن شو وی نه بالکل جناب تاسو رات لشی او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپلی او کامیاب علاج کول شی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب صرف او صرف اتوار پر روز باندې راضی ثوابی جهانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا مور کی السیٹ سنجیت مخامخ بلال پلازا دغل تک ڈاکٹر طارق رحیم صاحب موجود وی سحر د اتو بجو نوخلی مازیګر تر سدور بجو پوری ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور گرانو کتر مندو ریجن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسپیشل سٹاف د پار د اسلام آباد راضی تاسو له هم پکاره چی بیا راشه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب یو مکوور کې او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکي صحیح را زما گرانو او خوګو درنو نیازبینو او ریجن کو زمونږ هغه ورونه چې چاچی لاسونه او پیچ کم دینو هغه شپې دردونه کوي یا د هډوکو څو قسمه مسله هم هغوی ته وي هډوکي وریجي کې خاص کر زمونږ مشران نو بالکل هغوی راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل علاج کولی شي که چېرې تاسو د ډاکټر طارق رحیم صاحب باره کې مزید معلومات حاصلول غواړئ نو بالکل جناب په دې نمبر باندې کولی شي 0314-151-3232 0314-151-3232 باندې کال وکړي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب باره کې مزید معلومات ترلاسه کړئ یا ځان له د اتوار د ورځې نمبر واخلئ هم 0314-151-3232 باندې کال وکړي او مزید معلومات چې کوم دی هغه ترلاسه کړئ ګرانو کتر مندر دین کو ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی مال براکوی اجازه چې خا د بار بریالي سه ما په خپل دواګانو کې یاد ساتي زما په دواګانو کې همیشه همیشه د پاریا دی ان شاء الله نیکست ټایم به بیا ملاقات کیږي چې خا د بار بریالي سه ورکه خپل قدردانو مخربان ار جی عقیب جان جدون لې اجازه

جی السلام علیکم. السلام علیکم زیم ڈاکٹر سکندر حیات اور وقت تاسو اوری دا ایف ایم ریڈیو 94 دلبر سوابی.

جی نو مینوال بدا سو حیران شیو چیڈن ڈاکٹر سکندر پخپلا پا مائک تناستے نو جی بالکل کلا کلا ممکن او دغه وجدار چ امشا سے پچټی دی اور ما سر ناس زما خوگ اسسٹنٹ لطیف خان او زګه جی دا پروگرام بالکل دا سینریو چینج شوی دا او هغه داسې دا چې مخکې به مونږ صرف خبرې کولې او بیا مخکې کې کال زغستل لیکن اوس مونږ سره څنګه چې لطیف انټری شوی دا او هغه به ستاسو کال زخلی اسکین کوي به او بیا ما تعالی کوي زه به تاسو سره خبرې او تاسو ما سره خبرې شیر کوي زه به تاسو ته کوم سوال نه کوم بیماری تاسو ما سره ډسکس کوي زه به د هغې جواب درکوم انشاءالله او تاسو موږ سره اوسئ اوس نه بلکې 8:15 تر 9 پورې او جی بالکل مینوال ماته بوای چې ډاکټر سکندر حیات خپل خبرو کې څنګه لګي او چې کله آن ایئر ناستی ام شاه صاحب سره هغه سي بیا څنګه لګي او تاسو فیډ بیک ماته ضرور راکوي او که زما غږ تاسو باندې ښه لګي نو بیا به آئندہ ان شاء الله مجھے آواز پروگرام کو وہی دا کل کل خیر دیکھو عادت میں جوڑا ہوا جی بالکل عاقب جانی ماں سر ولاڑ دے اور ماں سر میں ہیلپ کئی ہیلپ ادا سی کہی جی کل کل منہ خطا کی ہوگا نا بولے چی منہ پروفیشنل آر جیز نہیں ہوگا نا منہ کو ڈاکٹر نہیں ہو دا بالکل دا نشست خالی ہو نو ما ولی نه چنن و سره زی आवाज او ځان سره لطیف خان کینو ما چې هغه تاسو کار زخلی او تاسو سره غق شیر کوم تاسو بیمارو حواله سره به خبرې کو تاسو ته تاسو کول غواړي ان شاء الله مانه به تاسو کوي د خپل بیماری حواله سره او که تاسو راتل غواړي بیا کلینیک ته نو زموږ کلینیک اډرس کو تاسو پته ده

0: né? او کتا ست پتنی نے بالکل ایڈریس بزتا استا اوے ما حیدر محمد جنرل اسپتال سوابی جنگیرہ سوابی روڈ دے او کم دے سر دے بالکل تاسو بھوری دلی صاحب یک سے مدرسہ دا دے سر بالکل لگی دلی دیوال پر دیوال زمون اسپتال حیدر محمد جنرل اسپتال جی بالکل تاسو بکال کوئی خلک صبر کئی لا کال مکوئی زتا استا ایڈریس تاسو خبر شیئر کم تب انٹر ہو کم لگا اور بیا بتا سو کالس کوئی کہ نہ او جی بالکل ماسر پروگرام کی ہم ما اسسٹنٹ ناز یہ زباغا انٹروڈکشن کو لوڑا موزے کا چی لطیف لطیف لطیف لطیف لطیف تے کنا او لطیف خان سر ناز ہمارے بل خوگ اسسٹنٹ نمبر ماتا کی نہیں امدا کا سیدن محمد سر بدی اسٹوڈیو کی ناسی ہیلپ کئی اور ساسو کال باخلی ورزما دا لطیف طرف تا لطیف خان بخیر علی جی جی بالکل خبر ہے کوئی کہنا بخیر علی جی جی بالکل تاسو خبر
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب تاسو ډیره مهرباني یو جهان مننه تاسو موږ له پروگرام کې مقرره کړل
0: او موقع به زکه درکلا چې ته اوس ما سر چلےږي کنه ها لکه وای کنه سنگ یو مثال دا سی مثال کوم خو پکېږي ونه یو ډرایور یو کلندر چې کله یو ګاډي کې ناشتي کنه نو د دوه اړخیز ضروری دي نو دغه پرې دی دا مایک بالکل پرې دی بس تاسو به आवाज راځي ان شاء الله نو سنگ محسوس کې لطیف خان
1: بالکل ڈاکٹر صاحب ڈیرا مزے وکړه لچتا سمون ته ویل او پروگرام درا شه امشا صاحب ته نن پچټوي دي
0: جی جی جی بالکل
1: نو پروگرام لرالو
0: او جی بالکل لطیف خان دا سکار دے کرن دا خبرې کول داړي ګران کار دے کوچی مایک تکین
1: جی بالکل
0: هغه وجه دادا چې لکه ټوله دنیا وری کنه
1: او جی بالکل
0: او دې کې انسان دا سي الفاظ چناو ډیر ضروری دا آسی خمون اون اون ایئر یا اف ایئر چمون ناس یو مون مختلف خبرې کو گپ شپ لګو لیکن چې کله انسان اون ایئر شي
1: جی بالکل
0: نو بیا بٹیر احتیاط سره اور ډیر خیال سره خبرې کوم چونکه زه خو ډاکټر ما ته پته ای چې دا مریض سره او د مینوال سره بس نه خلک سم ماشاءالله چونکه موږ سره ډیر خوش وو
1: بالکل
0: او ماشاءالله توار سو پیږي نو دی بکالز کوي
1: جی
0: تاسو بکالز کین کوي بیا انشاءالله هغه سټیپ بای سټیپ ما ته را کوي زبدي له جواب ورکوم
1: جی

03. جی بالکل میروال داسې خبر ده چې موږ چې کوم پروګرام وي هغه د هیلت باره کې وي د صحت خبرې وي او زه روزانه خبرې کوم تاسو سره خپل غږ شیر کوم مختلف بیمارانو حوالے سره نن هم داسې بیماری ته لکه څنګه مریضان موږ راځي مختلف بیمارو سره راځي الحمدلله هغه خپل علاج کوي تشخیص کوم اول بیا دغه علاج کوم الحمدلله ټیک کیږي پر موږ خبرې کړې وي دغسې د کم پوندې سوزی پوندې درد کوي خپې خوږیږي په دې باندې موږ خبرې کړې وي نن به هم دغسې زموږ کوم ملتا جلتا چې کوم بیماری ده هغه هم دغسې دا شیاټیکا شیاټیکا وایي ارکونیسا ته د دې درد هم د دې ملا نه شروع کیږي نری ملا نه او درد چې کوم دی راځي لیفټ سایډ ته یا رایټ سایډ ته جی بالکل دغه سی مریضان هم عام دی کامن راځي ماته او وایي چې ډاکټر سے بس کله دا درد شروع شي ملا نه او دا ټوټې شي بیا بس لاندې خپې ته ځي خپل مو سره اودو د کیږي میګي می کیږي او سره سوزي او انتهایی درد کوي څوک وایي چې زه ګرځې دی نه شم څوک چې زه کیناستې پاس دی نه شم څوک وایي چې زه د شپې اوده کیږم احمد درد کوي دا مختلف سیمپټمز دي چې هغې مختلف دونه طرف ته نشاندہی کئی ولی چیز زمون علاج ہومیوپیتھک طریقے علاج دے اور پدی ہومیوپیتھک طریقے علاج کی ٹول چکم مریضان وی دا یو شان نہ کتل کی دا دا ہر مریض دا سمپٹم مطابق یعنی کہ ایس پر سمپٹم دا غی علاج کی گی نو انشاءاللہ استاو سربا ہر بیماری مون سرا لتا بدا سما سرا خپل غ شیر کوی زبدا سرا غی جواب در کوما تر نه بجو پوری دغه سی زم مریضانی لکه څنګه شوګر مریضان هم دغه خپي خوګيږي خپي وسره میګي میګي او پوتلی هم سوزي او شوګر خونو ډیر زیات علامات ول چې شوګر یو سینډرومیک بیماری ده میټابولیک ډیس اورډر ده او پدې کې میدا دي کې دغه سترګې دي کې دغه ګردې دغه هر څه کمزوري دي نو بالکل اوس راځو مریضان طرف ته چې کوم سره خپل غږ شیر کوي نو دغه کال اغسته دي لطیف صاحب اور ماں سارے اس شرکت جی بالکل تسما ترا کہ گرو چپا لائن باندھے اور پکال باندھے سوک دی جی السلام علیکم جی اللہ کرم دے شکر دے سو خبر کوئی دکم دینا رومان د ٹوپئی نا جی زو ڈاکٹر سکندر یاد خبر کوما او تاسما سرا سخپل س غغ شرکول واڑی نو وای رہتا خدا خپی دړ یو طرف ته یا دوه طرف ته راځي سمخ په هلو جی جی ویم دا سمخ په دا او دا درد شا طرف ته ځي یعنی ټوټه کی شروع کی یو دا پندای خوګیږي دورہ جدید کار مار کے بیا درد نہیں کی گیا کینی پاسی منج دس کے انہوں نے ہوگی گی چماس خوتن کٹ تو کی جن بیا یعنی کہ جدا پا آرام پوزیشن کی بھی یا دا پہ یخ ہے شین بیا دڑ گئی دئی تا شوگر بلڈ پریشر تھا نور سے بیماری کو نہیں چکا نا پہ بڑھ سی دلی کو نہیں پی خونی دی پڑسی دلی زر ٹک شو خواہ دا سر آتا ہوا دی پندو کی اکثر رگو نب پڑسی دلی بھی کنا رگو نش نشی وی راوتی وی پرومینٹ وینز وی یا بون دا ویریکوز وین ویو دا غزی کس مسئلہ علامات خونی شتا ٹک شو او سار چرا پاسی نو بیا خوگی گی بیا رو رو دا سی قدم ایک دن بیا ٹکی گی دا غزی کس مسئلہ علامات وی کٹ نہ باسین بیا کی زر ٹک شوخا جی زتا اسلا جواب در کوم تاسو ریڈیو او ریخا اللہ حافظ جی بالکل دا زمونگا یو مشرو وی چیزا ما کور والا داو دا غی خپا درد کئی لطیف سیب تاسو ماشاء اللہ خپل چکم دا مریضان کم کال زی دا غسی خلی او دا غسی اگلن والتا پوست کوئی چی او دری چکم سوالی بس وی چی شارٹ کٹ وی ٹو دا پوائنٹ وی چی مونگا لیک ٹیم کے مونگ دیر مریضان سر خبری کو چاہی لمونگا خپل جواب سوالی سر اوکو نو خٹکے یعنی دا خپی چکم دا

پنڈی وی پدغ کی درد وی دغل تک کرائمز کی اکثر تاسو قتل کنن چ وی د رگ ورگ میں وڑے دو یا پٹے میں وڑے دی اکثر دش پیدا سی انسان سملی ہندی دی خٹکو کی یا پنڈو کی اسی کرائمز ہندی کی گی کڑل ہندی راضی نو دا بالکل دا دا اعصابی درد نو وی تا سو ویل چ لگا سنگا یو اعصابی چکم ٹیبیل ٹیبیل نرو وی یا پلانٹر نرو چکم وی دل تا چکم راغلی برنا ددی ددی سوزش پوجا یا دغه رگ چکم دے سب پوجا باندې ایکسیڈنٹ شی وی خپ خوک شی وی پدی وجا باندې یا د شوګر پوجا باندې کم اعصابی کمزور ازی چ نیوروپیتی ورتا ویل شی نو پدی وجا هم دا درد کوي نو بالکل تاسو راتلی شی خپل علاج مالجا کولې شی اور علاج تاسو پتا چې هم پېریک طریقې علاج په علاماتو باندې وی جس علامات وی دغه صاحب سره دوی جوړیږي اوس کتا سزوې متا سو دا لیک ٹوٹکا تو ہے مانو تاسو کوشش کوي کتا سو دا زرانا یختا یا ایش ته سمینو لیک دی لری سملی او باقی معمولی مالش کول شي زیتون تول سرا او هم به تک دوا استعمال کی انشادی با ٹک ٹاک شي

0: بالکل زمونگا زمونگ دا کال نمبر تا اس پتہ وی چی آگا دے 0330 3030 703. زمونگ دا اسپتال ایڈریس شاہ منصور مدرسے سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر بان جل اسپتال پدے کے سار دا 9 بجو نوال در 15 بجو پر ناسیم او دا مریضان او پی ڈی کوما مختلف بیماران مال رازی بیماران رازی اخپل مختلف بیماران سرا او دی کی تاسو ته پته چې مو خود هر بیماری علاج کو اغه کې دا بیلاده کیسز دی ماشاءالله الحمدلله ډیر مریضان ټیک شو الله تعالی دی ته امید زغ زیر ور کړی دی چا نرنو مسلوی زرانو مسلی هغه ټیک شوی دی ماشاءالله دغه سی د میدی بیماری خو روزانه راځي او د میدی مسلی وی تیزابیت وی میده کې زخم وی بوج جوړیږي و چې خوراک کوما په میده یې بوج شي خټه می سخت ای پلے میں تراوی برا جی دگا سی مجان ڈے زیات راجی ہم لگا ٹکی گی دگا سی دگڑ جڑنو مسلی سنگ جو دی مشر زمون ترا خپل غ شیر کو جڑنو مسلی دی کیو ریک ایسڈ سے واشی وی کا رومٹیزم وی کا دگا سی نور گاؤٹ ارتھرائٹس وی پدی وجہ بند درد نو وی کدا پٹو کمزوری وی کدا کیلشیم کمی وی دا میگنیشیم کمی وجہ بند درد نو وی یا کہ انسان تو چھوڑ چھی وی دگا سی دمی مریضان وی کم د سینے بیماران وی کم د چاچے پیپڑے کمزور شی او سینے آواز کئی چنگارے کئی یا دئی چی گرزی او مزل کئی پیدل گرزی نو سانکی گی یا دغا سی آغا مریضان چی کم دا بلڈ پیشر مریضان دی او خپے پڑ سی گی دغا سی دغی گردے کمزوری وی نو الحمدللہ مونگ درازی او آغا ٹک کی گی نو ما سرا دیر بلا مریضان ٹک شوی دی چی آغا بلکل نو ٹک کی دل دیر آغی علاجونا کڑیو مختلف ڈاکٹرانو سرا مختلف پروفیسرانو علاجونا کڑیو لیکن الحمدللہ چی مونگ لکلنا راغلی دی زما سره علاج کړی دی الحمدلله نو الله تعالی له شفا ور کړی دا داسې و تاسو ما سره خپل غږ شیر کوي که تاسو مسلوي معمولی مسلوي ډیر مسلوي که تاسو غواړي چې زه دا علاج کول غواړم ډاکټر سره ول خبرې کول غواړم چې دا علاج تا بالکل تاسو موږ سره په دې نمبر باندې کال کولی شئ 0330 3030 703 باندې تاسو کال کولی شئ موسی کال وکړي او ما سره خپل بیماری شیر کړئ. جی لطیف صاحب نو سو کال کال سلسلہ روانہ دا کو کارز با مونگا خلو او دغه سی بنا لو لگا اول با مونږ دیسه رخه تاسو به خبرې کوي چې د دې تاسو مسله دا ور ډایرک سو کال اخلو بیا ټایم زیات تیریږي نو ان شاء الله دغه سی مریضان راځي سر چې مو چې ما دا تاسو ته وی کړم چې تاسو خو مریض دن نه کوي نو دیسه ماشاء الله تاسو خ ریسپیکټ فولی لگا ډیر عزت طریقې سره تاسو بده ته پوس کوي چې تاسو انتقال کړو او تاسو سب بیماری راغلی وي نو الحمدلله او لطیف سے خ عزت دار الگ تے خ مینراک الگ دے تاسو ته عزت بدر کی انشاء الله تاسو برازی بل بے خطا بلتم یری گئی بنا خ ڈاڑا برازی خپل نمبر باخری اور مونږ زربا انشاء الله علاج کو. جی ګور چې بدن مې سوک دے
1: ما دنه مثلا دا کې دا چې زما بیرون خوښ نیست

0: دوش درکم دیگه برای آخر دیگه دیگه دیگه پا ما در سوش درکم
1: زه ټیک شو زه جواب درکوم خو تاسو لري د غوږ کېری السلام علیکم دا وایي جی بالکل جی دا وایي زه ټوپه نه خبرې کوم او دې مخ کې راغلی لطیف
2: جی بیگا پښتنه کړ تاسو د پراسټیټ باره کې دا مې دې مسله مې نه پاتې شو وا
1: خا جی خا
2: نه جواب را لوس را کوي
1: مې دې سو ویلې
2: مې دې سو دې نوم خو سره غټه جوړیږي او درد پر راځي
1: نوم خو سره غټه جوړیږي نو تاسو ګورئ چې قلم چې نوم باندې درد راځي نو نوم باندې درد یا تاسو په کتري د ډیر خلکو چې زمان نوم پرې وته دي نو نوم پرې وتل زموږ میډیکل کې دا نشته موږ خدای نشي نه منو چې نوم خو نه پروزي خو نوم شاته دلنه کو ګورین دا وجه دا وړی کلمی وي سمال انٹسٹائن ورته ویلی شي چې دا شروع کیږي د سٹمک نوم سٹمک کم ځای ختمیږي نو بیا سمال انڈسٹائن شروع کی دا دیکھ کر ابزارپشن کا بولی نو دیکھیے السر اکثر السر وجہ بھی زخم جڑ شے بھی یا بخٹ کلمہ کے زخم بھی السریٹو کولائٹس بھی یا قبض پہ وجہ تاسو بکتلی دل مرجان راضی زما قبض دے
2: او جی بالکل
1: تاسو خمر کینو کہ زما قبض دے یا داس لگا ٹیلی فون میں تاسو تو یا کلینک تراشی
2: بالکل
1: تاسو ماتو ڈاکٹر سے دا یو مریض دے دا فلام مسئلہ دا نو اکثر رشی مو سره نو بیا تاسو مان سره هغه هلپ کوي نو بالکل دغه سي مرجان او زده چې کوم پرو مسله د مو سره پراسټیټ ویل پراسټیټ د مردانه چې کوم بيماري ده دا یو غدود د سیوا شي او پدې کې به د وړو بولو مسلی راځي یورین انکانټیننس یا واړو بول بندي یا پریشر سره نه راځي یا داس بازو کده سیم کیږي چې واړو بولې خطا کیږي رکاوول نه شي بیرائی تو سر غیر ایتور سر خارجی گی اور میدہ کو تاثر پر دا چی دا ہر جا مسئلہ گی
2: بلکل
1: اور آگا دویم درم کاس چکم دا میدے بیمار دے اور بیا غٹ اختر تیر شے ویرے
2: بلکل
1: اگوا کے مخدے غٹ اگوا کھڑے رہا کھڑے لے خلکو غوخی خو لا خلکو سر پفریزر کی پرتی
2: بلکل جی پرجنہ
1: ڈک مولا سکدر ہوڑی کرا مودا روز دال خل
2: بلکل
1: خوشار رو نا کنا چرا دیش داگوا خو خرائی دا مونگا قربانی کرے خو اینی ہو دا زمونگا سی مزاک تے آگو تاسو غوخی او خرائی ایک دیما ام دا غوخی او خرائی دا غوخا دا مونگ دا پٹو دا پارا مسل دا پارا دیر ضروری جا مانا یو مریض تپوس کو لڑ سے چیزو خو دا پزنس کالن سیوا موزو دا غوخا نو خرزو تے مل نو خرائی وځو سره مطلب غټی غما وځو سره کلاوی بلډ پريشر سیوا کیږي دا نو ما وته ویل بالکل ایسب نشتا کته دا بلډ پريشر بیمار اینو تب دا مالګینه پر اس کې ټیک شو جو واخه کوم دا پروتین دی او پروتین دا 40 پلس کله انسان 40 سال نه سیوا شي نو دغه طبيعت 40 سال نه پس زموږ کوم مسل دی دا پټ چې کوم دا کمزوري کیږي
2: جی
1: دا ګورځيږي اټروفي راځي نو 40 سال نه پس د پروتین ډیر زیات ضرورت شي کتا سو ګوره کتا سو غوخه نه خوري صرف سبزیانو باندې ډیپند کوي نو بیا تاسو جسم خامها کمزوري کیږي بس نری کیږي با مسل مم اوچیږي نو دې لپاره د پروتین استعمال ډیر ضروری دی پروتین صرف ضرورت نه چې صرف غوخه ای پروتین کې انډا را جوړم به انډا دا بنیادی غذا ده او دا بیلنس ډایټ دی دا بالکل دا پروتین دی وایټم پروتین دی یلو پروتین دی کتا سو بلډ پریشر سیوا کیږي تاسو یلو مخري تاسو سره وایټ خوري دا سپین انډا چې کوي نو دا تاسو خوړی شي دغه نری غوخه ده بغیر مالګي تاسو لګ فرای کولای شي هغه سی خوړی نو وریجو نه پرېس کوي لګ نو وریجې چې کوم دا هغه ډېر زیات بلډ پریشر سی واقعي ولې هغه کې کاربوهایډریټ دی کاربوهایډریټ دی لکه غنم شو چاول شو دا کاربوهایډریټ کاربوهایډریټ سره زموږ شوګر لیول هم سی واقعي او زموږ بلډ پریشر لیول هم سی واقعي نو هر یو خوراک کوي خو اعتدال سره کوي اس درنه چې ډاکټر ما وې چې ډاکټر صاحب وایي چې غوخه خورا او بس وته سار غرم خام غوخه خورا نه داسې بنې غوخه خوړلو خپل یو ټایم دی روزانه به هر یو سیز نه خوري اب ٹائم بائی ٹائم خوری اس کا لطیف درزانہ خواہ خوری خواہ مخواہ دے تم تک بھی تکلیف کی گئی لازی کی گئی نا خواہ دا چاند دا خواہ دا ہر چاہ خواہ دا اور دا بختانوں کو بیٹھے رہ زیادہ خواہ دا
2: دیر زیادہ
1: زمان ہم دیر خواہ دا
2: لگر سے منچو سراتو پر اللہ رہا
1: او دا شریار نوڑی خواہ دا کرنے دا کٹا خواہ
2: دا خوڑی رہ زیادہ خواہ دا
1: صحیح دا خواہ خوڑی دا سخوالا کانی ماشاءاللہ تے سمارٹ سمارٹی خواہ خوڑی لیک باڈی میں جوڑا جی خواہ تا سو خبرہ کولا
2: منگ چو سرادلو اسپتال نا ڈاکٹر سے جو مریض کالو کو خواہ ٹیم کی منگ ہم ٹیم ہوئی موت ریڈیو تا وکی ڈاکٹر سے جواب در کی
1: جی جی جی
2: ناوی دا سلیک ڈیزیز بارے غنم ویلر جی بارے کے تفوس کو وی ڈاکٹر سے رنگ لبیگا لگے ملک خبری ہو کی
1: جی جی
2: چاہیے ہمیں پیتے کے دے لاچ تو کنے
1: جی بالکل دے رخ کولے اور دے زبے بیماری جی راسرہ ڈسکس کلا چی دا دیر عام دا
2: بالکل
1: سیلیک ڈیزیز دا دا زمون دا نظام نظام بیماری دا
2: جی
1: اور سیلیا سیلیا سنگا چی زمون کلمو کلمی وی کنا انٹسٹائن وی دا دی کمزوری وی او دا سیلیک کس کی گی دا خوراک چکم وی دا مریض دا جذب کی گی نا
2: جی جی
1: سیلیک ڈیزیز کې داسې کې چې مریض دوه درې قسم علامات وي، یو وي چې لکه آی بی ایس لکه ارټیبل باول سنډروم دا مسئلہ وي، یو خبر وي لکه څنګه چې وي مریض وي خوراک کوم بس هغه ډایرک زی
2: جی،
1: او درې ماغه چې خټه سختي کې دم به کی، خو لیکن د دې چې کوم مین وجه دا هغه دی د غنمو یو پروټین دی چې وته گلوټن وي، دا گلوټن په غنمو کې وي، دا دا هغه الرجی وي، یعنی گلوټن پروټین زمون کلمی صحیح طور سره نه جذب کوي، د چا چاته سیلیک ڈیزیز چاته چې الرجی وي، نو دې بیا گلوټن فری چې کوم دی میدا استعمالي، گلوټن فری اوړه استعمالي، یا دغه اوربوش روټه استعمالي، یا هغه چاول زیات خوري، نو په غنمو کې دا گلوټن وي، دا گلوټن پروټین دغه مریض ته د کلمی نشي برداشت کولی، او ډایرکټ چې کوم دی هغه بیا خوراک چې سکړي هغه دستونو په شکل کې هغه نزدي، یو دا خبر. بل دویم بیماری لکه اوس چاته چې سیلیک ڈیزیز دا گروتھ سٹاپ شي، اوس هر ضروري نه چې هر چاته خېټه خرابېږي، نو خېټه خرابېدل پکې وي، د وینې کمی پکې راشي، داسې ماشومه داسې به کتلي چې هغه گلوټن الرجیک وي، دا غي بیا جسم گرو نه کوي، وایي کې د وینې کمی راشي، ای بخه خوراکونه کوي خو هغه به وده نه کوي تر څو به هغه باندې غنم نه بند کړي، نو زمونږ ډېر مریضان هغه سیلیک ډیزیز د دې علاج کړی وي، وایي ټیکیږي نه، ولې ټیکیږي نه چې دا پنور سیستمونو کې د دې علاج نشته، دا واحد د هومیوپیتک طریقې علاج دی، په دې کې زمونږ د دې علاج کوو، او مونږ د دې علاج کوو څو میاشتې بیماری کمزوری دی، نو پدی و جگہ تم گو چتب بدا درے میں اشنا ترش پگ میں شپور علاج کے نستا معشوم ستا کا معشوم دے کا لوی دا لوی تبی دا ہر چا تبی صرف معشومن تنی و شروع کی دا معشوم والی نا
2: جی جی بالکل،
1: نو دا سی مرجانو ویٹم کمی ڈیر مریضان تاسو بکتلی وی الحمد للہ مون دا سیلیک ڈیزیز کور سوڑی الحمد للہ اگر ٹک کی اور ٹک شوی دی دا سی مریض دے چا نے ٹک شوی نو الحمد للہ دغه سی سوکم کال کئی تاسو توای چ مون راضی ڈاکٹر سے دا علاج کئی اور زاد علاج کوم سار تا نہ بجن وا کلینک کی ناس یو اس پدی پروگرام کی خپل حق شیر کولے شی نی لاوا چ نور سو بیماران دی دغه سی بیماری وی کغی ٹینشن ڈپریشن بیماران وی کداغی د میدی بیماران وی کغی د د دردونو بیماران وی کاغی د موټاپی شکار وی کاغی د شوګر بیمار وی کاغی د بلډ پریشر بیماران وی تاسو مو سره خپل غږ شیر کول شي ایون ک تاسو د بیولادې بیماران یې لاسو اولاد نه کیږي تاسو واده شي وی دو کاله درې کاله لس کاله شل کاله او تاسو ګوره چې تاسو ایج د زنانو چکم ایج دی ٹک شو د بلوغت نوال تر 45 سال پورې کدور دی دی ایج کې درمیان کې اولاد
2: بالکل
1: زیادہ مسئلہ نارینوں بھی
2: بالکل
1: 90% 90% مسئلہ سڑوں بھی اور 10% مسئلہ زنانوں بھی اور زنانوں کی اس مسئلے یا فائبرائڈز بھی یا دغی ہارمون مسئلے ٹھیک شو جی اور دغه سے د سڑو چ کم مسئلے یاغا دی ٹیسٹیکل ایٹرافی بھی ویریکو سیل بھی ہائیڈرو سیل بھی نور ڈیر انفیکشن وغیرہ بھی یو ٹی آئی بھی دغه سے وی ڈی آر ایل بھی دغی سوزاک وغیرہ بھی پدی وجہ باندې دغی چ کم سپرم یاغا ڈیٹ کی جی کال دے ماتھ اوئے سوک دی جی السلام علیکم جی اللہ کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کوئی دکم جنا جی شیر محمد صاحب سویل گواڑے سجل شیو دے دوڑا کو پی دی کجو کو پی دی او دا درد څه ټیم کوي پګر جدو کې زیات کوي کدا چکل املاس دی

0: جی بالکل لطیف سے وہی ڈاکٹر صاحب یو کوشچن میں دن بزړه کې راغله د حکم دنه کو نه کومای بالکل وی کا اونیر یو کا چې خلک هم ووري کنه جی لطیف صاحب
1: جی ڈاکٹر صاحب لکه صوبه کې خصم یو نیم کال سے دو کال برابرۍ گی
0: دو کال تقریبا میاش پس دو کال پوره
1: شي بالکل سے کم میاش دو کال برابرۍ گی
0: جی جی
1: په دې کې ډیر بیماران مونږ د فیلس د بوا سرو دل ته ډیر زیات راځي
0: جی جی
1: دا څه وجه کې دي شي
0: وجه څه کې دي شي ګور وجه هغه دا چې تاسو ته پته کړم اوس ویلو چې د سابق سیمې خلک چې کوم دي دی مرچکې ډېر زیات
1: خوري
0: کنه مرچکې د یو وجه ده وریجې ډېر زیات خوري ریجی وایي کنه ریجی او یو مریض ته همت تاسو کولی تاسو ما هم همت تاسو کولی چې دا ته مې هفته کې سوزل ریجی پخې نو هغه په خندا شو زلانه وکړه وې سر وې ډاکټر صاحب زه خو روزانه وې ز چاول پخوم مې دا ولي وې زم په درستخان کې ریجی نه ای چاول بالکل دغه مین وجہ دا چې مرچ مسالے او پدی مرچ مسالے سره کیږي سر قبض
1: جی
0: قبضیت یعنی کہ خټه سخت شي اجد سخت شي ڈک متیازی مشکل سے رکھی چکل بار بار ہارڈ سٹول وی کانسٹیپیشن کی گی نو بیا کم ریکٹم وی کم اینس وی اگر سویلپ شی ال تکم رگو نہیں اگر کی پرسو برا شی نو بیا اگر کی بیا وینا رازی اور وینا سر سر بیا چکم رگو نا وینا کئی اگر کی بیا سیکنڈ سٹیج کی بیا اگر نا گوٹے جوڑ شی نو پی ایل ایس یا کم پائلز مریضان دی یا دا بوسیر مریضان دی دا خو عام دی دا خو رازی الحمدللہ ٹک کی گی دیر خلقوں پک اپریشن ہم کر لینم دیر زیاد مریضان تاستا کتے لیو چما ته ویل کدن خو د باوسیرو مرزان ډیر زیات روان دي
1: او جی بالکل
0: دغه وجه دا چې زمون ماشاءالله زمونږه علاج داسې دی چې دا بغیر اپریشن چاته غا باوسیرو مسله وی د باوسیرو غټي وی وی ناراضي او کند ناراضي کبا دی وی کبا خونی وی قدرت کی کا سوی کی کا خارخ کی نو الحمدللہ زمون علاج ډیر افیکټیو دی ډیر بهترین علاج دی او دا علاج بتا سو خام خا در میاشتې پوری سر تر سه وي ډیر مزان دي په میاش کې ټیک شي
1: بالکل
0: زه ورته ان چې در میاشتې بتا سو خام خا زم د لری مریضان دا سی وی چې لکه یو میاش موږ غل دا ورکو ورته په دې میاش کې ته دا وی یو سا په در میاش بیا چک تر راشه هغه د لری مریضان نه اکثر موږ ګور چې کوم لوکل مریضان نه واغې ته موږ خې تاسو کوم میاش په ساتلې شي نو راتلې شي
1: جی جی بالکل
0: نو دې دا پاتہ سو پته دا چې زموږ طریقې کار دا دی سر د نخو بجنواله تر پیزه پور زنا استیم خو د تاسو په نمبر اخلي څنګه چې امشا سپ تاسو ته وي تاسو د پاره زموږ لیسنر چې کوم دی
1: جی جی
0: ای ریزرو نمبر وی شل نمبر نو هغه شل نمبر موږ ریزرو زکه چې زموږ لیسنر وی د موږ مخ کې ګورو
1: بالکل
0: دغه څه کوم یو زنه بل راځي خو بیا موږ ګورو ګورو خو زموږ لیسنر موږ د پاره ډیر زیات قابل عزت قابل احترام دي ولې چې دیم لټایم راکې زموږ پروګرام اوري
1: ډاکټر صاحب د لیسنر تاسو نه نمبر له سهار موږ څنګه کمپیوټر کې بدلان جو امشا سپ چې تاسو د سر کارت فیس نه غستل کی
0: جی جی
1: تاسو خدا سے نه وای کنه
0: جی بالکل نه وایو فیس خو خامخاوی ا الوی چ کلمو اناؤنس کو
1: دا د مونږ ویو
0: چې پروگرام کې مونږ اناؤنس کو او وایو اعلان کو چې سبب استا سی فیس ویو کنه بھائی اکثر لمو د جون پر زدا سی کو لیکن اس مونږ نه کو
1: بالکل اس نه
0: چې کله کو مونږ ته یورز مخ کې وایو زم ورته مې حیدر سے بخپل پروگرام کې وای چې تاسو ورش لیکن دا روزانه نه
1: بالکل
0: بالکل تاسو دا خبر کلی خبر
1: او تو فیس تاسو جمع کوي بیر ڈسکاؤنٹ په دوا نه کو تاسو ډاکټر
0: او ڈسکاؤنٹ په دوا نه کی فیس کی ڈسکاؤنٹ نه فیس خو فیس کنه اخو یو دل ور کولی او دوا نه کی بیا بالکل تاسو سره ڈسکاؤنٹ کیږي تا ما ته پتا دا چې تاسو سره سور کارڈ والا کم زبون لسنر دی ریڈیو والا چې کم اوریدن کی دی ای سره زر دو زر دو نیم زر بلکہ دری زر پورے ہم کتلی چ ڈسکاؤنٹ شوی بولے چ چت باندې ماته پتہ لگی چ دوبارہ راشی نو بالکل تاسو دا بالکل جڑ کے دا مرا ولئی صرف علاج توجہ ور کوی تاسو علاج ضروری دے پیسہ کو تاسو ډیر لگا ولی
1: جی
0: یو زے بل زے ملگا ولی او تاسو ته بالکل ریلیف نه ملاوی گی تاسو تا شفا نه ملاوی گی الحمدللہ دی کی تاسو ته دل تاسو تاسو وګورئ کنه سونه خسته ویلکم کی تاسو کول زی جوړ شوی د زرګا جوړ شوی دا زنانو لپاره بیل زی دی نارینو لپاره بیل زی خپل پکی یخ یو به ټیک شو دی خو سیستم خپل دی سټپ بای سټپ دی سو پکی بور کی نه هر سو هر یو فیسیلیټی دا پکی او کچا تا چوکا مطلب زګور ما یا کتا سو بڑے کی دایو چنا زو خوراغله ما مات دا زغن شو زغن مازت کوم باقی انسان دے ګور کمی زیاتی خرچا کی کنه نو ان شاء الله زمون با زما طرف نه زمون زما د سټل طرف نه ان شاء الله زما سټاف طرف نه تاسو سره به ان شاء الله بدتمیزی نه کی کسو کین بیا خو تاسو پته ده کنه موږ بیا دغیر سافټویر هم اپډیټ کوو
1: جی جی بالکل

0: جی بالکل الحمدللہ ٹائم خو خپل پے تر رسیدو والا دی مو سره 15 منټه پاتې دي د چا څه تپوس فیس کال کول غواړي نو بالکل کال کول شي پدی نمبر باندې 0330 30 30 703 باندې بالکل تاسو سم کال کول شي اور ہاں تاسو کا وای چې پروگرام نه پس مونږ خپل نمبر غسل واړو یا مونږ سبا د بار تپوس غواړو چې ډاکټر به یا بڼي تاسو پدی نمبر هر ټیم کال کول شي او هر ټیم مطلب د شپې نه پیز امون دا لکان دی او دی سار سار دا وقتی سنے پاس ای موز کوئی اگے وقت نوالی تر ماس خوتا نا پوری ماس خوتا نا پوری یا ما خام پوری تاسو سات بجو پوری او سو گرمی دا اٹھ بجو پوری خو ما خامی ولی چا لکان دی تولو ستڑی وی آئی تم لیک دا سے انٹرٹینمنٹ پکار وی ریفریشمنٹ پکار وی لگوز یا اوٹنگ ہو کی نو ہر ٹیم کار کار خنی ولی دے سی بور کی گی آوٹنگ ضروری دے تاسو اتے گھنٹے کار ہوئی کہنا اتے گھنٹے کار انسان خوشحالی سے رکھو لشی اتے گھنٹے بس بیالے انسان تا آؤٹنگ پکار بھی ریسٹ پکار بھی ایکسرسائز پکار بھی واک پکار بھی تو تاسو صحت دا پر اڈی ضروری ہے زخپلم ایکسرسائز کوم تاسو کا ہوئی ہاں
1: جی جی بالکل
0: ہاں بالکل اوے بریانی لگا کم ہوئی ہاں تاسو بریانی نہیں لگا کوئی بریانی پیزے برگر
1: ہاں
0: ولی نظم ماشاءاللہ تاسو یقین ہو کہ صحابہ خلق ماشاءاللہ ڈیر قابل عزت ډیر مینا کول والا خلق دے او داسې خلق ما په بل ذکر نہیں سیکړي ما تاسو په ذکر بلوچستان کې جنوب پنجاب کې په افغانستان کې چې ما پریکټس کړی دم داسې خلق نشته غوري ښا داسې خلکو قدر وکړي خو چې څوک نه کوي نو اصل خراب خرځ

0: شریا پور خان دیکھو دا سواوید نو خان زکا چې وای چې ډاکټر صاحب او دې تا خو را پز خبرو کې ما تاسو تعریف وکړو ما تاسو نه گیله ونکړه ها جی بالکل نمبر داسې دی 0330303703 دا زمونږ نمبر بلکې زما نمبر دی دې نمبر باندې تاسو زما تاسو پوښتنه کولی شئ نمبر اخیستی شئ دوایانو کې کسب کمی بیشی شوی وي تاسو په دې باندې چې کوم فارمیسي کرنا سي هغه تاسو اصلاح کولی شئ چې دوای بسنګ اچوي څنګه بنا اچوي دغه سره ڈاکٹر صاحب راغلے دے نہ دے راغلے نمبر اخیستے شئی تو ٹولی خبر پر دی نمبر باندھی تاسو کم تاسو نور سب معلومات سے انفارمیشن غسل تاسو خالی اغبل نمبر ہم شتا چ پرمننٹ نمبر شو
1: بالکل
0: دا صرف اور صرف دا سوابے نمبر دے زمان نمبر دے او دی کی تاسو ما سر ہم کا دورا زیوائی کا فارغ نو اسسٹنٹ مال راکو وجہ یہ بیماری ڈسکس کل کول شي دا سیدا کنه
1: جی جی بالکل
0: نو بالکل زمون پروگرام اوس دا پے ترسی معذرت بغواړو کمونگ نسدا سے کمے بیشے شوی او کس خبر تھا سی خنی ہم خنی لگی دلی نو اینا بار ما مزد والا ولی چیز ما لگ خبر لگ تیز دی
1: جی جی بالکل
0: نو مائک باندې خبر کوتا سے پتہ ڈی گران کر دے دغه سی لطیف سے مولا ٹائم راکو او ډیر انجوئے کلا شریال سے اپنا سے نو ستاو ډیر شکریہ ستاو ډیر شکریہ تاسو خپل اغه کم ٹائم دا ستاسو دا آؤٹنگ ستاسو دا انٹرٹینمنٹ اغه تاسو ان دای قربانی ورکلا اور ماں سر پروگرام کی شرکت ہو ماں سر بلکہ ہیلپ ہو بڑی چیزوں نے آواز ہی ہو ماں امشا سے من پہ چھٹے ہو عاقب جانی ہم پہ چھٹائی دے بڑے پہ چھٹے جگہ مک کے پروگرام کڑے ہو نستڑے ہو مرے خراب ہوا آؤس ناس تھے ماں تو مسکی مسکی کی وزا خیر دے وہی کہنا کل کل خیر دے نو ڈیر جاتا مرنا کچھ تاسو چمالا مٹھے مرا کو زم غور دما او خپل ځان دې زیات خیال ساتي ځان دم دعا کوي ما تم دعا کوي ولې چې دعا سب بدلی تقدیر بدلی
1: بالکل
0: زړه نه دعا کوي او د مشرانو قدر کوي مشران یعنی کې مور پلار یادو
1: جی بالکل
0: کتا سو پکورونو کې زه ګورم کنه نس با ډیر او وختیم راغلی نو هغه مل سنگل چل نو ز پلار چې کومو کم مریض چې کومو بچو نه ډیر زیات سر ټکا وځي او خو مالدار وو لکه چې کوي ورته کړی دا کی نو ما دا سو ګورای کنه بچی مور پلار بچی لوی کی
1: بالکل
0: او بیا پخپل خو دی بیا ای ودونه مو کی ای نو کرانه مو لګی بالکل مکو دا مور پلا ډیر خوګه رشتہ دا په دنیا کې واحد رشتہ یوزل ملاوی صرف یوزل یوزل دا رشتہ ملاوی کی بیا نه ملاوی دا مور پلا قدر کوي فرما بداریو کوي او چستا سو مور پلا فرما بداریو کوي تاسو الله راضی
1: جی بالکل
0: نو ډیر زیاته مونږ نه کو خپل ځان دې زیات خیال ستای دا الله پامان یو جهان
1: الله پامان

0: Back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashavida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasat. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت
0: اورګانیک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نلری ولچی دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دغه اس

0: خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بنتهاز لمر دی نو یوزل اعتماد کوي او د بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرود پارا د داغونو د پارا او د سنسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے سما سہر جوڑوی نور خوندور بیلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سہر زما پشان خوندور جوڑ کئی هاغم دا بیلڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتونا بچو ساتئی
1: بیلڈونا گولڈ فیس واش

0: پتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم السلام علیکم جی آیا تھا سپ 2015 کال کے ہوم دا تیر سرو نخلاص نے سلی آیا تھا سپ ماڈرن دور کے اوسم لاپ مغبانی تیر سری لری درواخ لیجی بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسل روڑی اور ترکی استنبول کے تیار شوی آرگینک فارمولا خاص کر دا تیر سرو دا پارا دا مخ داغن دا پارا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بد عام کریمونا لکنت کے پریٹ کے گران ہوئی یعنی سوا پنجو
1: شروع کم پا نما دا ربی زل جلال چے دیر بخون کے مہربانا و عظیم ذات زما گرانو درنو خوگو او پا پختنو عبردن کو یو زلبیا تاسو ٹولو حاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وڑو جنکو حلکانو او خویندو میندو تا دیر زیان سڑی مشی پا خیرالے حرکلے شراغلاس ویلکم او موسٹ ویلکم در توائیم زما یعنی دا
0: فیسواش دے
1: اخبل کوربا زما یعنی دا اخبل ملگری دا احسان اللہ ممند
0: خو کوالٹی
1: سلامونا سلامونا نیک ہلے او نیک نیک
0: خاص کر دے
1: احترامات با اخبلو زانو نباندے قبول او با اخبلو زانو نباندے منظور گئی
0: سرو او
1: امید یقین دا ربی زل جلال ندالرم چے تاسو طول بروغ جوڑی زبردست بھائی مزو کی بھائی او
0: داغن
1: زمنگ دگا پروگرام بتا سدی وق کی بالکل پا
0: جوڑ شوی دا
1: خلی خلی انداز او دا زلپ غگن بانے بتا سدی وق کی اور جی تاسو جوڑ تیرے دا یاد بھی چی
0: بلی اللہ
1: دا پروگرام دی وق کی تاسو بالکل لائیو فو بالکل براہ راست سٹوری دا 2000 شپگشتم کال دا شپگمی میاشتی نند دا اتل سما نیٹا او رز نند زیارت دا رز یعنی د جمی د غشپا او د جمی په د غشپا باندې دی وخت کی زما سره زما د
0: بندل اور
1: سټوډیو په غړې کی
0: میډیکل سٹور
1: بګ منټا او نه بجی دی تاسو غړیانه ک په ټایم باندې وی نو ډیره بهتره خبر ده
0: زما تر لا
1: په ټایم باندې نو وینو مهرباني وکي خپل غړیانه مو را واخلې او د خپل غړیانه مو ضرور په ټایم باندې کوي
0: سکول شي
1: as usual تاسو ټول د دینه خبرداري چې دا پروګرام مو سره سپانسرټ کوي بلډو پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ پلس اسپتال چار سدا مند اسپتال سوابئی دگا پروگرام منگسرا نشر گئی او دگا پروگرام زمنگسرا سپانسرڈ گئی چنگ نند زیارت دغورس او د زیارت ب دغورس باندی سنگ چما بیگا پروگرام چی پو سوابئی کی زمنگا یو اسپتال لے کم دچی حیدرال سوابئی وی لکی گی کم چی پشا منصور کی پ جانگیری روڈ بانی د سابے حق سے مدرسے سرا بالکل دیوال پہ دیوال ہے

رارسو امونگ ورل خام خارا زو دا حق طولو خویندو دا حق طولو او ردونکو او دا حق طولو رونو دیر زیاد مننا کوم دیر زیاد شکریه دا کوم چی زمونگ دا پروگرام اوری او خاص کری دا دا نورلسو پروڈکٹونا زان خبردار کرده دی لگا کم کچی بلدونا گسترولائیڈ گی سکیرز رب دی پکم کچی بلدونا گولڈ کریم دی بلڈونا گولڈ فیس واش دے بلڈونا گولڈ سیرم دے بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک دے بلڈونا ہیئر کٹ دے یعنی ہیئر گروتھ سیرم دے یا پدے کی سن وہ یاد کر لگا نا اتم نمبر پدے کی بلڈونا ہیئر ریموور دے لسم نمبر باندھ پدے کی آرگینک کریم دی پیا لسم نمبر باندھی پتی کی بلڈونا آرگینک فیس واش دے پتو دو لسم نمبر باندھ پتی کی بلڈونا کمپیکٹ پاؤڈر دے تو دیار لسم نمبر باندھ پتی کی بلڈونا لپسٹک دے تو سوار لسم نمبر باندھ پتی کی بلڈونا فاؤنڈیشن دے تو پنزل لسم نمبر باندھ پتی کی بلڈونا سشی دی بگی نور بگی سشی دی ماشاء اللہ دنیا ڈیر دی سن بلاک دے بکی پوش بالا سم نمبر باندھی پدی کی بلڈونا ایکنی فیس واش دے پو لسم نمبر باندھی پدی کی بلڈونا ایکنی کریم دی پو اتل لسم نمبر باندھی پدی کی بلڈونا بلڈونا ایکنی کریم سوری فیس واش دی بکی او زما بخیل پنور لسم نمبر باندھی پدی کی بلڈونا موسچرائزنگ کریم دے گا نا او گورا سوسی وای چی دے مال نمنا ناراضی پورا نور لس پروڈکٹ میرے تپ فنگر ٹپس باندې او شمارل ها او گوتو باندې میرے تو شمارل او دغه نور لس پروڈکٹ سرا تاسو ټولو تا دغه یو خوش خبری در کول غواړم چی ان شاء الله راروان شلم نمبر زمونگا یو بهترین پروڈکٹ کم چې دی وخت کې ما سره په لاس کې دی ښا دی وخت کې ما سره په لاس کې دی په ورا په دغه پروډکټ باندې د ټولو نه اول چې کوم دی د ډاکټر صاحب محترم پکچر به راغلی دی هغې نه بعد به چې کوم دی د ډاکټر صاحب نوم لیکلی شوی دی یعنې ډاکټر حیدر بي لیکلی دی وی آی پی او ګل جوړ کړی دی د ګل سره چې کوم دی بلډون ای پی لیکلی دی بیا د دې پروډکټ نوم لیکلی شوی دی خو هغه نوم یې درته وایم نه جی هغه درته وایم خو لږ صبر وکړئ د دغه نوم د دې پروډکټ د نوم نه بعد چې کوم دی بیا لیکلی شوی دی مین اینڈ وومن یعنی د الکانو او د جنکو د پاره دی دا بیا په عربی کې لږ شانې څه لیکلی شوی دی که زه غلطیږم نه چونکې نه دا بلس بلس بلس دغه دی یاره زه یم دا خو عربي ماته نه ښکاري سوی ترکیبات متطوراتین دا څه لیکلي یاره دا ما به خیال څه فارسي لیکلی دا که څه څه شی لیکلی ترکیبات متطورات تقویات الجزور بمستخلصات لاشاب طبیعت ولا راز الدای بس جی لکھ دی ولا دا خو سبل سی بھی لکھ لی نو سو منو کیا دیکھیو دا غنم یو پکچر بھی جوڑ شو رے جی ان دا اوریجو دا اوریجو چ گم دے پدی بانی یو بہترین شان یو ڈیرے پروت تے خیر یو ڈیرے پکچر بھی دا خیر جوڑ شو رے مکمل غری بھی جوڑ کڑے رے او دا ہاگین لاند دی لکھ لی چی ایڈوانس روٹ سٹرینتھ فارمولا ود نیچرل ہربل اینڈ رائس ایکسٹریکٹس یہی بھی لکھ لی دی انگلش کی یہی بھی لکھ لی دی چی ریڈیوسز ہیئر فال چلا گیا ہوں مینوں ویلو سٹرینتھس ہیئر روٹس پروموٹس ہیلتھی گروتھ ایڈز شائن اینڈ سموتھنس لگا سلور پوائنٹس بھی لکھ لی دی وہی جو استاسو ندار تے بوختو کہ نیم بیا بیا سو پوئے گی جی ڈبل سیڈ منگرا وانو نو ڈبل سیڈ بن خو دنیا لکھل شوی دی خو دنیا لکھل سر پیو یو پینزت سوران د خیر جوړ دی یو پینزت سوران په لنې پکچر د سیده چی اغا لگ دے بیا بل ډیر دی او بیا بل ډیر دی دا پینزت سوران به جوړ شوی دی بیا په دې طریقې استعمال نکله شوی دی او چې دا بلکشان معمولی شان کې به وختلون کی چې وخت د لام د کړل د هغین بعد به جگم دی دا روالي لاس کې بواچی او دو نه سوري

مال کې دا خو بیا تاسو وو پوی کړلې د 3 منټو پورې بچګم دې دا په وختو باندې ولګي وای ورشه مې هغېنه بابا بچګم دې وې دوباره دا به تاسو په وو باندې ووینځي او د بیسټ ریزلټ د بابا بچګم دې تاسو دا ریګولر استعمال وای دي په دې کې کوم انګریډینټس استعمال شوې دي هغه کې اکوا دې رائل دې میتایل دې سودنټایډ دې کوسمیډایل دې بیټین دې سوډیم دې کیل دې ہائیڈرولائز دې دنیا پروډکټ به لري پروٹین دے آرجنائن دے حالکہ تو کوئی نیا سینمائیڈ دے بائیوتینیل دے ٹریپ ٹرائپ پیٹائیڈ دے حالکہ تو کوئی دس نمون دے والنا تو کوئی مال رازیم نیا تو کوئی سب دے دے تو بارال نمون بیڑی دے بیلی کلی دے جدی بتا ستا فائدہ سے بیجی فائدہ بے داوی چھے الٹرا جنٹل کلی او بل ایڈوانس گروتھ ایکٹیو بستا سو گئی سوتنگ بستا سو گئی اینٹی بکی ڈی ایچ ٹی سپورٹ او ستا ویدی نظر نیم خبر دی لیس irritation, better conditioning بہو اس تاسو کی دیبانے بیا لکلے شویدی پاکھر رکی چی اپ پروڈکٹ بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ www.belladonna.com.bk دا بھی لکلے شویدی یہ بھی لکلے چی سنس 2009 لسم کالنا دا شروع دی بیلڈونا بھی لکلے دی یا وہ چی سٹور کا ہوئی بات دا 25 سنڈگریڈ نا خکا دا وہ دو سوا ایمیل دے یا چی دی بیچ کم نمبر دے اگر HA001 او پا دوزرا شبگشتم کال کے جوڑ شوی دی او پا دوزرا درشم کال کے با دا سیز ایکسپائر کی گی بے پہ ہیلپ لائن نمبر اور گلے دی ہیلپ لائن نمبر 0-393-693-93 دائے پہ اور گڑی دی دا سبوز دا سوچ کوئی چی آئے دا خیر دے سا دا خود را تا ٹول بیان گرلو ٹول خود را تول خو آئے دا دے سا دے تا ویلے کی گی سا دا دی نوم سا دے دنیا بیانات را تا اکڑلو دنیا ہر صد رات بیان کر لو خدا خیر سے شیر جی کہ نہیں پارام کی نہیں مدر دگنا سمی منڈ وہ خی گنا سمی منڈ وہ خی گنا ویلکم بچی ملویشا

0: روان دی کوم چې بنوي پروډکټ د خیر لانچ کیږي د دې لانچینګ په باره کې خو به تاسو ته وایم تاسو ټول زړه پورې تاسو ردی دا ټیوب بیان کړو چې بری باندې لیکل شوی څه دي د دې مټیریل دا فلال ما تاسو ته نه دی ویلي کنه چې دا څنګه تیار شوی دی څنګه نه دی تیار شوی اوس تاسو ماته دا وایي چې آیا دا پروډکټ اخر څه کېدلی شي یو یو جمله کې مالا جواب راکړي یو جمله کې نوم خپل لیکي خپل ذہن مو لیکي او مالا د دې سوال جواب راکړي چې آیا دا کوم سیز ما بیان کړلو آیا دا څه کېدلی شي او آیا د دې نوم څه کېدلی شي ماته د میسجونو درا لیږلو دوباره فایل کلار شي ډایل ته هلته رایټ سوري رایټ میسج دا هلته ولیکي خپل نوم د خپل ذہن مو مالا راکړي د دې سوال جواب چې آیا دا کوم یو پروډکټ کېدلی شي او د دې نوم څه دی یوازې دا نوم کړو چې دا پلانکې سیز دی د دې ماته پوره نوم وایي نو اله به ماته پته ولګېږي جی چې تاسو روزانه زمونږ پروګرام اوري راځي جی د لایف کال سیټ تور زو چې زمونږ سره د پیلني لایف کال د لارې څوک دا روان دي او سمیل غواړي سو مهرباني وکړي ماته لایف کال زمې لوکي او زما سره د لایف کال د لارې خبرې وکړي 0312-88-88-150 ماته احسان الله مومن وی لیکيږي تاسو ماته ویل غواړي نو موږ بچا باندې هم هیڅ قسم پابندي نه ده لګولي سو بالکل ماته ویلی شي د مخ د ښکلا د باره بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا ګولډ سرم ځان له ضرور وړي او د مخ د توروالي ته په مکمل توګه باندې الوداع وای لچی فرست لایف کالر اف دی شو د بلوچستان خلکو خیر علي د مردان خلکو ستړي مشي او هر کله درته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته آواز منشت رہے جی موبائل تنیز دیشی آواز متیس کئی نزو مو علب خبر باندی پوئی شما یا دا لسنر بستاسو علب خبر باندی پوئی گی یوزل بیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: دسی چی اکثر لزکور کی ناستی مکن نا او زچا تویم چی اوبا مال راکا او اگر ما تا بسلو واس کی ہوئی چی خدر کو منزور دیم مال مراکا پارام کینه د سیزن وبم نه واړم په کور کې دا خو تا ریډیو ته کال را ملو کړه مهرباني وکړه आवाज دې تیز کا خبر دې تیز کا او زمونږ سره لږ را ویخه شو ویخه باندې خبر وکا سو کی د کم زینا نه خوري دسی خبرې زه کوم نه چا سره دسی سلو واس کوم خبرې نه کوم زه چا سره کنه دا ته خپل ټیم په خپل باندې خرابې تا سره درې منټ دی که आवाज دې تیز کړلو خبرې به وشي کاواز تیز نہ کرو نو خیر دے بل چلا مونگا بیا مکور کو اوس گور رو رو راوی خیگی کنا گور دا گرنگی لگ نور راوی خشزا لگ نور راوی خشا پا خیر علی یو سلی بیا دے نمو آئے دے خلقو تا سائمی پا خیر علی سائمی تا سڑی مشیو پا خیر علی وائے ما سائمی سنگے خی جوڑے برابر خوب در گلے لے کسنگا اللہ خود قدر کا اللہ خود قدر کو خویم آیا زمونگ دی پروگرام در خوب در وستلو کنستا انداز دسی دے تسلو سلو خبر کے کسو جدا موبائل تے نزد شکنا موبائل تے نزد شکنا زل در علو چولو شای سائمی موبائل تے نزد شکنا
1: بھائی تا پر مون نو دکی گو چنین
0: بس خودی او دی جولای ته وګوره چې نو د کیږي خو موبایل تم نږدې شه موبایل نه مل لري کیږي کنه ګوره سمیز بدی باندې به انتها ډیر زاد غوسه کیږي ما او اکثر له بدی باندې بیا زما پروګرام ګوره بیخي خرابيږي بیخي می پروګرام خرابيږي چې ګوره بګم سوچ باندې راغلې ما نو بیا بالکل زما ځل نه کیږي نو خیر دی پلیز اوس ته आवाज بالکل ټیک دی اوس ته आवाज بالکل ټیک دی څنګه سمیز زمونږ پروګرام دی اوریدلو ناشته وی پروګرام ته زمونږ ماشاء اللہ ولی ہینڈ فری مانی تاسو پروگرام اور کور کے دی وخ کی نو بیام گور زمنگ پروگرام دے دومر خوخ دے او آواز گور زمنگ پشان دے نہ سادونی آواز پروگرام خو خول خون دی کنا بکار دے زمنگ پشان پتی آواز کی خبریم کے زمنگ پشان دے آواز ہم خطیز رو باسلے وی کنا داسی زون تمنگ نہ نہیں زکے خیر دے بس دچ خیر دے مڑ تا چونکی مخ کے خود منگ تک کال رام اکڑے دے کہ سائمی استا پہلے زلے بس گور دا خود گور مخ کمرہ میں لو کڑے دو نندی مرہ میں لو کڑے دے خو سائمی گور در روان وقت پارا در تداو آئے مچ میرا بانی بکے چھ بل زل مونگ تک کال را ملان خو ملا وخین گور آواز وی تیز ساتھی علب کار کی کہ آواز تیز نوی نگور بیاو بیخی خون نگی خکنہ

0: تاكلوا ده خمون لبكاري خمون لدو دريد انتي تيمراتو يو بي انتا موسكو ويو لايف كان خليج مانا تولدي يو بيا ترى ويستاش خلقو تليفون كان يا خاطي فوغرامون يقول والتفان خاطة خليج بيخي غوري لان
1: بس غورا ما خطا ده غورا نزولي بلورزم ويليك نا ما خطا ده غورا بلورزم دك خبرو كرلا چ ګور دا لاس کی زمونګ نه دی کنه لاس کی ګور ستاسو د دې بلوچستان چې کوم پروډوسران صاحبان دي د چلتن اف ام د اغو پلاس کی چې وی مونږ ته وای چې پنځه ګنټې پروګرام کوي نو ماشاالله زب شپږ ګنټې پروګرام وکم مونږ خو کوم پروګرام مونږ خو یو دی د پاره د ارج مطلب دار چې پروګرامونه بګي خو ټایم غوی نه راکې نو سو ګنو ګورا پکار دادا اورا اورا نازولی ګورا پکار دادا کنه چې आवाज ته دي کاسمیټکس پروګرامونه نه دي کنه پچلتن اف ام باندې ګور مونږ جنرل پروګرامونه راکول پکار دي چې مونږ جنرل پروګرامونه وکو یو خپل ټاپک به کې مونږ راوړو د غزل پروګرامونه به کې وکو د شاعرۍ پروګرامونه به کې وکو گیم شوز به کې وکو چې دا ریډیو هم ځان سره راوچت کو دا چینل هم ځان سره راوچت کو چینل سره سره مونږ د خیر دغه اوریدونکو هم ځان سره راوچت کو نو ګور تاسو ټول پکار دي چې زمونږ د بلوچستان څومره پروډوسران صاحبان دي هغوی تاسو ریکوست وکړي چې مونږ له پروګرام راکې کنه
0: بالکل حسان ارورا یقین کو کل کدو درے گئی تھی تام اتا سم لوخ تھا کہ او میں کوئی کوئی تام او من اول نہ بتا سٹری سی او دس نہ دیر او دس کے کھے او چو دین کا نکنا اور ود ٹیلی فون کال نہ ملا وج لیکن او پھر اس سے کما کمپنی چ تو بل دون داخل مش ہوتا دین خلا بھی استعمال ہے تم اخور ولا کل چوا دو بل دون کریم استعمال ہو لو بھی ادو شو دیر کو جوانا
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس گورو بل دون خود کمالات نہ ڈک پروڈکٹ دی او بل دون بہ انشاءاللہ تاسو مزید ریزلٹ درکئی مزید بکی کامیابی دا خیر را روان دی نازول کامیابو دا غوکشا خود دارا تو آیا چی آیا تا دین خبری کنا چی دا منکم بیلڑونا کنوے پروڈکٹ را روان دی دا آغی نم تالا درزی کنا دا آغی نم تالا ندرزی
0: نما چې نه راځي وای دې خبره نه یم او کوم زما ښه دی کنه هغه ټیک ټاک او فیسبوک د دې لارې له استاد ویډیوګانې ګوري وای در علي مومن دا ورې هغه ویډیوګانې ډېر خوند دی دا صفات همیشه موږ ته کوي او به یو خلک پنجاب ته تللی وم بچور خلک راغلي وو
1: او جی او واو
0: بچور خلک سي نه هغه مطلب زما خوند کوي یو نه تاسو تر نه سولار زما د ښه زیات ولا ما تاسو کاکل او سره خبرې وکړې ما د دې ورنه یو ځلې ما ورېدلې ما ته ډېر خوند
1: بالکل دباجوڑ خو ډیر خواږه خلق دی لګنه بلکې ډیر خواږه خلق دی او بل دا چې ډیر خواږه خلق دی ټول خواږه دی دا چونګې د بلوچستان اوسم چې کله زده هسپتال نه راتلم نو ما اوسم د بلوچستان د خلکو سره په هسپتال کې گپ شپ لګولو چونګې تاسو د بلوچستان ډیر بیماران زمونږ هسپتال ته راځي او هغوی اکثر لږ تنګو مرا تنګو مزور ته یو خبره کله کومه کله ورته بله خبره کومه خدا خدای چې هغوی ماته خان دي کنه بلوچستان خلکو کې دا کار چې هغوی غوسه کیږي نه نو دا واقعي ډیر د مینې خلک دي ستا ډیره زیاته مننه کومه نازول چې موږ تری کال را مې لو کړلو سلام دعا که چاته کول غواړي په خوږ آواز کې سلام
0: دا یو شیر بدالی کوم او دا چې څوک زما واز دا ور یو ټول ته سلام کوم یو شیر ته ستا خو خو یو ټول ته بدالی
1: جی وای
0: وای ستر دې تخته تی راجا او ستر بزا ای ملما تی راجا
1: وا
0: او دې جرګې دې مرکی دې سوال وینو دې جرګې دې مرکی دې سوال نه هو وینو پتن درهلا
1: خپل عادت راضا
0: جی بالکل مننه او کچا قبول نکړي نو سره فکر راضا
1: واو واو واو واو ډیر مہربانی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ زمونگ دا بلڑونا کاسمیٹکس تاسو ضرور انتخاب بلوچستان کی پا مختلف کاسمیٹکس جنرل اور کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹورز کی ملاوی گی تاسو بلڑونا تر لاسے کولے شی او دا بلڑونا نا خوندو نو مزی اغسطلے شی تاسو کد بلوچستانی بیا با بلوچستان کی تاسو دا کوئٹائی نو پا کوئٹا کی مو نوا کلین شاپنگ سینٹر مدینہ مارکیٹ نوا کلی کی زمونگا بلڑونا ملاوی گی محمود

0: منګه الته دی بیا ګوره مکمل تړو سمې پیسې راوړه ته سا خو دی خو ډاکټر له خو نه دی کنه ډاکټر له چې خلک دي خړې پیسې ځان سره وړي کنه مالدار جی نه سوال بے تال در سبال نور بور زد کال کبل ڈیر من رکھوں چاہ تو سلام دعا کبل گواڑی پخو گواس کی سلام دعا لی گلے شی شابا مننا کترینا کے مننا کترینا کے مننا مننا شکریہ منگ سر بکال باندھے کترینا او کترینا دکال کبل دوبارہ یو جہان مننا انت للعینین بعین انت عند الحب ریحین سو ویری مچ انت زما خوگو درنو او پختنو اوریدونکو صافی تاسو کو دماغ ته تیر سرو سره مخینو دماغ ته تیر سرو دوباره زمونږ یو ډیر زوردار فارمولا کم د چی بیلډونا یا خاص کر د تیر سرو فارمولا وغلی کی خاص کر د ډارک سپورتس فارمولا ورته وغلی کی خاص کر د اوپن پورس فارمولا ورته وغلی کی کم چی د ترکیه و استنبول نه تیار شوی دا کم چی اوداسی فارمولا د کم چی د اورګانیک انګریډینټس نه تیار شوی دا کم چی د اورګانیک سیزونونو نه تیار شوی دا مهرباني وکي دا مخ د تیر سرو دوباره بلډونا اورګانیک کریم بلډونا اورګانیک فیس واش ځان له ضرور واخلي او د مخ تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع وای او په مکمل توګه باندې ورته مخ خو وای تاسو ګډو تاسو ګډو سلام علیک مخ د تیر سرو سره مخي او 1550 روپۍ باندې د کریم یعنی بیلډونا اورګانیک کریم او په 1550 روپۍ باندې د فیس واش یعنی بیلډونا اورګانیک فیس واش ضرور تاسو یې ضرور واخلئ لایف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم جی 1 2 3 ساسو کال مونږ ته راملو شوې دي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ السلام علیکم جی موبایل ته نږدې شئ جی موبایل ته نږدې شئ یو خو دې میاش بعد آواز راغلو موبایل ته نږدې شئ څوک دې کم زینا منډنی نه خوري په خیر علی خو دې موبایل ته نږدې شه دا موبایل پیژنې که نه پیژنې ته موبائل تو تین سگنل ٹک دی کنا سگنل ٹک دی لگتی کھلی تو موبائل نس دے کا دا آواز صحیح راشی دس دے کور کے خل کوئی خو دے گنا نو متالا نہ دے خو دے راحت نو متلے خو دے دے راحت بی بخیر آلے راحت بی ماشاء اللہ سونا کھلے نم دے دے خل کو دے دانوم نے ویدا والے راحت بی بی دا خیر مونگ سر راغلی دا او راحت بی بی دا ستڑی مشی و پا خیر آلے و امتا دو سا بوری چاوی لیش ستا دا نوم دا لکانو دے نو بدل اگا گنا دے کسا دونا گٹا خبر خونو دا خون نوم دے بدل گا گنا بل نوم زان مانے کی دا ماشاءاللہ دا بچو موری چنی موی مطلب لگا جیسے نو وی مطلب لگا دبار خلکم لگا ستاسو بشان نوم بھی خیر دینو دا خو نوم دینو سو چلو شو زمڑا خیر دے دا اس خبر نہ دا دی بانے خفگانو نہ مکوا پا دی بانے گو رہے جردا غم ممونے کی سیدہ کنا او کن سنگا زمانگا پروگرام دی اوری دلو پروگرام دی ناس تاوی دی خیرا نو سنگا در باندی لگی زمانگا خبری زمانگا آواز بچی دی اوری کن تاس ری او دی زمانگا پروگرام موبایل تا نیز دیشا والدی ننو چی والدی نمون ورد بدشتا یا زمانگا پروگرام نا اوری راشا کتاو دی خو ددی ددی سی سی سی سی سی نا او دارا دو آئے چی مطلب لگا تابانی زمانگا پروگرام خلگی گی
1: بس دسی یو روکا ہے کہ چلا کہ دوائی خورے

0: او موږ ته خو د پیل ځل باندې کال ډامل وکړی دی که نه؟ صحیح صحیح صحیح. زه ستا ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسې، الله مو ډېر قدر وکا. سلام دعا چا ته کول غواړي په خوږ آواز کې د سلام دعا لېږلی شي؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې جی. تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو دپاره. یو جهان مننه او یو نړۍ مننه. آخري دغه شپږ منټه زموږ سره په پروګرام کې پاتې دي، او په دغه شپږو منټو کې زما پیغام تاسو ته دا دی چې تاسو د بیلډو نه د دغه نوي پروډکټ تاسو ضرور استعمال وکړئ. دغه نوي پروډکټ چې کوم زموږ راغلی دی یا را روان دی یا دغه لانچنګ د خیره مونږ کوو، دې ته د ویښتو د غورځېدو شیمپو ویلی کېږي، دې ته بیلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو ویلی کېږي. نه هغه جینکۍ یا هغه الکان کم جینکۍ کم الکان چې دا خبر کوي زموږ ویښته بې انتها ډېر زیات غورځېږي، زموږ ویښته مضبوطېږي نه، لږ شانې ګومنس پکې وښو، لږ شانې کلاس پکې وښو، بیا زموږ نه ویښته غورځېدلې وي. که چېرته هم چا سره جنګونه وي او لږ په ویښتو کې راته لاس واچولو، نو ټول ویښته مې د هغې لاسه تللي وي، او بیا جنګ هم چا سره نه شم کولی. ولې تاسو جنګونه هم ډېر کوئ که نه؟ اکثر دا جینکۍ مینه کوي، ډېر جنګونه کوي. نو اسې که چا دې تور وویل یا چا ورته وویل چې دا واغ او دا کپڑے دې ټیک نه، دا پیزار دې ټیک نه دی، نو ایک دم گریوان ته لاس ورچی. مونږ خو چکمې لکان گریوان ته لاس ورچی او جنکۍ وختو ته لاس ورچی. نو دی وجنه کچر د جنکۍ د سویچ دا وی وختو ورزیږي، د هغې بار به لړونه اینٹی هیر فال شیمپو ځان له واخلې. خو فل الله نه دی راغلی مارکیټ دا، ان شاء الله لانچنګ به د خیره د دې کیږي. یو سورز دې به کی چې کله د خیره مارکیټ درا شي، بیا مونږ تاسو ته وایو. مو پاک شپه باندې با یا د هغې نه یو ورځ مخکې با مونږ لانچنګ کوو. تاسو هم ځان ریډیو ساتي او مونږ هم دې ته ریډیو. لایف کال ګورم زما سره د بل لایف کال لارې څوک را باندې اوس ویل غواړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زمون اولنی ترجیح ما گینیکولوجیست سروسز حاصل اول غواړي. نو الخدمت فرزانہ شیرنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد ساتے. کم زے کی چې ماهر گینیکولوجیست موجود وي، کم زے کی چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي. زمون په ہسپتال کې پسیت کارڈ باندې نارمل ڈیلیوری یعنی ان وی ڈی او د گینی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف او صرف 25,000 روپے باندې، چې پاره کې ټول ادویات، آپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی. موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں

0: यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी।
1: खुश खबरी हगा ठोल बीमारान चदचा हड़ुकी माछीवी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चदचा दखपो औदला सुनो गुतो रगुन बन शिवीरी औया गुते बेहरकत शिवी औद चाचे दखपो दकुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगाटोले जनाना चदचा खपे औला सुना सुनकीगी औ हगाटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो یاد پټو مریضان وی یاد ماشومان خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232।
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چه د ملک نو موڑے ڈاکٹرز به موجود وی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دماشمان دپارا دشیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو دپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس دپارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858।
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
4: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب بردرز فون 0938-273265।
2: ټوپی میډیکل کیئر سنټر کمزې چې به میډیکل سپیشلیسټ ډاکټران د عوام د خدمت لپاره موجود وي. چې پکې ډاکټر عامر اسلم کارډیولوجیسټ اینڈ میډیکل سپیشلیسټ د اتوار پر ورځ 10 بجو نه تر ماښام 4 بجو پورې، لیډی ډاکټر فریحه مشتاق فیزیوتراپیسٹ د پیر نه تر جمعرات ورځ پورې 9 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې، ډاکټر وکاس احمد کنسلټنټ اینڈ سائیکیٹرسٹ د اتوار پر ورځ 11 بجو نه تر ماسپخین 3 بجو پورې، گائناکولوجیسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ د پیر نہ تر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نہ تر ماسپخین 8 بجو پورے با او پی ڈی کوی. زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، پیشنٹ میڈیکل وارڈ، جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی. نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی. موبائل نمبر دے 0335-686-2878، دویم نمبر دے 0336-444-5888.
6: ویلکم ٹو FM 94 براڈکاسٹنگ لائیو فرام سوابی from 5 a.m. to 1 a.m.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمند اردونکو زیم ستا سرور ستا سکربا حارث جان اور تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی گران اردونکو پروگرام دے صراط المستقیم پدے کے منصر موجود وی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کم نہ چتا سو دینی شرعی اور فقہ بارے کے تپوس پختنہ کا ولے شی قدرمند اردونکو منصر اسٹوڈیو کے اسلی بیا موجود دے مفتی فرحاد علی حقانی صاحب مونگ مفتی صاحب تا پدی پروگرام کی بخر علی ہرکلی ویو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سنگھ خجی مفتی صاحب ٹیک ہم ڈیر زیادہ تقریباً 17 منٹ پہ پاس ہوڑی دل آو جی خا پہلے نہیں قدر مونگ سر گورو چی سوکتے اور سویل گواڑی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قربان جی جی بالکل مفتی صاحب کو لیٹ شو تاسو پختن کولی شي
2: مفتی صاحب دا پختن کوم کنه جی
0: جی جی
2: دا لکاو زنانا کو لگا رہے پردی نارینا نمت کئی جانا
0: آو جی
2: او چې دا پردی نارینا لکا و پاچ کی او دی ولا بیا زی او لکا هغه مړی ویني لکا هغه ته ګوري دا شریعت د دې باندې دا څه وکړم دې باندې موږ نه پوه کوي.
0: ښه صحیح صحیح ده. بل څه پوښتنه به کوئ؟
2: بل څه پوښتنه راته دا ده چې بس ټینشن دی ډیپریشن دی بس
0: پاکستان
1: قومی مرض دے بلا مسئلہ دا سیدا چې دا زنانہ ورشی او پردی نارینہ نامحرم کستگوری هغه مړ شوی وی دای زی دا زنانہ وی وی ورګه بیا کاټو زی زر زوی چوی وی پردے سڑے تاسو لوی نه حرام دی ناجائز دی پردے ناری نہ کجوند دے او کمڑ دے تے خود قتل ور تے جائز نہیں دی.
0: صحیح خجی ٹینشن ڈپریشن مارے کے سب وظیفہ بھی نو وظیفہ
1: اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ ذکر زمون تا اطمینان ور کے ٹینشن منشن ختم ہے نو یہ مخصوص وقت کی نہیں ہو سدا ذکر کو لا الہ الا اللہ حدیث کی راضی افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل الدعاء استغفار بہترین ذکر لا الہ الا اللہ دے بہترین دعا استغفار لا الہ الا اللہ دی روائی استغفار وائی.
0: جی جی 09382804595 بل کولر گورو. السلام علیکم. ریڈیو آواز کم کی بجن. ہیلو
3: وعلیکم السلام.
0: جی سب وقت نہ کوئی
3: جی ہم مفتی صاحب در اورا جی
0: خا آواز روزی سب وقت نہ بکوئی کنا خا صحیح خوی جی مفتی صاحب آواز سلو رازی مفتی صاحب مدد کر لگ خبر لگ سلو کی نوزہ گئی آواز لگ سلو رازی خبر کیف صحیح اس پر آواز بالکل ٹک شوئی ہوئی دا خیر سرا خجی 09382804595 بل کولر گورو سوکتے اور سویل غواری اس کول ڈراپ شو تس دوبارہ بیٹھ رہی کولے شی 09382804595 کال بیا ڈراپ ڈراپ ڈراپ تس زمون مفتی سے مدد کر زمون دی ڈیسل کی بیا سرا غل دا مسئلہ زمون کی کی خجی بل کولر گورو. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: ناظرین خجی یوز لیبیا توستا ودی پروگرام کی بخر علی حرکلی زیم حرس جان اور ماسرہ موجود دے مفتی فرحت علی حقانی سے پروگرام دے صراط المستقیم تصدیق بالکل مفتی صاحب نا گنشمیر تپوس پختنے کا ولی شی زمون ٹیلی فون شمیر دا 09382284500 میں بالکل در گرو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان سنگھ یہ خی
1: شکر
0: جی سب وقت نہ بکوئی
1: سوال کو ماں زمان کلی کی او امیر سے بے موبائلوں نے دکان ہے کہنے جی موبائلوں نے خرد رہی ہو
0: حجی خان
1: نو اگر ہوئی جزرہ موبائلوں نے موبائل لکا خرد کم دی جرہ خلق لگا تیلمون گوئے ڈرامی گانے بجانے دا یو سا بل سنوئے آیا دے بندو گنانگارے گا موقع نوئے
0: خواہ صحیح بل سا بختنا بگوئی
1: اگر ایڈیو اور بس دایا پختنا اگر ایڈیو اور اس کا جواب ورکے
0: سی ٹک مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
2: جی دا موبائل اصل وجہ دا کال کول دا پارا دا ایس ایم ایس کول دا پارا دا ویڈیو کال کول دا پارا دا نو دا دی سیزون دا پارا دا اصل جوڑ شوی دے او دا دی خرس واغستلوم اصل بنیادی دا دی دا پارا کی باقی او کس واغستا واغا پی سبل بل سبوری نگا دا ذاتی فیل دے
0: صحیح
2: نو مطلب دا چی مومن خرس ولی شی البتہ کلا دا یو سیز استعمال ڈیر شی دا غلط سیز دا پارا نو بیا دا غی کی کراہت راشی مطلب تا سر گاک راضی ہوگا ٹول امدک کسی زنو لوڑی نو بیا بدا سی خو عموماً موبائل دا دید پارنی اصل موبائل کے کال کولی خبری کولی او دا نور چکم سی زنو دین اگا مطلب سانوی درجہ کی وی اگا دا غی دا پاروی نا خو بس خلکو سروی نو اگی آکار کئی اگا مطلب یو سڑے ٹیپ خرسی نو پا ٹیپ نا تو موری دیش گانا پی موری دیش یو کس ٹیپ خرس کو یا دا ایف ایم دے چاوار کنو پا دی ہر سرات لیشی نو دیتا ناجائز نشی بیلی البتہ کو زڑی کر کا کئی نو احتیاط زان لشی دے تقوا بیرا دا فتوہ دا کر فتوہ دا دا چھ جائز دی تقوا دا دا چھ خو خلق دا دی نزان بچ کی نو خبر
0: جی جی مفتی صاحب یو بل بختنا کو مرکوڑی غوندہ کی دی موبیل بارک کی موبیل سرا چکا موبیل آن وی مطلب یو موبیل مونگا بلکل پاور آف کو مطلب یو آن موبیل لوگ شوی دیس را موسکی نکی کی
2: موبائل سر موس کی گی کو آن وی کا آفی البتہ کو سکرین مان دے تا تصویر لگو لے سکرین آنی نبیا مکرو حدی لگا سنگ چی اوزائی کی تصویر بھی تا موس کول نا جائز وی مکرو حدی دک کسی دام دے کچر تا تصویر پا سکرین لگی دلے بھی ہو تا سکرین آن وی تصویر خکاری نبیا نا جائز دی البتہ کا تصویر بھی نبی لگی دلے نبیا کا سکرین آنو بھی نو خیر دے یا تصویر بھی لگی دلے ہو سکرین آف دے تصویر نہ خکاری نبیا صحیح دی ڈسٹرب باندھے زما پر خیال تصویر نہیں لگول پکا.

0: ΣΕΠΑ και έχουν καταστάσει. Αυτή και τα όπτη Παναχαλανή σε πτάρια, τα ούστη της δίκαμα με δραστέκη, δεν βάλα βάλα μου λαχά τα
1: πράγματα.
2: Μαδρασά, τα ούχα, τα σουόρι, τα
1: خجی
2: او مخکم تاسو طالبان کال کړه مارته ویلو کې دې شي تاسو تر غیر ریډیو نه کولاو کړی
1: خجی
2: نو نوې چم کې دا سیدا کې محله نه اچم
1: ها
2: او هغه کې مسجد جدید ورته وای او اهل صفه مدرسه ورته وای چې کوم یوم یادې ها مسجد جدید نه اچم یا اهل صفه نه اچم
1: تاسو کوم کوم ټیم پکې
2: زده نو نه تر تاسو ورته ملاو شم دا غینه مخ کې ال تیم سبقونه یو دا غینه بعد بلی مدرسې ته زم
1: خجی
2: انو بیا په پلاس نه راځي
1: او که صحیح خجی زم ټلیفون شمیره دا 09382804500 میبل کولر ګورو السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: قربان خیر الحمدلله جی سبقونه مکوي
3: اخی بیا به پښتنه مې را کوله او چې زه خو جنازه بارے کې اخبار بیان کې او خبره مې ذهن کې راځي چل پکی یا
1: مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
2: جی یو کس قبل فرض راغ د میت خپلو کې نه دی مطلب د میت داس خپلو کې نه دی چې دا غد پاره جنازه کې تاخیر کې دی شي او د راغ او جنازه کول غواړي لیکن چاردام یې نشته دی اوس که چاردام کوي نو امام به جنازه ختم کړي یعنی جنازه شروع ده نو بیا دې زر زر تیمم او کې وتی درې ورپسې خو که چرته دومره وخت وي چې دی پکې چاردام وکړي او کم از کم یو اخیری تکبیر الله اکبر لره ورسي نو بیا د پاره تیمم جایز نه دی چاردام به کوي د دغې کس دپاره چې دا داسې کس نه وي چې د ده دپاره جنازه ایساریدی شي که بالفرض داسې کس و چې د هغه د میت ورساو سره دومره تعلق و چې ورته ووایي چې ته دا جنازه ایساره که زه چاردام کوم نو بیا دی تیمم نه شي کولی دی به چاردام کوي یا دی د میت نږدې وارثانو کې پلار دے رور دے تر دے ماما دے نو تاسی مدرئی دے شی خلق نو دے بم چاردام کئی دے تیمم نشی کولی دغه رنگ امامم تیمم نشی کولی زکا دا پارا خواسی می ساری دے شی کم خلق دا پارا نی ساری گی لکا پرا دے مڑے دے نی زما دا پارا خو نی ساری نو که بالفرض زال تا لڑم او جنازہ شورو دا او کزا چاردام کوم نو جنازہ با اوشی نو بیا دا غزائی که تیمم جائز دے خدا دا غیر میت د ورثه او متعلقین علاوه کا استفاره وکنه لا جنازه ولاړه نه ده نو دی چاردام کوي لازمی کو اخیری تکبیر تم ځا نو دی چاردام کوي تیمم جایز نه ده تیمم خاص صورت کې ود تک جایز ده چې تاسو سره له دوه تکبیر شوی دي اوس کته چاردام کې خلاصي ما جنازه وشي نو بس تیمم دې ضرور کی چې ته پاک دیوال باندې یو ځل ډبور کې په مخلص راخ کې بیا ډبور کې دواړو لاسونو باندې تر سنگل پوری لاس راخ کی بدا تیمم وشو خج بدا سیر دا جنازہ ہو کی بیا پی موز نشی کولے
1: صحیح
2: بس ختم بشی جنازی نا فوراً بعد
1: صحیح 09382804500 میں بل کولر گورو سوکتے اور سویل قواری اسلام علیکم ہلو اسلام
3: علیکم
1: وعلیکم اسلام قربان خیر سیتی خنے
3: خیر جی سلام خبر ہے ماشاء اللہ سنی
1: آواز آواز ډېر بخانه سره سسو اواز ډېر زیات تیز راتلو بل مونږ لا او بل چې کوم دی سسو کال ډراپ هم شو تاسو دوباره خیر تاسو بیا کال را ملو کوي بل کالر ګورو السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: جی خوره کیسه بختنه کوي جی
4: خبره هم په بختنه جی نه موږ بنانه کې نه تړو ته موږ کوم
1: جی جی
4: نو دوه واچ ګره کا تاسو نه ته پر کا تاسو فار گزارم په دې زنانه واس کولی چې گزارم چې دا غلط تلل کندام وایي نو دا خو له سرو نه پدی باندې عادت کی دو رکعات یا سنت یا فرض یا نفل وو گزارم
1: خج
4: ایو چې تاسو گزارم او تاسو دې لدی خیس کو تاسو باندې وای انا مې وتی ته دې پدی لک واسه کی چې موږ څنګه نیت کې څنګه وای نو مې ته صحیح هو چې صحیح وای نه نیت مې هم خو یا دو رکعات سنت دې دو رکعات فرض گزارم کنه
2: نه نه دا دا ته وای چې تاسو دا غلط ته صحیح درته وو چې صحیح وسنګ
4: صحیح دا وایي چې تاسو وایئ چې دا موږ ادا کوم
1: ها صحیح تاسو وګورئ نن په پټي کې د فرمانه
4: ده چې وایي چې ګنده صحیح دی او کنه دا ادا
1: فرض
2: یا سنت یا دو رکعت سنت یا وتر مز گزار یم اصل کی مز گزار یم مز کون کے دا مز ادا کون کے مز کون کے مز گزار یم دا یو شعر ہے دا مز گزار یم دے نا اشاٹ کے دا خلق مز گزارم ہوئی گا نا مز گزار یم دے مز گزار یم مسکون کے صحیح دے ہاں اس مسئلہ نشتے موضوع شی نظر ارادہ دا بس پا خلی ماندے صرف یاد اول دی اصل ارادہ نظر ارادہ دا نکا دورا کاتا سنت قطغی واجب قطغی ادا کون کے یا مزگزاریم مزگزارم صحیح دے
1: صحیح
2: کی گئی خواہ مزگی کی سفرق نہ کری
1: صحیح 0938-280-495 السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: جی سب وقت نہ کہوئی
5: جی ما بابا نادرم کی ستا دوا ولو کا
1: ہاں صحیح صحیح مہربانی شکریہ حجی وسو کو فیملی کے سکنا جوڑ دی دو اور تو کے
2: رے کامل اجل پر راج رو و جو جوڑ کی
1: آمین آمین آمین حجی 0938-280 شمیبل کولر گرو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام السلام علیکم
1: السلام جی قربان سب وقت نہ کہوئی
6: پوکی سب لکه دی مخکې رو روي چې یو سړی لکه میلمه را روان دی مخکې په جنازه ولاړه ده تیاره او دغه وخت پس نیت وتړلی شو
1: جی جی
6: نو میلمه دی نو دغه ته دا پته نه کړي چې دا میت سړی دی ښځه ده وړوکې دی لوی دی خو بس نیت وتړه دی به څنګه جنازه کوي او یو بل سوال دا دی دا خلک وایي مفتي صاحب ته یا دې بل ملګري ته سلام دا خو السلام علیکم ویل غواړي په دې سلام باندې صدقه راځي چې سلام
1: ښه صحیح جی تاسو غوږ کړئ در کې جواب سیده مهرباني شکریہ جی مفتی صاحب
2: حجی چې څوک نوی کس راغی هغه ته پته نشته چې دا لوی دی که وړوکی دی بالغ دی نابالغ دی نو په دې صورت کې دې خپل سوچو کې چې دته غالب څه لګي عموما د خلکو د رش نه پته لګي که نه د وړو جنازې سپکې وي او څو کسانی او دلوی جنازی درنی ڈیری پکی نکو گن خلقی نو غالب گمان دا دے چی دا دا بالغی نو جنازہ دا بیا خوبا دا بالغ و جنازہ کی اللہ مغفر لخینا غدا نارینا زنانی یو شانتی بی او کنا دا سے لک خلق بی مطلب خپل حالت تو گوری چی دتا غالب گمان کی دتا غالب خیال سرازی چی دتا لگی چی دا نارینا دے بالغ دے یا زنانا بالغ دا نو بس بیا خود اللہ مغفر لی ہوئی او کنا نابالغ معشوم یا صدا سے ورتا لگی نو غدی ہوئی او که شکی وی اس پته ورته نه لګی چې ستې دین بس د بالغانو جنازه به وکي کافی دی ښه ادا به شي
1: صحیح دویم سوال سلام بارکی
2: سلام وایم ورته
1: وی دا سلام کی کنه کی
2: نه سلام خدا نه دی سلام خدای السلام علیکم
1: خجی
2: نو که سو کوی چې سلام نو موږ ورته وچی جواب
1: وعلیکم جواب صحیح 0938-280-400 ګورو السلام علیکم
7: الو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی قربان سب
7: نویزا
1: نویزا نمانا نویزا حجی نویزا نمان دبوس کی حجی 0938-280-495 بل کالر گورو سوکتے اور سویل غواری السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی قربان سب وقت نمک ہوئی مفسد نا
7: بس مول دے اماز گرم دے اماز تخیم مول دے و امام یواز دے دورکا سلورکا تمول دے نبالغ دو کسان دی آیا دی مولانا دے اکامت پتکولی دی کنا دا نبالغ
1: لگ دوبارہ بیو وائی تاسو
7: مول دے اماز تخیم مول دے اماز گر آیو مول دے جمعات کے امام مخشو کسان بالغ نشتے نبالغ کسان برشاد دو گریز لئی آیا اکامت پولی کی مولانا سے بکتے کنا ہاں
1: صحیح دا تاسو غوا کی در کی جواب سیدا
2: اچھا بس بل مقتدی نشتے نو نابالغ معشوم دے اور بس اقامت کی ادھے بل ملگری تپوس کو چھ نویزا کہ نویز آئی کہ نویز آئی کہ لویز آئی کہ لویز آئی دے سلو روانو اس معنی نشتے نہ بس اسے سی وی دی دی بس
1: دینا اونے ز ٹکتی بیا
2: اونے ز نیزی تو وی
1: اسے اونے ز فجی سم فیملی کی یونمو کنا اونے ز معشوم
2: وڑی نیزی تو وی نزنی تورا
1: مطلب دا منی ٹک تک نا دا

0: यकीन किया जाए या न किया जाए।
1: ठीक है ठीक है, भले कर, ठीक है आप मुझसे जो है ना आपको जॉब देता है, ठीक है आपका नाम? ओके ओके जी मुफ्ती साहब।
2: हाँ जी, आयात के राजी सूरह लुकमान आयात ते पागी के अखीरी आयातुन पिंज सीजन आगे के जिक्र शिवि
1: सही
2: छे ददे इलम सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहु तदे द अल्लाह ने अलावा इच्छा तनिश तदे ददे छे सवालो का असल के दादा आगे मुतालिक ते पागी के दी माफिल अरहम यगलम माफिल अरहम अल्लाह जल्ल शानहु त मालूम दी हागा जे कम प रहीमुन के दी ओ दई ददेना ज़हन के बदार अगली چھے رحیم کے خو ڈاکٹروں معلوم ہونے شی چھے دے کہ معشوم دے کہ معشوم دا
1: بالکل
2: جبکہ آیات کے ہوئی چھے دا صرف اللہ تا پتا بل چاہ دا پتا نشتے اصل کے آیات تا لوگ غور سر وگو رہی نو التا خو یو دھاوے لی دی چھے یغلم ما فی الارحام ما لفظ چھے کم دے دا دا غیر زویل اکول دا پار رازی چھے اغ کے لا اکل نوی لا انسان نوی نو اللہ جل شانو فرمائی چھے یغلم ما فی الارحام اللہ تعالیٰ تا معلوم دی ہاغا سوچ پا غا پا رحمونو کی دی یعنی ہاغا لا انسان ندے جوڑ شوے ہاغا صرف لا ساس کے دے ہاغا ٹیم اللہ جل شانہو تا پتا دا چھ دینا با انسان پیدا کی گی کرنا با پیدا کی گی الگ پئی کو جنائے بھائی نو دا اللہ تعالیٰ تا پتا دا نہ ہاغا ٹیم کے دا سے نہ سا ٹکنالوجیشتے او نہ آئندہ پتا لگی دے شی چھ دے ساس کی نبا رسطو سا پیدا کی گی پیدا کی گی با موکو نبا پیدا کی گی ڈاکٹران چھ معلوم ہے نو اگر یہ ٹائم معلوم ہے چھ غدا تو نہ ہمیاش تو شی ہاغا ٹائم معلوم اللہ جل شانہ فرمائے کدل تے ویلو چھ من فل ارحام بیا وستا سو اعتراض رات چھ اللہ تا پتا دا چھ دا انسان الگ تے کہ جنے دا خود ڈاکٹر تم پتا دا لیکن قران کی دا نے دی چھ من فل ارحام یعلم ما فل ارحام چھ غپ دے پہلے شی چھ دیلا جوڑ شی وی نی دے صرف ساس کے صرف ورشی نو ہاغا ٹائم اللہ جل شانہ تا پتا چھ دا ناری نہ دیو کو سنانا دویم دلتا رحم ندی ویلی ارحام جمع ویلی دا آیات کی دی چھ اللہ تعالیٰ تا پتا دا چھ پو رحمونو کی سدی ارحام جمع دا پو طول دنیا کے جو سمرم مخلوقات دی کہا انسانان دی کہا غزناور دی چھ غار سدی زندہ دی دا غی پو رحمونو کے چھ سمرس سدی نو دا صرف اللہ تا پتا دا ارحام جمع دا یو ندے چھ گنی دی یو ڈاکٹر با معلوم کی چھ دا دی مریض پو خیٹا کی کم معشوم دے یا معشوم دا نا اللہ جل شانو فرمائی ہر ہغا رحمونا چی اغا دا انسانانو دی کد زناورو دی چرند پرین دی دا حشراتو دی دا دی حمل دا صدے سو بچی دی پیدا کی گی بنا با پیدا کی گی دا صرف اللہ جل شانو تا پتا دا اللہ جل شانو نا علاوہ چا تا پتا نشت دے نو التا ارحام دے خوا اصل کی تاسو دو اردو ترجمہ صرف ہو گو رہی یا چر تا صرف واو رہی چی دا آیات دا مطلب ذکر شو نو اغا بیا سائنسی سر اول گولی شنو اغا سائنسی تحقیق اکثر بدلی نو بیا دا اشکال لازی بلدا چی ما فی الارحام چی رحمونو کی دی نو اغا با سنگ وی مطلب اغا اللہ تا معلوم دی یا با نیک بخت وی که بدبخت وی ابا مسلمان وی که کافر وی دا سم رسی زون جمع دی زائی که دریسا لو ذکر کرل دا دا اللہ جل شانون علاوہ اس سوک نشی معلوم ہونے نا دا ادا معلوم ہونے شی چی دی ساس کی نبس پیدا کی گی دا صرف اللہ تا پتہ ہی دا دا ما تا ترجمہ شوا ارحام جمع دا چه سمره هم رحمونه دی اغا صرف اللہ تا معلوم دی چه دی سمره مون خوی عدد هم نشو معلوم ہولے که سائنس تر قیامت دیر اغا تر کیو گی دی دا نشی معلوم ہولے چه دی ٹیم که سمره پریگننٹ تی اغا سمره مخلوقات تی نارینا زنانا دا انسانانو کی یا پا دی حشراتو کی پا پرند چرند کی مون خو مخلوقات لا تروسا اصور سپیشیز دی چاہتا پتا نشتا دی نو پا دی کسی دی نو ارحام نا دا معلومی گی نو دا دو خبر شوی چې دا صرف الله تعالی معلوم دی دریم دا چې ما چې سدی په دې رحیمونو کې هغه نیک بخت دی او که بدبخت اب جنت ته ځي که جهنم ته ځي دا صرف الله جل شانو ته پتا نو سائنسی تحقیق خو مطلب دا چې بالکل واضح شي ارس نو هغه اسیم معلومیږي نو دا هغه نه یادی ښه آیات کې بل څه ویل دي او دې کې بل څه ویل بالکل
1: ځکه چې ماشوم لکه بات کی زندگی سے جہنمی دے جنتی دے
2: دا ٹول دی آیات کی اصل دا ذکر شوی دی لیکن چونکہ جماعتوں کی چکم ترجمی کی گی نو مخی تا چکم ناس دی نو بابا گان ناس دی لکان خور آزینہ تعلیمی افتر آزینہ نو اگئی تا بدور کیسا ایسا کہے چھ دے کے دا نو اگئی تا بس لنڈا گونتے مولانا سے بیا لنڈا گونتے ترجموں کی چھ دا صرف اللہ تا پتا بل چا تا پتا نیش دے بیا چکل تحقیقی تو یا اسڑے سوال کئی یا پورا جان پوئے کن بیا مونگر تو چھ ما فی الارحام مطلب سرے تفسیرون دا غلی کلی دا مونگ چھ ما چھ تا اس ہوئی باقی جو ماتون کے ناغا خو عام خلق نو ساغت تا بس وای چھ با علاج کلی دا سدی نہ پوئی کی بدے خبر
1: صحیح بالکل مختصر دا خود داشن تقریبا دا الٹراساؤنڈ علاوہ ہم پتہ لگی داشن تیو
2: دا دوسرا پتہ لگی دا نو مخونا پتہ لگی زنانو تا پتہ ہی آو چھ دا

0: ملک تے گجینے
1: دا تے موسم دے باز نگینا اللہ پاک بیا با قادر دی دا بغ ٹھیکی نہ بغ ٹھیکی مطلب سنس نگی بیس شی وی
0: دا نیک ایک بدی دا دے پک مال معلوم ہے
1: بالکل حقیقت دی خو بزت لڑ شی تے رف میلو فی مل دی لڑ شی بس توجہ الگ دا سیندا حجی مفتی صاحب ٹائم سر درسی دبو کی اخرے
0: جبکہ آیات کے دا سر اشتم نہ چدا بناری نہیں گزنانا ہاں دا ہونیشتے آیات کی ما فی الارحام اللہ تا پتہ رحمونو کس دی چار رحیم کشتے نشتے سمر رحیمون دی اگے کہ سمر سدی اول کو معلوم کہ جے سمر دی بیا ملا معلوم ہو چے سدی پر دعا ہو کہ اللہ جل شانہ ہم تے عمل کو دو فکر
1: امین
0: اللہ جل شانہ ہم تے قران او حدیث فہم نصیب کی پ قران او حدیث ہم تر مر کے پوری قائم ہو دائم ساتھ صحیح دین نصیب کی یا اللہ سمر بیماران دی چاچا دوا گانو دے پار ہوئی یا اللہ ٹول تے شفا کامل جل پار نے کمل ور کے قرض داران یا اللہ دے قرض نو بوجھ نہ خلاص اللہ سمر مومنان وفات شوی ٹول تے بخنو کے اللہ ٹول تے اخر وقت کے کلمہ نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد

تیر شو کده چه اصل کاله ده تیر شو او پی او تیزه ده دنیا ده جون روان ده که خشته تیر کیوم تیریگی او کبی که تیر کیوم تیریگی کل جون خده غواری از اللہ ده محنت بکه مشقت بکه ربنا آتنا فی دنیا حسنا یو معنی که کل جون لیکن چه جون ده دیر خشته یو ایمان ورسرنی اغا زندگی چه نختمه دو والا زندگی ده اغا برباده شوا نو چه سوک ده لگو روزو جون خشته که یو ده امیشه زندگی تبا که دا قمقل انسان ده ایمان ده لوی دولت ده پا خدای قسم که یو سره مومن مرشو ده ده دنیا گنانگارمی یره ایمان پکی وی او زل بجنت تزی خوزی بخام خام او چه ایمان پکی نی او ارس مرنه کامال کری او دبان ده دروازه بند شو ده دنیا ده همیشه ده پار دوزخ دلح ده سر نبخل نشتا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لفظ الشرك استعمال شوی دی علماء کے کفر اخر واغ زمانہ کے جو سمر کفرون او تول شرک یہودیان او شرک عیسائیان او شرک مجوسیان او شرک دمکی یہ ہندوان او شرک کفر شرک اللہ نبخی باقی چی اغوالین او ارچاتا ارس بخی دا نبخی بس دیکھیں رسول دوی مخبر اشتا دینا اس میں اگر اردو والا ہوئی دو رائے ہے نہیں دوے مخبر پا دیکھے نشتا ایمان والا نعمت چی منگل اللہ کمرا کرے دے پا خود قیمتی نعمت دے دا دیر قیمتی دے دا سا ایمان ستا ہوئی اللہ منم یوے منم او دا اللہ چی کم صفات زال ثابت کرے دی یا حضور پاک والا ثابت کرے دی اگر ٹول منم دیتے ایمان ہوئی اللہ میں ندلی دلے ہو منم پنا خو بے پی جانا اللہ میں ندی لی دلی خو یو بمانم دا اللہ طول پیغمبران بمانم او حضور پاک پٹولو کے خیری پیغمبر مانم دا اللہ طول کتابون بمانم قرآن بٹولو کے خیری او ناسخ کتاب مانم اللہ و یا خیرشت دویم اللہ مانم تاویلی دی ما ندی لی دلی اللہ و دا قبر عذاب شتا زویم اللہ چا تاویلی دی بزمان پتیت ماد دی بے لی دلو اقل تا نرازی بیا مانم اللہ وی عظیم دوزخ میں پیدا کرے دے او ما بتاسو بوا پس تا قبر نجم دیکم اللہ زمون اقل کی دا نرازی خوچے توے منو دلن منو اللہ وی جنت بدر کم اللہ اقل کی نرازی خوچے توے منم اللہ وی فرشتی دی زویم خدای ما ندی لی دلے خوچے توے زمانم اللہ وی زمان عرش تے اڑیر لوے دے اللہ منم اللہ وی دا عرش تا پاس زمان کرسی دا منم اللہ وی مال مرگ نرازی مال استلی نرازی ما چاہتا جت نشتا بچی میں نشتا نلرم نمی وطا جستا پلار مور میں نشتا زویم اللہ منم چه دا سه زیو خبرو کم اوستا اقل نالی زیو خبرو کم اوستا اقل نالی او تبیان ما تاوی چه دا خبر خوز ما دا اقل نلره دا خوچه تاوی منم رشتا وازبا خوشالیگم که منم خوشالیگم زیو خورا دا دون خی انسان ده دا پا ما دون اعتماد

چې ما یو خبره وکړه د عقل نو چته د بیم دی منی نو زم الله کتا کوم خبرې کړې دي ستا ذات د عقل نه بالا تر دي ستا صفات د عقل نه بالا تر دي ستا قدرتونه د عقل نه بالا تر دي ستا چې څومره کائنات پیدا کړې دي تر نن پورې د دنیا سینس هغه ته نشي رسېدلی د عقل نه بالا تر دي الله ته ډېر لوی قادر مطلق الله ستا او ستا پیغمبر چې څه ویلي دي دا ټول زمانم اجمالی باندې زما ایمان تفصیلی باندې زما تفصیلی ایمان دیتا ایمان وی خود اڑانا دو قسم ایمان درون یو اغا ایمان دی چه کچاری کمزور دی ضعیف یو اغا ایمان دی چه مضبوط دی اس ایمان خود منشتا خود ایمان با مضبوط او کمزور نه کمزور ایمان ممکن دی چه مونگ نو خویگی کمزور ایمان ممکن دی قبر چه کم وقت زن کدنی نو شیطان دی طبیعن خطه دی پریدی خود نه امام رازی رحمت اللہ علیہ ڈیر لوے سڑے ہو دا اللہ پا وجود باندے چے اللہ موجود دے درے سو اشپیت دلائل لکلی دی پا کتاب کے دی خلقو دا پارا چے سوک اللہ نمانی اغتا ثابتے چے اللہ شتا اللہ موجود دے دا دلائل لکلی دی او چے کم وقت کی مری شیطان راغی پا مقابلہ کشو اسا دا زن کدن پا وقت کی مقابلہ کشو او سیب علکہ امام رازی فخر الدین اللہ نشتا لکہ سنگ نشتا دلیل وائن دام دلیل دے شیطان سر سوک مناظر کولی شی اغیر ورد باتیل دام ٹک نرے دام باتیل پا دلائل ورد ثابت ہے دا دریم دلیل دام باتیل دا سلورم دلیل دام باتیل دا پنزم دلیل دام باتیل لگیا دی سرم بے شیطان سر مناظر شروع دا امام رازی دلائل وی اغیر ورد باتیل ہے او دا دیو شیخ تے شیخ نجم الدین ابل دے ناس تے وغت شاگرد ابا چے او دس گئی لوٹے دا پاسا لوٹا لوٹے دا پاسا لوٹا اغت لگیا دی لوٹا کے ابا چے یو دے نوری روڑی نوری روڑی شاگرد حیران دے چے خدایا شیخ اگیا گیا او دس گئی او بخوی بنیاد ویستا سوچ کے تلے دے چے کم طرف تا پا سوچ کے تلے دے زپا لاسونو او با اڑوم بس کراتا نوی وی سراف شورو دے شیخ سوچ کے پروتے سوچ کے او شاگرد او باچے او باچے او باچے او باچے او دباندے او ببیگی نا گانے او چنگ را واقشتو دسے لڑکو خدے بندہ ویچے بغیر دلیل اللہ منم اللہ موجود او بیا او دسو کو خولے بیگی دا شیخ نا مرنگ زیال دے دا شیخ شاگرد وطوی سیب سچلو تخو پا سوچ کے تلیوی ما خود بلو بدر باندے والو ما تلی رو توجہ نو چا سر دی خبری کولی رنگ دی زیر دی سترگی دی زیر دی او رنگ دی بدل دی خولی دی نبیگی چل سدی وی اللہ را تا امام رازی و خو دی تا کشف وی دا غیب علم اللہ لدی دا کشف دی کالا چی اللہ اغواری یو انسان تی اخی کالا چی اون اغواری یو انسان تی نخی دا زلو پسترگو اغشی او بی نی چی پا دی سترگو نخ کاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا ممبر دا پاسا ناستے او لخکر لے گلے دی دا میاشت پا مزل دا میاشت پا مزل لری لخکر لے گلے دی او پا دی ممبر ناستے او آواز کیا ساریتو ساریت دا غی لخکر مشر جرنیل دی کمانڈر ان چیف او دی وطا آواز کیا ساریتو اے ساریہ الجبل الجبل غر تا متوجش غر نو یرے گا اللہ شاب چھے کم خلق ناس تے اغیوی دا پا عمر سا چلو دے ساریہ تا آواز کئی او ساریہ خود امیاش تو پا مزل لرے دے دماغو کے فرق راگے کسے چل دے کچھا تا پوست نشو کولے دا حضرت عمر ہے بٹ دیر زیادو پا بخاری کی یہ حدیث تے امام بخاری بار بار روڑی حضرت عبداللہ ابن عباس چھے دا پیغمبر مبارک دا ترزوے دے او دے عمر بخفل مجلس تراوستو دا مشرانو سپینگیرو صحابو سر بے کیناو او دے سپینگیرو صحابو اعتراضو کچھ زمون خو لدہ پشا زامن انوسی دی نو تا دی مون سر ولے کینے دا کشر دے وی تاسو تا پتہ نشتا دل خدا علم ورکڑ دی دل اللہ علم ورکڑ دی زکی تاسو سر کینو اگا عبداللہ ابن عباس وی پزلک میں او سوداوا یا ویت انتتوبا الاللہ فقد سغت قلوبکما دادا یو دو بی

بیانو په حق کې دا آیت نازل دی. قصه اوږده ده خو مختصر وي. زما زړه کې دا سوچ و چې دا کمې دوه بیبیانې دي، ما ته کمې دي. سوچ مې وي عمر صاحب په سفر کې تلو نو دس لته ما ورسره لوټی وړه، نو خبرې له مې رو پیدا کړ. وی مې حضرت دیو کالو شو خو زما پړه کې یو سودا ده، خو ستا نه هیبتن لکه تپوس نشم کولې، یارېږم نه ستا روب دی راباندې. یو کالو شو، یو کال در تپوس نشم کولې. امیر المومنین دا آیت د کومو دو بیبیانو په حق کې نازل دی؟ وی راته وی اوه ابن عباس دادا زما لور حضرت حفصه او د ابو بکر لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما دا غی په حق کې نازل دی. یو کال شو، یو کال شو، یریږم دنه تپوس پیدا نه شو کول. وی ګوره چې ما سره یو علمی یریږم ما، نو ما نه فوری تپوس کوه. نو دا عمر یو هیبت و سیب چغه ولا اے ساریا الجبل الجبل خلق ویس تپوس ته شو کولی. عمر غصه نشی، اغه لخکر چې کل راغه ډیر مود پس، نو د جخکر جرنیل و ساریا اغه نه خلق تپوس کو، یره وی په پلان کې ورو صحابه و غرو ټیم نوٹ کړی. تا ته سناشنا خو سنو پیښ شوی وی ولې نه وی سو وی دشمن سره لګیوم په جنگو، دشمن مخ کې دې زور پسې، دشمن را سره چل کړي او دوکې کړي وا. اغي نیم مونږ سره مخ په مخو، نیم د غر نه شاته مونږ ځان سره مخامخ کړي، او دا غي مقصد دا چې د شاه د غر د لخر برا کوشي نو په مسلمانانو به حمله وکي، نو مونږ به دې طرف نه کوو، اغي د هغه طرف نه مېس کې به ختم کو. مونږ ته د شاه د غر د لخر پته نه و. دې کې مې یو आवाज و اوریدو، یا ساریه الجبل الجبل ساریا د غر نه ويریګا، غر ته متوجه شه. وی چې آواز مې واورېد وی ما وی چې والله انه لصوت عمر، قسم په خدای چې دا خدا عمر آواز دی. چې غر ته مې وکتل دشمن د غر نه را روان دی، خو شکر چې عمر آواز را زر مې لخکر نیم کو، نیم به غر والا طرف ته کو، نیم دی بل طرف ته. دشمن له مشکست ورکو. عمر ناس په مدینه کې دی، د میاشت لخکر آواز ور رسی، آواز کوي الله وی ترسی کشف دا پیغمبر تم کیگی معجزے، او دا یو نیک انسان تم کیگی کرامتی، او دا عقل نبار کشف ہوتا ہو. خبر میں دی پورے کول زمارونو چی پدیس ترگو کسی وینے او تا تا نخ کاری دا زلپ استرگوی دا ترب العالمین او خی دی تا کشف ہوئی لکیگی کشف. نو امام رازی رحمت اللہ علیہ اگا چکم شیخ دینو آغا تا شاگرد وی سیب لوٹے دا پاس لوٹا در مندے گو سو چل شو وی اللہ امام رازی را تو خو زن کدنے دا شیطان و سر پا مقابلین خطے دے. امام رازی وی اللہ شتا، شیطان وی نشتا. امام رازی یو دلیل آغا و سر باس کئی و خرابی، بل دلیل اغی رت کئی، بل دلیل اغی ختمی رت کئی. دری سو شپیت دلائل ولا غندو وال اخیری دلیل پاتے ہو. وی که دا دلیل مولا والے وی ممکن دا چه امام رازی دا دنیا نبی ایمان تلے وی. ما یو موٹی او بورو وشتے اللہ دا غسینے لورو رسولے، او ما والا توجہ پیدا کرنے چه پریدا و دلائل ورتوا چه بی دلیل آلیا یو دے. بس اغوی شیطان باسو نمکو زا اس دلیل ملیل نمانم خوالا یو دے. شیطان دلن پنجو وستے امام رازی ایمان سر دا دنیا نلا. شیطان دا مرگ وقت در ترازی پریدی خوبا دے نا واللہ کدی پری مناظری بد سرکی مقابلے بد سرک دا کم خلق چین خطے دی زیارتونو پتے دا زیارتونو نغختنے کی اللہ نہ بغوانے دا کم خلق چین خطے دی او غیر اللہ تا زیارتون تا پز مکا پراتے او سجدے ورتا لگئی دا شیطان دان ترا نزدی کری دی اریغم چی دا مرگ وقت تبا برباد نکی ٹیٹ عقیدہ دا اللہ پا ذات او دا اللہ پا وحدانیت دا مضبوط عقیدہ بساتے ٹیٹ بساتے ٹیٹ دا غیر مثال در توخیم دا کانی دی دا ما دا میراب دا کانی یو دا دی رنگ دی او یو دا دی چه زیر رنگ راوالی او دا سیمتو دیوال لیور کی دوالو که پرخ دی اگا رنگ چه تا پا برش باندی دا سیمتو دیوال لیور کی چه معمولی گوندی چاکور باندی که دی اگا تی دانگی چه نکم پی که دی اگا رنگ تی دانگی اگا رنگ ام رنگ دی او دی باندی چاکو که دا ارس پی که دا او مشین پی که دا چه سمر دا مگی مگی مگی دا رنگ بے نورم خشتکی گی خو ختمی گی بنا دا بعد خلق و ایمان دا چونی دا رنگ پشانتی مولی گنده یو چاکو دی پی که خو گتا دی پی که خو دا رنگ تیو دنگی ختم.
دا ایمان ډیر کمزور ایمان.

دا خو یو موټر گیور کی ایمان پری دی، یو بنگلہ والا ور کی ایمان پری دی، یو دوست دے کافر دے او تا دو دری خبریو کی ایمان پری دی. نن گوری زمارونو دیر دا نوے طبقہ خلق خصوصا دا نوجوان طبقہ لاړل دی ایمان نخلاص روان دی، اغیار لگی دلی دی، کافران لگی دلی دی، او دا غی ایجنٹان لگی دلی دی. چاہ تا پا ذہن کی دا اچھائی چھ ملن دا اسلام بیک ورڈ دا پزڑی خبری دی نوے خبر دی، جینکو تا پر لکی دا چھ دا پردے مردے خبری دی، دی تا سز ضرورت تے پردہ دا چھ مون مح پٹو دا ولی سالو مون کے سب پرک دے دا ذہن کی چھ دا قرآن آیت تے دا غینے آلے بے پردہ کئی ہے. چاہتا پزڑے کی زنا ورا چاہی، چاہتا پڑے کی بربن توب ورا چاہی، دا پیسے دا پارا چالا موٹر گی ورکی چالا پیسے ورکی، کشر کل تباہ و برباد. ما تا ننم یو مرگری دا سعودی نا ٹیلیفونو کا دا سعودی نا مولی سے پوئی چا پدی دے تقریرو کا، اگرچہ سعودی حکومت دا جینا کو ویزے بندی کلی زان لبا یو جنے ندی ویزا بند دا، خو بیام پس طریقو دا پاکستان نا باز جینا کے زی الت خلق را غواری پا سعودی کے، او اغا پا سٹیج باندے نیم بربن دا گڑائی او پیسے پیرا ہونڈائی دی دی دینا جینا کے الت سٹیج تیار کی ورتا الکان را غن کی اغا و تا نیم بربن دا گڑائی گی، نیم بربن دا سر اخکاری مرے اخکاری دا سینی دا مخا بر مرے اخکاری لستون اخکاری نرے جامعی چولی دن نوجو گڑی گی و خلق پی ریالون دا پاس ورنو دی صدا غی جن سی چشا بوتلی وی او صدا جنہ لبر کی شاپنگ ماکی ملو کی او دل تیرا رخصت کی. اے مسلمانا کم طرف تا لارے دادا چا لور دا کر دادا چا خور دا دادا چا دا تر لور دا دادا چا دا ماما لور دا. زمان ملک پاکستان دے اسلام پنوں جوڑ دے دے ملک اڑی رے گھٹے قربانے اور پریشی وی زمان قسم پا خدا دے ملک دا پارا زما دا مسلمان خور او زما دا مور سینے پریشے وی دی دے ملک لا علماء پختون پنجابی سندی بلوچی دیرا غٹا قربانی ور کرے دا دے ملک دا پارا خلق و وطنون پریخی دی. پا خدا قسم تاریخو گورے کہ دے ملک دا خاطر زمان اگا خوین دے میندے چی پا ہندوستان کے وہ کم وقت تقسیم کے دا او مسلمانان دل ترات للو اندوان دا دے دینا دل پا خدا چی زمان دیر خوین دے لون بچے اندوانو اونی ولی دان سر پا خپل کور کے او پا زور دان نخپل خز اکرو دے اندوانو پا پورونو کے پاتے ہیں. اگا دا مسلمان ملک دے اسلام ملک، اگا ملک شکر دا مدرسونا ڈک دے الحمدللہ، اگا ملک دا پٹکو دا گیرونا ڈک دے الحمدللہ، اگا ملک تبلیغ غٹ مرکز دے پکے، اگا ملک دا مم دا بزرگان صوفیہ و دا خانقاہون انہ ڈک دے، اگا ملک چی جماعتون دا منزگزار انہ ڈک دے، لیکن دا اگا ملک بازے زمان بچے و زمان لنا اگا زیو بار پا دوبے کے او پا نور ملکونو کے پا سٹیج باندے گڑی گی و پیسے را ہوندائی. ملکم تباشو بدنام شو پختن تباشو پختنا، لکه پختون خدا غیرت تم دے پختون سچے دے پختون پے پت لون بیٹا کے پے دا پت پت پی پکے خے بیا تے دا پخت خے دا خے خے گڑا بیا تے دا تے تورا بیا واو دے واو وفا بیا نن دے نن منا ننگ او غیرت استا خور لور زی پختون جوڑ تا دینا رے دکی با پت می پت با پالی او بل سر دکی با خیگڑ می او بل سر خیگڑ با مکل دکی با تورا می دی با بہادر می دکی با وفا می دی با بے وفائی نکی او دکی با ننگ او غیرت می دیو سڑی لور دیو سڑی خزا دیو سڑی بچے بار پا سٹیج بند گڑی گیو پیسے را گنڈی. آئی پختونا پیسہ دیر قیمتی شوا ما سر پیسہ نشتا پا خدے دا سے خزی دی چھے پا پردو کورونو کے خدمت کئی پا پردو کورونو کے لوخی ویندی پا پردو کورونو کے زی جارو کئی پردی ما شمان لو بی خوخ پا لحیا ما فساتی اصل سیس خو حیا دا. پیغمبر فرمائی الحیا انس پل ایمان حیا دا مونگنا لارا تباو باری. آئی پختونا پیسہ دیر قیمتی شوا ما سر پیسہ نشتا پا خدے دا سے خزی دی چھے پا پردو کورونو کے خدمت کئی پا پردو کورونو کے لوخی ویندی پا پردو کورونو کے زی جارو کئی پردی ما شمان لو بی خوخ پا لحیا ما فساتی اصل سیس خوایا دا.

تاسو کراچی ته لاړ شئ، تاسو اسلام آباد ته لاړ، لاهور بازارونه وګورئ، تاسو ته پته به ولګي. بے حیائی ختم عام شوا، دا شیطان لگے دلے دی، شیطان دے دے جنے پسے لگے دلے دی، دے زناکار الک پسے لگے دلے دی. رسول اللہ مبارک فرمائی کم انسان کم الک او جنے چی پس زنا کی مبتلی خرج منہ الایمان، ایمان تے ہوئے تھا. اے زمون علماء پاک تاویلات کی نور دا ایمان او سکینہ او فلان او فلان فلان، پیغمبر مبارک فرمائی دا ایمان لاڑوت دا سر دا پاسے پروت دے، کدی وقت کی ملشو ایمان نخلاص لاڑل، چھ شیطان دمر دل ترا گیر کر چھ دغا وقت کی دا بائن دا سے عمل شروع کر چھ ایمان در نلاڑو اچت شو، نو دا مرگ وقت کی وطا سشے او یارے گے مسلمانان، ایمان ٹھیٹ کے مضبوط ایمان، دا سی ایمان دا حضرت بلال پشان ایمان، اگا اگا ایمان ولا کدا ماربل رنگ سمر کے ولا زور ور کئی زور ور کئی، اگا ایمان نو سی اگا ٹیٹ ایمان دے. حضرت بلال بے پشگو دا پاس واچو پشگو دا پاس او بار بے دا مکی نو اس تو او ما شمان بے اور پسے کل شابا دا دین دے پریدا دین پریدا دقا یو ٹکیو اگا وقت سر لون بے اروزے وے لا منزون او روجی او زکات او حج نو نو بیر وزی بیو تکیو ادا چه اللہ یو دی اللہ احد اللہ زما یکتا دی یو دی پرید دی ایمان دی اللہ احد پرید ایمان اللہ احد بس نو تا مضبوط تیگه اگ دی بیاموی اللہ احد ما شمانو لغ دغنو چوکی ورکی وی وحی کمیس تے اوباسی پرتوک تے اوباسی او دا اغی غنو پا چکویا را گیر یو زغلی پلارو کی وینی لہو لہان، لیکن اغا وقت کے بوئی اللہ احد اللہ احد دا دا ایمان رنگ دے، دا چونے والا رنگ ندے، دا دا مربلو دا کانی رنگ دے، دا نوزی بیا اوباسی بیا شگی چی پسینا والا گر میں گٹی دے او دا خری پہ کئی ما شمان علی شابہ او ما یوی را گیرے کے او بیا وی اللہ احد اللہ احد یو روز نرا دو ندی دری ندی ابتا ندا میاش نرا دقا نخری دی او غریب مسافر دی بے کسا بے سوکا اس سوکی نشتا قیمت سو ندی دا بیلار قیمت ادا دی چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلا را تیری گی چی دیتے او قتل ٹھیک نشو مالک لے ورغوی خرسے خونا بے والے لنکوا دا کار ندی کار نکی روزگار نکی ٹول روز دا اللہ احد و لا الہ الا اللہ دا چگی وی دا کار نہ دے والا پسو خرسے پا دمر پیسو زرے پیسے رو اسے ورے کرے ہاں دا واخر دا اغا مالک دا بلال وی ابو بکر تا ابو بکر ما خوڑی رو خیار گرنا لے وڑے سادہ و خد بے کارا غلام دے رانا پڑے لوی قیمت وارشت دا خمار زیلن در کو مازر دے جوڑا و نکلا دا خدا کار نری پلگو پیسو میں در کاؤ مازر دے جوڑا و نکلا دیر سادے پڑے گران قیمت تے واغشت ابو بکر وی بچے تا دا دا قیمت نسا خبر تا تا دا قیمت ندے معلوم دے دا خدا پنید دا دیر لوی قیمت خواون دے تا دو کشوی قیمتی غلام دا نارزان لار قسم پا خدا مو مانگی قیمت چسا دے غختل امیدل در کو دا خدا قیمتی دے او چی سنگی واغشتو نو حضرت بلال حضرت ابو بکر توی ابو بکر زان لدے غشتیم کا اللہ لدے غشتیم یا خدا لکی کم شی پروت تے وکذالک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب ایمان چیز لتا کس شی بیا وطو والا ندے ایمان لتا کس شو دا ایمان میوی دا ایمان سانگے دا ایمان خوشحالے ستا پا دے طول رگلو کے خوری دی ایمان لتا کس شو من برا تخکل اخکاری صحابی ببل صحابی توی علاک منزل بوزا ارحنا بے ہاں دا ممو کا پا منزل من پا منزل ستلی کی گو اگی با پا منزل دم کیدل اگی که دی ایمان خواگ پراتو من که دی ایمان خواگ نشتا اگی با زکاة باند خوش آلے دل اگی با پروجا خوش آلے دل پا خپلو ما شمانو بچو بیم روجی نیولے من خپا کی گو تنگی گو من که اگا دا ایمان خون نشتا رنا نشتا اگا شیر نشتا ذاقت وعمل ایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا و اید ایمان خوان کر چی اللہ پہیست در رب رب خوان کر چی دما اللہ رب دے اسلام پہیست در دین او من چی دا زما دین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہیست در پیغمبر او من چی دا زما

پیغمبر سره موږ د خلې منو خلې د خلې منو اسلام په هیڅ د سوچ دین موږ نه دی منلي خپکهګه ما د ایمان په مرتبه کې منلې دی نور نه دی منلې یعنی د ما دین چې سو یا ز نه کوم د ما دین وی دروغ موایده کوم د ما اسلام وی دوکا مکا وز کوم د ما اسلام وی مسلمان گاونډی ته ضرر مرسته وزر سو د ما اسلام وی په بچو رحم او کرم نه کوم د ما اسلام وی د مسلمان وینه حرامه ده زویم حلال ده فلګو پیسو یې وجنم د ما اسلام وی چې د مسلمان عزت حرام دی دی اخلم زما اسلام وی مسلمان سره دوکا مکا وز دوکا کوم زما اسلام وی د مسلمان خور د خپل خور په نظر ګوره لور ته د خپل لور مور ته د خپل مور د په نظر نه ګوره ادخلوا فی السلم کافه سر نخ پو پورې په اسلام کې ورننه وزي مونږ نه ورننه او چې دا خبرې څوک مونږ ته یغی کې نخرې رو بس که څوک د دین خبرې کوي یغی کې شل نخرې رو بس که څوک د اسلام خبرې کوي شیطان وی صاحب پکې نکته رو بس کسوک دا دین خبری کئی شیطان پاکی نکتے شا براو باسا ولی دا خبری خوڑیر مزیداری وش ویسے نخلق پی ملو نکی مولی دا مولا دشمن کردے پیری دا پیر دشمن کردے گاونڈی دا گاونڈی دشمن کردے روری دا رور دشمن کردے پلار دا زیو ایمان چڑھ تا کشو تو والا ندے نو بلال ورتوی ابو بکر زانیم کا اللہ لدے غشتیم کزان لدے غشتیم کار را تخایا کدر لکو ما او که الله لده غشته ما و خده پریده سرا ما خپل رب سرا پریده چه ده خپل رب رازی که ما ده خپل رب تاو چخی وام و خپل رب تاو چهرم خپل رب تا پز مگه سجده و لگم دیت ایمان وید که الله غشته مخار الله لده غشته ما و رب پریده سرا آی آی آی من خوزگاری و من غلامان نیو من خپل رب تا زان وزگار نکر سار نماز خوتن پوری کار او ماس خوتن ودشو او سار منز پاتے دے و بیا نحلس بجی پاس و بیا کار لزو دا سنگ تا خپل رب منلے دے تا دا خدا رب آوازو شو کنا حیال سولا و حیال الفلا تا دا خدا رب دا عظمت آوازو شو اللہ اکبر تا خدا اللہ دا عظمت جواب ورنکا تا لخوا آواز را ری حی علی السولا مانزل رازا حی علی الفلا کامیابیل رازا تو قرآن نلے یا خبرو ماندی رونو غور پکار دے دے سوچ پکار دے مالم پکار دے تالم پکار دا نصیحت لاول زانتا کم بیاتا دا کم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بچے ما زان لنے غشت ما اللہ لنے غشت دا انت حر لی وجہ اللہ دا خود پنم ازاد چی رسول اللہ مبارک خبر شو دا ایمان قیمت تو گورا چی حضور پاک خبر شو نو سو فرمائی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے او زمون سردار ازاد کا بلال تے خپل سردار بلال زما سردار پیغمبر وی زما سردار پیغمبر وی زما دے ټول مسلمانانو سردار مشر سید ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا دے زما سردار زما سردار ازاد کا ولی ایمان دلتا پروت دے او مضبوط ایمان دلتا پروت دے پا خدای قسم لوی نعمت حضرت زنیره رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو جہل وین زلا او دا ابو جہل پا کور کیو سی ابو جہل ایک نمبر دشمن دا رسول اللہ مبارک لون بیت صفی ول کے پیغمبر تا مہا مخولا عبداللہ ابن عبی ام دشمن دے اغا خکارا ندے پٹ دے دے خکارا دشمن مخ پا مخ پیغمبر تا جنگی گا مخ پا مخ دا پیغمبر مبارک پا سر باندے خورے چے او چه پیغمبر دا بیت اللہ مبارک پا خواہ کے سجدہ کئی وی سوک بلار چه قصاب خانے تا چه پیروان راوالی سلا پیروان تا وی دا ساروی دا خسوٹو ڈکس خواہ دا وینو ڈک وقبیب نے بھی معایت لار او ڈکی روڑی سپے حکم حضور پاک تے اشارہ وکا چه کل پا سجدہ پروزی دا والا پا دے شادہ پا سکیز اے والا پا شاکی خواہ دا دوشنا بلکل طول مکہ درو چه تکڑے و ظالم دا پیغمبر مبارک پا خلاف غنڈا درو کیا تکڑو زبردست سازشی دا پیغمبر مبارک دا مرگ ارادہ کون کے دا اغی دشمن ابو جہل پکور کے بی بی زنی را او مسلمان اللہ خو خی کنا اللہ خو دا فرعون پکور کے بی بی آسیه مسلمان نکلا اللہ دا آزار پکور کے مشرک پکور کے حضرت ابراہیم پیدا نکلا علیہ السلام نو اللہ خی ورتا دا غزنی را مسلمان دا ابو جہل کور

کے آواز کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن عبده ورسوله. ابو جهل خیم درته چې تد کمه کلمه دشمنه، هغه کلمه بده یو تور خدای د خلین استا په کور کې راوباس، لیکن هغه بس چل کا هغه راګی را نو بیڑا بولا نو ستا سے ڈبول نو بڈیم و غریب تک تور مو او وینزم د سوق د غریب شتم نه به کسب سوق ادا د خلاصی هم سوق نشتا، نو راګی را بیکلو به والا زخمی بشوا، نو علاج ولا سوق کی، هغه د دشمن په کور کې، نو غریبی با دخپل کمیس نایا دا لپٹے نا ٹکڑا اشرو لنو زان لبے پیوتا دا سملحم نشتا دارو نشتا، نو بیا بے را گیر اکلنو بے وحنا مالا بے دبی دی مافی جامے بے ام دا غریبی ناو نو لپٹے نا ٹکڑے نا بے چتا سا کپڑا اشرو لپا غیر پیوتا لن، نو بیا بے را گیر اکلن شابا اگا خپل زڑا کلمہ وایا و دا ایمان دے پریدا، نو پلارو کسو کی بے چر را را غشتا نو لاس نا بے اتلا چور چور زخمی، نو یو ځلې واله لاس یې وله مات کړ، اے ظالمه لاس دې راله مات کړ، وی پرېدم دې ناډو کې درته غونډ ماتوم، نو ډاکټر حکیم له څوک بوزي، نو ټوکړی چې ته پیدا کړ نو هغه لاس یې ځان له پخپله وته، نو یو ځلې لرګي اوچت کړ نو په دا سر یې واله چې په سر ولګېده نظر د غریبې لاړ ړنده شو. اوس یو غریبه ښځه یو په پردي کور کې وي په سترګو ړنده شي، دا به څه کوي؟ دا به اودس ماتی سره څه کوي؟ دا به غسل خانې سره څه کوي؟ دا به ډیران سره باتروم سره څه کوي؟ ړنده شو په تپ تپیت، او بیا څه وی ورته وی زه شابا سترګې مې دل ړندې کړې، خپل یو خدای چې ته ورته وی کنه هغه ته ووایه چې دل جوړې کړي. پیغور په تپ تپی غریبه لاړه کوټې ته ننوت، نو خپل رب ته په سلګو سلګو چغې والی ویژړه، او څه وی؟ الله ستا د پاره، صرف ستا د پاره، نور زما دې سپېره سره څه نشته، د تا یو منم دی وی نه دا یو نه دی، صرف ستا د پاره زه د او عالم او وجود می زخمی زخمی شو. الله ما تا ته فریاد نه دی کړی، نه کوم خپل پرب ته فریاد ته یې نه کړ، ټوکلمې ته دا وکړه بے او عالم الله نو اډو کی را لمات تو. الله درد می تیر که خو ما تا ته فریاد نه دی کړی، زما رب خوشاله دی پروا نشته، دې ته مینه وایي، دے تا ایمان ہوئی کہ دل تڑا کے پروتتے ہیں کہ زدے ٹکڑے ٹکڑے شم خوچے دا ما رب خوش آلے شم، زدے زخمی شم خوچے دا ما رب خوش آلے دا ما رب خپنے، اللہ تا خوش آلے پروارش لاسمات شدان لمی اتڑا، اللہ ما تا تا فریاد نہ دیکھڑے نمی لا سوچت کردے پروردگار، اسے پلرگی والم ستر گلن دی دے اللہ بیام دا تا فریاد نکم، اللہ چے تا پس خوش آلے دا خوش آلے نکم فریاد، خوس یو پیغور را کا اللہ اگر پیغور نشم زغملے استاد نم پیغور را چی ورش عرب تا دیوا یا خدای تا دیوا چی دی جوڑا کی نستاد نم فریاد نشم پیغور نشم زغملے، اللہ دو کار دی یور علا ہو کا اس یو کا یا می بڑا کا چی قصہ خلاص سارا نو بس او یاد استر گی واپس کا استا پیغور نشم زغملے تا یو کار اللہ ہو کا شمڑا کا چی سوخی دی دستر کی واپس ستا پی غور رکی اللہ اللہ غیرتی زد ستر کی وطا واپس کلی جوڑا کلی خدا نو رو تا دا کوٹے نا اقا پی غور ورکو دی بے خدا تا و یا و می بے ورتا او گولا دا ماستر کی خدا جوڑا دے تا ایمان وی اگا ایمان چی زلطا کشوی دے دا اگا ایمان دے چی زلطا کشوی دے دا اگا ایمان دے دا ماربل و دا کانی رنگ دے دا پا مگلو نختمی گی سونا مگی صفا بروزی ماربلو باندی اغا مشین مگا مگا رگلی کا وکا وخا صفا بروزی کچا ایمان نا اللہ ازمان ایمان مضبوط کی کلک ایمان مضبوط ایمان کم ایمان چی دا حضرت ابو بکر سی دیکھو کم چی دا حضرت عمر فاروقو کم چی دا حضرت عثمان او کم چی دا حضرت علی مرتضاو اغا ایمان کم چی دا حضرت بلال او کم دا حضرت خباب او کم دا بی بی زنیرے اغا ایمانو او تو والا ندے حضرت ابو ذر یوزل حضور پاک لرا دے بخاری کے حدیث دے رسول اللہ مبارک پل سادر را غن کرے و پل سادر اغی زان تا بالخ کرے او دا بیت اللہ خوا کے ڈن حوالے و ابو ذر دیر تنگ شریر زیاد او حضور پاک لرا گے یاد اللہ رسول اللہ تدعو لنا مولا دعا لکے خو بے خواتو من خو علی شو من خو کنزل شو من خو تبیو شو اللہ رسولہ تو مگل دعا نکے
خدای بل سکنو که کمزور ایمان وی تختی دلی بل. حضور پاک ورتوی ابو ذر ستاسو نمخ که چه کم مومنین و زمان نمخ که داست تیر شوی دی چه اره روڑی دو پسر دا پاسه وزی خود او دا سر نخ پو پوری اره کردی دی او ایمان تی ندی و دی صبر کوا او اللہ بخیر تا ایمانو سه مضبوط ایمانو کلک دا بیانوزی دا نورم مضبوطی گی دا اللہ پزار او کمزور ایمان پوٹی گوندی ایمان چه لگم پی زور راشی بیوزی معمولی گوندی زکا هما تاسو تاوی که دن دیر کشر کل او نوجوان طبقا خصوصا دا کالج او دا یونوستوم علکان بچی دا دا اغیار و دا لاسا دا ایمان نلالا دا دا دوستانی دا لاسا که دوست بیمان دی لارل دا ایمان دا دا معمولی دی مخ کی رضو کرا تچاوی پا یو زیکی میں بیان کو دیر افسوس دیر افسوس وی اولک تی دلتا دا ختم نبوت منکر دی اولک تی میں دا ولی تب ام اخان دی و بم چاڑی که خدای دا ولی وی دا وطا دا یو زینا دا میاشتی ایزیلوٹ کی گی ایزیلوٹ ایمان پر خواد دا ایمان دی دا کچھ ایمان دی دا کمزور ایمان دی دا کلک ایمان ندی دا مون بابا جی او دل خبر کولا دا غمات پا درس کی اغدا خبر کرد وی مردان کرا روانو ما یو گاڑی والا را تا ادری دا او دیر قیمتی نوی گاڑی ادری دا و سڑی را کشو را تر غالا و تا دیر قدر زمانو که دیر زیاد قدر او ما تا وی چه ال را خیجه چه دیو رسول ما وی نبچه بس زخو بس تا خیجه مغا زمانه دا بستو نوی چه نا تو بس تا سین خیجه او وی لالو او ال تا دا دکان نه بلا فروت را واغشتل کلی مالتی ارسا چه اغا وقت کیو بلا گوته دا ککلی او اغی شا تا کی خو دی زمان دا پارا او زی مخ کی سیر تا رو خیجو دی اغا بچالا تکلیف نور کهو کچا با موٹر تاو خیجو کنه او خار تا بتا زبو سرم نو چه لاتی بلالوی بس مسلمان اغا با آمو خلکو تا مسلمان وی مسلمان با دی بس تا میفتر نا نا مولی سب رسوم دی نا مسلمان تکلیف مکاو نا دا غادتو وی خیر مایو چه دی گاڑی تا میو خیجوی چه نا چار سدی تیر رو رسوم ما و تی مسلمان دلتا دا منگا لانکار بستا و خیجو وی چه نا وی مای چه تا یه سوک ماو نا پیجن دل وی اغیوی چه مام بیچه دا تا پوست برا نکه وی ما تیوی چه مولی سیب زستا شاگر دیم تا سرمی والا دوره کرد و دا سلی نگیرشتا و لکایا مینا نگیرشتا و نیبریشتا سونا مونا دی پنی ما که دی ماشاءاللہ خیال دراغی کنان دی خدا اللہ سلی کری چه ایجاب قبول دوالو شی نو تا تا ایجاب اوشو قبول دی نده ویلی و خدا دی خپلا کن امینا زخدی تا بری دوو کن حاصل داده چه وی ما تیوی تا سرم والا دوره اکلا و بیا لالم اکولی تا غط دوره می ال دو کلا وی ما چه شکل تاو قتل چه داستا شکل تا عالم شوی دوره دی کلی دا گیره دی نشتا بریت دی نشتا سر دی سر تو دا تیه تیه مچولی بی وی راتوی چه مولی سیب چه زلال ما دی شیرگل سر اخواکی و جماعت که امام شو یو سلی را یو ما شو میرا لر دوڑه رو دا جوار و دوڑه و ساک پی دا پاس پرو تو پلیت ملیت نو دا جوار و دوڑه دا پاس پی ساک پرو تو ما دا جو استاجی راشه دا دوڑه والا دوڑه می دلا سواقشتا وی ما وی چه کدا پلیتی دا دوڑه ساک و پلیت کی پرو تی کدا پلیتی دوڑه سشو او کدا دوڑه وی نو پلیت سشو وی آغا دوڑه و ساگ می آغا زی گزار کلل او للم ایسایی شو اگوی خزم را کلا دا کم موٹر که گردم دیم را کلا بنگلیم را کلا تنخیم را لمقرر کلا او خیزت را لرا نو دو پاک اسلام سوکم چه زمان عزت پکی نیو دو جوارو پر دوڑه ساگ مالا خلق کروڑی مالا دا دین پکا دی ما یو چود رو موٹر او درو باس لکستا مقصد دے اسلام نہ ڈوڑے وا بنگلہ وا موٹر ہاں اخیرت نے تے دے دے پارے دے پرے خود تا دا دمر حدیث کیوں تا دین دا معلوم نہ کر چے عیسائیت کم دین دے اسلام کم دین دے تا تے نہیں معلوم شے پے دمر حدیث کے اے ما تے چے بچے دا سے نہ دار تے چے سوے دروغ وے دا نہ چے بستا دے ڈوڑے او دے غرض لو نے گاڑی دا بستا دے دی سر مخ کے نہ رابطا وا مخ کے دتا جراثیم دردن نکڑیو وائرس و داغی وقت که جراسیم کینسر تو رسیدل نو برباد اکلیو تا بیکلی.
الله جاپان ته دلانم نو التهو ارسشت خلق سره کړ بعده مون مولانا صاحب دغه د پجومات کې ما سره مخامخ ناشته د جومات ته اکثر تلم او زم ما اړومبه مولانا نور محمد صاحب د جومات مسجد بلال تاو ته جماعت سره مخامخ ده پیسې شتا دولت شتا ډوډۍ شتا ارش شتا الکه ولی د مسلمان ام زناره ما ولی ماړه دي الکه د مسلمان ام زوګي ما ماړه دي ولی مهنت کوي مړه ته نه کې اخواري کوي ته نه کې خزا غمالدار دي قران وای اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا اگی چی دنیا کے کم خکارو نہ کئی داغی بدل دنیا کے ورقی اخیرت کے نشتا دو چی کم خکارو نہ کو مال بداغی بدل اللہ پا اخیرت کے جنت پا شکل کرا کے او اللہ سفر مائی اللہ وی وی کدا خدشہ نہ وچی دا مسلمانان با کافران شی نو ما با دے کافر اللہ دروازے چتونا او پوڑے دا سرو درو دا سپینو درو جوڑ کرلی ولی خیرتی نشتا دنیا کے خکارو نہ کئی دنیا کے خیولا ورکم کر ایبان پاسو سړی لاړی سای شو سې دتا مخ دادا سنر چې ډوړای دی وګورډولاو ساګې دل وروړو ته دتا سره د مخ کې نرا بیتې وې را بیتې را بیتې زمارونو د کشرانو ته دا کشر کول زماره خوختې دا بیانو نوري کنه په ماډر مېند ته چې کاله ګاډي کې زمي او طرف ته د ماشومان چې وې هغه مولي څه باغ دی لا چې مونږ په موبایل کې اورو هغه شیخ څه باغ دی لا دا واړه ماشومان دې غټو دا واړه ډیر رمنډي وې د کشرانو بچو تم وې تاسو تم وې چه بچے خپل ایمان مضبوط کے ٹیٹ کے ددین الوی نعمت بل نشتا او تاسو تم ویم چه دا خپلو بچو خپل ایمانو نکلک کے لوگی تا مگورے تن دیتا مگورے دیتا مگورے چه داداو داداو دادا دا اللہ سر مینا ذکر کوے لا الہ الا اللہ زیاد ذکر کوے پدی ایمان مضبوطی گی پزول غیبت او چغلین سے جوڑی گی استغفر اللہ وائے قسم پا خدے پا دی ایمان مضبوطی گی لا حول ولا قوة الا باللہ وائے دا قرآن شریف تلاوت کوئے بچیب کے نمی پخپلم کوئے سلور سی دونے میں درتاو خودن او پینزم دروس شریف یو ذکر لا الہ الا اللہ ایک شو خبرہ یو استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ او یو لا حول ولا قوة الا باللہ او کباللہ العلی العظیم او یو درود شریف دعوائے ایمان خپل مون مپرے دے ایمان با مضبوط شی انشاءاللہ او ایمان با ٹیٹ شی دا ایمان پا جاپانیانو کی نشتا دا مولانا نور محمد صاحب انتا پوسو کے خود کو شیئر کر دلالم یو زیتا ماتا با دیوی دا ٹول مرگری برا سلو دری سلور گاڑی برا سلو گردے دل وی دا اغا زیر چک جاپانیان خود کو شیئر کر دی مولانا صاحب دا جمعات نا دی خواہ یو طرف تروانو اے دا دی مخامق دے ماتا التم خلقو وی دلتا بے خودکشی کولا او دا دنیا نن پٹولا دنیا کے پا جاپان کے دا خود کو شہرے شو زیادہ کرا دا ولی ادا زل اتمینان نشتا پیسا کے دا اتمینان ندے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ما چیز تک منو سو سو خولا اگر اتمینان دا اگوی نشتا دا ما کا تورنگلی مسلمان ہم دے پا خپل ایمان خوشا لدے دا ما کا غریب مسلمان ہم دے پا خپل ایمان باندے خوشا لدے زما کا کمزوری مسلمان دے ملا و تستغم و اسپکم و وی مرٹی بیام ویدہ زما پیر دے و زما مشر دے و زما پلار دے بیام خوش آلے الحمدللہ دادا خود فضل دادا اللہ کرم الحمدللہ اغی مطمئن ندی غزان وجنی ما تک مرگر ہوئے ویدلتی یو کس تی 40 سال وی اغوی چیزا با کال لخود کشی کم سالی خود میں پورش اغی اتمینان نشتا دادا بلکل اتمینان نشتا او زما اطمینان شده مطمئن او ویتا ارسشتا خود اللہ نا مطمئن ندی خپا دی خپا پا دی دلکی پا دا خپل چیز باندی خپا دی ولی دا ایمان رنا دن ننشت دن نتیار دا بار ارسشتا خود دن نتیار دا ما تا کم بار تیار دا خود دن پا دلکی رنا دا الحمدللہ زد خپل خود خواخ ما اے ندی خواخ ما سر دا خود مینه دا اگر سر اگر مینه نشتا خپل رب دا رب بڑائی دا اللہ لوی پا دیکی دا چه ذکر ہوکے دا اللہ بڑائی لوی پا دیکی دا چه تت مافیو غوال استغفار ہوئے دا اللہ لوی پا دیکی دا چه لا حول ولا قوة الا باللہ ہوئے دا اللہ لوی و بڑائی پا دیکی دا چه درو شریف ہوئے او دا اللہ لوی و بڑائی پا دیکی دا چه دا قرآن شریف تلاوت ہوکے دعاو کہ چه اللہ پا مخفل فضل کرم اللہ زمان ایمان نصیب کے
الله د ایمان غوندې لوی نعمت تیرا کړې دی. خدای د دې نعمت د زوال نه مو ساتي. الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتي. الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتي. الله د ایمان مون سره قبر تا خیرت تا د رسول الله مبارک د حوض کوثر غاړې ته رسول کې. یا الله د مونږ د ایمان مضبوط کې خدایا د کچې ایمان نه مو ساتي. الله د نیک اعمالو توفیق راکې، د ذکر او اذکار توفیق راکې. الله زمونږ د ایمان، زمونږ د اعمالو، زمونږ د اخلاقو، زمونږ د وجودونو بچو مال د هر څه حفاظت نصیب کې. یا اللہ تزمون نرازی شی خدایا، بیماران لم شفا ورکے.